que comezaron as temperaturas propias do estío, o Ministerio de Sanidade contabilizou un exceso de 2.700 falecementos. Deles, 203 registráronse aquí en Galicia. En Vigo, un bebé faleceu afogado este venres na piscina dunha vivenda do barrio de Teis. Os sanitarios do 061 trasladados ao lugar practicaron as manobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente

0: como os que estamos a sufrir.
1: A loita contra o cambio climático non debe deixar de ser prioridade para todos, pero é unha loita moi longo prazo e ademais é unha loita global, ¿no? Do punto de vista territorial, o traballo é para intentar minimizar outros dos factores que alimentan estes incendios, que é normalmente a cantidade de combustible. Decimos combustible porque no momento que o incendio está a recorrer o territorio, pues a vexetación non deixa de ser boa parte do seu alimento.
0: E rematamos co tempo, continúa a inestabilidade e continúan a baixar as temperaturas. As mínimas irán dos 13 graus de Lugo, os 16 de Pontevedra, as máximas oscilarán entre os 22 previstos na Coruña e os 28 que se poden acadar en Ourense. Este sábado amenceremos con algunhas nubes e con orballos no norte da comunidade e tamén en zonas altas. Conforme pasen as horas, iránse abrindo claros, pero xa pola tarde teremos chubascos nas provincias de Lugo e de Ourense. O vento soprará do norte frouxo pola mañá e moderado na segunda parte do día nas Rías Baixas. Agárdanse refachos fortes. Foi todo, Hilda. Volvemos con máis novas ás 4.
2: Vémonos ás 4 e seguimos con José Manuel de Laxe, que nos estabas dando aí unhas recetas de cociña que eu estou pola puntalas todas.
3: No, pero non é receta. Eu tenho que dicir que cando estás o conexo, por exemplo,
2: sí,
3: tens que ter unha botella de limpe, deste de flis, do limpar os cristales, bueno, que a saia
2: abunde. Sí, sí, sí.
3: Unha botella desas, enxe, botelle, pois, vamos a ver, viño blanco, ou fadelle botar viño
2: mezclo
3: blanco.
2: Mezclo nunha botella desas.
3: Sí, faz un mezcladillo, como se lle, ou é aceite, con vinagre, con... Bueno, o que queira, esa salsa, é a das de asinados. Se está secando,
2: sí, así para que non encharcala co flis-flis, para que quede todo con algo, pero con unha cantidade que non sexa, que non me pase, non?
3: Claro, vamos a ver que tigue la vez que está na brasa, non habrá, a cousa está na brasa, o conexo non suelte, non ten el grasa, a ver se me entende.
2: O sea, é fácil que se, si non llevo tú iso, fácil que se me pegue na parrilla, entón.
3: E ti axúdese, a que deche.
2: Sí, sí, sí.
3: A dando a volta e tal. Como é no forno, un cordero. Un cordero, no forno, tens que poñer sempre unha cunca de barro, unha cunca de que non cristal, non lle poñes unha de cristal que está cheia de auga. E a auga é para facer o vapor. Quero dizer, o forno está traballando, pero se é pouca auga que lle poso, se cunca, fai un vapor. Entón, o vapor é cando che quede mellor o cordero, mais, sabes, non che quede menos che queime, non che tosta que deixe che así do lado.
2: Pois mira.
3: Auga con sal, pois, auga con sal. É o típico, era Castilla, non é Castilla, cordero castellano, tal, que tiene auga con sal, cordero é auga con sal, foi. É na máis. É así. Bueno, pois, por nada, hai que ir dando, tais que poñer a facer cousas.
2: De comida, non?
3: De comida, o que sei. se non se fai, nunca aprendes.
2: É verdad, sí. Ti, a ti gustaxe o tema da cociña, polo que vexo?
3: A mí a cociña tenme que gustar, porque desde os 19 anos que marchei polo mundo, se non cociñaba, que pá, morría de fama, o que?
2: Non eras dos que levaban o tupper, entón?
3: No, o tupper, sí, o tupper que comida, por exemplo, o tupper, bueno, a mí sempre me gustou comer na de mesa, non? O sea,
2: no, pero dixete, porque agora hai moita xente que non cociña, que leva o tupper, ben sexa da casa de algún familiar, ben sexa do súper, que tamén agora hai comida para levar.
3: Sí, hai tamén, porque é que é moito cómodo, non quero facer nada. Ainda estou bendicindo o xou, porque... Dizia, oxe, mira que fechaste aquí, isto, eu. Aí dixo, joder, pero vamos a ver, não sou ningún dios. Ti falo igual, se te posso facelo. Não, porque a gente está...
2: Bueno, pero mira, a cociña, eu penso que hai xente que ten man para a cociña e xente que non a ten. Hai recetas, por exemplo...
3: A man ou a cociña hai que estar entre ela, hai que estar dentro dela. Eu onde aprendi muito... Eu fui porque, eu empecei no País Vasco, eu tomo sempre ali o quartel general. Entón, eu aprendi porque eu fixo en mim, eu cando cheguei ali, fixo em uma sócia de uma sociedade. Que ainda sigo

0: entonces aí é onde aprendes moito, porque aí ves moitas bazas. Aí somos, era todo homens, era aquela, agora xa é mulleres, para cando entrei era todo homens. Ele cociñaba, se ele estaba proibido daquela ainda, as mulleres non podían, que podía roubar a muller e tudo, pero a muller non podía entrar no que era no, na zona de cociña. Só os homens, porque as mulleres tiñan outras sociedades. A ver se me entendes.
1: Sí, sí. Claro.
0: Bueno, entonces, ali era para homens, dentro da cociña. Ele fará-se. Pois de todo. Ali uns están facendo, por exemplo, merluza en salsa, outros bacalao en salsa, outros o pil-pil, outros están facendo parrilla, chuletas, outros están facendo... Entonces, aunque, por exemplo, non é igual facer un churrasco, un asado, na parrilla que facer uns chuletóns, o sea, cambia
1: claro,
0: un pouco.
1: Claro, incluso ás veces non vale...
0: E vas collendo yo o truco como claro. Fan.
1: Nin é ao mesmo tempo, nin vale ás veces o mesmo tipo de parrilla, ten que ser
0: non
1: como
0: máis... Non é igual a mesma parrilla, sempre é a mesma.
1: Pois eu sei de xente que ten unha parrilla para o peixe e outra para a carne.
0: Ah, bueno, non, iso é outra cosa, son accesorios, esas son as peixeiras que hai, que o formato do peixe, ou senón a típica parrilla que compras no... nos chinos, agora, os indígenas que den este aí, na saben dele. A cando se che jode, tírele outra. sí, porque se cerran a tal, a volta, ben, sí. Pero despois, a brasa son brasas. Tanto para que se pon peixe, como para un. Con outra moderación, un outro rollo. A chuleta hai que sellale, é unha cousa que tens que tirarle... que hace brasa viva para sellar, se pode subirle ou non, bueno, porque a chuleta sella e depois conserva aí dentro os azúcares e todo o rollo da carne. É tela que ter ben a temperada, non é tirala ali o dreito da nevera. hai que tela xa desde as 9 da miñan para facerle as 4 da tarde, as 3 da tarde fora. Ali no aire livre, ao aire, à temperatura ambiente. É boa noite, assim, ajustou-me sempre.
1: Ah, pois, está ben que che guste cociñar, porque hai xente para que cociñar é un castigo, entón, ao final, comer hai que comer, se non che gusta cociñar, pois, é unha faena, entón, o que, que sea algo que che gusta o cociñar, que é unha necesidade, é unha sorte.
0: Sí, eu conozco a maioría, os meus compañeros, era tá, pero xerreaba, a mí tamén me gustaba xerrear, que agora non bebo nada de alcohol, non podo, pero, non devo, non é que non poida, non devo.
1: Eu este ano tamén me estou cuidando, bebo moi poucas cañas, estou bebendo moita auga con gas, gustame moito.
0: Pois, non, tamén, quitou-me a mí, dixeron-me, non bebes con auga con gas.
1: Por que?
0: Porque estás metendo gas tontamente para o corpo.
1: Ah, oh, bueno, pero a mí é que ten algo que me hasta me resulta digestiva.
0: Sí, como a mí, há anos, metía un limón e parecía que estaba tomando gin tónico.
1: Verdad, así non che dá a vara a xente de por que non bebes, por que non bebes? Dices, pois isto é un gin tónico, entre que ten aí o limón, o xevo, as burbujas, un gin tónico. E así a xente non dá a vara, porque a xente a veces é un pesado con de por que non bebes, por que non bebes, por que non bebes?
0: Porque a nos inculcaba nos de sempre, desde que nacíamos, o de beber ou de fumar. Os venenos todos. Desde que, se non bebes unha copa de cuñado, mas un home. Eso, cando tiña xa 14 anos, ou xa era un rapaz. Eu teño que dicirlo, eu xa bebía veneno quinas de Sanso, o viño Sanso con o batido.
1: Sí, bueno, que antes, bueno, na época... A mí xa non me tocou, pero na época de meus pais e de meus avós, incluso en algunhas zonas, había nenos que almorzaban viño. Era o que había.
0: Claro, a mí, por exemplo, unha mestra, un segundo curso, xa empezaron a vir, porque en primeiro tiña unha que daba máis paus, co Dios que fixe. Dios que do... Arrancaba-te, facía-te nas orelhas, arrancaba-te, facía-te de sangre.
1: Ai... Menos mal que cambiaron os tempos, porque... Vaya
0: era
1: cultura.
0: Que ainda era dos tempos vellos, vellos, era un... que como ya... Despois, eu se conto unha muller, era, bueno, unha muller, era unha rapaza. Pois, era, vivía na Coruña, non sei, pero aquela xa non lhe puñía a man encima a nadie, facíamos o que queríamos tamén. Andábamos a saltos por ali. Bueno, pero xa me perdi, ora, carai, non sei, isto conto de... do deberi. Dixo esa muller, esa mestra, un día preguntou-nos, empezou a preguntar, e dixo un, antes de chegar a min, dixo un, ah, non, o dedinho, como? Botou unha bronca, como? Tengo que hablar quando venham. Dixo, eu vou calar a boca, porque eu xa bebeu máis vinho que esse. Entonces, ao final do meu avô sempre dizia que un vasinho de vinho había que beber lá comigo. Aí colocaba, xa é así o punto.
1: Bueno, tamén hai que dicir que eu sempre que fun entrevistar, sobre todo a centenarias, a mulleres centenarias, sempre pregunto, porque claro, tamén quero vivir moitos anos, e sempre lles pregunto que segredo teñen. Penso que todas as mulleres centenarias, porque digo mulleres porque entrevistei a máis mulleres centenarias que homes, aínda que tamén entrevistei a algún home, pero a maioría son mulleres, todas me din que toman un vasiño de viño da casa ao día, normalmente á hora da comida. Ese sí que é un dato que eu teño aí apuntado, porque non sei por qué, coméntame moitas centenarias. Tamén é verdade que sempre me din da casa, ollo, da casa. Pero chámame moito a atención que me digan iso.
0: O viño é da casa, que comprátelo é teu, da casa. Pero eso xa me dixe a min hai 2 anos cando vou facelos. Cando me pararon da máquina, do corazón. Sí. O cardiólogo dixe, hombre, un vasito, e dixe, e dixe a xente, hombre.
1: Bueno, a ver, o médico sabe o que di, e o médico se di que non se pode beber alcohol por determinadas enfermedades, non se pode beber.
0: Dijo yo, estarme dicindo que beba tantas botellas ao mes, un vaso de viño, eu bebo sempre un vaso de sidra.
1: Claro, pero é que ás veces non se pode. Unha cousa é se non se ten nada, por como estas mulleres que che contou, claro. Pero se ti tens unha enfermedade en concreto que o médico che proíbe, pois non se pode.
0: É que se che tupe nas venas da máquina, paralizas, che dan che bico infartos, como pasou a min e todo eso, de que é? De que é tupe? Pero por que tupe? Abuso, porque abusas. Parece-te que non abusas. Porque o que falaste ti, eu tomaba cañas.
1: Claro, a minha caña do aperitivo, cañas, claro, da noitinha.
0: Claro, pero ti imagínate que a mediodía que tomas cabadas de cañas, e a noite que cañas.
1: Claro.
0: Así consecutivamente 365 días do ano, ou casi todos os días.
1: Claro.
0: Pois entón é un ámbito, e ese ámbito vai te levando a tumba.
1: Por iso hai que cambiar ámbito, as augas, que ademais hidratan.
0: Claro, casi... Eu sei, non, eu teño que beber, sí, pero eu sei unha hora. Eu non vim aí, por exemplo, 5 anos, non dicía así. Pero, cuidado, eu non estou pasado, eu non estou... Pero, cuidado, eso vai cargando.
1: Claro, vais acumulando. Eu, por exemplo, eso, pois antes si tomaba... 3 cañas, pois ao mellor agora tomo 2 augas con gas e 1 caña. E vai a cousa así máis.
0: Os fanáticos de... A que hora, hostia, eu estaba com a mim muitos. Na hora do bocadinho, pois ora xa anos que non se deixen, que non se pode ver a bota. Né? Porque eu era de... Cando empecé, tiña unha bota, o meu compañero outra bota, andámos así. Un vivía viño de León, outros viño de Rioja, outros viño de Penedés, outros non. Prova deste. É unha hora do bocadinho. Eso na hora do bocadillo. Unha bocadillo era un chorizo de herradura dese de León.
1: Ai, que rico. Un bocadillo
0: levabas. Eu levaba sempre, tuve na costumbre de comer chorizo e salchichón. Depois, sobre o final...
1: O salchichón de onde? Donde o mercabas?
0: Viña Benín, eu compraba, eu traballaba co de Viña Benín, co de Saquiel. Porque hai non al campo, hai non todos os sitios que esteas. Va a ser unha área de superficie, unha
1: área grande. Sí, pero non todos saben igual. Hai salchichos bons,
0: Hombre, non, mellor é o da casa, o casero. Cando andabas por León ou pasabas ou ides ou viñas, comprabas, pero... Pero bueno, pero eles tamén, outro, abusar dun embutido como teño abusado eu, malo tamén, moi malo.
1: Claro.
0: Moi malo, ¿ves? Abusar dun embutido.
1: Tamén, sí, sempre me fixo que tamén todas estas mulleres centenarias, cando lles pregunto que comen, sempre me din cousas que non veñan nunca envasadas. Sempre me din cousas da horta, pito sí, da casa, peixe que mercábamos aquí, pois... na lonxa, sempre cousas sen procesar. É outro truco que me dan sempre.
0: Bueno, os arenques, que non aquí tamén, como en cedeira, como en torlós, facer arenques, sardinhas, saladas, prensar. Se abusas delas, tamén cuidado, Cuidado cos arenques.
1: Fíxate que ainda estuve me acordando o outro día, cando eu era pequena, nos ultramarinos, sempre había como unhas caixas
0: cabal,
1: que viñan cheas de arenques. E iso agora xa non o hai, penso.
0: Ah, ya, ya.
1: É onde
0: ya,
1: o hai. Bueno, fai que non o vexo.
0: Pois eu vexo por aí, hai non no certas tendas. Agora é sumar den a un delicatez, non que lle chaman, pero...
1: Sí, como que xa é unha cousa que antes era popular e agora penso que hai en moi poucos sitios.
0: Antes había en todos os lados, coño, tal que era a taberna da aldea entrada se tiña un tabal de arenques.
1: Sí, estaban ricos.
0: Bueno, era o que había, botaba un arenque, aquel sal, un día o leivo o viño, pero cuidado co control. Agora a xente non aparta un pouco disso. Además, a min... Ainda me gusta, se vexo, pues collo un, non?
1: Se os vexo en algún sitio, vou nos coller. Porque claro, é un sabor que me quedou aí da infancia que quería retomar.
0: Sí, pasados eu, así nas ascuas de inverno, cando estaba na casa, na lareira, tiña ese sitado para lume, non? Para lume na lareira. E pasábalos así nas ascuas.
1: Palabras maiores, non?
0: Comías unha, comías... Claro, tiraba che do viño, bebías, e dio...
1: Porque con agua non che sabían.
0: Con agua non que xa malo, era malo.
1: E por que era malo?
0: Dicían, che, se non bebas agua con eso, non bebas agua. Entonces, pues que inculcaban, que estou dicindo desde neno, porque non inculcaban cousas que dicían que eso era malo, é algo malo, hai que beber un vaso de viño, dous, hai que beber viño, hai que tomar unha, por riba o café con non con jotas, con unha copa de coña, de caña encima, porque as jotas eran largas. Eu cheguei, que sabe, digo eu, que eu non... O café tomaba pola caña. O café sin jotas non o quería.
1: Ah,
0: e para onde tomas café? Digo, yo non hai jotas, para que vou tomar café? Unha hoja aí con... Claro. Eso tamén. Esas son cousas de costumbres que...
1: Sí, e despois hai que ir restando, porque senón é moito alcohol para o corpo.
0: Claro, eso é... Con o tempo pájalas.
1: Sí.
0: O tempo pájalas traballando, digo, joder, pero mira que estes movías que traballar. Pero é igual, pero non, o teu corpo non te dá depurado todo eso.
1: Xa.
0: Eso vai se xuntando, é como se ti tiras, ti, por exemplo, no bate, non da casa. Tiras potas de sobrante de comida, te imagínate, callos, que su peja, ten unha grasa. Ou eso, acabas tupindo a tubería. As tubes, facen e acabas atupindo. Pois as venas do corpo son igual. Atupen.
1: Sí.
0: Atupen aí ao carallo. Cando xo atupen aí, quedas tal máis salá que aquí.
1: Por iso que hai que meter xa auga ao corpo. Ainda que xa con gas.
0: Meter xa auga e máis outras cousas, máis ir comendo variado.
1: Sí. Moita verdura, froita...
0: Sí. Todo, verdura, fruta... Sí.
1: Fazer deporte, camiñar...
0: Camiñar. O deporte, agora, camiñar. Vas dar un camiñado por aí, para pola miña e á tarde. É máis pensar, fazer algo. Sempre hai que fazer algo.
1: que ter actividade no corpo.
0: Non facer algo para vender, non facer algo con ámbito de que non xa te están pagando. Ti tranquilo, xa ti a final de mes vas cobrar. Facer algo. Sí. Vou facer unha banqueta, pois faço unha banqueta. Eu vou facer aquí, vou poñer este enchufe. Pois pas, eu non sou un electricista, pero pregunta.
1: Ah, eu cos enchufes non me atrevo, é que podo liar, liar, se poño un enchufe, ai, mi madriña, que pode pasar.
0: Bueno, tens cortar a corrente primeiro, deixar o SMH ou facelo a instalación e depois cortalo, bueno. Pero preguntas, hoxe en día, tens internet, que todo o que lle preguntas, contesta, xo.
1: Sí, pero bueno, eu pa unha cousa dun enchufe sí que prefiero pagar, porque non me atrevo, non me atrevo a saber o que sale.
0: No. Eu estou me atrevendo con un caso todo, porque hoxe en día, se non faz ti, unha, non tens que enchufar.
1: Ai, o problema é que às veces tardan en vir, porque están saturados os pobres.
0: Non é claro, non hai, xa, chamo de aldeas, quer dizer, tamén lá xa unha aldea, somos mil pouco, mil pouco, aquí de, claro, aquí, os que sean fontaneros, sean albañiles, sean atrecidos, sean cansen, van traballar para a Coruña, teñen as cousas para fora sempre, e aquí, tes que estar, claro, igual hasta un ano,
1: Que hai moita demanda, que... A xente nova, a mellor, tiña que valorar a idea de... Eu entendo que, a ver, a experiencia da universidade é moi gratificante, moi divertida, pero, a mellor, máis saídas profesionais igual teñen os ciclos, porque faltan fontaneiros, faltan electricistas, faltan mecánicos, falta xente que che corte as árbores, que faltan moitísima de xente dos oficios, os carpinteiros...
0: Hai certos oficios, certos traballos agora en Galicia, en España, que xa non encontras ningún de aquí. Por exemplo, un home que anda con a motosierra todo o día, non hai ningún xa. De aquí non quedan, xa na queren. E despois que va, non quero saber nada disso, e traballar para o monte. E ainda, casa a casa, por esta zona, por as cuadras, son todos estrangeiros tamén, porque os daqui non... Bueno, en verdade tamén hai que dicir, abusouse aquí en Galicia, abusaron moito do sistema obrero, porque non houve mudanzas, abusaron moito dun. Eu marchei con 19 anos daqui, porque, claro, estabas nun taller, estabas está sin seguro.
1: Pero bueno, nada. Penso que eso era en toda España, hai casos en toda España, antes a xente... Pues, non todas as empresas facían o de que cotizase a xente, bueno, gracias a Dios bueno, agora hai moitas inspeccións, moitas cousas...
0: Xa, Dina, eu falo do noso, non vou falar nada do mundo, pero eu estou falando dos anos 80, cando marcheu. Se salim por aí no 85, 86. Aí vesti, por exemplo, que en Asturias, claro que había, pero era outra cousa, no País Vasco, por aí era outra cousa. E había unhas bases de cotización que se había aquí tamén, que non é de ali, non é estrangeiro. Pero aquí non nin se falaba delas aquí. Nadie iba a decirle, eu quero que me cotices nesta base, ni nada.
1: Eu penso que había desconhecemento. Había xente que non sabía nin como se podía cotizar.
0: O caciquismo de aquí aproveitábase deso, coño. Por exemplo, tiro o mare. Dixelo sempre. Además, eu nunca ando con o mare. Aquí, as pensioncinhas daqui. En cambio, o mismo home, o irmán, andaba ao mare... non en Cedeira, non en Laxe, non en Melpica, andaba ao mar en Bermeu, en Pasajes ou por aí, na mesma un barco igual, pum, o daqui jubilaba, se cando se iba a jubilar, por 58 ou tal, con un exemplo, vamos falar en euros, que agora a jubilase con 1000, é o dali com 1700, logo por dia é isso, 700 ou... Pois polas cotizacións, porque os armadores, dali, pois pagaban, e aquí, ainda me acordo eu, que quixeron subir as cotizacións e protestaron, pero non protestaron os armadores. E vemos os mariñeiros, e dicir, non sei que, por favor, por favor, se vos están facendo, o sea, queren que, para cobrar, para despois estar aí ben cobertos. Hoxe en día, por exemplo, cos mundos como están hoxe en día, como unha familia, un home máis unha muller, xa os fillos están á súa vida, xubilado, pode pasalo mes, como que números ten que facer así, para pasalo con 1.200, coa mínima.
1: A como está de más agora a cesta da compra e todo, uf, pois hai que facer
0: é
1: moitos números.
0: Non entendo, a mí que me lo expliquen como queiran. Non hai explicación, é que non che dan os números. Así teñen que estar, eu vello con 89 anos e ainda está co cabedoiro na leira. Nunha leira que non é dele, pero é así, ten que votar patacas, ten que votar todo. Porque senón non lle dá. E iso, pasou, claro que pasou en España en todos os lados, en Andalucía, mi madre querida. A Extremadura, todo por aí. Bueno, pero eixo sí, o conto. Bueno, pois, tenemos que deixarlo para que pase outro, senón...
1: Sí, vamos a seguir con máis chamadas. Dámosche unha apertaza moi forte. Moitas grazas por estar aí.
0: Vale, veñe, ale. A San Andrés Teixido, hai que ir.
1: A ver, a que ir, sí, mira, animo a todo mundo que vaya mañá. Mañá é moi bo día para ir, mañá é todos os días. Pero bueno, mañá é un día especial.
0: San Andrés Teixido, se non fon 30 veces, non fon ninguna.
1: Pois a polas 40, e polos 50 despois.
0: A mi xa nas clavo contadas. Bueno, veña. Ale.
1: Unha apertaza.
0: Ale, chao.
1: Recordo os números 687-967-147 para WhatsApp, para chamadas 981-540-956, 981-540-966.
2: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
3: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellora a Galega.
3: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. E na fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
1: 13:31, seguimos no A Boas Horas. Volvo a recordar os números 687-967-147 para WhatsApp e 981-540-956 e 981-540-966 para chamadas. Imos con os WhatsApps que temos aí.
4: Oi, hombre, ya está bien. Estamos en un programa de cocina o que lleva media hora hablando esta señora. Ya sabemos todos el conejo, lo otro y lo otro, por favor. Menudo programa. Habrá que cambiar de emisora.
1: Bueno, perdón, a mí é que gustame moito a cociña, entón, foise-me aí.
5: Buenas noches, Silvia de Vigo. Hilda, tampouco hai que darle tanto bombo a la crítica, porque solo foi unha crítica en Pensando en Ti, que tuvo la cobardía de decirlo en el otro programa.
1: Ah, que verdad, que me echaba a mí.
5: Yo he tenido más críticas, ¿eh? Uh-huh. Aparte, a mí me gustas mucho.
1: Moitas grazas.
6: Hola, moi boas. Quería felicitar por ese gran programa que está remontando o repartidor marcial. Pero bueno, temos aí un pemento parando e unha gorda, tamén gorda, roxa, con tomate.
7: Boas noites. A que nunca comestes con eso enterrado?
1: ¿Enterrado?
7: Mira, con eso enterrado se fai un buraco na terra, se fai unhas brasas.
1: Ah!
7: E cando as brasas están feitas, se envolvo con eso. Antes se envolvían en follas de verdura, ora se envolve en papel de albal, un pouco allo, un pouco pirexel, serrado ben, como se fora o papilló, E despois se lle bota un pouco de terra por riba, se fai basas por riba da terra, e unha hora se quitou con eso. Está de muerte.
1: Pero non hai queda, que facer unha obra blanco, de enxeñería.
7: Non queda, non queda como, como se fora a brasa, pero está de muerte.
8: Mirando hacia la bahía.

Moi bonita. Pensei que iba a durar máis, pero moi bonita. Volvo a recordar os números de WhatsApp 687-967-147 e para chamadas 981-540-956, 981-540-966. Temos o concurso pendente do animal. A ver se pode volver a sonar ese animal por

0: E a estas horas temos ao outro lado do teléfono, dende Ferrol, a Fina. Boas noites. Ai, a ver se lle podes baixar a radio ou a tele o que teñas posto, porque hoxe... Oise, e non a oímos a Fina?
1: Sí.
0: Ah, sí, Fina, estás por aí.
1: Sí.
0: Que nos contas? Que tal che vai a noite?
1: Bueno, vai vindo.
0: Dache a risa, iso é boa señal. Iso é señal de que as cousas van ben, ou non?
1: Bueno, vamos a aguantar o temporal.
0: A ver, pero pasouche algo. Dis temporal...
1: No, nada. O que pasa é que... Xa se sabe, pois eu non estou vendo os huesos, hai que aguantar.
0: Este tempo que tal é para iso?
1: Ai, nada, estou na cama, estou encima da roupa.
0: Porque fai calor, claro.
1: Hombre.
0: E aí choveu vos hoxe?
1: Choveu vos hoxe.
0: Pero pouquiño, non? Pouquiño, non choveu moito. Ola,
1: bueno, pois.
0: Escoitas, choveu vos moito ou pouco?
1: Como?
0: Si vos choveu...
1: Pouco. Unhas gotiñas, carai.
0: Unhas gotiñas.
1: Mira, te me va para decirle si está desperta comigo, non está desperta. E
0: que?
1: Cando tiño unha señora, moi señora, se chama María Pico. Estou encantada con esa amiga. Para mim é ouro.
0: Ah, pois mira, que sorte.
1: Um beijo, um saludo e um abraço.
0: E por que é tan boa amiga? Contanos.
1: Bueno, porque a conocí. Xa voto de menos un día que non dan a visitar. Deve visitar todos os días.
0: Pois que guai ter así unha amiga, verdad?
1: Sí.
0: E cando vai a visitarte, de que falades?
1: Falamos de todo.
0: De todo un pouco, non?
1: Xa se botaba de menos.
0: Ai, pois sí.
1: Xa se tu chegar con esta contenta, tique, é unha persona que sabe vestir moi ben, que ten moito gusto para todo, sabe combinar a roupa. Ai, é unha maravilla.
0: Ai, son unha sorte. Ter así un estilazo vestindo, saber combinar a roupa, é maravilloso. E cando vas pola rúa e ves a xente que dís, ai, que estilazo, que ben combinado ou que ben combinada vai, a min gústame. A veces escolles ideas desa xente. A min pasa máis veces de coller ideas.
1: Home, claro que colles. Bueno, pois, pues, alegro de falar con vosotros. Vamos un abrazo a María, que mañá, si yo está xa, mañá non coñe a asistir. Para semana xa, a vexeu, e un abrazo.
0: E mira que te iba a preguntar, que ao principio do programa estivemos falando das comisións de festas. A ti nombraron-te alguna vez de alguna comisión?
1: No.
0: Nunca? Ah, pois mira, fuche safando, porque...
1: No.
0: Tuveche sorte?
1: No.
0: Pois tuveches moita sorte, porque ao que máis ou que menos nombraron alguna vez. Non sei por qué.
1: Ai, sí. Pois, alegro de estar guapísima.
0: Moitas gracias.
1: Te gusto falar contigo. É unha maravilla. Vale, che tamén un abrazo, vale?
0: Pois unha apertaza moi forte.
1: Vale, un abrazo. Chao.
0: Apertaza.
1: Boas noites.
0: Bueno, temos aquí algún concursante xa. Non sei se podemos volver a escoitar ese son, ese animaliño por aí. Penso que o puxen fácil, Penso que o puxen fácil, igual máis fácil incluso que a semana pasada. E de concurso en concurso, sabedes que a min gústame tamén eso de cantar. E esta semana, verdad, puxenme un reto un pouco complicado. Voume atrever cunha das grandes. Pido xa disculpas antes de tempo, porque eu voulle botar moito agarimo. Pero bueno, é unha canción que me costa, Nin que as demás se me salirán ben. Pero bueno, esta como que me costa un pouquiño máis. Así que... Imos co concurso a ver se adiviñades a artista e o nome da canción.

0: non che podo olvidar os teus aires do monte, os teus aires do mar. E hoxe sí que foi a música por un lado e eu polo outro. Xa vos dixen que esta canción, non sei por qué, me cústame moito, pero quería cantar hoxe esa, bueno, por un motivo que xa imaginades, que en acerte doble premio, doble, vamos, doble mérito. E con esta, despois desta gran actuación da que falarán todos os periódicos mañán, imos con Manuel. Escoito-me eu, podes baixarlle a radio ou a tele o que teñas posto, por favor. Hola, hola.
1: Aló. Hola.
0: Que tal?
1: Bueno, podía estar mellor, pero... Aí tiña má gana de falar e contar cousas, pero agora, ostras, parece que me teo respeto.
0: Por que? A ver, pola canción.
1: No, a canción, a ver, escarallaxe unha ben,
0: Sí, hoxe teño que reconocer que penso que foi a miña peor actuación de todas, Menos mal que non está Isi. Menos mal que non está Isi, porque se acerta a estar Isi. Además, penso que non está nin... Esperemos que estexa de vacacións por aí polo mundo, que non...
1: Pero este... hai que collero por lado bo.
0: E cal é o lado bo?
1: Como esas que andan por aí a criticar, xa non quero falar de xente. E si collería o vacachondeo.
0: É verdade, é verdade. E si, pero bueno,
1: a pasombros é unha vez así.
0: Como andamos aí, a ver quen canta mellor, si el ou eu, pois ao mellor aproveitaría esta ocasión, pero como non se vai enterar, porque xusto ora non está, que está por aí polo mundo, así que, mira, pasa desapercibido. Como? Has de contar? Bueno, non pasa nada. É porque me dicías...
1: Non, mira, xa me pasou unha amiga, é un compañero, antes cantábase por os bares, e agora fano, pero xa con cuidado, e iso cambiou o conto que de piti vinir,
0: Como?
1: Canto de taberna, e xa... Agora fano, pero xa, como se fora... E perdeu a esencia toda.
0: Pero por que perdeu a esencia?
1: Porque xa non é aquelo. Antes eu xalea para cantar, tiña que beber primeiro, non? Que dicía Ana Quiro tamén.
0: E agora non se bebe antes de cantar.
1: A que estaba cantando era Ana Quiro, a grande Ana Quiro.
0: Pode ser, bueno, a que estaba cantando antes era eu. Pero esta canción...
1: A canción era Ana Quiro.
0: Pode ser que sí, pode ser que non.
1: Ou de outra galaxia, non?
0: A de hoxe foi de outra galaxia.
1: Iso era do Xabarí.
0: A canción?
1: Pode ser que sí.
0: Pode ser que sí, pode ser que non. Claro, é que eu son xeración Xabarín e quedoume aí.
1: Bueno, sí. Pois pasou-nos así nun bar e estábamos falando as chiquitas e puxámonos a cantar. E bueno, non pasou nada. Eu daría unha semana ou así... Que cadramos ir ao mesmo sitio, tamén, tomar os viños, e miramos un cartel. Prohibido cantar mal.
0: E pensades que iba por vos.
1: Ben, que o faga na calle.
0: Pero porque pensades que iba por vos, igual foron outros que cantaron peor.
1: Era por nós. E era prohibido cantar mal, e o que o faga ben, que o faga na calle.
0: O sea, que non querían nin que cantasen nin ben nin mal. Non querían que cantasen, porque se os que o facían ben, tiñan que ir para a rúa. E os que o facían mal, non podían directamente.
1: Bueno, pero, a ver, podes fazer un caso que quere. E eu penso que foi máis en plan coña que...
0: Sí, ti cantaches igual.
1: Porque tiñamos confianza. Eu cando a cousa se puñía así, a mí gusta ver cantar. Eu canto por un lado, por outro.
0: Que cancións cantas ti?
1: Ai, gústame a ranchera, gústame as galegas.
0: Cántanos algo, a ver.
1: Sí. Ostras, non me meto nese compromiso.
0: Así unha cousa curtiña. Malo será que non o fagas maior que a min. A competencia hoxe está máis pa baixo, non xa podo deixar.
1: Ai, Jalisco, tú tienes tu novia que rúa Barajara. Muchachas bonitas, muy chulas de cara, y así son las hembras en Guadalajara.
0: pedazo voz que tes.
1: ¿Eh?
0: Es que tes moi boa voz.
1: Sí, pero a mí non me paga por cantar.
0: Ay, a mí sí, ves, é que...
1: Esto do cantar, cando foi aí que era unha profesión?
0: O de cantar, cando foi unha profesión? Ui, xa fai anos, non? Que cobra a xente por cantar?
1: Unha profesión, iso, non?
0: O de ser cantante?
1: Aquí pon cantante.
0: Cantantes.
1: Canta a mañanas e canta na ducha.
0: E canta noites.
1: Pero, e se canta mañanas...
0: O de ser canta mañanas é o mellor negocio que hai, penso, non?
1: No, para mí non vale, eu gustame as cousas serias.
0: Serias?
1: O humor xa se perdendo, eu son moito así de as cousas con humor, pero cando hai que ser serio, hai que ser serio.
0: Pero ti por que pensas que se está perdendo o humor?
1: Porque si vas por aí por a calle, e dame gana de comprarnos a tibio, porque parece que van aquí a jugar... O algún parece que fai 15 días en un tajaro. E toma 20 euros, vai comprar un sativo e se che cambia a cara.
0: Pero entón que ves a xente moi malhumorada?
1: No, vexo, o que observo, se a xente observa un pouco, a xente vai, non sabe nin ponde vai. Non sabe se vai ou se ven.
0: Que anda moi perdido todo o mundo.
1: E, bueno, xa con o teléfono na man...
0: Ai, bueno, iso é outra historia tamén que...
1: O direi un chaval que me fixe moitas gracias. Iba con o teléfono así e tal... E, claro, para pasar, dixo, a ver, ponde cane así. E foi, e bum, bateu coa cabeza contra un chisme dun semáforo que estaba...
0: Ai, mi madriña, como estábamos. Nos extinguimos de milagre.
1: E dixo, eu estivo che ben. Porque para andar apampado. Hai que mirar por onde se vai. Dixe, pero bueno, a ver, amigo, así máis.
0: Despois de botarle a bronca, preguntaste se que tal estaba.
1: Home, dixe, non está, estou me pasando. Pobre, me pode todo un batacazo de cara, un cabezazo. E despois dixe, bueno, hai que interesarse por eso. Sí, é outra cousa que me cabrea moitísimo. É se cae unha persona.
0: Ai,
1: xa. Ai, a que debe de botar a man, dixe.
0: Ai, é que sabes que pasa? Eu penso que tendemos todos a que as caídas fannos moita gracia. E, de feito, moitas veces a xente que cae fai como que non lle doi, aínda que lle doia para evitar que a risa sexa maiores, porque parece que si doi como que a xente ríese máis. Non sei por que nos fan tantas gracias as caídas, pero é algo que produce moita risa.
1: Unha vez caiu un señor unha ali e dixiño me cago en Dios, arriste, a ver, hai que interesarse por él, pois vivías sí. Caer ti, carallo.
0: Sí, pero non sei por qué, sí. Pero bueno, a min pásame que recordo tanto caídas miñas como caídas de outra xente que foron fai moitos anos e aínda me dá a risa. Non sei por que me pasa iso.
1: Eu caí unha vez, pero dunha forma que o atacazo pegei. Eu florei o nariz, iba coa mano no bolsillo, eu salía do autobús para traballar. E salía do autobús e iba toda a base de onda, vaya todo. Era novo, tenía 15 anos, o peor, 16. Era que era a mima. Estaba eu no mellor. E salí do autobús, mano no bolsillo, apura. Resulta que estuveron repartindo alegrías estas de... Antes era García de teléfono.
0: Ai, sí, que era moi común que se repartiesen polas casas.
1: Había un ofreso deses que dou na calle, piseino con pé, con outro levanteino. Levanteino, a pisarlo, levantouse, tras, enxeno no outro pé. E como non tiño pisado con un outro, brá, venga, un bocado se riu. Pero collín e levantei-me e mirei, ostras, o reloj, rompeu-me o reloj. Rompeu basta o reloj, que rompeu a correa.
0: Ai, mi madriña.
1: Xa, me tiño no bolsillo e xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa
0: Pero bueno...
1: Coverhold, eh?
0: Sí, pero mira, eu teño, por exemplo, que decir que tuve caídas moi aparatosas, públicas, de rirse a xente hasta escachar, pero tiven a sorte que eu nunca rompín nada, nunca disloquei nada, toco madeira ata día de hoxe, que para o chamativas, que foron as miñas caídas, e, en cambio, ves outras caídas, ao mellor, que non son tan visuales, e ves que a xente, ao mellor, acaba con algo dislocado, con algo roto. Das caídas tamén é un tema que nunca se sabe.
1: A mí non me vai a gracia ninguna. De verdad que non, eh? E se eu vi madreña que acaba de ser unha persona, hai que botar a unha man a ver si... E tal, dixo, non se mova, non iba a ver. Nota que a mellor que rompeu algo, así, que doi... E tal, e a mellor xa hai que levantar. E dixo, espero que chamamos unha ambulancia, eh? Si ves que y te esa duda de que me ha hecho romper algo, no te mueves porque puede ser peor.
0: Claro, ¿sabes qué pasa? Si ves una caída que a persona se lastimó, que está en no chan, que no se puede mover, claro, ahí asústate. Pero yo, por ejemplo, lembro-me ahora de una vez con una amiga mía, no sé cómo fixo, había un camión aparcado, ella resbaló y acabó debaixo do camión aparcado, ella resbaló. Acabou, claro, saliu do camión, éramos 4 ou 5 as que estábamos fora, era imposible non rirse, claro, ela enfadouse moito, ainda cando recordamos a anécdota, ainda se enfada, pero que de verdade a min éme imposible recordar iso sen rirme. É verdade que a ela non lle pasou nada máis que manchar a roupa, ningún rasguño, pero claro, imagínate que vas andando cunha persoa pola rúa. Si eu son a que máis me caigo, si eu son a máis zoupona de todas. O sea, eu, ás veces, olvídase de pedirle permiso a outro pé. Como?
1: Pero por deporte, xa.
0: O de caerme, eu teño cada caída de unha vez, acórdome cando estaban de moda as salas estas de xogos, de recreativos, pois eu entrando na rúa onde estaba a sala, que estaba ali todos os da miña edade, debía de haber como 30 persoas, pois eu tropecei, entrei voando, caín en plancha, además, como sempre, fui moi discreta, ai, que caio, o sea, imagínate, e despois... En ese momento, claro, é como, mi madriña, isto vai ser recordado. E agora acórdome e ainda me sigo rindo, porque a verdade é que tuvo que ser moi cómico. Que pena de non gravalo e poder velo.
1: A mí non me gusta andar a gravar aí.
0: No, ame, no, isto digo yo de...
1: Ni me gusta que me quiten fotos.
0: No, ame, isto digo yo de broma de que me gravaran a min de pap... Eu que sufrín a caída, pero non a vin, por vela dende a outra perspectiva, sí. De a ver como caín, porque eu recordo... A vista que tiña eu, o caer así en plancha. Pero non sei como se me vía.
1: Para rirte máis ainda, non?
0: Para rirme de min, que caía ese día era eu.
1: Xa, pero... Sí. Ostras, estaba acordando agora unha canción que compuxen eu. Iba a facer un rock and roll, pero...
0: E que canción é?
1: Era trabajando en una mina de escabeche, una piedra de mechero me cayó. De los 24 que estábamos trabajando, y solo quedamos mi hermano y yo. ¡Ey, Micaela! No dejes de levar el paraguas cuando llueva.
0: Encántame esa. Pero esa a letra también es dura, ¿eh?
1: Pero eso nada, es para que sea nomás.
0: ¿Pa?
1: Para que sea.
0: E cando compós estas letras ti?
1: Eu teño así, teño días, oxe. A verdade, estaba aquí fazendo, mentre estaba esperando a que me atenderes, uh-huh. E puxen aquí a escribir aquí 4 cousas, e mira, si non ris, choras. Isto solo pode pasar a boas horas.
0: Ah, mira.
1: Programa da Radio Galega presentado por unha bela dama. Non sei como se chama.
0: Hilda, hoxe presentou Hilda hoxe.
1: Topeino sin querer. Vos mirade canto me frustou que non me poden conter. Esa fixe unha chamada.
0: Moi ben.
1: Para romper o xeo escribín esta carallada.
0: Eres un artista.
1: No, que va.
0: Ora, pois pues mira, a inspiración non che falta.
1: Sí, pero voto moito tempo a buscar as palabras para que me encaixe.
0: Bueno, como todo mundo que fai esas cousas. Ou pensas ti que a xente sale de aí?
1: Hai que ter paciencia.
0: É creatividade. Non todo mundo fai.
1: Agora estou pensando eu, porque justamente eu fui madriña pensar, penso moi que se manda romper a cabeza de ir con calquera cousa. Uh-huh. Todo me chama a atención. E digo, pero isto, si isto, porque... que tal? Faime gracia. Porque non che paro da religión, porque senón faime gracia aquí. E viñeron a Paloma, fixo de estragos.
0: Eba, eso... Hai que ter cuidado coas palomas.
1: No, se explico como... así como entendo eu... pero non... non está ben que veñen por aí os curas a capanos.
0: Ti como entendes aí? Así, unha idea pequeniña que tes.
1: No, aquí nesta radio non se pode. Iso si fora nunha festa, contabas.
0: Nunha festa, vai.
1: Pero de religión e de política, se empezamos a entrar aí, e acabamos todo armado.
0: Son temas nos que son fáciles de discutir, é mellor falar do tempo, sí.
1: Vean esa muller que xa mira tanto, esas admiradoras que tens, que din que non sabes.
0: Pero mira, non sabrei, pero mira que pasan tempo en verme, en estudiarme, eh? Así que algo debolles de gustar.
1: No, pero sabes o que pasa?
0: Que pasa?
1: É vexe todo.
0: Pode ser, eu tamén penso que algo dixo.
1: Cando te critican, é que lle interesa, que lle importas.
0: Claro, claro.
1: Porque se non lle importaras, non lle daban importancia.
0: Efectivamente. Efectivamente.
1: Uh-huh. Pero eu, como digo, eu, por mí que falo, agora vai me criticar a mí. Vai me dicir, ese cerdo, como está hablando aí. Sí, soy cerdo, e que? É parvo, ademais non parvo. Pero sou inteligente.
0: Pero ti non te insultes, ahora. Está moi malo de insultarse a un mesmo, eh?
1: No, pero non estou insultando, é verdad.
0: No, iso non é así.
1: No, sí que é.
0: Coas rimas que fase, con todo, tens que ser unha persoa moi inteligente.
1: Mira, ti se eres unha vez bo, vale. Se eres dúas, eres bo.
0: Mira, venen aí as noticias, pero non nos colgues, que seguimos falando agora despois do boletín de noticias. Ti espéranos que ahora ves.
2: Son as 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, dimiten o presidente e o conselleiro delegado de Plus Ultra investigados por suposto tráfico de influencias no rescate da aerolínea en 2021, segundo informa a axencia Europa Press. Os dous directivos recoñeceron esta semana en escritos dirixidos á Audiencia Nacional que Plus Ultra firmou un contrato coa empresa de Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero, para pagarlle o 1% do rescate, dicir 530.000 euros. Con todo, e segundo eses escritos, ningún deles chegou a ter constancia de actuacións concretas para favorecer o rescate. Aquí en Galicia falece un bebé tras afogar nunha piscina dunha vivenda de Vigo. O suceso produciuse pasadas as 5:30 da tarde deste venres nunha casa do barrio de Teis. Os sanitarios do 061 que acudiron ao lugar realizaron as manobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente non puideron salvar a vida ao menor. O grupo de intervención psicolóxica en catástrofes e emerxencias está ofrecendo atención especializada á familia. O alcalde de Ponte Caldela suxire unha posible fusión cos concellos de Fornelos de Montes e da Lama na provincia de Pontevedra para mellorar os servizos e contar cun maior financiamento. O novo municipio contaría cunha poboación de 10.000 habitantes e, segundo o rexedor, mesmo podería aspirar a ser base dunha ambulancia do 061. Con todo, Andrés Díaz admite que non conta co apoio dos seus homólogos.
4: Plantexámolo, insinuámolo varias veces, nos xa sabíamos que non están de acordo. Bueno, isto creo que eso hai que abordarlo con certa xenosidade. Eu sei que Si se plantexa unha consulta, os veciños si estarían de acordo. E isto, bueno, pues ten que ir un pouco máis alá dos políticos, sino pensar nos veciños, no seu futuro, e en mellorar os servicios, e iso pasa por aunar esforzos.
2: Recentemente transcendía que os concellos de Rivadavia e de Carballeda da Bien Ourense estudan fusionarse. A Consellería de Sanidade desaconsella o baño nas praias de Rodas e de Figueiras nas Illas Cíes por contaminación bacteriana de E. coli e enterococos. Unha situación que xa se registrou nos últimos días nos areais de Aladeira e Santa Marta en Baiona, de Area Longa en Redondela e de Canelas en Vila García. Actualmente, estas praias xa son aptas pro baño. E seguimos no mar porque as candorcas volven a remeter contra un veleiro. Desta volta o incidente registrouse a 13 millas de Punta Candieira, na localidade coruñesa de Cedeira. A embarcación quedou a valga e tivo que ser remolcada. Os dous tripulantes resultaron ilesos. Dende a Coordinadora pro Estudo dos Mamíferos Mariños, CENMA, indican que dende xuño hai un grupo de 5 ou 6 exemplares que están a actuar na zona da Mariña e do Ortegal. O seu voceiro explica que lles atrae a velocidade deste tipo de embarcación e que lles petan no temón ata que conseguen paralos.
5: Que as candorcas observan en un barco a grande velocidade un risco e o que intentan é deter a embarcación.

0: no momento que paran o barco, perden interese e marchan na maior parte das ocasións. A velocidade é unha motivación para elas, non solamente para elas, sino para calquer golfiño.
1: Escoitábamos a Alfredo García, voceiro do CENMA. E rematamos contándolles que na Coruña arrancou esta noite unha das grandes citas musicais do verán galego, o Morriña Fest, que se enmarca na programación dos concertos do

0: Pois coa música de Juanes que nos retrotrae uns cantos anos atrás, Hilda, marchamos, pero volvemos ás 5 con máis información.
1: Ata as 5 con máis información e retomamos a chamada que estábamos aquí falando de ser bon. Segues aí?
2: Sí, aquí estou, non me dou o son.
1: Esperemos que non che dé agora que estás a chamar.
2: O que te dicía, o xa eres bo unha vez, vale. Pero xa eres dúas, eres bobo. Uh-huh. E a xente como mire que tal abusa.
1: Sí, hai que ser así un pouco, non malo, pero igual pícaro, sí. para que non abuse. Como sellas moi bon, moi bon.
2: Sí, no, eu digo xa por experiencia propia.
1: Uhum.
2: A cada lle cortas o 20 lle interesa, a cada lle cortas o grifo, ou lle dices claramente, porque eu te lle dito, mira que non son parvo, pero teño inteligencia, dome conta das cousas, eh?
1: Como era? Cando a Figueira non dá fijos, vanse os amigos? Ou algo así era o dito?
2: A Figueira dá fijos interflor, eh? Ou mirar xas moves unha Figueira con flor.
1: Como? Eu
2: dicía, a Figueira dá frutos interflor.
1: Sí. Xa entendeu o que me queres decir. Vale, xa o pillei.
2: Non, pero é verdade. É verdade, xa dicía o padriño da tía María. Eu non son como a Figueira, que dá frutos interflor. Ao que mare, dicen. É así, a xente abusa. Entonces, pero a mí eu volverme cabrón así como a maioría dele por aí, é que non vai comigo, non me sinto ben.
1: Uh-huh.
2: Eu se lle faço un pobo de ajudar a calquera a fazer calquera cousa, pero depois quedo ben, quedo contento comigo mesmo. Hostia, porque, vale, teño a man, pero a xente é moi mal agradecida.
1: Uh-huh. Ás veces,
2: sí. Se podes fazer o que é, depois ainda te critica.
1: Sí, que ás veces parece que hai xente que pide, desde que todo que sí, se un día lle tens que dicir por algo que non, ainda encima eres o malo da película.
2: Porque eu de mecánica ainda che entendo un pouco, e tu ven fai 30 anos un accidente de moto, e deixoume aquí con un brazo aquí jodido.
1: Uh-huh.
2: É jodido, eh?
1: Uh-huh.
2: Ostras, porque cambia a vida dunha maneira. Tens que ir aprender a fazer todo
1: de
2: con a man.
1: Claro.
2: Uh-huh. E hasta para abotonar a vitrina.
1: Pois mira, unha cousa que facemos rutinariamente, que despois cando che cambia, que tens que cambiar de man, dices ti, mira que cómodo era antes e agora que teño que volver a aprender.
2: A xente como miraba o fútbol, pero é un dolor que, cuidado,
1: Sí.
2: Isto, cando se pon Pinocho, subes para as paredes. Eu chamo a miña novia. A miña novia Dolores.
1: Dolores.
2: Sí, que do, é a súa madre.
1: E acompáñete sempre, non? E acompáñete.
2: Tratamiento de fentanilo xa te... Se apuña un parche de 100 e outro 75 e non me chegan. Isto cando dá. Pero tamén aprendes a convivir co dolor.
1: Uh-huh. Pois sí.
2: Porque isto queda... Ten un dolor así agora, por exemplo, e ten un dolor ali, pero bueno, este... Aguántase. Uh-huh. Pero cando metes os trallazos que con peja como descargas, é como se te meteran 4 puñadas así para dentro, polo brazo, para dentro. Mm. O arrancamiento de raíces, fracturei as vértebras de arriba. Cando cheguei a un médico, dicíame, mira, e puf, lo tienes moi crudo, chaval. Porque fracturaste as vértebras, pois si, non sei, igual te quedas paralítico de...
1: Que che digan iso, ten
2: abajo.
1: Que ser...
2: E se eu pomo unha inyección xa, mátame.
1: Ai, bueno, iso tampouco, pero...
2: Ah, así, bueno, tampouco.

0: con 30 años, es lo mejor de la vida. En ese momento sí pensas, después para aguantar esto, rehabilitación, veña tal, operación para acá, operación para allá.
1: Pero caso, como se di, es seguir, ainda que sea remendado.
0: Sí, ni solo bajo eso que tengo gente que conozco. E tuve que estar con eles para darlle ánimos e levantarle a moral, porque hombre,
1: é moi importante cando pasan cousas desas ter con quen falalo.
0: E mira como son as cousas, que a encargada do centro onde fomos fazer a rehabilitación, a encargada,
1: sí,
0: Poñei moita confianza, pero tempo botei ali máis tempo, botei 3 anos, depois volví.
1: Ah, foi bastante.
0: Uh-huh. Claro, aí xa colles unha confianza. Uh-huh. E incluso lle reparaba cousas deles ali, e destes de relojes deses que se poñen para poñer as máquinas e que timbro. Botaba máis tempo a arranxalos, e xa coas pecillas pequeninhas, de bom máis dentro, viraba o que tiña, e agora xa unha peza, e xa llevaba pa outro, e iba xa arranxando así. E pagábame algo, eh?
1: Home, tamén estabas facendo aí un traballiño.
0: E todo empezou porque uns cables que eran para poñer unha máquina de corrente, que daban os impulsos, cheguei un día e dixe, Manuel, non te podemos poner na máquina aquí. E tenemos todos os cables están rotos. Pero claro, en vez de tirar ben, tiran do cable, un pouco tal, outro pouco tal, e iso traballa moito durante o día, e ao final acaba rompendo.
1: Ai.
0: E dixe, mica, un 10, pero non... Non hai quen solde un cable. Isto é un cable normal, que isto leva un punto de soldadura de estaño. E non hai quen faz eso. Eso foi trabajo, eu. E sei que tiña que vir o técnico de Barcelona, non sei de onde.
1: E fixéxelo ti?
0: E dixe, sí, lo hace tú. Home, claro, pero logo vas pegar, non hai que ir á universidade para isto. Os que van á universidade, isto non teñen puta idea.
1: Falábamos antes que falta xente nos oficios.
0: Sí, entonces coñome un, que era, debeu pensar, dixo, para probar a ver que tal, si... que xa o día seguinte, que? Lo arreglaste? A ver, algo. A ver, vamos a probarlo. Fixero, o xa, perfecto. Xa, truxe, non sei, se 20 xojos de cables todo rotos. Pero isto non xo vou traer todo o mañán, E vou xe traer dúas, sí, pouco a pouco. Uh-huh. A ver, son moitos. E o reloj, se llevou a cobrar as horas que boto, que botaba, tiña que... Sí, valía 5 ou 6 veces máis o meu traballo que co reloj. Pero, claro, estaba... Non tiña outra cousa que fazer. Bueno,
1: estabas ali entretido.
0: Non, pero a mí gustábame.
1: Claro.
0: Non, aí despois iba con o peito todo cheo. Xa, vale, mira, a ver, prova aí. Que fía, Manuel, entonces. E viña nela, se daba un evito, se daba carallo, e iso de mí.
1: Home, que esas cousas, ao final, sinteste útil e importante, está ben, non? É unha satisfacción tamén arranxar as cousas e demais.
0: Os alumiños, os biquiños, sí, gustábame.
1: Claro, a quen non lle gusta?
0: Despois mandei unha postal por Navidades. Unha postal. E dixe, Manuel, yo non llego a hacer unha postal tuya. Que guai, que chulo, e tal. Ala, deron lle así tanto bombo. Todos os anos lle mando unha.
1: Faz moi ben, que hai que conservar as amizades. Está moi ben o de mandar postais, que se está perdendo e queda moi bonito recibir no Nadal postais. E recibir cartas durante todo o ano, que só se reciben últimamente as cartas do banco, as multas. Había que escribir cartas, co bonito que era, eso, atopar aí a letra.
0: O que miña sobrinha, tiene unha sobrinha aí en Coruña, agora é logopeda, está en Vigo traballando. É que iso se dixo, sempre habían as cartas aos outros, a mí non me habían ninguna. E coñera mandaba yo unha cada 15 días ou así.
1: Pois fixeches moi ben.
0: Pero mandaba yo a millón 7 folios escritos por unhas caras.
1: Fixeches moi, moi ben.
0: E, hombre, era o que non mandan cartas.
1: Claro, que si hai que mandar cartas.
0: Escribí un conto, le mandaba yo por a todos os meus sobrinhos, iba yo mandando por fascículos.
1: Que bonita idea.
0: Que hasta a sexta parte... E despois, como eles non fixaron así, dixome, porque tiñame que dicir a ver que fazíamos co cabuxo, pasábamoslo, ou a ver se o mandábamos pa Roma para andar ao Papa, ou se non para Marruecos, a ver se o faltaban os árabes. Era, titulabas o cabuxo.
1: O cabuxo é que vales para todo.
0: Era moi presumido.
1: Era moi presumido o cabuxo.
0: Sí. Escribiño un conto a outra miña sobrinha, que é periodista tamén, aí en Coruña. Son, no, estudia, son, salen ao tío, son inteligentes. Pero claro, eu non tuve a oportunidade de estudar, que había que traballar, que había que traer cartas para casa. Entonces, escribiño un conto de Chavas a Vaca Marilú. E tuvo que fazer un traballo no río de así, de contar unha historia. E non xa que mandou o conto.
1: Pois mira, é seguro que sacou boa nota.
0: Mandou o conto, e tuvo un sobresaliente, e despois enterouse unha revista aí, non sei de que quería publicarlo. Pidieron permiso para poder publicarlo.
1: E publicouse?
0: Ao final, non sei vale. Que pasou aí. Ni me acordó de mirar cómo acabara el cuento. Él dijo, ostras, mira a ti. Él dice, no, el cuento es teo, fíjese para ti, es teo. Que es por ti, Dios. Sí, asesórate con todos los países. Y a ver. Y después a otra sobrina, que era logopeda, que viña detrás, también tuve que hacer un trabajo, y volvió a mandar el cuento y volvió a hacer otro vez.
1: Pues sí que ten éxito o conto. Eles
0: tramponas, que non deu unha trampona. Era máis claro, así teñen títulos.
1: Ah, mira, en realidad son todos teus.
0: A conto do tío, do parvo do tío.
1: Ois, pues un placer falar contigo, que ademais xa falamos un pouquiño de todo, porque sabes de todo. E nada, imos te deixar para que entre máis chamadas, pero esperamos que nos volvas chamar próximamente.
0: O problema é que eu teño vergonza.
1: Tens vergonza? Bueno, home, pero disimúlalo moi ben.
0: No,
1: disimúlalo ben.
0: Dixiña a miña nai que ahora morreu xa, e acto de Navidade. Dixi, eu teño vergonza, mamá. Vergonza, ti? E xa, rojo, que son sinvergonza. Se non ten vergonza, eres sinvergonza, non? Sinvergonza.
1: Eres unha persona extraordinaria, con moito talento. Unha apertaza moi grande.
0: O talento é teu, e xa verás, e as cousas hai que teñen que rodar. E non é... O capador a base de cortar collóns aprende a capador.
1: Quédame con esa frase, moi ben.
0: Bella.
1: Picazos.
0: Bicos por aí para todos, en especial para ti, benvido al Club de los Poetas Muertos.
1: Moitas grazas.
2: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas. ¡Huia!
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. ¡Huia!
4: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.

0: Non podía faltar no día de hoxe esta canción que é o segundo himno de Galicia. E teño que dicir que me están chegando aquí moitos mensaxes de que vai diluviar polo meu canto. E que por eso fixen, porque quero que chova un pouco, que están aí os tomates de miña nai que si medran non medran. Dixen, vou cantar unha que non sexa o meu tono de voz, que non me saia ben, pa ver si chove, así regamos un pouco, home, que é moi cansado de chegar da praia ter que regar. Recordo os números. WhatsApp 687-967-147-981. Este pa chamado que vou dicir agora. 981-540-956 e 981-540-966. E teño, dende A Coruña, a Daniel. Boas madrugadas, Daniel. Daniel, estás aí?
1: Hola, bons días.
0: Bons días xa para ti, vale, pois bons días. Como andamos?
1: Bons días, hola.
0: Pero son unha persona ou dúas? Porque oigo aí varios olas. Escoito,
1: hola.
0: Espero, cantos odes?
1: Bons días, dúas, somos tres.
0: A ver, hai alguén que non conta ben. Non sei cal é.
1: Ahora.
0: Alguén que conta dúas, alguén que conta tres.
1: Vai con retardo.
0: Te chegou outro tarde. Sí, mira, baixádelle, por favor, a televisión ou a radio que teñades, porque estou me escoitando eu e queda un pouco raro. Entón, si podedes baixarlle...
1: Sí.
0: Ve, sígueme...
1: Sí, é a tele, é a tele.
0: A tele, moi ben, pois baixade a tele, porfi.
1: Sí, é a tele, é a tele.
2: A tele, moi ben, pois baixade a tele, porfi.
1: Vale.
3: Hola. Ay,
0: hola, a ver, contádeme, que estades a facer tres personas, dúas ou as que seades aí? Unha festa, copas...
1: Tomar Estrella Galicia.
0: Ah, moi ben. Pero que celebrades algo, aparte do Santiago, ou celebrades... Non sei o que é iso, se me podes explicar.
1: Sí, pero...
0: Pero baixade ya a televisión, eh? Que senón non podemos seguir coa chamada, porque que estou me escoitando eu.
1: Sí, nada, estamos ben.
0: Alégrome de que estedes ben. Estar un 25 de xullo ben é boa señal. Bueno, que quería descontar? Ou chamaba de solo para saudar?
1: Efectivo.
0: Efectivo, que chamaba de solo para saudar. Doume por saudada, entonces, e sigo coas seguintes chamadas. Bueno, moitas gracias por chamar, sí. Pero vexo que sodes un pouco non de moitas palabras, e como este programa consiste en levar conversacións, pois vou ter que seguir con outros. Un bicazo.
3: Soy Johnny Lavistellado.
1: Porque estamos, sabe o que pasa? Que vai con retardo, entón non damos tollido a señal.
0: Pero non me estás escoitando polo teléfono.
3: Guapa.
1: Sí, en a televisión.
0: Estás escoitando por todas partes. Bueno, pois deixo vos que seguíades escoitando pola televisión e continuamos. E feliz Día de Galicia, eh? Unha apertaza. Bicazos, apertaza.

0: Non podía faltar no día de hoxe a raíña actual da canción galega Pili Pampín e recordo que a semana pasada Laura de Marín dixo que me parecía na voz. Estou aínda cun subidón. Sigo subindo. Mentras estou aquí levitando, recordo, para WhatsApp 687-967-147, para chamadas 981-540-956 e 981-540-966. Creo que temos algúns mensaxes por escoitar.
1: Buenas noches, Hilda. Tú ni caso, que eres moi simpática e
0: gracias.
1: Vales moito. Tú non lle fagas caso a nadie, leva o programa como tú queiras.
0: Moitas gracias.
1: O que non lle guste que cambie.
0: Efectivamente.
1: Un besiño, Loli
0: mua,
1: de
0: mua.
1: Chantada.
0: Grazas, Loli.
2: Boas noites. Mira, mandeivos a foto do disco de Santiago Diz, porque encantaríame felicitalo polo día de seu santo, para que pase un feliz día ca muller e cos fillos. De súa amiga Mari Carmen de Caldas, e se me pillades poñer a canción de Ollando pa min, encantaríame.
0: Ah, se a podemos poñer.
2: Ben, ainda que a xente algunha che diga algunha cousa. Moitos biquiños, escoito vos todos os días.
0: Moitas grazas.
3: Guapa, voz clara e moi bonita. La canción es de Ana Quiro. Ven, queriño, ven, que che quero dar todo o meu cariño. Feliz día de Galicia, guapa.
0: Moitas grazas, igualmente. Xa non hai máis audios, pero temos aquí unha chamada. Lois de Marín, boas noites.
4: Boas nacionais noites, non? Porque... Hoxe é o Día Nacional de Galicia.
0: Pois sí, hai que celebralo.
4: Exactamente. Entonces aproveito a ocasión que me dades para mandarlle unha aperta a todas aquelas persoas que crean neste país e que lles guste celebrar o día de hoxe. ¿No? Día pues... Nacional de Galicia. Xa sabes que últimamente chámanos comunidade autónoma, chámanos región, chámanos provincia, ¿no? E a verdade é que o noso verdadeiro título é o título de reino. Non sempre fomos un reino, ata que por decreto, a 1830, unha cousa así, colleron e o suprimiron. Pero somos o reino de Galicia, ¿no? A ver, estas cousas a moita xente non lle importa, pero... É como non sei, como que entén dereito... A ver, que metáfora podo inventar agora sobre a marcha, ¿no? Que entén dereito a andar nun coche grande e ten que andar nun pequeno, obligan a andar nun pequeno, ¿no?
0: Eu creo que a nós... Que a min, ¿sí? A marcha do non é unha marcha, do Antigo Terno de Galicia, é unha das cancións que máis me emociona.
4: Preciosa, sí. A parte, sabes que é oficial tamén, é dicir, o himno de Galicia, a marcha, que é a de toda a vida, e despois os pinos, ¿no? Que é a que se aprobou tamén como oficial. E sí, a mí tamén me emociona. Como curiosidade, fíjate, cando a Condesa de Fenosa, que foi unha das maiores empresarias de Galicia, ¿no? Morreu, contratou a Carlos Núñez para que lle tocara o reino de Galicia.
0: Por Carlos Núñez, ademais, mira.
4: Sí. Ela sentíase moi galega, bueno, pasa que tamén as circunstancias, pois son as circunstancias, unha empresaria a veces ten que andar nunha... ¿no? A fiar fino, sabes? Pero sentíase moi galega e moi atraída por, bueno, por moitas cousas. Era de feito, era de aquí, era tú. Pois sí, e eu te conto isto porque foi unha cousa que me quedou gravada, sabes? O Antigo Reino. Pero bueno, Galicia, o noso reino, a mí non me gusta que chamen comunidade, porque parece que somos unha comunidade de veciños, ¿no? Que lle saca

0: cabaló é o noso reino, e ademais hai un persoeiro que é digno de mencionar hoxe, que foi o que máis significou o noso reino, o noso país, que foi o rei García II. Sabes, o rei García II foi o rei de Galicia, que foi educado en Santiago, no, digamos que na escola da catedral. Cando foi coronado rei, escolleu Caldas de Reis como capital, foi un rei limpo, por aquello de que sempre estaba no balneario, que era unha cousa rara para a época. ¿No? Foi un rei,
1: era rei listo limpo. Tamén, porque sabía aí onde se estaba ben.
0: Ah, amiga. E ademais de eso, foi o primeiro, os portugueses din que foi Afonso Henrique, se non é verdade, o primeiro que se coronou o rei de Portugal, é dicir, rei do sur de daquela Galaesia, foi el, porque cando a primeira vez que os portugueses quixeron independizarse, foi no seu reinado, que foi tamén un reinado complexo, e el ganoulles a batalla, non sei se era na batalla de Barroso, ou cosa así, ganoulles a batalla e dixo que non, que Galicia non se dividía. E ao final foi traicionado polo seu propio irmán, que non o matou, pero chamouno para negociar, e cando foi a negociar co seu irmán, secuestrouno, meteuno nun castelo, e botou ali 17 anos preso. ¿Sí? E cando morreu, pediu que os aterraran, que no seu cadaleito fora soterrado, coas cadeas coas que estuvo preso, para demostrarlle a xeración do futuro que nunca renunciou a ser rei de Galicia. A historia que moi pouca xente sabe e que eu aprendi na, pois, por curiosidade, porque estas cousas na escola non se ensinan. Así que é un bo día para
1: recordarlo.
0: Para lembrarlo. Uh-huh. Sí. Es decir, non é unha cousa que se xa mentira, é unha cousa que, que é verdade. ¿No? E así é o noso país.
1: Elois, mira, que estábamos falando ao principio do programa dunha cousa moi de Galicia, que as festas, as comisión de festas, a ti tocouche algunha vez nunha comisión de festas?
0: Sí. Hai moitos anos, aquí hai 30 anos, unha cousa así, máis de 30 anos, máis. Hubo unha especie, unha situación rara en Marín, que as festas non as quería organizar o concello, e entón un grupo de persoas decidiron organizalas pola súa conta, pedindo polas casas, pedindo nos bares, sabes, todas estas cousas que se facían, ¿no? E bueno, entre outras persoas estaba eu, porque era ese amigo do presidente e de moitos que participaban ali, e de algún xeito deixeime ir, tamén traballei na organización, sí.
1: Pero é duro facer unha festa, non? Hai moito traballo.
0: A ver, non só é duro, é que, sobre todo, ao non ter experiencia, isto como vexo eu, tú habitualmente non estás acostumado a traballar con xente, non? Eu tiña 18 anos, entón, a túa experiencia é a experiencia, bueno, vas á escola, cumples as túas responsabilidades sempre de forma individual, sí, sabes? E non tes esa, ou non tiñes esa experiencia de facer un grupo, de atender, vamos a decir, instruccións, ordes, de todas esas cousas que hai que facer cando estás nun grupo. E moito máis cando estás no teu povo e estás traballando coa motivación de facer algo polo sitio no que vives. ¿No?
1: Claro,
0: no,
1: que é unha tensión, porque é como se o fago mal, vou quedar mal coa veciñanza.
0: Pero non só eso, que ainda que o fagas ben, ¿sí?, sempre vai a haber persoas que non van a estar de acordo. ¿Vale? E sempre van a criticarte. É verdade que ao final, pois se o fagas ben, sempre vai a haber máis persoas que digan que está, que o fixeche ben, que as que digan que o fixeche mal, ¿sí? E aparte está a túa convicción, cando tú estás convencido de que as cousas saíron ben, pois saíron ben. ¿Sí? E eso dache forza para argumentar diante de calquera que non está dicindo a verdade ou que non está dicindo cousa correcta, sabes? Pero sí, é complicado.
1: Moita responsabilidade, sí. Como digo eu, por 0 euros.
0: Si, non, pero 0 euros, claro que non tens un salario, pero...

0: igual vas aquí y invitan a tomar un café.
1: Ay, bueno.
0: Igual, claro, igual vas con las orquestas y alguien tiene que ir para asear con ellas, ¿sabes? Uh-huh. Pues para enseñar el sitio que van a asear. En definitiva, no es una remuneración que como un salario, como un beneficio. Uh-huh. Pero tratas con las orquestas y, como te decía, sobre todo, la mayor motivación es a de que estás haciendo algo por los teus, ¿sabes? Y
1: orgullo, y eso, pues, a honra de trabajar.
0: Sí, o prazer de facelo, desinterés, que sei, a caridade, por decirlo así, ¿no? de que faz por as cousas que nos fez. Eu creo que é así, eu polo menos intentei vivirlo así, sí.
1: O sea, a tua experiencia foi positiva, disfrutaches?
0: Sí, disfruté, porque ademais aprendí, como che dixía, aprendí, entre outras cousas, a valorar a xente que nos valoraba y a, bueno, pues a escritar también a quien no se valoraba, pero no estar de acuerdo con él, ¿sabes? Uh-huh. Sí.
1: Claro.
0: Y pedíamos por las... Uh-huh. Sobre todo aquí en Marín, más que por las casas íbamos los bares y aquellos establecimientos que iban a tener un beneficio más grande con las festas, ¿no? Aquí en Marín, de aquella había solo una zona na que se ponían as orquestras e ao redor desa zona, pois, os bares estaban encantados de dar dinheiro para contratar, sí? Uh-huh. E ter xente, porque esos días, pois, enchían a caixa, vamos, o sea que... Non foi tan negativo como mellor esperaba.
1: Quedaches contento, que é importante.
0: Bueno, hai moitos anos, sí, pues, uh-huh. Eu sei que agora as cousas cambiaron moito, e as orquestas tamén cambiaron moito, sabes, todo cambió. Por certo, nós sí que fomos os únicos, non, os primeiros en levar a Anaquilo a Marín. Eso
1: sí,
0: bravo.
1: Uh-huh.
0: Sí. Naquela época, unha muller moi, moi, moi carismática, moi, sabes, moi, moi artista.
1: Que fixo moito, sí. Polo galego.
0: Polo galego e pola terra.
1: E pola, ¿no?, terra, decir, efectivamente, sí.
0: Sí, pola terra. Era, por decirlo así, a única música esa. E os cantautores que vinieron despois, sabes? Uh-huh. Que ahora non sei por qué están renegados e non se publica nada deles. Xente como a veces eu a reivindico, como Manuela e Miguel, ou como, non sei, monta máis outra xente, teria que ver con Xoán Rubia, sabes, uh-huh. E cousas así. Foron os que romperon, fuxan os ventos, foron os que romperon, pero antes deles estaba Ana Quiro, porque a verdade non tiña unha música moi, moi linda, moi bonita, moi popular no bo sentido da palabra, que era moi aceptada, entonces non tivo os problemas que tiñan todos estes grupos. Me fixa que unha anécdota, aquí en Marín había un grupo moi coñecido, que unha charanga de Antroido,
1: sí,
0: que saía a cantar no Antroido por Marín e despois que lle tanta fama que hasta ia a diferentes sitios, ¿no? En Bueu tamén había unha. O de Marín chamábase o Xarangallo Mangallo, ¿sí?
1: Ah, que bonito nombre.
0: E simpático, ¿no? E entón eles facían coplas. Eu lembro-me dunha copla, que dunha canción que decía: que ben vamos, vamos como ten o tren express, reparten os cartos entre dous ou tres. E cosas, bueno, buenísimas, non sei onde se poden conseguir. Intentei conseguir coplas deles por internet e non o conseguí. Non era ser unha crítica ao concello, sabes? E como fora outra, de que a un home que non tiña moitos cartos, así un pouco de... Non me tapadillo, pero vamos, de unha forma un pouco... vaya, legal, pero daquela maneira, deixaron de facer unha casiña, sabes?
1: Uh-huh.
0: E tamén sacaron de unha copla que máis ou menos dicía que lo da... Alá no alto da costa, alá onde non vive un alma, alá no alto da costa, segundo fixo unha casa. Segundo fixo unha casa con pedras de Reboreda, quen a foi a nombrar, bueno, non sei o meu, claro. E aí todo era cando viña, o de que ben vamos, vamos como tren.

0: ¿por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones?
1: Bravo, cantos artistas tenemos.
2: Hola, de hoy. Son Choni de Coruña. A ver si.
1: Ah, son. Bueno, Choni, felicidades. E tenemos que felicitar aquí, de parte de Olga, a Panadería Madrid en Lugo. Parabéns. E bueno, teñovos que contar que eu sei que hoxe cantei fatal. Fatal, fatal, fatal. Pero era unha canción que quería ter presente hoxe e ademais quero que chova. Así que, cando vos salgan os tomates, os pementos, todo o que teñades na horta, as xudías, todo ben, acordaredesvos de min e da canción desta noite. E con isto imos saludar a Mari Carmen dende Pontevedra. Boas madrugadas, Mari Carmen.
3: Boa noite, ainda de noite, non?
1: Ainda de noite, sí, sí, sí.
3: Mira,
1: sí, sí.
3: Hilda, eu creo que nunca falei contigo, vale? Pero te estuve vendo na tele. Estaba ali solita.
1: Sola, sola, bien. Sola. Faltame aí os
3: sola,
1: compañeros.
3: Solita. Bueno, pois pues, se toca che traballar a ti solita.
1: A min sola.
3: Día estás acompañada.
1: Bueno, teño, a ver, teño compaña aquí, porque
3: claro,
1: está Cristina, está Martiño, técnico. Algo acompañadas tú, que pasa que aquí no que no estudio, vésime
3: sola. Nos estuvemos
1: sol.
3: Aí cando foi miña filla Leu, Yolanda. Uh-huh. Estuvemos aí cando foi que foi de capelán, tete capelán de vacacións.
1: Uh-huh.
3: En honor a que se iba de vacacións, a mí me querían ingresar para poñer ferro, pero dixen que quería tomar o ferro por boca e non deixar o piso solo.
1: Non te atreves.
3: Xa te contarei algún día por qué. Mira, tenes que preguntar a eses que cantaron ben, que pon concurso, non podes cantar perfectamente, senón, máis claro, agua.
1: Claro, hai no que facer un pouco máis, é que está todo estudiado.
3: É que lle den gracias a Dios por ter esas voces, tanto a señora como el, que vayan sí. Pa cantantes da orquesta.
1: A verdade é que temos ointes que cantan moi, moi, moi ben,
3: sí,
1: eh?
3: Claro que sí, que pero eu, nivel por ejemplo, artístico. Me gusta cantar, e tamén fastidio as cancións. Entendes?
1: Claro. Pero que
3: cantar.
1: Os que cantamos mal tamén temos dereito a cantar.
3: Tamén temos dereito a cantar,
1: claro.
3: Como é a historia.
1: Uh-huh.
3: Como as que somos máis feas, temos dereito de pasar por un mal guapo.
1: Efectivamente. Todo o mundo ten dereito a facer de todo.
3: Como é a historia. Bueno, eu quería lle preguntar en algún momento o de Marín, que é, como é que se chama? Que,
1: Alois.
3: Me olvido. É así. Se conoce melón. Porque eu tiña ganas de que a xente vai a melón.
1: Quero. Os invitamos aquí a todo o mundo a que vai a melón.
3: Que?
1: Que dende aquí invitamos a todo o mundo a que vai
3: claro,
1: a melón.
3: Claro, que vayan a melón. Uh-huh. Porque aunque eu non este nese momento, melón é un sitio bonito. E si se foi? Uh-huh. Foi comer a casa de Álvaro, que tamén pertenece a melón. Pero uh-huh. Queda donde está a piscina natural no río, que se chama Pozo da Estrella, que agora só lo dicen as pozas de melón, pero toda a vida, porque aquí nos van quitando cousas. Po Gallego nos van quitando a ñe. Por lo tanto, cando temos que decir alguna cousa, sona moi mal, non? Alguna palabra.
1: Pero como que che quitan a ñe?
3: Eh?
1: Como que che quitan a ñe?
3: Sí, sí, claro, quitan a ñe. Porque non queren a ñe.
1: Pero que non queren a ñe, a ver, que me perdí.
3: A veces no, o sea, no do para mandar os contratos, ah. Xa non aparece a ñe. Tenho que estar ali a...
1: Está, pero está escondida. É que é difícil de atopar,
3: claro,
1: pero hai,
3: escondida.
1: Né?
3: Tenho escondida porque cada día eu creo que imos para atrás un pouco. Está ben defender a lengua, que non nos morra a lengua,
1: claro.
3: Pero tamén é moi bonito saber moitos idiomas, non,
1: sí.
3: Por exemplo.
1: Cantos máis idiomas se sabe, va mellor.
3: Non é así.
1: Sí.
3: E cando ven a xente da Argentina, ou ven a xente... A mí me enseñaron que é de boa educación. Se falan en castelán, tamén contestarlle no mismo. Non é así a historia.
1: Sí, a ver, eu entendo que queres decir, pero bueno, tamén entendo que hai va xente que non... Que ir
3: no,
1: a cambiar
3: bueno,
1: do galego, porque tamén canto máis se fale, máis se vai cuidar. Pero bueno,
3: a ver, aquí en Vigo é un sitio que se fala moito castelán. E son nativos de aquí de Vigo, tamén. Pero bueno, dá igual. Nós os orenxanos somos así, os orenxanas. Somos así como somos. Eu quero lle moito abijo porque foi onde comín, justamente. Pero me cambiaron o traballo, é bastante duro moitas veces, por o sueldo, non? E agora que teño un sueldo un pouco decente porque teño que cobrar o que me merecín.
1: Unha cousinha, Mari Carmen, que van ir as noticias, pero non te nos vayas, que seguimos falando contigo despois.
3: Vale, Hilda. Grazas.
1: Agora imos contigo.
4: Son as 5.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Saúdos, soben a 63.000 o número de persoas desaloxadas ou confinadas polos incendios de Ávila e Madrid, logo de que nas últimas horas outras 5.000 persoas fosen evacuadas dun camping no Escorial. Son a Comunidade de Madrid, o lume obrigou a desaloxar 6 municipios, medio cento de vivendas quedaron calcinadas, 8 centros de saúde tiveron que pechar, ou igual que varias estradas secundarias. 1.000 brigadistas e outros 1.000 efectivos da UME tratan de plantarlle cara ás lapas que avanzan sen control, aínda que o vento está a dar esta noite unha pequena tregua. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
6: A partir de esta noche, de esta madrugada, el viento, esas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante toda la noche y la madrugada para atacar vía terrestre al fuego.
4: Aquí en Galicia, nas próximas horas, agárdase que pasen a disposición xudicial as 5 persoas detidas en Cambados nunha operación antidroga. Entre os prendidos está o narcotraficante da Illa de Arousa, coñecido como Moncho Vilaboa, condenado no seu día por descargar cocaína procedente de Colombia. De momento, son os datos que transcenderon á espera de que nuns días se levante o segredo do sumario. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
7: Que está levando dende a Audiencia Nacional, polo tanto, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo aínda, e dicir, aínda non finalizou, polo tanto, vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darlle as gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levanta o secreto sumario, daremos os datos pormenorizados.
4: Este sábado entran en vigor os novos aranceis impostos por Donald Trump a 60 países, entre eles España e o resto de estados da Unión Europea. Tanto para a Unión Europea como para Canadá e México, o novo gravame será do 10% e para o resto do 12,5%. Estas taxas sustitúen o imposto universal que a administración estadounidense se viu obrigada a impoñer de forma temporal logo de que o Tribunal Supremo tombase o seu paquete arancelario. Agora Trump tratará de que esta taxa sexa permanente, escudándose en que os países afectados non prohíben os traballos forzosos. En páxina internacional, Arabia Saudita denuncia que un segundo buque foi atacado no Mar Vermello no medio do bloqueo marítimo que manteñen os hutíes contra a frota vinculada a Riad. Segundo Arabia Saudita, o buque sufriu danos menores no casco e puido continuar navegando ata o seu destino. Os hutíes do Yemen, apoiados por Irán, aseguran que o seu bloqueo só afecta os buques da Arabia Saudita. Estes incidentes supoñen unha escalada de tensión na zona logo de que rompese a tregua entre os Estados Unidos e Irán. E moitas citas festivas esta fin de semana do Apóstolo, tamén uns cantos festivais, o Morriña Fest da Coruña e o 17 graos da Ribeira Sacra, sumamos o Son do Mar de Meaño, onde desta volta se poñen nostálxicos. O prato forte deste sábado será a mítica banda sueca de Hard Rock Europe. O grupo está de xira para celebrar os 40 anos do disco que os levou a fama, The Final Countdown.

0: A cita é ás 7 da tarde no lugar de Dena en Meaño, como dicimos, e aínda quedan entradas que poden mercar por 43 euros. Pois con Europe marchamos, pero volvemos a 6, Ida, con máis noticias.
1: Pois aquí estaremos esperando con máis novas e seguíamos falando aquí con Mari Carmen, que estábamos falando do soldo.
2: Eso, estamos falando que a Hacienda o ano pasado lle estían uns puntazos de cara a Meneu, porque cobro dous pagadores, como merezco justamente. Aparte, a filla que vive con mi hijo traba.

0: falan y no dan el arreglado país. Porque eu non vexo que adianten tanto para arreglarlo.
1: E tocouche pagar moito?
0: Moito. Moito, estou alucinada. Porque digo, eu se dan por un lado, rouban por outro, de pouco me sirve como paje, me dá igual. Mm. E a miña filla, unha traballa ali. Unha traballa ali e outra gemela traballaba noutra cousa. Traballaba en limpieza, ou pinche de cociña, mm-hmm. ou que lle...
1: Sí, o que vais saindo.
0: Mm. Eh? Porque ainda vive comigo, que non se pode independizar. Mm. Porque ademais foi tan compradora compulsiva que se o día se independiza, ten que levar un traile coas cousas que ten.
1: Elo, tantas cousas ten.
0: Sí, sí, sí, sí. Xa non quero nin pensarlo porque discutimos casi todos os días.
1: Pero que tipo de cousas?
0: Ui, roupa moi boa do Corte Inglés. Mhm. Uh-huh. E outras cousas que meteu un todo o verán pasado e agora estou pagando as consecuencias de que, bueno, que non quero falar así públicamente, que non me gusta moito. Uh-huh. Elle mandoulle comprar un loro, e agora temos un loro desde hai tres meses. Queda un chollón de carai.
1: Sí, porque, bueno, mira, quedou... a roupa ainda incluso se pode revender, pero igual o loro, claro, non é tan fácil, non?
0: Como?
1: Que a roupa do Corte Inglés ao mellor é fácil de vender, pero ao mellor o loro, claro, non é tan fácil de colocar por aí, non?
0: A ver, o loro non lo quero vender agora, porque tamén lle coñen un pouco
1: de cariño. Ah, bueno, entón ti tamén queres o loro.
0: A ver, teño unha humedad tremenda na casa que iso. Sí que quería que se supera públicamente que non fan a reunión para que antes do inverno...
1: Os da xunta de veciños, os da comunidade.
0: Sí, sí, a comunidade de veciños.
1: Non fan a reunión.
0: Os veciños guai, só non queren arreglar pa onde lle convén.
1: Pa o lado deles, non?
0: Humedad pagándolle despois de vir tres peritos mandados por o Monere, que é o que leva a da comunidade. E os dos veciños que queren levar a comunidade justamente porque lle interesa, que a min me parece estupendo, incluso me gustaría que cobraran, pero resulta que traballaron por lado izquierdo, gastaron pasta, e agora tendríamos que ter a reunión xa porque está pasando, sí, parte do verán, e eu non podo pasar outro inverno con este piso así.
1: En que gastaron os cartos?
0: Pois en traballar por lado izquierdo, que te conviña máis. Pintaron incluso, non dixeron a todos os veciños, vamos a pintar deste color. Tiña un color tella que estaba estupendamente. Pois lle puxeron un azul, e dice unha señora que vive no sexto, ai, como el Celta. Dijo, o único Celta de pajada por pintar en ese azul.
1: Ese día polo Celta de pintar.
0: Bo, pintaron porque son neuróticos, si xa o que se dixo eu.
1: Neuróticos?
0: Así. Sí, son moi... Muy listillos, de esta gente que vai de muy listillos.
1: Pero por que crees que tiñan interés en pintar?
0: Eu que sei, pintaron a fachada, non lle facía tanta falta porque non había tantos anos que estaba pintada. Pero bueno, ya ahora que hai que facer pa aquí, outro día me dice o veciño do segundo, que é o que o leva, un dos que o leva, e outro é unha que traballou comigo en Povisa, de enfrente. Pois... Me dice, no, xa non se vai facer o patio de luces. Dijo, eu, como? Bueno, como non fajades donde me entra a min pa esa habitación, ya terrace todo, ya o salón. Eu, bueno, 20 anos sin fajar a comunidade. Ese asunto, se vivo, non creo que viva moito, porque teño 80 anos, non?
1: Pero que vas a estar 20 anos, se non che fan iso, dixetes que ibas a estar 20 anos sin pagar a comunidade.
0: Sí, sí, xa yo dijo así. Se, uh-huh. se algún deles oe esto, que o va metendo na cabeza, porque me teño moi cansadita. Estou tomando un xarabe que me recetou o médico, xa por os dos bronquios, que eu non tiña bronquios. Os huesos me dan máis, claro, está, con tanta humedad.
1: Claro, que as humedades, pero por que non queren amañar eles? Eso si é obligatorio, porque ao final é amañalo, claro, é bom para o edificio.
0: Ya é obligatorio pagar derrama, que eu paginei para toda a vida, cando, claro, cando se necesitaba.
1: Pero que disculpas che poñen? Que che di?
0: Ai, non, disponen disculpas, o que te parece a eles? Ai, é que ahora quedoulle grieta por ali, grieta por alá. Entonces, que clase de obreros traballaron? Chapuzas. E a mí no dou...

0: 2023, o que me pusiera a calefacción, que traballa para esa misma, para Monede tamén, porque Monede leva moitas comunidades. Pero eso tiene que levar también de otra manera, no tomarme pelo, porque me ve a mí solo mujer.
1: Pero yo pienso que eso más van serán los vecinos, ¿no? Más que
0: ¿cómo?
1: Más que a empresa ahí será cosa de tus vecinos, de no, tu comunidad.
0: A ver, me afecta a todo lado que da a calle, porque tengo Cote Gran, y sabes qué es Cote Gran.
1: No, ¿qué es Cote Gran?
0: Esa arena que mandan así, como si fuera mandada así, tiñan que barnizar o pintar, porque filtra a agua por ahí, se nacía nunha, e claro, después de tres peritos, e outro chaval tamén que entendía de comunidades, menos que a min, porque chegou a Jola e díxeme, señora, hai que airar de día e de noche, dixen, eu espera, que me vou coñer unha pulmonía airando de noite no inverno.
1: Xa, é que o de airear non sempre se pode, con os días un día destes de temporal...
0: Claro que se pode airar, pero non de día e de noite tampouco.
1: Claro.
0: Que de noite xa hai que proteger ben e cerrar ben as ventanas, por se alguén, por despisto, porque queira tirar unha colilla, por moitas cousas que non pensan eles. Que este edificio, creo que nunha vez se plantou, creo que foi nun fin de ano, algo por estilo, con uns cohetes que plantou no, nunha terraza, tamén se tuveron, bueno, esa hai uns anos unha que andaba quitando roupa dun tendal, bueno, nos ardeu o piso, xa de milagro.
1: Pero por qué?
0: Porque andaba co pitillo quitando roupa e poñendo outra.
1: Peligrosísimo.
0: Claro, le plantou unha roupa seca e ardeu desde o sexto todo para baixo. Nos tiñamos, o sea, tuvemos a pintar unha habitación, e na habitación esa do patio de luces tiñamos amontonado todo da outra habitación. Se está a ventana aberta, nos arde o piso.
1: Madre mía, que peligro.
0: Sí, sí, así vamos pasando todas estas historias. A min me quedou que eu teño cerrado o pilón. Hai pisos que non teñen cerrado, pero eu teño cerrado. Entonces me quedou a pintura do pilón fatal. Cada vez que miro pola ventana se ve negra como un tizón.
1: E non che pintaron
0: iso? Eso, ahora, cando fajan o patio de luces, se chega a facer, porque se non hai cartos non se poden facer obras. Eso xa o saben. E teñen que pedir permiso á Xunta, porque ahora dicen que hai algo das xudas. Pois que se espabilen.
1: Claro.
0: Que se espabilen, pero é que é increíble que nunha comunidade que antes nos levábamos todos estupendamente, eu xa non falo con Jana, con a mitad deles.
1: Pero que entrou xente nova ou algo?
0: Bueno, non son, a ver, hai ese matrimonio que son máis novos que a min, é o matrimonio de enfrente. O Albino é maior, está jubilado tamén da Citroën. Tamén é algo maior, tamén está tomando un montón de pastillas que eu, a ver, o respeto cando están enfermos, o jardo, pero que me mintan a que me estén tomando pelo non me gusta nada.
1: Pero non hai ninguén en todo o edificio que si que queira, non hai en todo o edificio ninguén que si que queira arranxar as humedades.
0: No, a ver, non ten que ser en comunidade.
1: Claro, pero ninguén che apoia nisso.
0: Ten a reunión urgente, pero non a dan feito.
1: Claro, pois pues, si hai tres humedades, sí que teñen que convocar urgente, porque é unha obra que hai que facer.
0: E xa lle dixo, mi madre é maior, mi madre non se encuentra con mucha salud, a ver si hacéis pronto na reunión. As empleadas dan unha disculpa, Brais tamén.
1: Claro, pero porque iso non é cousa da empresa, ó. Iso quen ten que convocar é o presidente da comunidade, e
0: claro,
1: tens que falar co presidente, que é o responsable.
0: O presidente dá largas, e outro día cando me dixo, dixo, bueno, Albino, non me estés tomando pelo, por favor. Cando dixo que só se iba a arreglar o patio de luces, bueno, non o comín, non o comín porque eu son tamén a veces un pouco paciente, ¿no?
1: É que ás veces pasa na comunidade que hai uns cuantos que se xuntan, así fan un minigrupo e mandan, parece que todos os demás
0: sí,
1: teñan que estar ás súas ordes.
0: Parece que compraron un edificio eles solos, entende? Ya, sí, sí. Ese me dice un día, o Neto que tengo 8 años, 9 años, me dice un día, dice yo, cariño, ¿os gusta venir o estar en la casa de la abuela? Abuela, esto no es tu casa. Dijo yo, anda, no es mi casa con lo que me costó pagarla, Gael. Él dice, es que es el piso, abuela, es el piso. Como diciendo, tú eres de casa, tienes todo el edificio.
1: Claro. Mira, sí, que sí. ¿Cómo controla, eh?
0: Son ocurrentes. Sí. Tengo 2 nietos preciosos. Yeah. Las 2 filhas también son estupendas, pero claro, Yolanda va desencaminada por una mala persona, pero bueno. Sí, ayer sí que vine tarde de dar una vuelta. Me dice, mamá, vamos a la ópera, porque hubo ópera aquí en la finca de la Marquesa.
1: Ah.
0: ¿Tú conoces, digo, Hilda?
1: Algo, poquinho, pero sí. Algo. De ir alguna
0: pues aquí
1: vez.
0: Na finca que nos queda a 2 pasos, claro. Ainda fui hasta allí. O que pasa que eu subí aquelas escaleritas para ver de frente. Porque venderan todas las entradas, pasillas. E después arriba, o que le chamo eu jaliñeiro, que cando era solteira me encantaba estar lá con as amigas lá arriba.
1: E ahora non te gusta?
0: Ahora, a ver, para pa ver eso, ya hay que estar mucho tiempo, porque duró bastantes horas, ¿eh? Uh-huh. Fomos nos, e ainda vimos una parte, eso es empezar a ir a alguna gente. Era ópera Carmen.
1: Uh-huh.
0: E bueno, estuvo bastante bien lo que oímos. Uh-huh. Él ainda subió, ainda fui de frente a uh-huh. ver las pantallas. Tenían... Además, pantallas grandes.
1: O sea, bueno, disfrutáchela.
0: Hay que pasar así os días.
1: Hay que facer cousas que nos gusten,
0: si
1: no claro.
0: Si demasiado.
1: Bueno, tamén te digo unha cousa. Si un día te aburres, ao final aburrirse é bon, porque do aburrimento ás veces xorden ideas.
0: Bon, mira, teño empecé, por exemplo, unha alfombra e non a dou acabado.
1: Unha alfombra estás a facer? É como a faz?
0: Ahora co do ferro, pois tampouco teño tanta ganas de facer moitas cousas.
1: Pero como se fai unha alfombra?
0: Unha alfombra de puntadas así de lado. Me enseñou unha prima que teño que cumpliu 90 anos.
1: Anda.
0: Me enseñou e empecé e parece que vai indo, pero... Non, bueno, eu creo que non acabo nun en toda a semana, nin en todo o mes. Tiñame que poñer moi a traballar nela. Ya antes lía bastante, ahora xa non, co da vista non podo ler demasiado, porque teño conjuntivitis, verdade, 2 anos, máis no ollo que me operaron. E ainda tiña que operar o outro, pero me dá un pouco de medo. Porque cando me operaron a catarata, non era só catarata, era desprendimiento de retina, me tuveron que repetir. E foi 3 horas de operación, con mascarilla ainda, porque ainda había algo de COVID.
1: Uh-huh.
0: Cando salí dali, pensei que non iba a salir. Uh-huh. Non iba a salir en viva e en paz. Pero bueno, ainda teño bastante salud dentro do que cabe.
1: A ver se che arranxan o das humidades para que non che pase
0: claro,
1: nada, porque sí que é verdade que convivir con humidades afecta a saúde.
0: Estou tomando xarabe todos os días. Uh-huh. Un que me deu o médico, que teño un médico super estupendo, pa min e pa todos os demais.
1: É que hai moi bons médicos, a verdade temos moita sorte. Hai moi bons médicos e médicas, que temos moita sorte.
0: Este, mira, a casualidade que eu trabalhei en Povisa co tío del. E el era o director da bomba de cobalto e de radioterapia, e puña de radioterapia meu pai. Sí, sí. Uh-huh. Estou encantada con el. E lo
1: pues
0: que
1: mira,
0: pasa
1: é unha
0: tamén,
1: sorte.
0: Tamén de salud, tamén non andala moi fuerte, tamén como todos os médicos tamén sufren e tamén o pasan mal.
1: Sí.
0: Ya sí.
1: Teño moita responsabilidade.
0: Pois Hilda, tú, eu teño te visto no programa, non tens estado tanto como a Noemia, como a Capelán, pero tendes que luchar por esos puestos que merecedes moito.
1: Pois moitas grazas.
0: Sí, señor. Son 5 horas. Eu cando estuve, me encantou estar ali ao lado de Pepe Capelán. Encantador. Yolanda non se quiso poñer, porque él así. Estaba de mucha vergonza, daba de vergonza, sí. Entonces, después hice un selfie con nos, muy majo él. Ahora a ver si voy a ver, si, bueno, se puedo, claro está.
1: ¿Anda de gira por ahí?
0: Porque me parece, no sé si es 15 o 16, tenía que enterar mejor. Ven aquí a finca de San Roque.
1: Ajá.
0: Aquí a Vigo.
1: Pues sí, que
0: a Vigo, tenía que decir Vigo, que es un callejo que usaba yo na casa. Yo siempre fanaba na casa o callejo. E cando
1: pues
0: unha maestra que veu do Orense, non se exigía falar castellano, que a mí non me pareceu mal, porque tamén hai xente que estudia 6 ou 7 idiomas.
1: Sí, pero bueno,
0: bachillerato...
1: mentras non proíban, unha cousa é que che falen tamén castelán, pero o problema é se che proíben falar o galego. Aí é onde está.
0: Claro, pero a ver, o castellano de libro é complicado, porque eu xa non intentei nin estudiado.
1: Pero bueno, a ver, non hai que falar tampouco o castelán de libro, nin o galego de libro. Hai que falar os idiomas. Como decía un profesor meu, o único idioma mal falado é o que non se fala. Entón, ao final, o que hai...
0: Claro, justamente, o que non se fala. Pero que non estén con tanta matadura, que poñan do seu patrimonio 5 ou 6 mil euros cada mes, é que tiren pa diante e deixan as desgracias tan grandes que iso non o ven. Non ven, só ven por facer a foto, por criticar, porque Canarias ainda non lle pagaron a todos o que lle ardeu. A Dana de Valencia quedaron como quedaron. Os incendios do Orense, houve aldeas que arderon enteiras. Que esperan? E agora todo o que volveu a ver, estes lumes destes días, Madrid, de Ávila,
1: todo iso,
0: a mí me dá dolor de corazón ver arder así os montes de esa maneira.
1: Sí, pena, sí.
0: E que pensan? Que se nos vai ir España a incendios e a intergracias? Por favor.
1: Vamos a esperar que choiva e que non...
0: Sí, sí,
1: que non
0: pase nada máis.
1: Máis incendio, que xa a ración que levamos este ano e cos de Madrid.
0: Ese señoriño por salvar os cans que hai mous un montón, e as queimaduras son tremendas, que eu con 3 anos e medio me queimei bastante, no cuello e nun hombro, teño mal recuerdo das queimaduras.
1: Sí.
0: Entendes? Entonces, a min me parece que estes do gobierno nos están distraendo demasiado, nos están tomando pelo, a xente maior non sei se sabes a canción esa que canta Serra, falando dos jubilados.
1: Cale,
0: con nosotros non é un vídeo precioso que me mandou unha amiga.
1: Pois pues non teño ahora claro cal é a canción esa de Serrat.
0: Esa de Serrat a mí me mandou, non sei se o teño mandado vos o WhatsApp, porque o WhatsApp, a ver, yo li sabes mandar moi ben, que a veces manda ela algo. Pero eu non dou collido para mandalo perfectamente. E agora xa non che vou dar máis a lata, porque ainda tendrás máis xente.
1: Teño máis xente, pero ti nunca das a lata. É unha honra que nos chames, estamos moi agradecidos.
0: Saludar a esta de Villa García, que quería vir a miña casa. E agora xa me sento o contestador automático.
1: Ai.
0: Teresita, que nos conocemos en Arcade, ela estaba recién... Ela, a Marcial e a Isi, creo que os quería muchísimo, que era de moitos anos, o falar con eles. E agora estaba bastante disgustada porque dice que non lle collían o teléfono. Entonces, eu agora tamén estou preocupada porque sempre salta o contestador automático.
1: Ui, pues a ver si que dé alguna señal para que non estés preocupada.
0: E quería que viñera hasta Vigo e despois para iremos a Melón pasar un fin de semana ou como ves a ela.
1: Sí, facer así algún plan de pasalo ben, non?
0: Porque eu a Melón tamén teño que ir. Bueno, teño que pagar ali unha deuda de agua que teño hasta fin de ano, dos que levan o mantenimiento. Tamén quero ir a abrir a casa. Todo non pode estar tanto tempo a casa cerrada. Non fumo en todo o inverno, por o frío. Ahora, todo abrán non vou por o ferro. Ya ver cando vou a ir.
1: Bueno, irás cando podes. As cousas son así.
0: Do Coruña, que de casualidade o do Novo Balaídos foron a Coruña, deron yo alto un taxi, e o taxista cando falaron do Novo Balaídos dice: "Ah, ustedes son entonces os amigos de Mari Carmen, da de Melón en Vigo, que me oi sempre que falo, que traballa de noite moitas veces." Ya así a vida.
1: Pois unha apertaza.
0: Saludados a todos. Ah, e tamén tiña que hai unha señora que quere estampas.
1: ¿Estampas de qué?
0: Teño moitas estampas. Que lle den o meu teléfono e que me chame e que me...
1: Como é o nome da señora? Acordaste?
0: Non me acordo como se chama a señora. Pode ser que se chame Fina ou non.
1: O mellor.
0: É unha que colecciona moitas estampas.
1: Pois
0: me gusta.
1: Pois que se non está escoitando...
0: Manda dirección ella Armando.
1: Vale, pues,
0: porque sí. teño incluso a patrona de Cuba.
1: A Virxe do Caridade do Cobre, que ademais vai ser a celebración,
0: sí,
1: agora.
0: A Caridade do Pobón
1: o 30, penso que é, non? Non é o 30 de xullo, a festividade da...
0: Non sei exactamente, o 29 de deste mes é o santo da miña filla.
1: Santa Marta.
0: Marta, sí. Teño que felicitarla, porque senón dirá que nai, que nai. Que se olvida. Bueno, Aida, moitas gracias.
1: Hilda.
0: Ou Hilda, perdón. Ala, xa
1: unha apertaza.
0: Ah,
1: sí, pero chámame moitas veces Aida, non eres a primeira. Pois bueno, unha apertaza.
0: Hilda tamén é bonito.
1: Moitas grazas. A mí tamén me gusta o meu nome.
0: Moa, moa. E para todos os que fagedes o programa, vale?
1: Vale, moitísimas grazas.
0: De nada.
1: Creo que temos algúns audios por aí. Vamos a escoitar. A ver que nos contan por aí os ointes, as ointes. Que novedades traen. A ver. Recordo, mentres, que si queredes mandarnos un audio, 687-967-147 para o WhatsApp, 981-540-956 para chamadas, 981-540-966 tamén para chamadas. Creo que temos por aí algún audio. A ver.
2: Hola, boa noite madrugadas a todos e a todas. A ver, non me gustou nada. Así que me chamás ás 4:15.
1: Tuvo
2: o teléfono máis de media hora. A media hora o teléfono cortas porque cansouse de esperar, era moito esperar, se era o caso me estaba quedando a dormir. Resulta que agora pasaste a chamada para outro e mínimo veste a chamar.
1: Ai, pero quen eres ti,
2: así
1: por favor, que te chamamos?
2: Así que tiñades todos unha boa madrugada.
1: Pero non te nos enfades, home.
2: Escuitámonos para a semana que vem. Saludos e cuidase moito.
1: Non te nos enfades, de verdad.
2: Un saludo para a miña panadeira, que seguro que está cociñando a empanada a malo pan para mañán.
1: Que rico.
2: Saludinho, Salva.
1: Mil disculpas. Por aquí, a ver que máis hai.
3: Choni de Coruña está feito un cantante, un artista.
1: Ai, que moito nivel.
3: A verdad que canta moi ben, sí, señor. Bueno, un abraciño dende Ponte de Ume.
1: Saúdos e bicos.
4: Hola, boas noites. Grazas por lembrarte de mí. De min. Non coñezo Melón. Coñezo Covelo. E coñezo a Graña. Porque os meus bisavós eran da Graña. E en Covelo porque estiven traballando. Coñecín algún alcalde de Melón por cousas do traballo. Pero garantoche que visitarei Melón. Unha aperta, boas noites. E viva Galicia, viva Melón.
1: Bravo.
5: Mari Carmen de Lugo e a das estampas.
1: A nosa Mari Carmen.
6: Perdón, a señora que colecciona estampas é Mari Carmen de Lugo.
1: Ah, pues mira.
6: A que chama co Santoral a empezar os programas do Pensando en Ti.
1: Ah, pues que Dios manda Mari
6: Carmen. Boas noites, Hilda.
1: Boas noites.
6: Hoxe moi ben cortado a eses pesados que se dedica a tomar o pelo, a que pensa se non son os mesmos do outro día.
1: Anda, pois mira, non o pensara.
6: En vexa do teu color de pel.
1: Pois vai ser iso.
6: Perdón, a señora que colecciona estampas é Mari Carmen de Lugo.
1: Pois mira, hai que mandar as estampas a Mari Carmen, Así que mira, mira, gracias por decírnoslo, que eu non o sabía, así que para Mari Carmen as estampas. Creo que imos agora ata Vimianzo con Manuel. Boas noites, Manuel, boas madrugadas.
7: Buenas noches, Hilda. Buenas noches, o señor que me...
1: A Martiño.
7: Me puxo o teléfono. A Martiño, vale.
1: Que tal?
7: Buenas noches, o da, a dar noticias.
1: Tamén, vai vir ahora, bueno, en un cachiño bon, virá tamén por aquí. Así que...
7: Ok.
1: Que nos contas? Bueno, como che van estos días?
7: Bueno, aquí vai, me ven. Ahora vamos a empezar xa... O outro mes xa empezan as festas aquí en Vimianzo.
1: Ah, este mes non tiveches ninguna? Ninguna celebración? No.
7: Hubo a do castillo, pero xa la vai.
1: Ai, bueno, pedazo, pero esa das boas.
7: Sí, pero eu non puden ir, que había demasiada xente.
1: Buf, é que non sei que pasa que últimamente en todas as festas cada vez hai máis xente. Vayas a que vayas,
7: sí, madre,
1: están...
7: Como estaba aquelo desaturado. Era imposible. Pero bueno, estuvo ben. Eu estuve aquí cantando as minhas cancións.
1: E tamén o pasaches ben.
7: Pasámoslo ben, que aquí tamén fixemos algo ao castillo. E cantar, e cantei, e todo aí.
1: E mira, ti algunha vez na vida fuches nombrado dunha comisión de festas?
7: Non.
1: Que sorte. Xa faches.
7: Eu, o único que fixen foi cantar alá en Verducido, era o cantante.
1: Ah, pois iso sí que é unha honra, eh? Aplaudíache moito a xente?
7: Sí, que me aplaudían, sí. Pero o premio nunca mo daban, pero bueno.
1: Ah, que había premios.
7: Sí, había premios, había, pero sempre lle daban a outro.
1: Pero que premios había?
7: Había un pouquiño de tongo.
1: Ai...
7: A mí nunca me daban o premio. Hasta que un día un veciño dixo: vou che dar a miña medalla, que teño dúas, e regalou unha medalla del.
1: Bueno, pues mira.
7: Dixen eu: bueno, pues gracias, home. Non é que tú cantas a pelo e merecesla máis que a ningún. Ala, toma a medalla, e deu unha medalla.
1: Pois pues estuvo ben o detalle, non?
7: Sí, era amigo meu. Pasa que agora non vou moito por alá, porque agora estou aquí en Vimianzo e estou ben. Non me provoca ir alá.
1: É que hai bastantes etapas, entón ao mellor nunha etapa apetece unha festa e noutra non.
7: Sí, aquí hai moito deso. Eu tomo unha aguinha mineral con gas e pome sempre unha tapiña.
1: Ai, a miña agua con gas, o que contei antes, tamén me presta. E ainda encima ponen xeso o pinchiño
7: un disfrute. É feliz, e cobran baratiño de todo.
1: A que pinchos che poñen, a ver?
7: Un pido unha agua,
1: sí, pero que cousas poñen? Callos, orella...
7: A pome, non pome tortilla, que é moi saborosa.
1: Sí.
7: Pero un pedazo boa, eh?
1: Sí, que é isto que xa vas medio xantado para casa.
7: E noutra pome, meto ali un que como panadería, ali pome empanada.
1: Ah.
7: Tamén está bien buena.
1: Pois sí.
7: Despois hai outro máis para baixo. Pasa que xa me queda un pouco máis para baixo. E a mí o de camiñar non me vai moito.
1: A ti o de ir aos bares sí, o de camiñar menos, non?
7: Sí, claro. Pero bueno, sempre paro nun.
1: Vas todos os días a tomar así un algo?
7: No, todos os días non vou. Non se pode.
1: No.
7: Por culpa del gobierno... Hai que pagar deudas, hai que pagar a Hacienda, hai que pagar aquí, hai que pagar allá.
1: Sabes que pasa que aquí en Galicia temos sorte que aínda non están moi caro de ir de bares, hai unha hostelería aí, eu sempre estou moi agradecida á hostelería, porque a verdade é que en Galicia aportan.
7: No, eso sí é verdade, o bar ajustame que son bien bonitos e tratan moi bien aún.
1: Temos moi boa hostelería en Galicia, son moi amables.
7: Sí, aquí en Vimianzo, sí.
1: Eu penso que en todo Galicia, eu ando moito por aí e non hai ningún sitio que diga, ai, aquí foron bortes. Normalmente é xente simpática, ademais que ao mellor estás perdido nun sitio, andas buscando algo, vas a un bar, sempre hai unha axuda, sempre te, vamos, solucionan bastante a vida, xa máis a lodo de tomar algo e que este rico.
7: Sí, pues... sí. Sí, sí, sí. E despois paso pola frutería, agarro algo de fruta e traigo a pa aquí, e é como aquí, de vez en cuando. E aí así se me va el tiempo.
1: Pois moi ben. E mañá que vas facer? Tedes aí algún plan festivo?
7: No, mañá non salgo porque...
1: Hai ali troula.
7: Un dolor aquí no cuello.
1: Ay, vaya,
7: menos mal que me deron unha pastilla de paracetamol. E calmou o dolor, que tiño un dolorazo de cuello, mi madre.
1: Ay, a ver si pasa de todo.
7: Sí, ahora deron unha pastillota de paracetamol. Me parece que estou bastante ben. Hasta estou máis animado.
1: Pois iso é importante.
7: Sí. Bueno, é pa cantar, canto, si queres canto, xa unha cancionciña.
1: Pois veña, unha cancionciña.
7: La lei del monte.
1: Pois ala, queremos escoitarte.
7: Pero non me pon la musiquita, non hai música.
1: É que non a temos preparada. Se nos avisaras antes, pero que así de repente... Temos moi bons técnicos, pero máis xa non fan. Sabes, eso...
7: Bueno,
1: facer aquí unha preproducción.
7: Grabé la penca del maguey tu nombre unido al mío entrelazado como un recuerdo ante la ley del monte que allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que allí quedaron en nuestro idilio las pencas que hablan. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras.
1: Bravo.
7: Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio, las pencas hablan.
1: Bravo, bravo, bravo.
7: Y ya se acabó. Bueno, un saludo para Mari Carmen de Lugo, que la... É a señora esa que dicía...
1: A das estampas, sí.
7: A da meló, é a das estampitas, sí, que sí, a da colecciona as estampitas. Claro, que ainda lle teña aquí unha seu tamén para darlle.
1: Ah, pois sí que vai conseguir aumentar a colección, gracias ao Boas
7: sí,
1: Horas.
7: É justa, é para as estampitas. Sí, sí. A ver se si consigo agora a da Iglesia de Vimianzo.
1: Aí lle mandaré eu tamén algunha das de Cedeira, que seguro que lle fan ilusión.
7: Ah, sí, ó. Bueno, é un saludo para a Toñita de Adalá de Villa García, que é amiguísima mía.
1: Pois saudámola tamén.
7: É un saludo aí para Carlos de Redes, que ayer me saludou.
1: Pois saudado tamén.
7: Para Mari Carmen, a de Vigo, que non se preocupe. Que
1: a ver si arranxan as humedades.
7: Sí, claro, pero bueno, la vida es así.
1: Xa, as cousas de veciños.
7: E que lleve la vida con alegría, que la lleve con alegría, que lleve pues, unha muller moi buena.
1: Pois sí, un pouquinho de alegría sempre está ben. Pois unha apertaza.
7: Bueno, pues y un saludo para todo el mundo mundial.
1: Pues saudado todo el mundo mundial.
7: Vale, hasta luego, mis cuates, ahí nos vemos.
1: ¡Picazos! Es de Vimianzo y Mosalalín, y tenemos a Juan Carlos. Buenas madrugadas, Juan Carlos.
8: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y qué tal estás?
8: Pues bien. Ahora estaba mirando y me pegué una sorpresa porque nunca te vi.
1: Ah, pues mira, siempre hay una primera.

Esta sí que é a boa Ana Quiro, a gran Ana Quiro, que ademais pareceme unha artista que é, se vos fixades, das artistas que menos imitadores ten, porque penso que é tan auténtica, tan xenuína, que é moi difícil de imitar. Podes cantar as cancións dela, pero é moi difícil imitarla. É unha persona que eu admiro moito, seguía aí cando tiña o programa na Televisión de Galicia. É unha muller que, como comentábamos antes, fixo moito polo galego e pola cultura galega. Eu son tan fan dela, eu adicaríalle un día das letras galegas, porque creo que o merece, creo que levou o galego por bandeira a moitos sitios. De verdad, quería hoxe poñer unha canción dela, sei que a destrocei, pero que quería poñela, sí ou sí, quería que sonara, e dixen, bueno, aínda que eu a destroce, como despois vou poñer a dela que é a boa, pois xa vai quedar, quería ter hoxe aquí a Ana Quiro, quería tela cantando esta canción, que é unha das miñas preferidas, aínda que de Ana Quiro gústame moitas, e no Día de Galicia quería tela. Grazas por estar aí, por estar todas as chamadas que tivemos, que además eu sempre digo que sobre todo cando non están eles, preciso a compañía vosa. Estades aí, estivechedes a outra fin de semana, estivechedes hoxe, solo podo dar as grazas, desexarvos que teñades un feliz Día de Galicia, que o festexedes, que seades moi felices, que teñades moita troula se hai festa na vosa parroquia, se sodes dos da comisión, que vos haia todo ben. E o dito, grazas por estar aí e feliz Día de Galicia.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, os lumes de Ávila e Madrid avanzan sen control, están fora de toda capacidade de extinción e témese que acaben confluindo nun único gran incendio. 63.000 veciños foron desaloxados ou confinados, algúns saíron co posto.
2: Todo ha sido muy, muy, muy, muy duro porque nos tuvimos que salir ardiendo, que si nos quedamos nos abrasan las llamas.
3: Y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas, la gente entró en pánico, atascos de los coches, fue un caos total.
0: Esta noite baixaron as temperaturas, se amainou o vento que deu unha pequena tregua aos servizos de extinción. Son a Comunidade de Madrid loitan contra o lume, 2.000 efectivos entre bombeiros e militares da UME. Nas próximas horas incorporaranse ao dispositivo 4 avións anfibios facilitados pola Unión Europea a petición do goberno español que decretou a emerxencia nacional. Galicia enviará á zona outros 60 profesionais, ademais de medios aéreos e terrestres. Sumaranse así a trintena de efectivos do BRIF de Laza que loitan contra as lapas no concello leonés de Balboa.
4: En un lume forestal, concretamente na poboación de Balboa, vale, no corazón dos ancares leoneses, moi preto da provincia de Lugo, a situación é complexa, non? Xa non só por o propio lume, sino porque na mesma comunidade de Castelón hai varios incendios activos que están pedindo moitos recursos, tanto terrestres como aéreos, a situación pois é complicada, non?
0: Son as palabras de Daniel, efectivo do BRIF de Laza, que traballa en León. Entre tanto, nas últimas horas e despois de dúas semanas, quedou extinguido o incendio de Los Gallardos en Almería, no que faleceron 13 persoas de distintas nacionalidades. Aquí en Galicia, na tarde deste venres, un bebé faleceu afogado nunha piscina dunha vivenda do barrio de Teis, en Vigo. O persoal do 061 realizou as manobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente non puido salvarlle a vida. A familia está recibindo atención especializada do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias. 4 mulleres descendentes de galegos que emigraron hai décadas a América e a Centro Europa e que destacan nas súas carreiras profesionais foron condecoradas coas medallas do Ouro de Galicia, a máxima distinción que outorga o goberno galego. Son Claudia Álvarez, vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata, Carla Angola, xornalista venezolana, Camila Fernández, odontóloga no Brasil, e Beatriz Gil, fiscal de menores en Suiza, e a quen escoitamos.
5: O galego non emigra. Fai as maletas e leva a Galicia con el. Ata hoxe, unha das preguntas máis complicadas para min segue sendo: ti, de donde és?
0: O presidente da Xunta suliñou que coa elección das galardoadas Galicia salda unha débeda histórica. Alfonso Rueda.
6: Estas medallas de ouro de Galicia salda unha débeda histórica con milleiros de mulleres de migración que abriron camiños para as xeracións seguintes.
0: Na xenda festiva desta fin de semana, ademais das festas do Apóstolo en Santiago, declaradas de interese turístico internacional, destacamos a viaxe medievo, a que poderemos asistir en Corcubión, en A Coruña, onde celebran 30 anos da súa Feira das Maravillas. E se prefiren ir de concerto, teñen unha cita no Morriña Fest da cidade herculina, onde hoxe actuará o cantante portorriqueño Mike Towers.

0: mí me dieron.
1: Con música rematamos, volvemos con máis novas a 7.
2: Ao tratar certas temáticas, os videoxogos contan cunha vantaxe frente a outros medios para mellorar a inmersión na historia, a parte interactiva. Hoxe imos falar de dous xogos que afondan en temáticas relacionadas coa saúde mental, como poden ser a depresión ou a ansiedade. Estamos na fin de xogo, o punto onde analizamos as historias que nos deixan os xogos ao rematalos.

0: Hoxe vai de cor esa cousa, imos falar de celeste e gris. Para iso, imos contar con Ángela Triana. Que tal, moi boas?
1: Hola, Iago, que tal?
0: Ángela Triana é guionista e ademais colaboradora no Recuncho Gamer. Imos comezar co celeste.

0: xogo naceu nunha Game Jam. Que podes explicarte o que é unha Game Jam, porque seguro que eu explico fatal.
1: Vale, pois unha Game Jam é un evento no que se xuntan durante un período de tempo, 24 horas, 48, 72, pois varias persoas para facer un videoxogo nese tempo, normalmente cunha temática determinada e con unha serie de limitacións. Ata aquí o Iago Explaining. Siga, Ángel.
0: Naceu ali como un xogo moi pequeniño, un par de fases, e de feito este xogo que se creou nesa Game Jam aparece no xogo final, no que xa está publicado, como un premio aí medio escondido que podes atopar ou non, é unha cousa opcional.
1: O xogo original está feito nun motor moi sinxelo, o chamado Pico 8, e foi creado por dúas persoas principalmente, que son Maddie Thornton e Noel Berry. O xogo foi moi ben acollido pola crítica, con notas de 8 para arriba, cando non o mellor, e nos Game Awards levou o premio a mellor xogo indie e tamén foi finalista a mellor xogo do ano.
0: Celeste é o nome dunha montaña. Madeline, que é a protagonista, decide escalar esta montaña, que dis que ten o poder de revelar o teu verdadeiro eu. Realmente o que é unha metáfora do inicio dunha terapia, dunha fase de sanación dun problema mental. De feito, o inicio da viaxe, na base da montaña, Madeline fala cunha abella que está ali nunha cabaniña, así como medio misteriosa, e a abella o que lle advirte é que a viaxe vai mostrar cousas que pode que non queira ver. É o mesmo que cando ti inicias pois un proceso de terapia ou certos cambios na túa saúde mental, que pode ser unha viaxe pois moi complexa, non? En esta viaxe atópase distintas personaxes, coas súas propias historias, coas súas propias viaxes, e tamén atópase a Teo, que é un amigo que fai en esa viaxe, que como amigo que todos queremos ter cando estamos nun proceso deste tipo, positivo, empático e agarimoso, e a calma que Madeline necesita, non? Hai un momento moi bonito que é a crise de ansiedade, non a crise de ansiedade bonita, pero senón porque a pasa con Teo. Está moi moi ben narrado, non quero tampouco entrar en moitos spoilers. E hai outro personaxe que é Madeline, que é a Madeline mala, digamos. Despois vemos que non é tanto así, pero non quero facer moito spoiler. E ven narrar un pouco como nestes procesos, ás veces o noso peor inimigo somos nós mesmas. E como o obxectivo é un pouco non enfrontarnos a nós mesmas tanto como aceptarnos e saber utilizar esas emocións negativas ou esas partes máis complexas que nos custa máis dominar.
1: O nome da protagonista tamén coincide co da directora do xogo, Maddie Thornton, aínda que o xogo o firmaba co seu antigo nome, xa que é unha persoa trans, e podes entender tamén este Celeste como unha maneira de atoparse a súa propia identidade no caso da propia directora. Como sempre, as distintas obras pois poden ter distintas lecturas e encadres, tamén segundo o contexto de quen a recibe. Por exemplo, a min chamou moito a atención a personaxe que está levando o hotel, que está procrastinando, se vai acumulando a tarefa e ten todo feito un desastre o hotel. E, bueno, digamos que hai momentos que me senti identificado nese tramo da terceira fase.

0: Vayamos coa parte xogable, Ángela.
1: Pois mira, Celeste, o que ten é que con 4 accións é super sinxelo. O único que pode facer é andar, saltar, agarrarte ás paredes. É un impulso, que ese impulso reseteáse se te apoyas nun no chan ou con certas hai uns elementos que se tocas reseteáse. E xa está, non ten nada máis. Despois tes pois uns trampolíns, o sea, certas cousas típicas das plataformas, pero con estas cousiñas transmíteche tamén o sufrimento, a loita e a vontade por chegar arriba. Como vai implementando estas mecánicas para que sexan cada vez máis complexas, porque ao mellor contamos que é un plataformas 2D e todo o mundo pensa que é un Super Mario e que é super sinxelo. Celeste é un xogo que hai que desafiar.

0: a túa paciencia, polo menos.
1: A ver, que hai o Mario clásico, hai que pillalo o día de hoxe e ver que aguantalo. Sí que ten unha dificultade moi marcada, en algún momento eu creo que pode ser superior ao Super Mario clásico ou plataformas de finais dos 80-90, pero ten unha vantaxe que é a filosofía de ser un xogo actual, cargándonos un pouco o sistema de vidas clásico e tendo unha cousa máis concentrada.
0: O que fai moi ben para que sexa menos frustrante é que ten uns puntos de reinicio en cada fase moi preto de onde morres. Ou seja, ti tes un... Son como mini puzzles, como cousiñas que ti tes que resolver para saber cal é a combinación exacta de movimentos para ser capaz de chegar ao outro lado. Poden ser horizontais ou verticais, pero sempre tes un punto de reinicio super preto para que ti non te frustres e non teñas feito unha carreira de 20 minutos e teñas que volver para atrás, porque eso sí que sería moi frustrante. E despois o que si ten son cousiñas opcionais. Tes a carreira principal, a historia principal, e despois tes uns amorodos que son uns coleccionables, que son máis desafiantes para conseguir. E tamén hai unhas cintas de casete que desvelan a cara B dunha fase, e tamén son un pouquiño máis difíciles.
1: Un poquinho, por decirlo eufemísticamente, porque a verdade sí que aí pode ser a verdadeira prova de frustración e aguante e paciencia para superar todo isto. Sí, é certo que, por exemplo, os amorodos hai que investigar un pouco polos distintos recunchos que hai en cada fase para topar pequenas salas secretas e demais, e hai que dicir que unha experiencia relativamente satisfactoria. A pouquiño que vayamos vendo distintas pistas ou atopándonos con distintos patróns, poderemos atopar as novas salas dunha forma casi intuitiva, seguramente en moitos casos sen ter que recurrir a ningún tipo de guías, co cal é bastante satisfactorio atopar aos amorodos por nós mesmos. Ademais, conta cun deseño de niveis que está no melloriño dos xogos de plataformas 2D, xa que, aínda que temos unhas premisas moi básicas de movemento, vai engadindo cousas aos poucos e consigue que non se fagan nunca repetitivo e consiga sorprendernos a cada micropantalla que avanzamos.

0: E Celeste, estando todo o tempo a un moi bo nivel, destaca en pequenos fragmentos nos que hai un pouco máis de presión ou máis ritmo ou ansiedade que se xera dunha maneira moi efectiva no xogo.
1: Para min hai dous momentos que me quedaron na memoria, claro, hai como dous anos que o xoguei. Un foi esa crise de ansiedade da que che falaba antes, que realmente é un momento super narrativo, ten como unha especie de quick time event, unha cousa moi sinxeliña. E hai un momento na subida, xa, pensas que estás chegando xa á cima e caes. Como unha metáfora tan bonita desas recaídas que ti podes ter nun proceso de saúde mental, sexa unha depresión, sexa un problema de ansiedade, que caes, esa sensación de todo o que fixen non serviu para nada, transmítecho tan ben, porque claro, ti estás moi orgulloso de ter chegado case á cima da montaña celeste, todas as fases que pasaches, de súbito caes, como non pode ser, pero está tan ben contado que despois tes máis ferramentas para chegar arriba máis rápido, que para min foi super bonito. É como un xogo de saltos podeche transmitir tamén estas cousas tan complexas. Non sei, pareceme moi significativo. Hai máis momentos, pero este gustoume moito.

0: A historia tamén avanza con pequenos diálogos coas personaxes que nos atopamos polo camiño.
1: Sí, ti tes esas fases de plataformas e no medio tes unhas escenas cinemáticas, poderíamos dicir, pero é como super sinxelo, ten estas ilustracións que serían como anime, pero moi sigue un pouco pixelar, non tanto, como un debuxo animado, e non hai voces, ti velo escrito, son como uns efectos de son moi riquiños, que só teñen a entonación do que din, pero realmente non son palabras nin ningún idioma tipo Sims nin sequera, son como uns sons animados.
0: A música está composta por Lena Reine e xoga moi ben esos extremos de momentos de calma e introspección con momentos de tensión e ansiedade. Brillan especialmente nunha especie de xefes, chamemos así, que rematan sendo máis ben pois desafíos de plataformas cun tempo límite para esquivar e executar accións.
1: Madeleine ten o seu tema, a súa melodía principal, que se vai facendo máis complexa a medida que avanza a obra. Ela case sempre está interpretada ao piano. Moi chulo porque Teo, este amigo que fai no ascenso, é unha guitarra, e cando eles están xuntos son os dous instrumentos á vez. É moi chulo isto.
0: En definitiva, este Celeste é un xogo que deixa pegada, incluso no físico.
1: Vai, que eu lembro cando pasei o Celeste, quedeime a dúas fases de rematar, porque me doían tanto as mans, de tanto que forzaba pulsando os botóns, e sabía que estaba a piques de rematar, e dixen, que non podo seguir, de tanto que me doían as mans, e tivero que deixar para o día seguinte. E nada, estaba a 10 minutos xogando.
0: Celeste, tédelo en todas as plataformas desde a xeración de PlayStation 4, Xbox One e Switch, tamén para Steam. E tamén nas mesmas plataformas tedes o seguinte xogo. Imos co Gris.

0: Gris é un xogo distribuído por Devolver Digital, máis o estudio catalán Nómada Studio, e ao fronte está Conrad Roset, ilustrador que ten traballado con marcas de roupa e libros infantís, pero que aquí nos chega cunha proposta visual moi atractiva.
1: Que ten de particular estes xogos a nivel visual? Que son, como o autor e un ilustrador, son ilustracións. Están ilustrados a acuarela, a man. Claro, o resultado é super vistoso. Gris é unha rapaza que, cando comeza o xogo, está nas ruínas dunha estatua con forma de muller. Ti cando comezas, a opción que te dá o xogo é intentar cantar. Dixe, preme tal botón para cantar, e non podes. E intentas cantar, e ti caes, e apareces nun mundo sen cor. Apareces nun mundo gris. Cal é o obxectivo do xogo? Pois ir xuntando puntos de luz. A mecánica principal é ir xuntando puntos de luz, son como uns crebacabezas, e ir atopando cores pouco a pouco. Vas pasando por pantallas, e o obxectivo é recuperar a cor e recuperar a habilidade de cantar, ou sea, recuperar a túa voz. Aquí ven un pouco pois a metáfora neste caso deste xogo, atopar, recuperar un pouco a identidade,

0: Nesta viaxe atopa algúns seres vivos, animaliños, que algúns son axudas, e outras criaturas que son sombras. Case sempre son paxaros, alimentando a miña fobia natural a estes bichos. Para mí era como moito máis traumático cando aparecían estas sombras con forma de paxaro.
1: É certo que hai momentos con paxaros tensos no xogo. Neste caso estamos falando dun xogo de plataformas, aínda que non tan exixente como o Celeste.

0: E é máis, para min é como un xogo de puzzles realmente, no? Tens que ir desbloqueando cousas, atopando estes puntiños de luz, moito máis relaxado. Xa a música xa é moito máis relaxada, as ilustracións e todo como super fluido, hasta o feito de que sexa unha acuarela, ata as veces dache a sensación de que todo como que estás na auga, non? O xeito no que se move a personaxe, que como que flota, é todo como moito máis onírico, o podemos dicir así. É máis onírico, sen embargo, é moito máis literal a hora de facer mención ao tema principal, que é a saúde mental, que no caso de Celeste, porque neste caso os capítulos ou as fases teñen o nome das fases de do, non? Negación, ira, negociación, depresión e aceptación. É moito máis literal, non? No feito incluso de que a mecánica principal sexa é ser quen de recuperar a túa voz despois dun proceso pois de morte ou de non che explican tampouco o que.
1: No caso do Celeste comentábamos que había unha serie de diálogos en texto con voces así imitadas. Neste caso, todo narrado dunha forma máis muda.
0: O xeito que ten de narrar isto, aparte dos nomes dos capítulos, a inmobilidade que sintes o inicio da aventura, non? De feito, unha das primeiras habilidades que utiliza Gris é convertirse nun bloque de pedra. Para min é como unha metáfora moi chula, non? De volverse duro, non? Nese momento inicial dun proceso de dor, que, bueno, pues para non deixarme arrastrar por todo isto que me ven, volvome de pedra, de aquí non me moven. Non sei, vai metendo pois outras, non? O da pedra, despois xa empezas a saltar, despois chega un momento no que sí que volves a cantar, o xeito en que ti cantas fai nacer a vida. Aí empeza ese proceso de aceptación. Este o xeito que ten Gris de narrar as cousas, xa non tanto traballando ca frustración ou co sentimento de conquista que ten Celeste, senón é unha cousa como máis tranquiliña e máis como de paz, de atopar a paz, non? E de atopar esa recuperación da identidade das cores na vida da protagonista.

Os dous xogos tamén teñen unha cousa en común, que é ese sentimento de ascensión, como de acadar algo que está na cima de algo. E con iso levanos a que os tramos finais do xogo, neste caso, tamén teñen un extra de emoción e de catarse. Neste caso, axudado moi ben pola banda sonora creada por Berlinist, que mistura texturas suaves con instrumentos de corda.

0: Ambos xogos. Ambos xogos, con simple botarle unha ollada ao título, pois vemos que tamén comparten a temática das cores, celeste e gris.
1: Outro xogo no que traballou Lena Rein, a autora da banda sonora de Celeste, tamén ten como mecánica principal encher de cores a pantalla de xogo, que é o Chicory, que é un xogo dun cadeliño que tens que ir que ten que ir pintando o mundo porque estás en cores e tal. Non sei se ten que ver, a verdade, porque ese eu non o xoguei, pero sei que a mecánica principal é esa, encher de cores o mundo. Non é o caso de Celeste, pero sí de gris.

0: É un factor no que se diferencia moitísimo e no da dificultade do xogo.
1: Totalmente, claro. Gris é un xogo para disfrutar do que che está contando. Sí que pode haber un momento no que te paras un poquinho máis a pensar e dices, ah, como resolvo isto, pero é un xogo asequible para calquera. Celeste, aínda que ten, sí que ten varios modos de axuda, varios modos de dificultade, un xogo desafiante. Pero tamén é un pouco o xeito que ten de contar o que conta, non? Que che coste traballo, que sintas esa satisfacción de telo logrado, de decir, fuá, despois de todo isto, como me costou aquela fase e tal. É un pouco pois ese plus que che fai entrar nesa historia, non?
0: Sí, o sea, percepción mía é eso, que Gris faino a través de puro estendalazo, porque case todo resolve a nivel artístico, tanto musical como visual, e logo tamén cas escenas que se van compoñendo aí o que vai pasando. O que me dá a impresión de eso por Celeste, que o como fai a partir de ti, a partir de ti superándote, e o que diste, pues, a vez 20 vai, veña, que paso esta mini pantalla, tal. Entón sí que me parece curioso eso, que son xogos que son moi paralelos en certa forma, pero que xusto na parte interactiva de videoxogo é onde son máis dispares, digamos, que porque logo tamén eu aí vexo un paralelismo, igual tamén ven pola estética, porque Celeste ten unha estética que dis, pois é moi de videoxogos dos finais dos 80, dos 90 na premisa, e tamén era cando eran xogos que tiñan unhas dificultades ou que se pedían unhas cousas nas recreativas e demais. Tamén lle vexo aí unha como máis old school no que se demanda, que Gris un pouco con pues, un videoxogo para máis xente que non está familiarizada, como máis amable para que se achegue máis xente.
1: Sí, é amable para xente que non está habituada aos videoxogos, é o suficientemente super bonito para que calquera que o vexa diga, ah, eu quero xogar a isto, porque isto é unha pasada. Para mí o que comparten os dous é que o principal destas viaxes que fan, porque ao final son dúas viaxes físicas que están contando unha viaxe interna, non? O principal é a vontade que teñen esas dúas personaxes por chegar, porque se non tiveran vontade, se ti non tiveras a vontade de levar ese personaxe ali, nada ocurriría, non? Que é un pouco o que moitas veces loitan as persoas que están nestes procesos, de que pensen que unha persoa con depresión non ten a vontade de sair, ou que unha persoa con ansiedade non ten a vontade de recuperarse, non? Isto é o que contan esas personaxes, que non cho din, bueno, no caso de Celeste sí, pero no caso de Gris non che di nada, pero ti sabes que quere chegar e que quere volver cantar e que quere encher ese mundo de cores, é a vontade. Para min é o punto que teñen máis en común.

Este é un podcast de Galega Audio producido por Recuncho Gamer. Saúdos de Iago Gordillo e escoitámonos na próxima partida con todas as historias que xurden na fin de xogo.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: O igual que personaxes como Mario ou Lara Croft saltaron a outras pantallas para ofrecer aventuras en televisión ou cine, houve personaxes da pantalla galega que deron o salto aos videoxogos. Hai alguén aí? Estamos na fin de xogo, o punto onde analizamos as historias que nos deixan os xogos ou rematalos. Hoxe imos falar deses videoxogos saídos de series do Xabarín Club.

Por se hai alguén que estivo fora de combate os últimos 30 anos, vamos lembrar como comezou o Xabarín Club. Foi un espazo contedor de series infantis que naceu en abril do 1994. O deseño do Xabarín, que facía de fío conductor deste espazo, foi feito por Miguel Anxo Prado, e ademais de ofrecer series estranxeiras, o Xabarín Club foi contando con espazos propios polo medio, como unha sección sobre banda deseñada co Doutor TNT, o Manda Truco para aprender maxia, ou o máis memorable case as máis de 100 cancións de artistas galegos que topábamos entre moito, moito anime. Entre estas cancións hai algunha que incluso está no Galeoque, xa sabedes, o videoxogo para cantar cancións en galego do que falamos no episodio 11 sobre videoxogos musicais. Pero hoxe imos parar en videoxogos inspirados en series que apareceron no Xabarín Club. Xa avisamos que non vai dar tempo a todo, xa que só con algunha das series teríamos para todo unha temporada deste podcast. E temos máis de 50 series do Xabarín que contaron con adaptación a videoxogos. Pero vamos intentar tocar algunhas das máis relevantes ou curiosas. E sería raro se nos deixásemos fora a Akira Toriyama.

Comezamos co universo de Dragon Ball, do que temos máis de 100 videoxogos, inspirados en calqueira das distintas etapas, o a bola de dragón normal, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super e demais. Hai que dicir que estas series chegaron a TVG antes da chegada de Xabarín, pero sí é certo que Son Goku e compañía foron un dos emblemas do espazo do Porco Bravo. Esta serie, que se basea no manga do propio Toriyama, comezou no ano 1984 e dous anos máis tarde, no 86, recibe a primeira adaptación a videoxogos, concretamente para a Super Cassette Vision, unha consola que quedou no Xapón e que tiña unhas características parellas a que sería a NES, a Nintendo Entertainment System ou a Sega Master System. Isto para facervos unha idea da parte gráfica como ia. Pois neste primeiro xogo de Dragon Ball, chamado Dragon Dai Hikillo, era un xogo de disparos estilo mata marcianos no que Son Goku tiña que lanzar ondas de enerxía mentre ía na nube quinto. É un xogo que só se lanzou no Xapón e é algo que pasará en moitos casos de videoxogos de anime dos que vamos falar no capítulo de hoxe. Pero en algúns casos, aínda que tarde, acabarían chegando. É o caso do seguinte xogo lanzado de Dragon Ball, que é o Dragon Ball Shenlong no Nazo, un xogo de acción saído para a Famicom, a versión xaponesa da Nintendo Entertainment System, e que tamén saiu na Nintendo Entertainment System. Este xogo, Dragon Ball Shenlong no Nazo, sería unha mistura entre o Zelda 1 e 2 da Nintendo. Misturaba momentos cunha vista por enriba, cenital, con outros enfrontamentos en perspectiva lateral máis próximos aos que poderíamos ver nun Ninja Gaiden ou no propio Zelda 2. Neste xogo, ademais de manexar a Son Goku, aparecerían personaxes como a Bulma ou o Mestre Mutenroy. E aínda que o xogo saiu en novembro do ano 1986 no Xapón, non chegaría a España até 7 anos máis tarde, con textos en francés e un libro de instruccións en español. Isto é porque nesta primeira época, os xogos de Dragon Ball que chegan a territorio europeo farano só en Francia e ás veces España, dado que eran os territorios onde a serie de animación estaba comenzando a funcionar ben. Por iso, non será o único caso no que as versións europeas conten principalmente co francés como

má lingua. E tamén o caso do seguinte xogo de Dragon Ball que chegou ao noso territorio, o Super Butoden, coñecido aquí en Europa directamente como Dragon Ball Z.

Dragon Ball Z Super Butoden chegou a Super Nintendo no ano 1993 no Xapón, Francia e España. E é un xogo de loita un contra un ambientado no torneo que se celebraba no propio Dragon Ball Z. Non ten a finura e posibilidades que tiñan os grandes do xénero como Street Fighter 2 ou Fatal Fury, pero engadía un par de sinais de identidade que encaixaban coa serie, xa que os personaxes podían voar e afastarse do inimigo, o que facía que a pantalla se dividise para poder seguir onde estaba cada un deles. Este Super Butoden contou en Super Nintendo con dúas secuelas e outro xogo semellante chegou un ano máis tarde a Sega Mega Drive, L'Appel du Destin, que en este caso chegou ademais a Portugal e con algunhas personaxes máis. Nestes finais dos 80 e comezos dos 90, no Xapón deixamos unha decena de xogos que van desde xogos de rol con cartas até unha especie de talleres para facer deseños e cartéis e pósters do Dragon Ball, pasando tamén por pequenos capítulos animados interactivos xa con consolas exclusivas de Xapón en formato CD. Unha vez que chega a quinta xeración de consolas, a de PlayStation, Saturn e Nintendo 64, comezamos a ver varios exemplos en Europa, como o Ultimate Battle 22 en PlayStation ou o Dragon Ball Z The Legend na Sega Saturn. Estes misturaban escenarios en tres dimensións con debuxos en 2D das personaxes. Pero finalmente, no 1997, chegou o salto o completo ás tres dimensións, coincidindo tamén coa chegada da terceira serie, Dragon Ball GT.

Dragon Ball GT Final Bout convertiuse no primeiro xogo de Dragon Ball en chegar a Norteamérica. Nótase que ali ya tiñan ganas, que chegou incluso antes que no Xapón. E como dicíamos, é o primeiro xogo en ser todo modelado en tres dimensións e en contar con personaxes de Dragon Ball GT. Herdaba algunha característica de xogos de loita anteriores da franquía, como ter unha barra de enerxía aquí, coa que lanzarás ondas de enerxía, e incluso podías entrar nunha pantalla de ondas confrontadas, como unha guerra de chorros, que gañaba quen premía máis rápido os botóns. Tras varios anos e novos lanzamentos de Dragon Ball, en 2002 chegan varios lanzamentos. Por unha parte, teríamos unha serie de aventuras que chegan ás portátiles de Nintendo, as que pertencen ás sintonías que recoñecíades que aparecían antes, xa que son dos poucos xogos que retoman as melodías que aparecían na serie de animación. Pero nas consolas de sobremesa confírmase a loita como xénero predominante coa saga Dragon Ball Z Budokai. A serie de Dragon Ball Z Budokai estivo presente na sexta e séptima xeración de consolas, é dicir, en PlayStation 2, GameCube, PlayStation 3 e Xbox 360. Nestas últimas, digamos que son actualizacións en alta definición. O estilo gráfico destes xogos cada vez comezaba a recrear mellor o efecto de ser un episodio da serie, pero con gráficos en tres dimensións. Ademais destes Budokai, temos a serie de Dragon Ball Budokai Tenkaichi, que se diferencian en que os Budokai a secas eran combates que se devolvían co punto de vista estilo habituados dos Street Fighter ou Mortal Kombat, e os Budokai Tenkaichi poñen a cámara detrás da nosa personaxe e teñen un desenvolvemento máis libre en 3D. Pero iso, a pesar do nome, son desenvolvementos e ideas distintas feitas por estudios distintos. En calquera caso,

Todo ese les contaban cun plantel de personaxes enorme, cun modo historia bastante completo e rico, a hora de profundizar nos personaxes da serie. Xa vos digo, temos un total de adaptacións xogos, non imos parar en todos, dicir que existen máis en arcades, en móviles, aí xa entrando en cousas tipo Candy Crush incluso, pero vamos mencionar tres xogos antes de cambiar de serie. Por unha banda, temos o Dragon Ball FighterZ, rematado en Z, saído en 2018 e que segue sendo o xogo da serie referente no que no ámbito do mundo competitivo dos videoxogos de loita. E ten como curiosidade que incluiu unha personaxe nova deseñada polo propio Toriyama, o Androide 21. As mecánicas do xogo, dentro de ser un xogo de loita, ten como selo de identidade que ten un sistema de equipos de 3 contra 3 similares aos que xa podíamos ver en xogos como Marvel vs. Capcom, por exemplo. Tamén quero citar o último saído da esta data, que sería o Sparkling Zero, que Sparkling era o nome que recibían os Budokai Tenkaichi no Xapón, e que, por fin, se unificou o nome en todo o mundo. Que significa isto? Que, aparte dun lío de nomes, este sería como o Budokai Tenkaichi 4, en este caso, foi retoma o punto de vista detrás das personaxes para as batallas. Xogo saído a final de 2024, e digamos que correcto. E por último, quero comentar un que entraría dentro dunha sección que me fascina, que sería o de xogo baseado nunha película de imaxe real que está baseado nun xogo ou manga. Neste caso, temos para PlayStation Portable o Dragon Ball Evolution, videoxogo inspirado na fallida película con imaxe real con actores de carne e pelexo. En este caso no xogo temos unha especie de Tekken con modelados inspirados nos actores do filme. É unha xogabilidade que non se pode comparar con outros xogos de loita, por dicilo suave. Un 28 sobre 100 en Metacritic, por dicilo así directo. Neste xénero entrarían cousas como Street Fighter The Movie, no que tamén é un Street Fighter, no que pillan imaxes dos actores que participaron na película de 1994, Van Damme, Kylie Minogue e compañía. Ainda que seguimos con Toriyama, vamos quitar o mal sabor de boca con outra cousa. Vamos con videoxogos do Dr. Slump e Arale.

Doutor Slumpe Arale comezou as súas emisións na TVG xa nos anos 80 e logo atopou o seu oco durante as emisións do Xabarín. Conta a típica historia dun doutor que ten unha filla robot con superforza na bonita terra de Vila Pingüín, un lugar onde habitan series como Un bebé prehistórico ou Corvos que falan. Ben, pode que non sexa unha historia tan típica. Chegou o formato videoxogo en varias ocasións. Unha das máis recentes sería un xogo saído en 2008 para a Nintendo DS, no que teríamos que completar distintos minixogos por Vila Pingüín adiante. Índonos máis para atrás, no 1999 atopamos unha colorida aventura que saiu só no Xapón para a primeira PlayStation. Pero seguimos aínda máis para atrás, teríamos primeiro o Hashire Senbei-san do ano 85, no que tiñamos que chegar co Doutor Slump o máis lonxe posible sen esnafrarnos, o que sería un xogo tipo Corredor Infinito, un Endless Runner, dos primeiros que podemos atopar a día de hoxe. Pero en Doutor Slump aínda teríamos un antes de que saís a TVA, no ano 83, no que, se vos fixades ben, podedes intuir a sintonía orixinal da serie. Sí, hai que botarlle imaginación. Este era un xogo saído para unha consola que se chamaba Arcadia 2001, de Emerson, que é no Xapón. Era unha especie de comecocos, unha cousa tipo Pac-Man, aí nunha especie de Vila Pingüín un pouco caótica. Non nos queda moi claro. Ibas con Arale e metías ruidos pola boca, había bichos por aí, pero non nos queda moi claro. Ademais disto, teríamos o Doutor Slump Babel Blitz do 84, un xogo para Android saído no 2018, e ate seis maqueniñas estilo Game & Watch, saídas a comezos dos 80. Incombustible Arale no Xapón, e que ainda así tivo tempo para facer aparicións noutros xogos como no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que podía ir a bater con Goku e compañía. Pero ademais, esta obra de Toriyama influiu a dous clásicos como Super Mario e Sonic. O Super Mario Bros. 3 da Nintendo introducía o traxe de Tanuki que xa podíamos ver na introdución do Dr. Slump e ademais incluía unha animación cos brazos estendidos que estaba inspirada na pose de correr de Arale. Isto está recoñecido polo propio Miyamoto, creador do Mario. E tamén na escena de apertura do Dr. Slump podíamos ver a Arale saudar desde dentro dun círculo azul con estrelas brancas e unha banda vermella abaixo, moi semellante ao emblema que veríamos despois na pantalla principal do primeiro Sonic de Mega Drive e que se converteu nun icono en máis xogos do ourizo azul. De feito, Sonic aínda bebe de máis cousas de Toriyama, como o tema de que necesitamos 7 pezas para atopar e desbloquear un poder oculto ou devolverse superguerreiro e loiro. Toriyama nos videoxogos aínda daría para moito máis, con xogos nos que participou como Blue Dragon, Tobal ou a franquía Dragon Quest. De feito, Blue Dragon foi un anime que logo se metiu no Xabarín. Pero imos aparcalo, aínda que seguro que voltaremos a falar del.

0: Moi boas, María.
1: Hola, hola.
0: María, ou Prado Rúa, como seguro que a poderedes coñecer, é unha creadora audiovisual en galego e sobre a cultura galega que podedes seguir por TikTok ou Instagram. Este ano foi premiada co premio a mellor creadora de contido no certame youtubeiras e imos ir contigo, María, con outro dos emblemas do Xabarín, un tal Shinosuke e unha das últimas entregas que chegaron a Switch.
1: Este xogo chamase Shin-chan Nevado en Carbónpolis. Increíble. Sacaron en outubro, hai outros de Shin-chan para Switch, pero buf. Para empezar, a parte artística, todo o que as gráficas, a ilustración, fermosura pura. De verdad, increíble. É un xogo lindo que o xogas e sentes como que estás no rural xaponés de verdade, que te mete nun ambiente máxico e é moi fermoso. Despois, a historia parte de que Hiroshi, o pai de Shin-chan, mandan a traballar a Akita, que é de onde é o seu pai, entón están vivindo na mesma aldea que os avós, que o avó pervertido, non o malhumorado, sabedes? Bueno, entonces Shin-chan pois ten que facer cousas máis, como lle chaman, a ver, eu non sei moito da xerga dos videoxogos, non? Pero como que ten que recolectar insectos, vexetais, penedos e así, vai desbloqueando diferentes partes da aldea, vai lle dando a unha chica que é científica, pode registrar aí todas as especies que vai atopando. Despois tamén podes cultivar cousas na horta, podes convivir un pouco ca familia, que inda que aí sí que é certo que me gustaría que tivese un pouco máis de xogabilidade, non? Porque ca familia non podes interactuar moito, nin ca casa, inda que é moi fermosa e... que pesada, repito, miro. Pero sí. Gustaríame que tivese un pouco máis de xogabilidade nesa parte, non? Pero moi ben. E despois está como a historia que non tens por que xogar todos os días, o tempo vai pasando, non? E ti podes estar na aldea de Akita ou podes coller un vagón que está nunha antiga estación de tren abandonada, elévate a Carbónpolis, que é unha cidade mineira na que acontecen cousas. De momento, eu ainda non acabei de xojar, entonces non volvo a facer spoiler porque non sei exactamente o que pasa, pero ali hai unha chica que inventa maquinarias, ti poderlle axudar a facelas, recolectando tamén diferentes cousas, e vai desenvolvéndose a trama, podes mercar cousas na tenda da cidade, axudarlle tamén a unha muller dun restaurante, bueno, moi completo o xogo, a verdad. E na cidade, como que tamén ten un montón de cousas así como mini-misións e tal, que podes escoller facer ou non, e despois, bueno, a cidade esa tamén é moi fermosa, encántame o detalle de que teña uns baños públicos, que claro, como fan do Shin-chan e fan da cultura xaponesa, bueno, que estou aprendendo dela, non sei moito, pero como que poder facer todas esas cousas que Shin-chan fai na serie ou nas películas, pois non sei, non vos podo describir o sentimento de benestar que me produce e de como de nostalgia, non? Porque, a ver, eu vía o de pequena, pero si joven de agora, teño que admitir con moito orgullo. Así que nada, este é o videoxogo que vos recomendo eu. A min, de verdad, que me encanta. E gustaríame saber se hai máis videoxogos, ben sexa para Switch ou para outras consolas, que sexan dos debuxos do Xabarín ou da nosa infancia. Nada, unha aperta. Chau, chau. Chau a tobrau, mellor dito.
0: Chau, chau. Graciñas, María Prado Rúa. Bueno, estamos co podcast xa, pois, falando de todos esos xogos. Imos ir con Shin-chan, porque a verdade é que Shin-chan comeza desde moito, moito antes nos videoxogos. Contamos máis de 30 videoxogos de Shin-chan desde o ano 1993, no que tivemos xogos para arcade e para as tres consolas de Nintendo: a Game Boy, a Famicom e a Super Famicom. Nintendo e Super Nintendo. Estes primeiros xogos eran plataformas pois o estilo Super Mario, e logo había outros que eran unha recompilación de minixogos ou outros que eran tamén tipo Trivial. Moitos destes 30 e pico xogos quedaron no Xapón, pero uns poucos chegaron só a España, de todo o mundo. Os primeiros foron para Game Boy Advance no ano 2005, que era o Shin-chan Aventuras en Cineland, e un ano despois o Shin-chan contra los muñecos de Shotgun, que eran xogos de acción plataformeira nos que Shin-chan podía transformarse no superherói. Tamén tivemos en 2008 Shin-chan Las Nuevas Aventuras para Wii, unha recompilación de minixogos e tres xogos para Nintendo DS tamén no ámbito de xogos de plataformas, que temos cousas como facer o ataque cuiño. E por último, na liña de aventuras máis tranquilas, como a que nos cantaba Prado Rúa, temos o Llamando al Viento para Switch, o Mi Verano con el Profesor, que saiu en Switch, PC e PlayStation 4, e o Shin-chan Nevado en Carbónpolis, do que xa nos falou Prado Rúa. Que está ben que cheguen a nós, pero mágoa que non teña dobraxo galego para que realmente nos sexa todo familiar que poderían ser. Que xa de facer o esforzo de chegalos do Xapón, un último empurrón podría ser iso. Pero sí que temos a oportunidade de xogar as aventuras dun personaxe que pasou pola pantalla do Xabarín Club en galego. Tintín.

contamos 10 xogos de Tintín desde o ano 1987 en microcomputadoras que logo pasan por consolas de 16-bit e portátiles nos anos 90 e chegamos ao teu último, Tintín Reporter, unha aventura gráfica que saiu para PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox Series e PC, que conta con textos en galego. Imos ir pechando, pero vamos citar unhas cantas series máis que apareceron no Xabarín, en modo telegrama, que contan con videoxogos. Comezamos. Asterix e Obelix, que tedes unha chea, máis de 30 xogos. Temos videoxogos de Cadeas e Dragóns, de Código Lyoko, Doraemon, moitísimo tamén hai aí, Evangelion, Da Pantera Rosa, The One Piece, As Tartarugas Mutantes, que hai xogazos de Konami nos 90 que podedes recuperar na Cowabunga Collection, e moi bo tamén o último, o Shredder's Revenge. Marsupilami, por exemplo, sei que tiño un xogo para Mega Drive. Dos Looney Tunes, hai moito. Existe un videoxogo de Hatorio Ninja que saiu en Famicom na Nintendo no ano 85 e funcionou moi ben. Videoxogos da Patrulla Xe, os que quirades.

Dos pica pedra, de Ren e Stimpy, de Spider-Man, bueno, hai algúns que son top. Os tolos do volante, que era verdadeiro xogo de cartas feito serie. Sailor Moon, pois tamén moi gostosos. Sargento Queroro, Tom e Jerry, Reboot, hai un xogo de Reboot para a primeira PlayStation, de Gato Can. E xa por último, xa que falamos de cans, temos da Patrulla Canina, que hai máis de 20 xogos e que agora a Patrulla Canina tédela tamén na aplicación de Xabarín, que está aí desde hai unhas semanas. En fin, como vedes, é un tema casi infinito e que incluso deu casos á inversa, como comentábamos antes, videoxogos que chegaron a series do Xabarín, como Blue Dragon, ou unha serie de Mega Man, Mega Man NT Warrior.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
2: A música mellora a galega.
1: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a galega.
3: Son as 7.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Bos días, falece un bebé afogado nunha piscina dun domicilio de Vigo. O suceso produciuse na tarde deste venres.

0: No barrio de Teis, o persoal do 061 desprazado o lugar tratou de reanimar o menor, pero finalmente non puido salvarlle a vida. A familia está a recibir atención psicolóxica do grupo de intervención en catástrofes e emerxencias. Hoxe prevese a chegada de 4 avións anfibios procedentes de Grecia e Italia para loitar contra os lumes que afectan a comunidade de Madrid e a provincia de Ávila e que se teme que conflúan nun único gran incendio. A extrema voracidade das lapas obrigou a desaloxar ou confinar unhas 63.000 persoas. Moitas tiveron que abandonar as súas casas a toda presa.
1: Todo ha sido muy, muy, muy, muy duro porque nos tuvimos que salir ardiendo, que si nos quedamos nos abrasan las llamas.
2: Y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas, la gente entró en pánico, atascos de los coches, fue un caos total.
0: O vento e a calor deron unha pequena tregua esta noite logo de facilitar o avance das chamas a gran velocidade no que xa se considera o peor incendio rexistrado en Madrid. Francisco Martín é o delegado do goberno nesa comunidade.
3: Las pavesas vuelan kilómetros, está saltando kilómetros. Las barreras de contención están teniendo una labor muy, muy complicada porque está saltando el fuego, está saltando y grandes distancias.
0: Dimiten o presidente e o conselleiro delegado de Plus Ultra investigados por suposto tráfico de influencias no rescate da aerolínea en 2021. Entre tanto, o xuiz que instrúe a causa rexeitou anular a investigación a Zapatero por vulneración de dereitos fundamentais por solicitalo fora de prazo. A vez, a Fiscalía Anticorrupción pide unha nova taxación das xoias atopadas no rexistro do despacho do expresidente porque cree que o seu valor é superior ao 1,3 millóns de euros nos que se valoraron inicialmente. Donald Trump anuncia novas subas de aranceis á Unión Europea en resposta ás multas a Apple, Amazon ou Meta. Nunha mensaxe nas súas redes sociais explica que Bruxelas volveu sancionar a Google con outros 1.000 millóns de dólares e advirte que pagará un precio moi alto polo que considera unha conduta ilegal. Precisamente hoxe entran en vigor os novos aranceis impostos por Washington a 60 países, tamén a todos os membros da Unión Europea, que terán que pagar un 10%. Nas próximas horas agárdase que pasen a disposición xudicial as 5 persoas detidas en Cambados nunha operación antidroga. Entre os prendidos está o narcotraficante da Illa de Arousa, coñecido como Moncho Vilaboa, condenado no seu día por descargar cocaína procedente de Colombia. Pedro Blanco é o delegado do goberno en Galicia.
4: Está levando dende a Audiencia Nacional, por lo tanto, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo ainda, e que ainda non finalizou, por lo tanto, vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darles gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levanta o secreto sumario, daremos os datos pormenorizados.
0: Santiago é hoxe o epicentro das festas centrais de Santiago Apóstolo. Veciños e visitantes gozaron esta noite dos tradicionais fogos que se tiraron dende tres puntos da capital e que retransmitimos aquí na Radiotelevisión de Galicia. Un espectáculo de luz e cor que non deixou indiferente a ninguén.
5: Non só o fogo, a persona, a alegría desta cidade maravillosa.
0: A catedral acolle esta mañá a tradicional ofrenda ao apóstolo que correrá a cargo do presidente do Parlamento, Miguel Santalices, que xercerá de delegado rexio. Iso será ás 10. Ás 12 arrancará na Alameda manifestación polo Día da Patria convocada polo BNG. Foi todo, volvemos con máis novas ás 8.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora
1: con Roberto González.
2: ¿Qué tal? Moi boas. Iniciamos travesía neste mar de ardora, minutos, case unha hora por diante, na que poñeremos o foco, entre outras cuestións, no anisakis, ese parásito vencellado peixe que, segundo constata un estudo do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, está cada vez máis presente entre as poboacións de golfiño máis próximas ás nosas costas. Falaremos de golfiños e de moitos mamíferos mariños máis. O noso biólogo de referencia, Javier García Galdo, traenos un bosquexo das máis de 130 especies que constitúen este conxunto de mamíferos mariños. Daremos conta, ademais, dunha iniciativa, Ormaluga, que está a cambiar a forma de vender o peixe no litoral. Son asuntos dun mar de ardora no que tamén haberá tempo para falar do ourizo e do traballo dos ouriceiros, dun muíño de marea de case 400 anos e de como a auga do mar está cada vez máis presente nas dietas. Todo isto nuns minutos. Comezamos.

0: Vigo foi publicado na revista Animals. A súa motivación agora é seguir estudando tanto os golfiños como outros tipos de cetáceos.
1: Tempo xa de saudar o noso biólogo mariño de referencia, Javier García Galdo, experto en pesca sostible, que xa está aquí con nós nas ondas do Mar de Ardora da Radio Galega. Que tal, Javier?
2: Moi ben, por aquí andamos.
1: Hoxe imos afondar nun grupo de animais mariños, en concreto un grupo importante que son os mamíferos mariños, verdade?
2: Sí, efectivamente, xa neste programa xa levamos falado de moitos grupos de animais, pero non nos podemos olvidar de uns dos máis próximos a nós, como son os mamíferos mariños. Realmente son vertebrados que regresaron ao mar, pois proceden dun antepasado terrestre, igual que o resto dos mamíferos, non? Isto aconteceu máis ou menos fai 50 millóns de anos. Se trata, realmente non é un único grupo de animais, pois o que sí que teñen é unha característica común, é que se adaptaron a vivir no mar. Neste conxunto diverso podemos atopar máis ou menos preto de 130 especies, non? Se cree que a procura do abundante alimento que hai no mar parece que foi o que animou estes animais a volver ao océano, non? Existen algúns que se adaptaron tanto que na actualidade viven permanente no mar, mentres que outros saen a terra para descansar ou para cuidar as crías, etc.
1: Imos facer así como un perfil máis concreto. Cales son as características propias destes mamíferos mariños?
2: Primeiro podíamos empezar a falar das características dos mamíferos, porque, a ver, os mamíferos, xa do seu nome, ven que teñen unha glándula mamaria, non? Que produce leite, que é moi rico en proteínas e grasas e anticorpos, vale? Isto é evidente. Logo, outra das cousas é que a presencia de pelo, polo menos en algunha época da súa vida. Tamén unha mandíbula inferior dunha soa peza, con dentes ben diferenciados. Ter os osos do oído, non? O martelo, o xunque, o estribo, que é eso do grupo dos mamíferos, ou tamén a existencia do diafragma, que é este músculo que separa a cavidade torácica da abdominal. Logo tamén un sistema nervioso ben desenvolvido con neocortes, que parece que é unha parte do cerebro responsable do razonamento e da vida máis complexa, social, etc. Isto sería propio dos mamíferos no seu conxunto terrestres e de mar.
1: E cales foron as adaptacións máis necesarias para esa vida no océano?
2: Claro, logo, como ben dicíamos, pois se adaptan a vivir no mar e algunhas das cousas teñen desafíos, como por exemplo facer fronte ou un problema de temperatura, non? Teñen unha grosa capa de grasa baixo a pel, os mamíferos mariños, que actúa como un illante natural. Isto mantén o seu sangue quente constante entre os 36 e 37 graus. Senón non poderían vivir no mar. O igual que a respiración, lóxicamente. Pois van a ter pulmóns, como o resto dos mamíferos. Teñen que sair á superficie a coller aire, pero teñen moitos deles unha adaptación que un furado que teñen no alto da cabeza, que é o que lle chaman o espiráculo, non? Por exemplo, pensemos nas baleas, nos delfins. E por outro lado, bueno, pois temos o tema do cuidado das crías, son todos animais vivíparos, nacen xa formadas as crías, se alimentan con leite materno. Este leite, o dos mamíferos mariños, é moitísimo máis graso que o do resto dos mamíferos, para que as súas crías podan coller peso moito máis rápido. Pero ademais, bueno, poderíamos falar de moitas cousas. Teñen curiosas adaptacións como a ecolocalización, que é como un sonar que teñen interno para cazar ou orientarse no medio do mar. As baleas tamén cambian os dentes por barbas para presar pequenas presas, ou o feito de dormir, que como teñen que dormir preto da superficie, son capaces de apagar un lado do cerebro e que outro permanezca alerta. O sea, que teñen un montón de curiosidades para poder vivir no mar, non?
1: E a marxe destas curiosidades, cal é a importancia dos mamíferos mariños? Cal é a trascendencia tanto dentro do mar como afora?
2: Sí, a ver, realmente todos os animais teñen o seu sitio, pero é curioso, bueno, e para que sirve unha balea? Eso é unha pregunta que moitas veces te fai un neno, te fai un neno, que dices, bueno, pois realmente están no cumio da cadena trófica mariña e son os controladores do equilibrio que hai, regulando todas as poboacións que hai de todas as presas. Se quitamos a presa, pois o que pode pasar é que se rompe ese equilibrio bueno, pois haxa pois abundancias ou desaparición de algunhas especies. Pero en concreto, por exemplo, as grandes baleas son as que fertilizan o océano, pois os seus excrementos están ricos en son moi ricos en ferro e en nitróxeno e sirven de nutriente para o fitoplancton. E o fitoplancton non é ni máis ni menos que o responsable de producir a metade do oxíxeno que hai na nosa atmósfera, co cual sen as baleas prácticamente teríamos un problema para ter unha fonte de oxíxeno para a nosa atmósfera. E por último tamén, bueno, pois as baleas son como unhas grandes estacións de absorción de CO2 e ao morrer este CO2 vaise por o fondo. O CO2 hai que acordarse que é un gas procedente neste caso do seu exceso do efecto invernadoiro e bueno, pois desta maneira levando todo este CO2 por o fondo pois axuda a atenuar o efecto do cambio climático.
1: Que tipos de animais están neste grupo de mamíferos mariños? Entendo que un dos os máis coñecidos é o dos cetáceos, non?
2: Sí, os cetáceos realmente son o grupo que se adaptou máis, que leva máis tempo no mar, non? En este grupo son parientes dos hipopótamos, curiosamente, e dos cervos e dos porcos. En el temos dous grupos, as baleas con barbas, que son os misticetos, e outros que son as baleas con dentes, que son os odontocetos, e onde, por exemplo, poden estar os propios golfiños, ainda que son baleas pequenas. Pero, por outro lado, temos algúns grupos máis curiosos, como poden ser os sirénidos, que é un grupo parente dos elefantes que deu lugar aos manatíes e os dugongos, que son estes como vacas de mar, lle chaman que hai no Caribe ou en Australia, que son como sirenas, non? Por outro lado, temos o grupo dos pinnípedos, que realmente descenden dos osos. Neles atopamos as focas, as morsas e os otarios, pois todo este outro grupiño, non? E logo, por último, temos dous pequenos grupos que non diríamos que son exclusivamente mariños, pero sí que están adaptados a vivir no mar, que como son, por exemplo, as lontras, que é do grupo dos mustélidos, que tamén temos aquí en Galicia, ou o oso polar, do grupo dos úrsidos, non? Estos serían así os grandes grupos que se adaptaron a vivir no mar.
1: Por poñer exemplos, Javier, cales son as especies máis representativas aquí no mar galego?
2: Pois realmente en Galicia temos unha gran abundancia de mamíferos mariños, é un sitio do planeta referente para observar este grupo de animais, deste grupo de superdepredadores do océano, e temos, en primeiro lugar, podíamos clasificálos como os que están todo o ano, os residentes habituais, que son o arroás común, o delfín bular, tamén se chama, delfín nariz de botella, o Tursos triucantus, que son grandes grises, moi sociables, e que en Galicia están vivindo nas rías, non todo o ano. Despois temos o golfiño común, que son máis pequenos que os arreaxes, o que teñen un debuxo con colores amarelados, amarelentos así no seu costado. Son, adoita ser grupos moi grandes, pero viven fora das rías. Logo temos unha especie pequena, máis pequena de todas, moi escurridiza, moi amenazada, e que pasa moi desapercibida, que é a toniña, que é a marsopa en castelán, a toniña en galego, é focoena, focoena. E son moi tímidas e apenas sacan o lombo fora da auga. E logo, bueno, pois temos algúns que nos visitan de vez en cando, como son os golfiño riscado, o caldeirón común ou o caldeirón gris, son algunhas especies que nos visitan de vez en cando, pero son máis oceánicos, non? Logo, xa falando de xigantes, porque últimamente nos están aparecendo diante das nosas costas con bastante frecuencia nos veranos, entre a zona de Fisterra e as Illas Atlánticas, pois temos a Gran Balea Azul, que isto non podemos esquecernos, o animal máis grande que desea máis existira no planeta, máis que calquera dinosaurio, a Balaneotera musculus, 30 metros de longo e 170 toneladas. Isto é un coloso. Tamén preto dela, con 24 metros, está o rorcual común, ou a balea xibarte, esta que é moi famosa porque ten unhas aletas blancas e dá uns saltos moi espectaculares fora da auga. Pois estes tamén están por Galicia. E tamén, por suposto, os cachalotes, que son os millores mergulladores, o Physeter macrocephalus, con esta cabeza xigantesca, e o que todos estes veranos nos están avisando que ven subindo pola costa atlántica, a candorca, o Cynus orca, que é o maior depredador e o máis inteligente de todo o océano. E por último, teríamos de vez en cando algún grupiño de focas, algunha foca que aparece por aquí, bueno, perdida moitas veces, que é a foca cincenta, que cada inverno pois a veces achéganse exemplares novos, que veñen do norte de Europa, bueno, e ven veces que veñen feridas ou veñen a descansar nos temporais.
1: Non sei, Javier, se antes desta conversa moitos dos que nos escoitan tiñan claro ou coñecían, falon por min polo menos, toda a variedade de mamíferos mariños que temos nas nosas propias augas. Moitas grazas por achegarnos ás principais e quedamos a túa disposición para seguir aprendendo máis e mellor da vida no mar.
2: Sí, é que o que é importante é pensar que se temos esta abundancia de estes grandes superdepredadores é por unha razón moi sencilla, porque teñen alimento. Este grupo de animais o que vai buscando é alimento ali onde vai. E isto nos dá unha idea, a gran variedade que temos nos dá unha idea de a inmensa cantidade de alimento que hai diante das costas de Galicia, pasando por ser un corredor de alimentación ben coñecido para todos os animais do océano, e por eso é unha das cousas polas que temos que sentirnos contentos de que últimamente, ademais, cada vez estamos aparecendo máis destas especies, o cal nos dá unha idea da saúde que ten o noso océano.
1: Pois quedamos con esa idea, con esa mensaxe, Javier. Moitísimas grazas.
2: Un aperto a todos.
3: Recupera os mellores momentos de Mar de Ardora en agalegaaudio.gal.
1: Na Guarda hai barcos que seguen chegando a porto cargados de peixe fresco, de proximidade e de máxima calidade. Pero ata hai pouco ese producto tiña un problema. Non había quen o comprase alí mesmo. Agora, un grupo de mariñeiros decidiu darlle a volta á situación. Uníronse para vender xuntos, mellorar prezos e chegar a máis clientes. Así nace Ormaluga, unha organización única que une profesionais de Galicia e Portugal nun mesmo proxecto. Hoxe contamos como esta iniciativa está a cambiar a forma de vender peixe no litoral e abre novas oportunidades para pesca artesanal. Unha reportaxe de Alberto Ordóñez.

0: O Freitas da Guarda chega a terra. Trae peixe de máxima calidade, fresco e de proximidade. Pero, ata aí pouco, non había caño comprase na Guarda. E son un exemplo de moitas lonxas pequenas afastadas das cidades.
1: Nos quedamos sin compradores. Entón, os mariñeiros e as mariñeiras temos que ir a vender moitos a Vigo, non? Iso que fai é viabilidade da confraría, pois está facendo inviable, ou facía inviable, non? Entón, montamos estes mecanismos para que a xente volva a vender na confraría. Aquí en Aldán, pois temos o mesmo, non? Ou algo, non, o mesmo non, pero é parecido. O estar fora de deslocalizados, non? Ou fora de Vigo, onde son os centros neurálxicos da venda, fainos complicada a venda, porque, bueno, os compradores non veñen aquí, van ali, non? Entón, nos temos que achegar o producto aí, non?
0: En Aldán, a navalla véndena a unha media no que vai dano de 16 euros o quilo. É o prezo máis baixo de Galicia. En Vigo, véndena a 21. En Cangas, a 25. Co percebe outro tanto. Na Guarda, a media de 40 euros. En Vigo, 48. En Cangas, 68. E para iso montaron a Organización de Produtores Pesqueiros 98, Ormaluga, a Organización de Mariñeiros e Mariñeiras Lusogalaicos. É unha OPP innovadora porque nace na Guarda, pero ten membros noutras confrarías: Aldán, Vigo, Baiona e Vilapraia d'Áncor, en Portugal. A idea é que os socios do Ormaluga vendan xuntos para poder accederen a máis clientes e melloraren os prezos. Poden ofrecer moitos produtos diferentes nun mesmo punto, sempre coa marca Ormaluga para garantir calidade máxima, incluso coa idea de chegar a acordos estables con clientes.
1: Por agora estamos os navalleiros de Aldán, o mellor nun futuro hai outros lados, non? Pero agora mesmo estamos así, entonces iría a ese centro, que neste caso é unha depuradora, lle pagamos por ese servizo de etiquetaxe, de embolsado e de expedición, iría para a Guarda, e na Guarda se distribúe a todo Galicia. Hai unha rede comercial que tamén estamos montando, xa está funcionando, e por certo moi ben, que vendemos, pois, ao cliente final ou a restauración. Somos as dúas partes nas que nos centramos. Entón, marcha para ali e desde ali se distribúe a todo o país.
2: Lóxicamente, isto en ningún momento nace para que as cofradías nin para que floten, porque todas están mal, nin para facelas desaparecer. Iso en ningún momento está pensado para iso. Ten que convivir unha cousa coa outra. Son dúas cousas totalmente diferentes. Por que? Porque nunha podes acceder a unhas cousas e noutras non. A hora de convivir, nós non temos ningún problema, porque tú vendes pola cofradía, hai uns porcentaxes de lonxa, vendes pola OPE, hai uns porcentaxes de lonxa. Iso se respeta e non hai máis. A hora de, o que me estás preguntando, de outras cofradías, bueno, de outras, que esta é unha máis e xa está, non? Pois, na Valla de Aldán vai vir para aquí, con un porcentaje que vai quedar aquí e outro porcentaje que se vai quedar en Aldán. Xa está. O que se trata é de revalorizar ese produto.
0: Un exemplo son os barcos de Vilapraia d'Áncora, o outro lado do Miño. O formar en parte de Ormaluga, traen as capturas para a Guarda. Ali, case non teñen compradores.
3: Hai compradores de aquí, da España. De Vigo, por aquí, cerca.
4: É dicir, non portugués?
3: Portugueses hai, pero é pouco. É aquelas mujeres que van aí a comprar para diario, que venden unha caca de pescado, dos, non hai, ou algún restaurante ou iso, non hai. Así se pesa moito, tenes que traer para aquí, para España. O oldo brigante aí a 30 euros, e aquí vale 50, 55. É moito.
0: Américo Neves é o patrón do Solitario, activo coa redes de pesca e tamén coas redes sociais. Vai de subir vídeos e fotos pescando na costa portuguesa e tamén na galega.
3: Traballamos todo daí, pero vendemos aquí. Pero e os descontos aí hacemos aí. É só a venda de pescado aquí e o resto é todo por aí.
0: Na Guarda atopa, ademais de boas vendas, un bo porto de abrigo e di unión cos outros barcos.
3: Unión de Puerto de Mar, que aí en Portugal ya non van ao mar desde dezembro, en Cosa Vila Praia d'Áncora, que o mar está sempre revolto, e eu he conseguido traer meu barco para aquí, por tierra, por todo, pero estoy aquí a trabajar hace ya un mes y pico.
2: Portugal, pues en este caso, pues bueno, pues tienen dificultades para ahora de vender o peixe y demás, porque bueno, porque a mellor non teñen as infraestructuras que podemos ater nos ou ofrecerlle nos, e nos no momento que fomos a falar con eles a primeira vez, bueno, pues pode ser que lle sonara un pouco a chiste o que lle estábamos contando. Pero sí que é verdad que nos cada mes ou cada dos meses íbamos ali e íbamos dicindo, mira, que estamos nisto, avanzamos nisto, naquilo, no outro, e íbamos dicindo, entonces hubo un momento que sí que parece que nos empezaron a creer o que estábamos tanto Portugal como os outros compañeros de outros portos.
0: En Ormaluga só entran embarcacións familiares de menos de 12 metros e mariscadores e mariscadoras. Sempre pesca artesanal e sostible.
1: É que só é de pesca artesanal. Iso significa que na Unión Europea, a Comisión Europea de Pesca ten un límite que buques hasta 12 metros. Entón, nos constituímos como iso. Entón, bueno, agravamos o problema, ainda por arriba un poquinho máis, que as nosas capturas son moi estacionarias, porque os buques, neste caso, pois as embarcacións que hai na Guarda, dependen moitísimo do mar, son jamelas como... Bueno, jamelas non, pero planeadoras, non? Bueno, non son as de jamelas. Como estas, non? De un poquinho máis grandes. Entón, non son barcos que se vayan a un lugar que se desplacen, ou que vayan adentro da ría, non. Nos non temos esa capacidade. Entón, quen pertence a Guarda, pesca na Guarda, quen pesca en Aldán, quen está en Aldán, pesca en Aldán, e os a xente de Áncora, que son parte dos socios da Organización de Produtores de Vila Praia de Áncora, pescan en Vila Praia de Áncora. Entón, ainda grava iso, pois eses problemas que se está mal tempo na Guarda e a xente non pode ir durante dous meses ao mar, pois non hai peixe.
0: Pero, ademais de vender mellor, Ormaluga ten outro obxectivo, conseguir axudas comunitarias

0: Para mellorar a rede comercial e tamén mellorar a tecnoloxía ou a comodidade no traballo.
1: A Comisión Europea de Pesca só financia a organizacións privadas. E as confrarías non son privadas. Teñen parte privada e teñen parte pública. Entón non as financia. Nos, para chegar a eses fondos, temos que convertirnos en unha organización de productores, que é o que fixemos. Nos dan uns fondos a este colectivo, que un 12% da facturación total que teñamos entre todos, para desenvolver políticas de desenvolvemento do sector pesqueiro e melloras a comercialización. Traducido, é que nos deixa montar unha rede comercial ou nos axuda a que montemos unha rede comercial, neste caso, bueno, pues para vender directamente ou crear unha marca ou que cada organización de produtores queira, e a parte de producción nos financia ou nos axuda a meternos en proxectos para desenvolver o sector pesqueiro. Neste caso, unha cousa na que estamos agora é desenvolvendo un sistema de adaladores eléctricos para os barcos que van ás redes. Nos non vamos, pero bueno. Agora mesmo, pois, os aladores teñen bastantes problemas, porque, bueno, son ferramentas moi básicas. Hai algunha vez que alguén se ten collido algún dedo cun cabo e demais. E, aparte, que levan un motor a gasolina, que fai bastante ruido, algo bastante sucio. Nestes tempos, pois, atendemos todos bastante máis a facer que tecnoloxía limpa e máis segura, non? Entón, estamos desenvolvendo con unha empresa de enxeñería un sistema de aladores.
2: Se modifican os sistemas de levantar o aparello, que sea, pois, iso se vai adiante por un enxeñeiro, que sea, en todos os barcos van a nun 100%, nun 70%, ou no que se nos deixen. Pero sí, claro, esa é a idea.
0: Ormaluga está empezando a andar. O Boletín Oficial do Estado recoñeceuna en decembro como Organización de Produtores Pesqueiros Transnacional. É un caso inaudito en Europa. Moitos produtores pequenos, de varios portos pequenos, e de dous países, España e Portugal.
1: Non hai precedentes disto en toda Europa. Que dúa, bueno, que unha organización de produtores sexa transnacional. Se hai poucas, bueno, pois, Store Pago e algunha máis, pero que abrangue a xente de diferentes lonxas, somos a única. Entón, pois, é complexo.
2: Levamos 3 anos. O 21 de decembro do 25 foi fundada como tal, pero 3 anos antes hubo moito, moito traballo, moito. Moito traballo de papeleo e de escoitar cerrada de portas e decir que sí.
3: Co mar como escenario e o Ourizo como protagonista, hoxe neste mar de ardora chegámonos á Reserva Mariña dos Miñarzos, en Lira, para coñecer de preto como traballan os ouriceiros nun dos plans de xestión máis singulares da costa galega, dende o Cabo Touriñán a Talariño. 13 embarcacións das cofrarías de Lira, Corcubión e Fisterra coordinan esforzos para explotar un recurso que, malia as dificultades do tempo e os cambios no ecosistema, segue a dar sinais de boa saúde. O noso compañeiro David Fernández madrugou con eles, baixou o fondo do mar e acompañounos tamén en terra, onde o prezo e a sustentabilidade marcan o futuro dun oficio que se adapta para perdurar.
4: Nas confrarías de Lira, Corcubión e Fisterra teñen un plan conxunto para explotar o ourizo. 13 embarcacións traballan desde o sur do Cabo Touriñán ata o Faro de Lariño. Unha zona extensa que inclúe a Reserva Mariña dos Miñarzos, en Lira, onde neste vivir o mar nos imos centrar.

As 8:30 da mañá os ouriceiros de Lira están en marcha. Son 4 planadoras e cada unha leva 3 persoas. Cada tripulante ten un tope de captura de 40 kilos, é dicir, 120 kilos por embarcación. Traballan na zona da Reserva Mariña de Lira, onde está permitida a extracción.

0: Trabalhando na Reserva Marinha de Lira, estivemos trabalhando em Ardeleiro, na parte de atrás, casi que no límite onde se acaba a reserva. O recurso, de momento, está bastante bem, estão-se colhendo os topes cando o dia está bom, numa hora, hora e quarto, ou se levou-nos um pouquinho mais, pelo mar de tempo. E, nada, a Reserva Marina leva constituída uns 22 anos, mais ou menos, uns 20 anos, por aí.
1: Cando chegan á zona, acenden o compresor e prepáranse para a inmersión. Na Freire traballan Marcos, Pablo e Beiro. Son mergulladores con anos de experiencia que combinan o oficio co percebe, co marisqueo e con outras artes. E tamén co turismo mariñeiro. Hoxe na reserva só baixa Beiro porque Pablo está saindo dunha gripe. Normalmente, mergullanse os dous, e Marcos atende o temón e dálles mangueira. Pero con este tempo, mellor que cada un atenda o seu.
0: Había moito mar de fondo. Non había vento, se chegaba a ver vento, con mar que había, se non salimos. Pero estuvo complicado isto. Pero levamos así todo o inverno. Estuvemos salindo, non houve un día que estuvera bom para poder salir.
1: Na planadora, Pablo arría ou recolle mangueira, segundo necesite Beiro. Mira que non se enrede e que o compresor non se apague. O traballo na embarcación é igual de importante que o que vai ao fondo. Con mal tempo, teñen que manobrar constantemente para non meterse nos baixos onde rompe o mar. De cada pouco, Beiro sobe o truel cuns 15 kilos de ourizo. Pablo cámbiallo por outro e baleira os ourizos nun balde.

0: Enterra xa os agarda o comprador que comproba o tamaño e a calidade do ourizo. O seu lote xa non se poxará. Os produtores de Lira adoitan ter un acordo previo de venda. A única poxa que hai neste plan de xestión é a de Fisterra. Este día ofértanse 520 kilos. Un dos lotes é da embarcación de Brais.
1: Somos 4 embarcacións que vimos a subasta. E pois as outras 9 teñen venta directa, tanto sea en Lira como en Corcubión. E o precio do resto marca a subasta que deja aquí en Fisterra.
0: A poxa é ás 4 da tarde e telemática. Sen rastro de compradores con mando. Pescados Pedreira para o contador en 10,22 €. Eleva todo o ourizo. É o que adoita pasar cando se oferta pouca cantidade. O prezo é máis que aceptable tendo en conta que en marzo o recurso está aberto na maioría das zonas. Nesta época do ano, o normal é que en Galicia se poxen cada día entre 5 e 10 toneladas.
1: Os prezos están indo bastante ben, non nos podemos queixar. Ora, están casi todas as cofradías abertas tamén traballando, entón os prezos son os que hai. Entre 10 e 12 euros. Unha semana podes vender máis caro, se a ti aquí na túa zona fai chabrijo, as outras cofradías non van. Se vas ti, vas vender mellor que se vas todas xuntas. Pero bueno, hoxe, por exemplo, fomos todos. Foron tamén os de Malpica, Camariñas, Muxía, toda esta zona de por aquí. E máis os de Muros, e vendemos a 10,50. Está ben. Para as fechas nas que estás, é un bo precio.
0: As tres confrarías que participan neste plan conxunto venderon o ano pasado 93.000 kilos de ourizo, por un valor de case 1.100.000 euros. O recurso está en bo estado por varias razóns. Primeiro, porque o ámbito territorial é bastante extenso. Case 50 kilómetros de costa e 7 zonas de extracción. Segundo, porque os propios produtores viron co paso dos anos que ir menos días e subir o tamaño mínimo redunda no prezo e na sostibilidade do recurso.
1: Cando empecen eran 55 milímetros o tamaño, ora está a 60, eran 70 kilos de tope, ora son 50, e tiñemos 70 días e ora temos 60. Bueno, temos 60, porque nos deron este ano 60, hasta ora tiñemos 50, reduciremos 20 días tamén. E temos posibilidade de levar os 70 días tamén este ano, porque o recurso aquí parece que vai bastante ben. Disminuindo os días a máis os quilos que lle quitamos estes 4 anos xa, pois vese que ora que acabamos rápido de coller os topes e tal, e a cousa vai ben. Non nos acompaña moito tempo, pero bueno, este ano tuvémoslo así, ahora estamos indo e acabamos rápido.
0: O plan conxunto prevé 7 meses de extracción, de outubro a maio. Na subzona da Reserva Mariña de Lira, son 2 meses menos, do 1 de novembro ao 31 de marzo. Así que están na recta final da campaña. Cando chega a primavera, o ourizo ponse leiteiro. A veda dura 5 meses.
2: Empeza a desovar a partir de abril, cando serra. Pois hai cas calores, pero bueno, dependendo... Os sacos este ano estuveron frías e fuise retrasando. Por exemplo, o ano pasado desovou máis tarde. Iso depende moito das calores que haba.
0: A Reserva Mariña dos Miñarzos foi creada en 2007. Vai facer 20 anos. Ten unha superficie de 2.000 hectáreas e 3 zonas diferenciadas. A pesca só está permitida nunha delas. As outras dúas funcionan como viveiros. O ourizo estivo vedado desde 2017 a 2019. En 2023, o Centro de Investigacións Mariñas fixera unha sementeira de 5.000 exemplares. Tiñan un centímetro e botáranos nas pozas da praia de Simprón. Alí había comida e tiñan o amparo de ourizos adultos. O plan prevé que os propios produtores fagan traballos de conservación, como traslados, limpezas ou sementeiras.
1: Facemos. Todos os anos facemos algo, sí. Este ano temos preparada unha hora para os últimos 15 días de campaña. Estamos organizando para facer. Solemos cerrar unhas zonas tamén para ter onde traballar cada ano. Pero un sitiño que abra, sei que pode haber bueno, que se tens un sitio cerrado un ano ou dous, cando abras, pues, vas a ter bastante donde traballar. E ora abrimos este ano, abrimos aquí a zona de Sardiñeiro, desde o Cabo da Nasa hasta o Cabo de Fisterra. Levaba, creo que eran 3 anos cerrado. Estuvemos traballando tamén bastante parte do inverno. Tempo que se traballou desde outubro hasta ahora, foi casi todo por aí tamén. É máis na reserva de Lilla.
0: Un estudo conxunto entre as asistencias técnicas e o CIMA advirte que o índice gonadal do ourizo baixou un 1% nos últimos 4 anos na zona entre Fisterra e Lira, e vincúlano con 2 factores. O primeiro, a temperatura da auga, que no fondo subiu 1,5 graus. O segundo, a diminución de algas como as laminarias, moi importantes na súa alimentación.
2: E a comida deles, sí, pero a alga grande que hai, a que máis molesta, é a partir de abril ou así. É que as bajas de mar que houve reventou todo. Quedan algún cano e despois queda a alga, a pequena, a que se está incrustada na pedra, que non ten nada que ver con a laminaria nem con esas algas, que é o que comen eles despois no bran.
0: Os investigadores apuntan que por cada grau que aumenta a temperatura da auga, o ciclo reproductivo do ourizo adiántase 24 días.
3: Cada vez máis persoas inclúen auga de mar embotellada na súa dieta. Os nutricionistas recoméndana polos seus beneficios, xa que achega moitos minerais ao organismo, pero advirten que non é para todo o mundo e que cómpre seguir unhas pautas. A máis importante, para tomala hai que mesturala con agua doce. Imos coñecer máis pautas da man de Nuria Polo.
4: Ten 80 elementos químicos dos 118 que compoñen a táboa periódica. Eses elementos atópanse en forma de sales minerales e oligoelementos esenciais para o noso organismo. Falamos da auga de mar. O seu consumo comezou a popularizarse xa no século XX grazas a un científico que a usaba como terapia para curar enfermidades infecciosas e da pel. Logo, a auga de mar caeu no esquecemento ata hai un par de anos, que volveu a utilizarse para terapias alternativas e para axudar o organismo a remineralizarse. Cada vez son máis as empresas que venden auga de mar. É auga tratada previamente porque non se pode beber directamente dunha praia, por exemplo. É perigoso para a saúde. Explícao a nutricionista e doutora en farmacia, Amí López.
5: Normalmente hai que darlle un tratamento para que non haxa unha proliferación microbiolóxica. Ten que ir esterilizada a nivel de contaminantes biolóxicos, de bacterias, de microorganismos. Os minerais e os oligoelementos se manteñen con estes tratamentos. Estas aguas de mar tratadas se mercan en establecementos especializados de dietética ou alimentación natural.
4: Como debe consumirse a auga de mar e cales son as súas propiedades?
5: Moi rica en minerais como sodio, cloro, magnesio, calcio, potasio e outros oligoelementos como zinc e iodo, pero se o tomamos sen diluir pode causarnos diarrea. Se a diluimos, pois podemos ter pois este beneficio de aporte mineral, de hidratación celular, porque por un mecanismo de osmosis as nosas células se equilibra a auga intracelular, podemos axudar a facer a digestión, este efecto laxante suave, pero sempre diluído. Recomendo pois 3 veces a semana, tampouco todos os días, porque se temos tensión alta ou problemas renais, pois tamén a sobrecarga de sodio pode ser un problemiña. Claro, non sustitúe a auga potable nin a auga mineral tradicional, e se toma pois, en cantidades pequenas e puntuales.
4: Agas as persoas con problemas de ril, como escoitaron, tensión alta ou diarrea, beber auga de mar é recomendable para todo o mundo. Axuda a fortalecer o sistema inmunolóxico, favorece as digestións e o funcionamento da tiroides.
5: O yodo pues, tamén pode axudar a regular o funcionamento da tiroides, o zinc tamén mellora moito a inmunidade, evita a fragmentación do ADN espermático, facilita a fertilidade masculina. Son oligoelementos que son moi interesantes e que non son tan fáciles de acadar coa nosa alimentación occidental.
4: A auga de mar tamén ten ferro e flúor, bo para o esmalte dos dentes, e tamén ten calcio.
5: O calcio, pues, é un mineral moi interesante a nivel de pues, formación dos dentes, dos osos, bueno, se non temos os niveles adecuados de vitamina D, que moita poboación ten carencia de vitamina D, ese calcio tampouco se vehiculiza correctamente hacia os osos, neste caso.
4: O estrés do día a día e determinados alimentos xeran acidez no organismo, pois consumir auga de mar contrarresta este efecto.
5: Cadra mellor agora, como se está falando de que a alimentación occidental, o estrés ao que estamos sometidos é moi acidificante, o consumo deste tipo de alimentos ricos en sales minerais e oligoelementos favorece un efecto alcalinizante, que contrarresta a acidez do resto da alimentación. Se consumimos pois moitos ultraprocesados, carnes vermellas, alimentos moi ácidos, entón pode ser unha xuriña, pero tamén podémolo acadar con froitos secos, con verduras frescas de tempada, con hortalizas, tamén teñen ese efecto alcalinizante que tería a uva de mar neste caso.
4: A auga de mar é boa por dentro, pero tamén por fora. Consumila é unha opción, pero tamén se pode gozar dos seus beneficios simplemente con bañarnos nunha praia. É boa para a pel, para a psoriase ou a dermatite. Por debaixo dos 18 graus é un potente antiinflamatorio, saudable para doenzas como a artrite. Con 15 minutos abondan para absorber os seus beneficios. É sempre esta opción de pechar os ollos e quedar flotando.
3: Co vaivén das mareas como motor e a pedra como memoria, en Cereixo, no Concello de Vimianzo, escóndese unha das xoias máis singulares do patrimonio galego. Falamos dun muíño de marea construído no ano 1674, coñecido tamén como Muíño das Torres. Testemunha dun tempo no que o mar e o río traballaban xuntos para moelo gran. Hoxe, entre a historia e o recordo dos seus últimos habitantes, este muíño segue a contar a vida dunha parroquia e dunha maneira de vivir xa desaparecida. Trasládanos ata Cereixo o noso compañeiro Anxo Rodríguez.
6: Na parroquia de Cereixo, no Concello de Vimianzo, teñen un dos muíños de marea máis antigos de Galicia. Construído en 1674, tamén se coñece como Muíño das Torres.
7: O muíño, se vos dades conta, forma como un conxunto sacas torres. De feito, o señor de das Torres de Cereixo, Juan Taboada, arriba de Sende, el doulle un fuero a dous irmáns, a Pedro e Andrés Espasante, para que fixeron o muiño aquí no Pozo da Ras. Un ou dous muiños. A cambio, tiñan que pagar unha renta, que eran de 6 ferrados de trigo e 2 galiñas, renta anual. Así que imagina.
6: En Galicia quedan arredor dunha dúcia de muiños deste tipo, nos que se aproveitaba a subida e baixada do mar para mover as moas. O de Cereixo ten a particularidade de que pola súa localización tanto podía funcionar coa auga do mar como coa do río.
7: Bueno, este ten unha técnica mixta, traballa coa agua do río, dese río que está aí, que é o río de Carnes, bueno, según por onde pasa o río vai collendo nombre, nos chamamos o río Castro. Entón o muiño está xusto na desembocadura dese muiño do Castro, entre o río Porto e o río do Castro. Entón funciona co río, ca auga do río a mixta, e máis coa forza maremotriz das mareas. Sobre todo no verán, porque despois o cauce do o caudal baixa no verán, entón é cando se aproveitan máis o que as mareas.
6: Carme Moreira foi a última muiñeira.
8: Para botar o muiño a moer, había que un pau de ferro, así grande, unhas cuñas por abaixo, e iba no luz subindo, para que a agua fora correndo, para que tuera presión para virar a roda do muiño.
6: Eso facíano manualmente?
8: Sí. Eu tiño baixada abaixo, agarrarme arriba, este corpo para baixo, para furato, para cargar e a comporta para parale. Primeiro tuvo medo,
6: Carme e máis a súa familia vivían no propio muiño.
8: A vida era, nos dormíamos as escuras arriba, non había luz eléctrica, había unha luz de carbur, onde dormíamos sobre había unha de gas, que cheiraba a capas tamén.
6: Carme tamén foi mariscadora durante moitos anos pola Costa da Morte, especialmente na ría de Camariñas. Lembra os últimos clientes, todos veciños, cando xa case non se moía trigo, só millo, e non se cobraba en cartos.
8: Os veciños de aquí, un como a señores Norberto, os Tirotes, o do cura, nada máis que para isto. En primeiro fui para todo, pero non estaba eu, Pero cando estaba eu, non era máis que eses cieireiros. Él era como se fora un cuartillo, así era, me quedaba pouco, a ganancia era pequena.
9: Pero era todo a través de maquía, non había cartos?
8: Non era por carto. Era por maíz, ou por trigo, ou o que fora, va. Bueno, o do trigo, cando vim para aquí, casi xa quedou parado. Non moía máis cos os de micho.
6: Sempre en mans de caseiros desde o século XVII, en 1964, Carmen e os seus marcharon e xa non volveu funcionar como muiño.
7: Despois, cando o señor das Torres o vende, máis que nada, a Condesa vende a un médico de aquí, da aldea do lado, do Conto do Porto, Eliseu Moreira. E el compara o que é as Torres e o muiño das Mareas. Nos chamamos o muiño das Torres ou o muiño da Arcea. El mercou. Cando despois el, o seguinte propietario, xa sería o rei de Viana. Más ou menos en 1967 ou así, o rei de Viana, que é coreógrafo, é o director do Ballet de Galicia na Coruña, este é como a súa segunda residencia. El pasa os veráns aquí, e incluso intentou facer aquí unha revista e tal. Sí.
6: Dos muiños de marea que quedan en Galicia, mellor ou peor conservados, este das Torres, ou de Cereixo, é o terceiro máis antigo, só por detrás dun de Neda e outro de Cambados. Dos poucos con escudo nobiliario. Aínda que non se poida visitar o interior, paga a pena dar unha volta por ali.
10: A Radio Galega coa Pesca e co Agro. Mar de Ardora e Ferrado e Medio.

E imos pechando o relato do Muíño de Marea de Cereixo en Vimianzo a outro muíño, neste caso en Compostela. A santiaguesa Antía Muíño, unha cantautora moi ligada ao mar, tal e como reflexa nas letras das súas cancións. Pechamos con este tema Carta Aberta, un programa no que afondamos en temas e especies tan dispares pero tempo tan importantes como os golfiños ou os ourizos de mar. Con todos estes coñecementos no peto e na mente, marchamos ata a semana que ven. Grazas pola escoita.

0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
1: O verán, mellora a Galega.
2: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
3: Toda Galicia está josa.
1: A música mellora a galega.
4: Son as 8.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bons días. Galicia celebra o seu día grande este 25 de xullo con Santiago de Compostela, coa capital, como epicentro das celebracións. Se esta madrugada os tradicionais fogos do Apóstolo daban un pistoletazo de saída o Día de Galicia, nunhas horas, a partir das 10, será a catedral a que concentra a expectación coa ofrenda ao Apóstolo a cargo este ano do presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Será a cuarta ocasión na que Santalices exerza como delegado rexio, xa o fixera no 2016, no 2018 e tamén no ano 2024. A cerimonia, presidida polo arcebispo Prieto Fernández, asistirá entre outras autoridades, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, ou o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. Co gallo do Día de Galicia, o presidente da Xunta publica hoxe en medios un artigo, unha tribuna, baixo nome Nos o Noso, na que reivindica a nosa comunidade como exemplo dun territorio gobernado di, dende a moderación, fronte ao mundo polarizado. Rocío Pernas, bos días.
6: Sí, que tal? Saúdos, bos días. Pois nesa tribuna o presidente da Xunta reivindica a Galicia contemporánea que aspira a liderar o futuro dende a excelencia e como alicerces sitúa, entre outros, a aposta pola ciencia, a localización xeográfica ou os nosos recursos renovables. Nese deseño da Galicia do futuro cita proxectos concretos que xa comezan a tomar forma di ou propostas sólidas que o farán en breve, escribe e remarca o presidente galego sempre dende o traballo honesto o escrupuloso respeto á lei e a man tendida a todos os que poidan aportar o seu grau de area. Apela a superar a tentación do non, porque competir advirte exixe mentes abertas e actitudes proactivas. Alfonso Rueda presume nese artigo de que nun mundo polarizado en exceso, Galicia demostra con feitos que se pode gobernar dende a mesura e con sentido común. Nos o noso, escribe o presidente, e o noso é, asegura, ocuparnos dos asuntos que preocupan os galegos, de apostar pola nosa lingua e a nosa cultura, principais sinais de identidade, e facelo di sempre dende o convencemento, xamais dende a imposición, dende a moderación que caracteriza di o noso pobo.
4: O Día de Galicia, que centra boa parte da actualidade aquí na nosa comunidade, malia que a atención está posta tamén unha xornada máis no centro do país, en eses dous grandes incendios forestais en Ávila e Madrid. Dous lumes que avanzan sen control e que obrigaron a confinar ou desaloxar a máis de 63.000 persoas. Os traballos dos equipos de extinción centranse en evitar que as lapas destes dous incendios moi próximos entre sí poidan confluir nun macroincendio que dificulte ainda máis os labores. O afrouxamento do vento deu certo alivio dentro da grávida de estes traballos nos que participan 2.000 efectivos entre brigadistas e membros da Unidade Militar de Emerxencias. Incorporaránse hoxe 60 profesionais enviados por Galicia e que se sumarán a trintena de efectivos do Brit de Laza que xa loitan contra as lapas no Concello Leonés de Balboa. Daniel Rodríguez é un deles.
7: En un lume forestal, concretamente na poboación de Balboa, vale, no corazón dos Ancares Leoneses, moi preto da provincia de Lugo, a situación é complexa, non? Xa non só por o propio lume, sino porque na mesma comunidade de Castelón hai varios incendios activos que están pedindo moitos recursos, tanto terrestres como aéreos, a situación pois é complicada, non?
4: Ata aquí este resumo informativo, máis actualidade ás 9 aquí na Radio Galega en G24.
8: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado onte foi
9: 51.937 51937
8: Serie
9: 14 014.
8: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
9: 4, 6, 8, 17 e 22. Soles 7 e 10.
8: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
1: Arredor de nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.

A raíña Isabel I de Inglaterra temía o poderío español e tras a inesperada derrota da Grande Armada, bautizada como a Invencible con sorna polos ingleses, decide pasar a acción e destruir os barcos en reparación daquela empresa. Para iso encarga o seu corsario favorito, Francis Drake, que xunte unha frota poderosa que sexa quen de navegar ata Santander en unha acción audaz como a que xa protagonizara o propio Drake en Cádiz uns anos antes, que collese por sorpresa os españois e rematase co perigo que supoñía a superioridade.

0: los barcos que vuelven a España vuelven maltrechos, con las tripulaciones diezmadas, enfermos y tal. Entonces se detuvieron pues en La Coruña, Santander, en los puertos que les quedaban más cerca del Cantábrico y de Galicia. Entonces La Coruña estaba abarrotada de soldados enfermos, el hospital de San Andrés se quedó sin espacio, los cuarteles estaban sin espacio por la cantidad de soldados, marineros, de gente que volvía de la Gran Armada. Entonces les tocó lo que se llamaba la boleta de alojamiento, les tocó en La Coruña alojar a los soldados en las casas de la gente. Entonces, en la casa de María Pita, que es la casa de... vivía en la calle de Herrerías, vivía en el piso de arriba y abajo tenían la carnicería, ella y Gregorio de Rocamonte, donde hoy está el museo de María Pita, es donde estaba su casa. Entonces les tocó alojar a un capitán que se llamaba Sancho de Arratia. Él participó en los hechos de la Gran Armada, él fue como capitán de infantería en uno de los barcos que fueron a invadir Inglaterra. Entonces él le tocó quedarse en la casa de María Pita y de Gregorio de Rocamonte. Allí se conocieron. Aquí no se sabe exactamente lo que pasó, pero nos podemos hacer una idea. Este hombre tenía pues 30 y algo de años, era capitán del ejército. No hay ningún retrato de él, claro, pero no se sabe pues cómo era físicamente. Pero bueno, aquí algo tuvo que pasar en esta casa, porque durante el asedio, Gregorio de Rocamonte, este segundo marido de María Pita, murió en uno de los ataques. Y María Pita y este capitán que se alojó en su casa se casaron 3 meses después. Pero este capitán Arratia, que ya fue su tercer marido, sufrió una herida durante el asedio de La Coruña en un hombro que no le llegó a curar del todo nunca. Y 6 años después murió.
1: O último de sus maridos era oficial de audiencia, que esa era outra das cambios funcionais da cidade a partir dos anos 80. A ubicación na cidade da Real Audiencia Galicia, que é un tribunal, o principal tribunal de xustiza do rei no reino, a cuyo frente estaba o capitán Xeral, significa que a cidade ten un papel administrativo. É dicir, que unha cidade que era unha cidade como todas as galegas, nos anos 80 comeza a ter papel militar e administrativo, e os matrimonio, a vida matrimonial de María Pita reflexe eso, reflite primeiro unha boda, ou dúas primeiras bodas con o entorno natural do que sería calquera cidade galega, pero despois xa elementos distintivos, matrimonio con un militar, un mariño, que está vinculado ao papel de A Coruña de Ferrol como centro de formación de armadas nos anos 90, e despois o matrimonio con un oficial de audiencia. Incremento do nivel social, incremento tamén das posibilidades económicas, das propiedades, etcétera, etcétera. Era un membro subalterno, por así decirlo, escudeiro da audiencia, non era do sector letrado, non era ni procurador de causas, non era abogado, era, digamos, o brazo militar da audiencia, o que os identificaremos un pouco como alguacil da audiencia. E o fillo tamén o foi.
0: E este cuarto marido, de hecho, le hizo firmar un documento ante notario a María Pita, por el cual, si él moría, no se podía casar por quinta vez o no heredaría sus cosas o su, lo que fuera, ¿no? Y María Pita lo firmó, y efectivamente este hombre murió antes que ella. Ya quedó viuda por cuarta vez, ya bastante mayor, y ya murió viuda después con una edad bastante avanzada, porque murió con casi 80 años.
2: Pero a sona de muller que mete medo de María Pita non se debe tanto ao feito de casar 4 veces como da cantidade de preitos e procesos xudiciais nos que estivo implicada.
1: Sí. Sí, vamos a ver. Sobre María Pita se conservan 27 procesos xudiciais que aínda hoxe se poden consultar no Arquivo do Reino de Galicia. E para unha muller do século XVI que non era nobre, eso é verdadeiramente extraordinario. O que sí é certo é que o análisis dos preitos ofrece unha imaxe tremenda dunha muller efectivamente de armas tomar. nalgún deles, en concreto no ano 1615, hai un labrador que ten un preito con ela por unhas terras, e o que lle di, e aparece así no documento, di que non estimaba matar un home máis que beber un xarro de agua. Os propios contemporáneos a tiñan por unha muller envalentonada, atrevida, e aparece así na documentación. Os preitos que libra ao longo da súa vida tamén permiten verificalo, posto que hai moitos, é dicir, ela ten preitos de carácter civil, pero ten 16 querellas criminais. Algunhas nas que ela é a querellante e outras nas que é a querellada. Pero nalguna delas chega a estar acusada de intento de agresión a un capitán do exército de infantería española.
0: Era el capitán Peralta. Y María Pita discutió con la hija de este capitán Peralta por alguna cosa. Entonces, cuando se enteró este capitán, fue a casa de María Pita a intentar hablar con ella, él y su hija, pero María Pita no los quiso recibir. Entonces ellos se quedaron en la puerta, pues esperando a que saliera para hablar con ella o lo que fuera, y ella se asomó por la ventana y les arrojó un cubo de inmundicias por encima. Estuvo denunciada por sus vecinos, al menos que se conserve, en 6 ocasiones. Una de ellas le costó, de hecho, una pena de 200 ducados, que en la época era una pequeña fortuna, o tendría que estar 2 años en prisión o 2 años en destierro del Reino de Galicia. De hecho, hay una denuncia que también se conserva con un vecino de... Ella tenía tierras en Sigrás, tenía viñas en Sigrás, en unas huertas. Y allí tuvo un problema con un vecino, me imagino que por cosas de las lindes o no estoy seguro. Pero se peleó con él y le dio con un pichel en la cabeza. Y en la denuncia se recoge y pone, esto literalmente, pone que al hombre se le veía la sesada por la herida.
1: O caso máis significativo ocurre no ano 1595, es decir, despois de o cerco, un momento onde a situación da cidade foi moi difícil, posto que toda a pescadería quedou arrasada e había moitos problemas de aloxamento na cidade. No que ocurre no ano 1595 é que intenta botar fora a un capitán que tiña aloxado. E, bueno, hai un tumulto, ela está ali, enténdese que a bandeirada do asunto. Efectivamente, na documentación así consta, e por eso foi encarcelada.
2: María Pita estivo en prisión en 2 ocasións.
1: Estivo na Coruña, estivo na cárcel do Concello, estivo 2 veces. Estando ali tuvo ademais un problema co carceleiro, a denunciou por agresión, es decir, unha situación así bastante chamativa, por decirlo de alguna maneira. Na primeira vez estivo denunciada por amancebamento. Na segunda vez estivo denunciada pola intervención en contra do capitán que tiña aloxado na súa casa. Nos 2 casos saliu, pero no segundo caso saliu desterrada. É dicir, tivo unha sentencia en contra, tiña a obriga de estar desterrada da cidade 2 anos, e foi un momento en que ela aproveita para ir a Madrid.
2: Quero chamar a súa atención sobre este episodio, que semella algo insólito nunha muller do século XVI. María Pita viaxa a Madrid sen o seu home para levar á corte as súas peticións.
1: E ademais foi 2 veces. A primeira vez, bueno, xa estaba desterrada, tiña certo sentido. Moito máis interesante era a segunda vez. Ela vai unha segunda vez á corte porque os privilexios que obtivera na primeira non foran totalmente conseguidos. E na segunda vez vai e deixa os seus fillos pequenos a cargo da irmá maior. É dicir, vai estando casada, sin que haya pena de desterro, e vai por propia iniciativa. É dicir, que eso sí que é significativo, tendo en conta que asumimos que as mulleres da época, estando casadas, non se movían de casa.
2: María Pita solicitou algún tipo de compensación pola súa fazaña na defensa da Coruña.
1: No funcionamento do sistema político social do antigo réxime deste período, sempre se asume que o servicio ao rei merece unha recompensa. O que é importante ter en conta porque en moitas ocasións dites a concesión, pero se tarda tempo en obter o beneficio tangible. Por exemplo, unha das concesións que se lle fixo foi unha paga con cargo aos presupostos militares de Galicia. O fillo, no momento de facer testamento, está recoñecendo o adeudo do soldo da nai. Entón, eso explica tamén por que vai dúas veces. É dicir, a primeira obtén os beneficios, pero non acaban de concretarse. Entón, vai unha segunda vez para reclamalos.
2: Calcúlase que María Pita morreu con 80 anos. Carmen Saavedra resume os últimos anos dunha heroína xa velliña.
1: Bueno, o que sabemos é estivo casi todo o tempo en Cambre, que la tiña ali propiedades. Tivo tamén unha actividade económica relativamente importante, que ten que ver co patrimonio que vai a ir herdando dos seus sucesivos maridos, o máis importante, o do último, que tiña propiedades na zona de Cerceda e que ademais tiña señorío. Tiña a capacidade de pedir rendas non só por uso da terra, sino polo feito de ser recoñecido como señor. Sí, se sabe que no ano 1643 se conserva a partida de defunción que está no Arquivo Diocesano de Santiago. Se sabe que morreu en Cambre e que pediu ser enterrada no convento de Santo Domingo da Coruña. Non se conserva a ubicación exacta.
2: Non se conserva a memoria do lugar exacto do soterramento desta muller extraordinaria do século XVI.
1: Eu diría que foi unha muller extraordinaria non pola defensa da cidade, sino pola defensa da súa propia visión da vida ao longo de todo o período de transición entre o século XVI e XVII.
2: Grazas á heroína da Coruña e a todos os seus veciños, a cidade salvouse do ataque da contraarmada inglesa. Imos rematar xa este episodio. Quédanos saber que foi dos irmáns Brisaboa. Lembran? Aqueles ladróns de peregrinos pendentes dunha segura pena de morte. Conta o pai Feijó que foron indultados. E conta tamén un detalle ben curioso.
3: Desconócese a partir deste punto a lo que se dedicaron Ferrán e Esteban Brisaboa, mas é sabido que el menor de los hermanos, Roy Brisaboa, ingresó en la religión en el año 1590 con el nombre de Fray Redento de la Cruz. Desde entonces, su existencia ejemplar, su mansedumbre y penitencia, y más que todo los maravillosos rumores que circulaban doquiera acerca de las visiones y apariciones del apóstol que tuvo en la Coruña, le atrajeron tal veneración de las gentes que se acercaban a él llenos de respetuoso temor y recogían sus palabras cual si estuvieran dotadas de un poder profético. Diole Dios una larga vida y murió en el año 1651 con el título de decano del monasterio de San Martín de Mondoñedo.
4: Continuará.
5: Son las 9.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi bos días. Nas próximas horas está previsto que cheguen a España os 4 avións anfibios procedentes de Grecia e Italia para axudar nos labores de extinción dos dous grandes incendios que asolan o centro do país en Ávila e Madrid. Son máis de 16.000 as hectáreas arrasadas por estes dous lumes que obrigaron a desaloxar ou confinar polo momento máis de 63.000 persoas. Os hidroavións europeos sumaránse ao amplo operativo despregado sobre o terreo, medios aéreos e terrestres, 1.000 brigadistas, outros 1.000 efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. Hai unha trintena de brigadistas galegos do PRIF de Laza despregados, os que se sumarán nas próximas horas outros 60 profesionais galegos. O vento e a calor deron unha tregua nas últimas horas e a previsión é favorable hoxe polo cambio de vento que, con todo, soprará con intensidade. As lapas seguen fora de toda capacidade de extinción o de Madrid e xa o peor incendio registrado nesa comunidade na súa historia. Francisco Martín, delegado do Goberno.
7: Las pavesas vuelan kilómetros, está saltando kilómetros. Las barreras de contención están teniendo una labor muy, muy complicada porque está saltando el fuego, está saltando y grandes distancias.
5: aquí en Galicia, 25 de xullo, día grande da nosa comunidade, con múltiples actos en celebración deste Día de Galicia, capital Compostela como epicentro, e máis concretamente Obradoiro e a capital da capital santiaguesa, onde contra as 10 da mañá, en apenas unha hora, rincará a tradicional ofrenda ao apóstolo presidida polo arcebispo Fernández Prieto e co presidente do Parlamento Miguel Santalices como delegado rexio. Ademais, a cerimonia asistirán entre outras autoridades o presidente da Xunta Alfonso Rueda, alcaldesa de Santiago Goretti San Martín, o delegado do goberno en Galicia Pedro Blanco ou o líder do Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. A escasos metros arrincará contra as 12 do mediodía a manifestación convocada polo BNG dende Alameda Compostela ata a Praza da Quintana con motivo do Día da Patria e baixo lema este ano Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz. De Compostela a Rianxo, onde como xa é tradición, celebrará o Día de Galicia tamén a partir das 12, o PSDG socialista realizarán ofrenda á estatua de Castelao na súa localidade natal. O líder do PSDG intervirá telemáticamente no acto dende Bos Aires. Máis asuntos, un bebé morreu afogado este venres nunha piscina particular do barrio de Teis, en Vigo. Ocorreu pasadas as 5:30 da tarde, cando os servizos de emerxencia recibían alerta e se desprazaban á vivenda. O menor presentaba dificultades respiratorias e, malia as manobras de reanimación realizadas polos sanitarios do 061, non puideron salvarlle a vida. A falta de autopsia que se lle practicará ao longo do día, todo apunta a un fatal accidente e non consta que haxa unha investigación aberta. A familia do bebé está a recibir o apoio do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofe e emerxencias do 112. E antes de pechar este resumo informativo, imos coñecer polo miúdo cal vai ser o tempo que nos agarda para este Día de Galicia.
4: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
5: Conectamos con Meteo Galicia, Xoán Taboada, bos días.
8: Bo día, comenzamos esta xornada sábado 25 de xullo, aínda baixo condicións anticiclónicas algo inestables. As nubes, polo tanto, dominan a situación, cubren o ceo de prácticamente toda Galicia, están mesmo deixando algunha chuvia de carácter débil e ocasional en puntos da zona norte. Pero estas nubes e estas escasas precipitacións iránse pouco a pouco retirando a partir do mediodía. Veremos como se van abrindo claros na provincia de Ourense, Pontevedra, na metade sur. As nubes permanecerán máis tempo na zona norte, onde incluso na provincia de Lugo ainda poderíamos registrar algunha chuvia débil a partir do mediodía. En canto ás temperaturas, hoxe descenden. De feito, a madrugada foi máis fría, máis fresca que as anteriores. As máximas hoxe por debaixo dos 25 no litoral, superando lixeiramente este valor no interior. E todo isto co ese vento de componente norte, pero que soprará con escasa intensidade.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater,
10: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Foi todo. Máis información ás 10 na Radio Galega e tamén en G24.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: Saúdos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguramente escoitaron esa frase que fai referencia: non volver a un lugar onde se foi feliz. Probablemente polo medo a decepción, pero dende logo non é o noso caso. Nos volvemos todas as semanas dun tempo a esta parte, aínda que nada, absolutamente nada, se pareza á semana anterior. E aquí estamos o equipo de A Pleno Solo completo: Enrique Iglesias na realización técnica, Sandra Romero e Pablo Gómez na producción. E a este elenco de imprescindibles sumamos as voces de Aroa Gutiérrez e Anxo Quintela. Que tal, compañeiros? Benvidos.
2: Hola, moi ben, moitas grazas.
1: Que tal estás, Aroa?
3: Maravillosamente.
1: Pois quero preguntarvos como é a folla de ruta que traedes ou que traemos esta semana.
2: Pois é unha folla de ruta que inclúe un percorrido en coche e unha parada para comer. O que acontece é que o coche vais estropear polo medio do camiño e imos ter que leválo ao taller. Alí atopámonos con que non van poder arranxalo de inmediato por falta de persoal. Vaya, que lle pasará últimamente aos talleres mecánicos? Aínda así, conseguimos chegar a un restaurante e comer unha boa empanada de millo con choco, un prato que compartimos con noso convidado, o experto en historia da alimentación e da gastronomía, Xavier Castro.
1: E a folla de ruta continúa contigo, Aroa.
3: Pois no meu caso, creo que hoxe é un bo día para poñernos nostálxicos. Ás veces botamos de menos tempos pasados, como vivíamos, como éramos como sociedade, como vestíamos, e quero poñer o foco nesto último, na moda. Como cambiou ao longo do tempo e como sempre remata voltando, e sobre todo das opcións que existen para vestir con roupa de antes, o que agora chamamos roupa vintage. Darei tamén os truquiños necesarios sen ter que asaltar, no caso da xente máis nova, os armarios de pais, nais, avós e aboas.
1: Está moi ben, comprenden agora porque nada do

0: Temos do alugueiro de casas de luxo en Galicia. Agora xa de contado falaremos dunha formación folk, unha formación de raíz que vai abrir precisamente este A Pleno Sol de hoxe.
1: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.

O Son do Ar, tan recoñecible para nós, hoxe convertido nun clásico. Formaba parte dunha maqueta que recibiu 40 anos atrás o daquela xefe de producción da Radio Galega, Pablo Barreiro. Aquela maqueta foi o inicio dunha longa e fructífera carreira. Poucos meses separan o 40 aniversario da Radio Pública doutro aniversario que será redondo no mundo da música. Pero para iso haberá que cruzar o 2026. O aniversario dunha das bandas máis emblemáticas do folk galego e tamén europeo, Luar na Lubre.

0: A piques de se facer en 4 décadas polos escenarios coa forza dun vendaval e a delicadeza da chuvia fina. Non só deixaron pegada no seu son, senón tamén a estética dos seus discos, que son unha porta de entrada ao seu universo musical. Esta, dende logo, non pretende ser unha mirada retrospectiva, porque aínda non chegou o momento, pero, iso sí, aproveitamos a oportunidade que nos brinda Bieito Romero, líder de Luar na Lubre, de estar hoxe neste espazo, en a pleno sol. Bieito Romero, que tal? Benvido a esta que en parte tamén é a túa casa. Como estás?
1: Moi ben, moitas grazas e encantado de conversar contigo unha vez máis.
0: Ai, aquela maqueta, Bieito, que deu de si, con canta ilusión se faría, non? Forma parte tamén da historia da Radio Galega.
1: Pois aquela maqueta, efectivamente, foi unha das primeiras maquetas feitas polo estudo móvil da Radio Galega, que naquel momento coordinaba e dirixía Pablo Barreiro, e foi unha maqueta de, non lembro, creo que foron 14 temas en total, feito con moito corazón, probablemente con pouca cabeza, pero resultou ser o punto de partida do que Luar na Lubre na actualidade. Certo é que a Radio Galega formou parte dos nosos primeiros momentos como grupo musical, grazas precisamente àquela maqueta, que naquel intre pues, era un medio de difusión onde tiñamos unha cobertura máis ampla. Grazas àqueles primeiros intres da nosa andaina, pois Luar na Lubre foise conformando como un grupo que pouco a pouco foi collendo estabilidade. Aquela primeira maqueta serviu-nos para ir por primeira vez ao Festival Intercéltico de Lorient e tamén como punto de partida do que pouco tempo despois sería o noso primeiro traballo discográfico.
0: As primeiras veces, Bieito, que nunca se poden esquecer. Pensabades, agora que facías referencia á estabilidade, chegar tan lonxe, porque manter durante tanto tempo esa estabilidade e a esencia dun grupo colectivo onde todo se decide entre todos non é francamente doado. Como se logra manter unha proposta durante tanto tempo?
1: Pois non é doado, efectivamente é algo vencellado á tenacidade, probablemente algunha alineación astrolóxica favorable para nós, despois un proxecto que nace pois, precisamente con unha idea, creo que bastante trazada dende o seu inicio, e que se foi conformando, que todos os integrantes que pasaron por Luar na Lubre, que foron moitos, foron entendendo. Eu creo que a tenacidade, a combinación de moitas cousas, pero sobre todo o saber tratar os equilibrios internos, porque somos unha banda numerosa e non é doado chegar sempre a acordos, pero bueno, isto foi se dando. 40 anos despois aquí seguimos con moitos ánimos e azos de continuar, isto sin dúbida.
0: Ti tes dito nalgúna das entrevistas realizadas que Luar na Lubre como formación é diferente porque tedes todos unha personalidade absolutamente diferente, pero eu supoño que iso tamén sucede en outras bandas, na maioría das formacións. Que é o que vos define, que define a vosa personalidade como grupo?
1: Pois son moitas cousas as que definen a nosa personalidade.

0: personalidade como grupo. Fundamentalmente, eu creo que, como ti ben dis, todos procedemos de casas distintas no sentido musical, no sentido ideolóxico incluso, e no sentido social. Nos sabemos combinarnos moi ben entre todos, pero cada un vendo o seu lugar. Eu creo que isto conforma finalmente un son moi particular, que isto é o que fai que Luar na Lubre pois teña unha sonoridade tan especial. Non todos vimos da música tradicional, hai xente que ven da música clásica, hai xente que ven do pop, hai xente que ven do jazz, hai xente que ven das músicas latinas, e todo isto fai que finalmente Luar na Lubre teña o son que ten.
1: Qué importante me parece algo que acabas de decir o respecto tamén ás diferenzas de carácter ideolóxico, que non sempre son salvables.
0: Sobre todo cando convives tanto tempo xunto, non? Pero sí, nós somos capaces de equilibrar todas estas cousas. Non quero dicir que pensemos de maneira oposta completamente. Sempre hai cousas que nos unen máis que as que nos separan. Pero é certo tamén que hai, bueno, pues hai discrepancias, e eso todo, pues eu creo que sabemos leválo sempre a bon porto, e aquí está o resultado.
1: Estamos transitando nesta entrevista con Bieito Romero, músico excepcional, un pouco do pasado, presente, tamén falaremos algo do futuro. Como dicía, non imos facer un percorrido histórico, porque non é un momento, pero como era aquel escenario, non físico precisamente, senón o escenario da música co que vos atopastes en 1900 86, a hora de definir o vosso son, de crear un repertorio, porque non é o mesmo mirar 20 anos atrás, 30, que agora os 40, non?
0: Sí, certo, non tiñamos nada claro naquel momento no que se creou o Luar na Lubre, mediados dos anos 80. A situación, bueno, había grupos, había propostas musicais, había ilusión, pero non había ni infraestructura, ni casi posibilidades de facer cousas. O que había era basicamente ilusión, e non tiñamos moita idea de onde nos metíamos, pero o certo é que os que comezamos naquel inter, pois gustábanos, e esa foi a idea principal. A situación era moi delicada, porque non había, como che decía, posibilidades, pero pouco a pouco eso foise conformando, foise vendo que en Galicia pois hai un público, hai detrás de toda esta música, hai unha sociedade que a entende, que a apoia, e isto é un dos grandes valores que temos como grupo, non? Que hai moitísima xente que siga o Luar na Lubre en estes momentos, non só en Galicia, sino no resto do Estado. É un dos motivos principais de que o grupo aguantase tanto tempo tamén.
1: O que si había era xa para vos algún que outro referentes importantes, como por exemplo Emilio Cao, non? Que foi fundamental para vos.
0: Pois Emilio Cao foi unha das referencias básicas, fundamentais, importantísimas. De feito, temos algunha versión de algún dos temas, Fonte do Araño, todavía continúa no noso repertorio, e unha das cancións é a canción que abre os nosos concertos dende hai anos e que funciona moi ben, sobre todo fora de Galicia.
2: Fonte do Araño, onde eu derrapaz.
0: Emilio Cao, pois en aquel momento pois era unha referencia fundamental. Ele abriu a espita dese modo de facer música que se chamou música celta, con toda a polémica que isto leva consigo, pero que en calquera caso é un modo de facer música moi interesante, que proxectou a música galega ao mundo. Pero bueno, como Emilio Cao estaba a Miña Doiro, pois había moitos máis grupos.
1: Fuxan os Ventos,
0: Doa, eran grupos referenciais importantes que de alguma maneira pois abriron un pouco aquel momento musical que a nós serviron, non? para facer ou inspirar a nosa música a partir dai.
1: Estou te facendo de algún xeito mirar atrás, pero espero que non me teñas en conta, porque como se documentan estes 39, case 40 anos, os primeiros inicios, as primeiras veces, os primeiros encontros, os primeiros directos, os primeiros ensaios, ademais nun momento no que as novas tecnoloxías non irromperan.
0: Que va, os nosos primeiros traballos foron gravados analóxicamente, porque non había un sistema digital que posteriormente foi chegando, todo moi, non moi precario, naquel momento era o que había, era o máis avanzado que había, e o que chegaba por aquí, Bueno, pues íbamos registrando aquelas primeras grabaciones, os concertos exactamente igual, ibas traballando pues con equipos de son que pouco a pouco foron mellorando, a infraestructura dos festivais tamén foi mellorando, e a posibilidade de facer concertos que tuveran trascendencia, que foran importantes, todo eso pues é unha evolución que se está todavía continúa e ten que continuar, porque este é a lógica, non, da normalidade. Pero bueno, en calquera caso, pues como che decía, todo é un proceso moi longo de contar, porque 40 anos son moitos anos.
1: Agora, neste ano 2025, preámbulo xa do 40 aniversario, que vai estar moi, moi relacionado con historias de Galicia, o vosso traballo, o vosso repertorio, a recompilación de temas.
0: Sí, esa é a idea. Estamos a traballar precisamente este o ano de transición dese traballo Luar na Lubre 20, que tamén conmemoramos con ese disco libro que saiu e que funcionou tan ben.
1: Encrucillada.
0: Encrucillada, pois, ten dúas acepcións. Por un lado, pois, ese cruce de dous ou varios camiños, e por outro lado, pois, o momento de tomar decisións. Este ano 2025 é un ano de transición, no que estamos a preparar o que vai a ser a edición do vindeiro traballo no ano 2026, que tamén levará un formato libro-disco, bueno, pois, con moitas historias de Galicia relacionadas con nós, relacionadas coas nosas vivencias, relacionadas cos máis de 2000 concertos que dimos en máis de 50 países de todo o mundo, e todo isto ten que estar de alguma maneira concentrado no que vai a ser este aniversario que pretendemos celebrar dende a nosa perspectiva por todo o alto. Por Luar na Lubre pasou moitísima xente, pasaron alrededor de 30 persoas ao longo destes 40 anos, e non só voces, sino instrumentistas fantásticos, xente que deixou unha pegada, pois eu creo que importante, moi interesante, tanto a nivel musical como a nivel afectivo. E todo isto, pois, bueno, pois como che decía antes, ten que ter algún tipo de reflexo neste novo traballo, neste aniversario. Estamos aquí, pois, en este ano de transición, dándolle voltas ás cousas e vendo de que maneira conformamos todo isto, pero en calquera caso, pois, a idea vai por ese lado.
1: As transicións deben ser suaves e logo efectivas.
0: Efectivamente.
1: Instrumentistas, dicías, porque ademais unha das características de Luar na Lubre é a cantidade ou feixe de instrumentos que hai en riba do escenario.
0: Sí, esa é outra das cousas que entendemos que é atractiva, é complicado tecer todo eso. Eu sempre lle chamo a nosa música, pois, facendo unha comparativa, pois, como unha especie de encaixe de bolillos. Cando as palilleiras están traballando, ves mover todo aquilo e dices, parece imposible que todo isto case, de que finalmente se conforme unha obra desta magnitud, ¿no? ou de tanta beleza. E esa é un pouco a idea da música que nos pretendemos trazar a través dos instrumentos, que son eses pequenos bolillos, pois, finalmente, pois, unha melodía, unha música, unha canción que, coa idea nosa, é pretender que a xente lle guste e que forme parte, pois, tamén da súa banda sonora, non?
1: Ti, cando comezaches a tocar, o que foi para ti o primeiro instrumento?
0: Pois eu empecé relativamente tarde a tocar. Eu non teño ningún precedente na miña familia que fose músico. Si había melómanos e xente que me foi introducindo un pouco en todo isto, pero non tiña músicos na familia, e o primeiro instrumento que eu merquei despois de ser radioaficionado, que vendín aquela emisora que tiña, comprei unha gaita moi mala. Compreina nunha coñecida tenda aquí de Coruña. Digo, era moi mala porque era unha gama barata, estaba construída incluso fora de Galicia, pero foi coa que din os primeiros pasos na música, e que, bueno, pouco a pouco me serviu tamén, pois, para ir introduciéndome neste mundo.
1: Dieito, ni tan sequera na pandemia, lembro ben, deixastes de tocar, non? Tratando de normalizar a vida no escenario.
0: Bueno, na pandemia non era doado tocar porque non se podía, pero dende a casa sí temos feito alguna cousa deste, bueno, pues, que se facían, ensayábamos incluso de maneira virtual para non perder así, pues, esa pauta, esa forma de traballo, e xa cando houve a posibilidade de empezar a moverse xa, con mascarillas e todo, pero bueno, que xa había posibilidade de facer algún concerto, pois sí, foi saímos, e o certo é que nos foi realmente moi ben todo aquel tempo.
1: Que lección vos deixou pasar por esta circunstancia vital?
0: Pois unha lección amarga, porque realmente encerrar a xente nas súas casas e non poder realizar o que era a súa cotidianidade, o seu traballo, a súa vida, pois é unha amargura, pero ao mesmo tempo pois a lección que nos deu é entender o vulnerables que somos e que en calquera momento pode volver a suceder e hai que estar preparados.
1: Como se ve, Bieito, coa perspectiva do tempo que foi aquela colaboración con Mike Oldfield, o importante, a importancia dese encontro fundamental á hora de dar persona e visibilidade?
0: Bueno, evidentemente Mike Oldfield foi un padriñado importantísimo. Aquela circunstancia accidental de aquel encontro aquí na cidade da Coruña con Mike Oldfield supuxo pues, un espaldarazo moi importante para Luar na Lubre, que era un grupo coñecido a nivel galego, pero non tiña máis trascendencia. Isto puxo en ouvidos de moita xente que existíamos, moita xente apostou por nós, moita xente que todavía sigue a nosa música e que quedou prendada do que facemos, e que se non fose pois por a posibilidade que nos deu Mike Oldfield de que coñeceran a nosa música, pois probablemente non estaríamos onde estamos. Non sempre estamos agradecidos a esta cuestión. O caso é que o máis importante é a tenacidade e o traballo. Eu sempre o digo, isto de Mike Oldfield, se non tivese continuidade, estabilidade, equilibrio, e eso, a tenacidade fundamental, pois non sería nada. Non?
1: Foi unha anécdota no camiño, pero en todo caso pois importante. E a seguinte pregunta é obvia, porque como está esa relación, non vou decir exactamente de amizade, pero realmente hai unha relación cordial, e ademais teño entendido que de cara ao vindeiro ano vas ter presenza no escenario, unha colaboración con él.
0: Non con el exactamente, é un traballo que se fai para conmemorar o 50 aniversario da publicación de Un Madame, que é unha das súas obras máis importantes, e chamáronme pois para tocar as gaitas no referente pois a esta obra. Isto vaise celebrar en Barcelona no mes de xaneiro do vindeiro 2026. Bueno, a relación con Mike Oldfield está parada porque ele está retirado da...
1: Nas Bahamas, creo que vive.
0: Sí, está nas Bahamas, tranquilamente. E, bueno, a espera de que en calquera momento pues, lle den as ganas de facer un novo traballo. Nos nunca descartamos esa posibilidade, porque ele é unha persona inqueda e unha persona que sempre estuvo moi próxima ás músicas de raíz. E nos, para ele, pues, somos unha referencia na súa historia, na súa vida, en aquel momento que fixemos toda aquela la xira con él, pues a grabación do Son do Ar pola súa parte. E bueno, en calquera momento pues pode haber unha chamada ou pode haber unha carta. Eso nunca o descartamos, pero a día de hoxe non hai ninguna relación.
1: Desfrutades enormemente, Bieito, cos directos. Tes comentado que son un dos motivos fundamentais da vosa existencia musical. Saídes moi, moi tranquilos á escena, porque tedes tamén un equipo excepcional, e iso a xente acaba notando e gozando ao mesmo tempo.
0: Creo que o conseguimos. Creo que eso está avalado pois polos cheos que imos protagonizando por toda a península, incluso por fora do estado, e eu creo que aí está o gran motivo, a gran clave do triunfo dun grupo como Luar na Lubre. 40 anos sen parar ningún ano de tocar, chegando a este punto pues, con unhas perspectivas moi boas de traballo. Hai pouco estivemos en Kazajistán tocando, que foi a primeira vez que íbamos a este lugar.
1: Caray.
0: Sorprendentísimo.
1: Conta, como foi?
0: E coa idea de voltar, a idea de facer unha pequena xira por as principales cidades. Pues, fomos a Almaty, que é unha das cidades principales, e foi un encontro impresionante. Enchimos o Teatro da Xuventude de Almaty, e a xente estaba entregadísima coa nosa música. Certo que son un pouco moi musical, pero bueno, a sorpresa foi ver que, a pesar de non entendernos e de que pa eles é unha música exótica, o teatro vibrou e pasou no bárbaro, e nos tamén.
1: Que maravilla. Un ano con esta xira de Luar na Lubre, 20 encrucillada, que estades tocando moito en Galicia, pero tamén o que resta de verán, e de seguir tocando moito por distintos escenarios internacionais. Bieito, este ano soubemos, grazas a túas achegas, que hai todo o que hai que saber sobre a palabra Lubre, sobre como a incorporastes ao grupo. Unha palabra que ti atopaches nun dicionario co que che agasallaron de Xosé Luis Franco Grande, digo ben.
0: Ben, correcto.
1: Xa sabías da existencia do topónimo, sabíase tanto en Bergondo como en Ares, non? O nome do grupo... Tes contado en máis de unha ocasión que en principio ia ser en masculino, Luar no Lubre.
0: Sí, bueno, estas son as anécdotas dos comezos, exactamente. A palabra, pois, está registrada en distintos dicionarios, por exemplo, Xosé Luís Franco Grande a ten como masculina. E nun primeiro momento, pois, o nome iba a ser Luar no Lubre, pero despois atopamos outras referencias, disculpa, anteriores, nos dicionarios de Ladio Rodríguez, de Carré Alvarellos, que viñan en femenino, co cal pretendimos pues, facer esa combinación, ¿no? Luar na Lubre, finalmente a luz da lúa no bosque sagrado dos celtas, unha palabra histórica, que, bueno, que de alguna manera reivindicamos, que poñemos en valor, que consideramos xa unha palabra viva, no sentido de que, como che decía, son máis de 2.500 concertos explicando o que significa esta palabra, non somente en Galicia, sino no resto do Estado e no mundo, co cal non é unha palabra morta. E aí está pois, a nosa reivindicación e o noso nome que este bueno, pois, o motivo principal e que, además, chama moito a atención.
1: E cada vez que mencionamos, dicimos Luar na Lubre, Luar na Lubre, pois seguimos facendo que a palabra camiñe. Como ves, Bieito, como ves hoxe a evolución da música folk en Galicia? Como valoras os novos proxectos que fusionan o tradicional e o contemporáneo nun escenario francamente versátil, diverso e con tantas e tantas formacións e solistas?
0: Pois estamos nun momento curioso da nosa música porque nunca tantas propostas musicais, nunca tantos bons músicos hubo na historia da música galega, pero o problema é que non se dá rachado a posibilidade de sair fora do país con normalidade. Eu creo que o fundamental é que a nosa música trascenda as nosas fronteiras, que teña unha repercusión importante dentro delas e que ao mesmo tempo pues, tamén trascenda e que se fagan grandes xiras e se traballe a nivel non somente a nivel estatal, sino a nivel internacional. Eu creo que esta é a clave. Creo que falta infraestructura. Pero en calquera caso, pois hai moitísimas propostas. O folk non está vivindo o seu mellor momento, pero sí hai moitas propostas que parten da tradición e que combinan pois esa tradición con músicas máis modernas e que están funcionando, están aí, propostas moi moi interesantes, e eu todo o que se faga en clave galego e si a poder en clave e idioma galego e a maiores está combinado coas raíces, coa tradición, para min adiante, e eu creo que estamos nun bom momento. Falta trascender, romper rachar esas fronteiras que de alguna maneira pues, son a clave de que a nosa música teña trascendencia tamén no mundo e a hotela no mundo tamén a van a ter na propia casa.
1: Bieito, xa para rematar, que outras músicas escoitas fora do folk, fora da tradición ou non tes tempo?
0: Sí, sempre hai tempo. Eu, a xente que di que non ten tempo, non acabo de collerlle moi ben o punto. Tempo sempre hai. Ademais, para escoitar música, porque música podes escoitar no coche, podes escoitar en calquer lugar. Ahora, os móviles son portadores de moitísimas cancións e de grandes aparatos reproductores, co cal a música sempre está aí. Eu escoito de todo, Vitoria. Escoito todo tipo de música, e eu creo que un pouco a clave é esa. Gústame dende a música clásica hasta os cantautores, pasando polo rock, o heavy, bueno, pues eu creo que a combinación de todo isto crea a posibilidade de ter unha mente máis aberta a hora de arranxar a túa propia música tamén.
1: Bieito Romero, un auténtico prazer falar contigo e, por suposto, que teñades a nivel colectivo unha encrucillada absolutamente excepcional.
0: Moitísimas grazas, un placer como sempre, de todas as veces que falamos sempre me sentí moi moi cómodo. Moitas gracias por convidarme e ata cando queiras.
1: Grazas.
3: A pleno sol, sábados e domingos na Radio Galega.
1: E imos con outras propostas. Nos últimos anos, sobre todo despois da pandemia, fomos asumindo como normais cousas que antes eran excepcionais. Por exemplo, se queres un venres a ir cear pola noite, estás agora case obrigado a reservar mesa previamente, ás veces con varios días de antelación, algo que anxo non pasa só co restaurantes.
4: Pois sí, cada vez máis habitual que se precisa reparar o teu coche, teñas que pasar a formar parte da lista de espera do taller, se cadra de varios días. falta de persoal especializado, demoras na recepción das pezas de recambio, os cambios tecnolóxicos. Os talleres da automoción están facendo fronte a varias cuestións que afectan de cheo a viabilidade de moitos pequenos talleres e tamén, Victoria, a eficacia do servizo que ofrecen os condutores.
1: Metemos, pois, agora a pleno sol no taller para coñecer os problemas e as solucións deste sector no que traballan en Galicia máis de 9.000 persoas.
4: Nun país cunha poboación moi dispersa e cun transporte público urbano e interurbano que non alcanza a cubrir todas as necesidades dos cidadáns, o uso do coche ou da moto particular é case unha obriga se precisas desplazarte de forma habitual, por non falar dos vehículos asociados aos traballos, camións, tractores, autobuses, furgonetas ou remolques. Todos eles non son, evidentemente, bens de usar e tirar. Supoñen un forte investimento para as familias e as empresas e unha fonte periódica de gastos, seguros, mantemento, reparacións. En Galicia están registrados máis de 2.200.000 vehículos a motor, a maioría turismos. E, segundo as últimas estatísticas disponibles, hai case 3.700 locais que se dedican ao mantemento e reparación de vehículos. Un sector que dá emprego a máis de 9.000 persoas e produce un volume de negocio de 865 millóns de euros anuais. Os talleres de automoción son negocios de proximidade, están espallados por toda Galicia e a maioría son locais de pequenas dimensións que dan traballo a dous ou tres empregados. Dun tempo a esta parte, os conductores ou os usuarios destes talleres ven con preocupación que cada vez é máis difícil conseguir unha cita rápida para a revisión ou reparación dos vehículos, que se están a normalizar as listas de espera e que con frecuencia se producen retrasos na entrega, entre outras razóns, por dificultades para topar pezas de recambio.
5: Lo que sí es cierto es que el usuario no debe pagar por estas molestias y, por tanto, el taller, cuando acepta una reparación, tiene que indicar la fecha aproximada de entrega. Y si el motivo del retraso por el que no se le repara, y estamos viendo y estamos recibiendo en Automovilistas Europeos Asociados numerosísimas quejas de personas que no pueden utilizar su coche porque hay un retraso en las piezas, incluso piezas que no tienen ningún problema.
4: Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, se representa o punto de vista dos usuarios. Pero que pensan destes talleres?
6: Ahora os fabricantes teñen outra mentalidade. Antes tú chegabas e polo menos 20 anos había pezas, ahora xa non. É triste que chegas e non hai pezas e tens que recurrir moitas veces a peza usada, a vera de competencia e problemas gordos, pero moi gordos.
4: Armando Rodríguez é propietario de dous talleres na Mariña de Lugo e coincide con Fernando López, da Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Pontevedra, en que as dificultades pro suministro de pezas, sobre todo dos modelos máis antigos, está comprometendo a eficacia.
7: O tema do parque móvil é máis antigo do que era antes, ¿no? Entón, hai, digamos, moito problema de ese suministro de pezas, como todo o mundo coñece. Xa, digamos, moitas das pezas ven do estranxeiro. Se fabrican, en estes países que tardan, digamos, en suministrar o tema das pezas.
4: En todo caso, desde Automovilistas Europeos Asociados insístense en que a responsabilidade dos retrasos na entrega dos vehículos por falta de repostos en a maior parte das ocasións dos propios fabricantes. Entre outras razóns, porque moitos deles evitan os custos de almacenamento reducindo o stock de pezas e fabricando no momento as que se solicitan. Mario Arnaldo.
5: Estaría incumpliendo el fabricante y, por tanto, podría exigir responsabilidad por el retraso en esas piezas, por una desatención en los repuestos. Habrá que hacer la reclamación al fabricante para que resuelva, o bien porque venga la pieza a plazo, o bien porque le presten un vehículo de sustitución que pueda, en cierta manera, paliar la molestia que tiene el usuario.
4: As dificultades para disponer de repostos en tempo e forma é unha das razóns dos frecuentes retrasos na entrega dos vehículos que constatan os usuarios. Pero hai outro factor común a outros sectores que non só afecta a eficiencia e a calidade do servizo, senón a propia supervivencia de moitos talleres. Os problemas cada vez maiores para topar persoal e, sobre todo, persoal cualificado. Captar talento é agora mesmo unha prioridade.
7: Tanto o tema de, digamos, de captar talento, que os rapaces, digamos, non somente se estudien, digamos, de ciclos de formación profesional, senón tamén de ciclos de personalidade. E logo, pues, bueno, tamén se está optando por o tema de traer talento de fora, ¿no? E se está optando por todas as vías. Neste sentido, a situación de que houvese poucos nacementos nos últimos anos provocou esta situación.
4: De feito, Fernando López apunta a unha situación especialmente delicada. Imos poñerlle

0: cifras. No ano 2001 había en Galicia 365.000 mozos e mozas de entre 15 e 25 anos. Pouco máis de 20 anos despois, en 2024, non chegaban a 240.000. En só 20 anos, Galicia reduciu nun 35% o número de mozos e mozas que poderían acabar os seus estudos e comezar a traballar. Xosé Manuel Fernández é profesor do Ciclo Superior de Automoción do IES do Ribeiro, en Rivadavia.
1: O alumnado está se repartindo xa case o 50-60% pa ciclos e pa FP. Que pasa? Donde antes, ao mellor, por exemplo, aquí o IES do Ribeiro, igual había 600 alumnos matriculados en EGB ou en primaria, pois hoxe igual hai 100 e algo.
0: O devalo demográfico habería que engadirlles os cambios sociais que se produciron tamén nos últimos anos. Uns cambios de mentalidade que o enxeñeiro e propietario de talleres mecánicos Armando Rodríguez describe con estas palabras.
2: Por un lado hai problemas de personal, de que non se atopan profesionales, dos FP salen poucos, e unha falta grave que hai tamén é de ansia, ou é dicir así, como dicía a miña abuela, falta ansia, é dicir, xente con ganas de traballar e tal. Eu de sempre invertín en termo de xente de práctica, sempre me gusta dar en contacto cos institutos, me chaman e digo, oye, quen hai? Falas cos peritos que te visitan, oye, que hai por aí e tal, e o mensaxe que che estou dando é desolador, é dicir, actitud, cero ganas, cero,
3: Sí.
2: Non sei, non podemos ser todos tiktokers, nin youtubers, nin profesores dese tipo.
0: E desde os centros de formación profesional matízase este panorama. Xosé Manuel Fernández.
1: A relación cos talleres é bastante directa. Conocémonos, moitos foron os donos dos talleres, es alumnos de aquí, do centro. Por unhas formas ou por outras, estamos bastante en contacto con eles. A maioría, si non queda, moitas veces é por decisión do propio alumno, porque ou queren seguir estudiando, ou queren probar outras vías, pero a maioría hasta incluso deixan as portas abertas para volver ás empresas.
0: Outro cambio significativo que se está producindo nos últimos anos é que cada vez hai máis mulleres que acceden aos cursos de formación profesional, en concreto da área de automoción. E outro dato é o aumento das matrículas de alumnado non nacido en Galicia.
1: Casi o 40 algo, 30 algo por cento dos alumnos son mulleres, no que é no ciclo, bueno, na familia profesional de automoción, e incluso os profesorado 50% son mulleres. Cada vez sí que están vindo máis estranxeiros, aquí ainda non notamos moito, pero bueno, igual un 20% da matrícula sí que hai xente que procede retornaos de outros países.
0: Alén disto, desde os talleres queixanse de que o alumnado que chega a facer prácticas non ven suficientemente preparado, e pola súa parte os profesores aseguran que non teñen tempo para impartir todas as materias, que os horarios non están adaptados.
2: Tú, se tes un tío bon, non te preocupes que non vas querer que se che vaya, porque o rendimento que che dá é moi bon. Entón, xa te estás encontrando, veixo moito na construcción, que tes un encargado que leva 25 anos e gana solo 300 euros máis que un motrete que acaba de chegar. 300 euros, levo 20 anos, 25, replanteo xa obra, faro xa escaleta, pum, pan, sei onde vai todo, e outro non sabe. Non lle días peso, iso é o problema.
1: Que pasa que temos un problema que cada vez nos reduce máis as horas de docencia, entonces o que antes igual para sacar un FP eran 5 anos, hoxe estamos en ano e medio, 2 anos. Entonces sí que estamos actualizados, sí que estamos sempre a última, pero a veces non nos dá tempo de facer os currículums, imos moi moi pillados de tempo.
0: Hai que ter en conta, ademais, a velocidade de implantación das melloras tecnolóxicas nos vehículos, o que implica para docentes e traballadores vivir nun permanente estado de aprendizaxe. Daí que unha das principais reivindicacións do sector sexa a actualización das titulacións.
4: os plans formativos que son que competencia del Ministerio de Educación están muy obsoletos. Entonces, eles tienen que impartir formación que obliga a ley, una formación obsoleta, y nos, como lógico, demandamos que eso se modifique. Un vehículo de los años 80 o 90 non ten nada que ver a tecnoloxía que ten co que está circulando a día de hoxe.
0: Dificultades na cadea de suministro, retrasos na chegada de repostos, devalo demográfico, problemas para topar persoal cualificado, renovación de plans de estudos para atender unha realidade en constante transformación, a erupción do coche híbrido eléctrico, os cambios na mobilidade e de mentalidade entre as xeracións máis novas. Todo o que está detrás é que moitas veces non vemos cando levamos o coche a arranxar o taller.

0: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: E agora poñemos o retrovisor e toca poñernos un pouco nostálxicos. Quen non recorda a moda que marcou as épocas da historia? E quen non pensou algunha vez en voltar a elas? Pois existe esa posibilidade e está precisamente nas mans das tendas de roupa vintage. E por Galicia non hai precisamente poucas aroa.
2: Non, a verdade é que a escolla non foi sinxela, pero fixemos unha ruta por 4 delas para saber como funcionan. Abriume moitos ollos en xeral, pero unha cousa deixoume sen palabras. É que non somos conscientes de que, por exemplo, a moda dos 2000 xa é vintage. Eu nací no 2002, polo que a adolescencia dos 2000 non a pasei. Pero se a tivera vivido, sería algo como que van escoitar agora. Vou na chamando, se queres.
1: Pois claro que sí, conectamos co ano 2000.

0: Ai, agardade, que baixa a música. Non recordaba que chamabades hoxe ao ano 2000. Coñecedes esta canción, non? Eu non sei como este CD non está xa rayado de todo. E que encantanme as Spice Girls. Ando un pouco ligada agora mesmo, eh? Os tés da super pop non se fan só, sabes? Pero bueno, podo describirvos a miña habitación como quedáramos. Teño a parede chea de pósters, bueno, ordenador por aquí, aínda que o que máis me gusta é o meu armario. Vivo namorada dos pantalóns de campana e destas camisetas así axustadas de curtiñas. E que me dicides dos pantalóns de tiro baixo combinados cun top asimétrico? Ás veces tamén poño os pantalóns cun vestido de flores por enriba, pero a xoia da coroa é o chándal que levo posto, que sí, é de terciopelo. Quén é agora? Ah, é a miña amiga Lucía, e que quedáramos para ver xuntas o novo episodio de Física ou Química. E sentindo-o moito, non me perdo un capítulo. Chao, chao.
1: Sí, sen dúbida algo así sería eu se tivese vivido a miña adolescencia nos 2000, pero despois desta invasión de nostalxia para aqueles que sí que a vivirán, non me dirán que non hai cousas que hoxendía son iguais. E non falo dos Nokia ou das carpetas forradas de imaxes de famosos, falo da roupa. A moda é cíclica e falo tanto do que se levaba nos 2000 como noutras décadas. Pero o que sí que é certo é que para os que queiran levar algo auténtico doutras épocas, non unha prenda inspirada, hai opcións como as tendas vintage ou de roupa de segunda man. Veñan comigo, porque imos coñecer algunhas das que podemos atopar por Galicia.

0: Se quedamos por Santiago de Compostela, temos Chameleon Vintage. Alí falamos con Felipe, o creador deste proxecto, o cal comezou sendo un tefegá nos 2018 e rematou sendo unha das tendas de roupa vintage referentes da capital galega. Alí atopamos polos de marca, camisas, gabardinas, chaquetas de coiro, prácticamente calqueira tipo de prenda, pero cal é o seu perfil de clientes?
1: Pois é bastante variado, sobre todo ahora, antes sí que era máis xente xoven, pero ahora mismo eu diría que vai desde rapaces de instituto, algúns, bueno, universitarios, e despois tamén moito persoas que as que nun principio non contaba, por así decirlo, que poden ser pois eso, entre 45 e 60 anos, sí que hai bastantes clientes en esa franxa de edade.
0: Diferentes idades, diferentes estilos, cada quen transmite a súa identidade a través da roupa que escolle vestir. A moda marca o ritmo do que mercamos, en maior ou menor medida, pero a combinación das prendas xa depende dos gustos de cada un, ao igual que as razóns polas que a xente merca en Chameleon Vintage.
1: E cada vez máis xente, pois, eso, anímase un pouco porque ven que as prendas de segunda man, ao final, sí que pode encontrar, pois, eso, prendas máis únicas que non pode encontrar noutros sitios ou prendas de boa calidade a moi bo prezo. Así que hai tipo de clientes que venían un pouco por eso, por loitar un pouco contra fast fashion e a contaminación da industria da moda, e hai outros que simplemente veñen pois eso, polas prendas, a calidade e o prezo.
0: Fan unha selección a través dos produtos que lles envían os seus proveedores e soen quedar cun 90%. Sempre hai algunha prenda curiosa que agarda o seu seguinte dono, alguén que queira levar o paso do tempo cun mesmo.

0: No seu gasto excesivo da coroa, un pouco o que lle pasou a ela, gastou o que tiña e o que non para cumprir o seu soño. Alí dentro atopamos unha decoración que fai que te mergulles noutra época e que mestura cousas vintage do máis extravagantes con prendas de diversas épocas, españolas, americanas e europeas. Cales son as máis curiosas?
1: Pues una chaqueta de la conmemoración a lo de las Torres Gemelas, que se les regaló a los bomberos y a los policías, ropa de mayoret antigua, una chaqueta de Regreso al Futuro que se le regaló a los que trabajaron en la peli, una de Adidas buenísima de los Juegos Olímpicos, bueno, de veteranos de guerra, americanos. Hay prendas especiales, no son para todo el mundo, pero sí que mientras no se van, pues yo feliz de tenerlas aquí. Es más, son las típicas prendas que volvería a comprar, aunque no compramos a particulares.
0: A derradeira parada da nosa ruta de tendas é na Coruña. Visitamos a María Fernández, dona de Vintage & Coffee. Comezou no 2011 e foi mudando de espazo ao longo destes anos. Unha muller traballadora, nai de familia numerosa e con gusto polo vintage de todas as partes do mundo. Viaxar moito por Estados Unidos e visitar tendas fixo xerminar o seu emprendemento. O seu perfil de cliente é tan amplo que abrangue todas as idades.
2: Dende o 2020 do confinamento, notase moito na xente nova, pero tamén na xente maior. Ainda que non, nunca tiven así unha percepción de que eu era un rechazo pola roupa de segunda man na Coruña. Eu creo que, aparte, aquí hai bastante cultura sobre a moda e demais, saben distinguir cando unha cousa é máis de segunda man ou é máis vintage, o que sí que noto moitísimo é que a xente pois consume moito máis responsablemente. A min dame impresión. Veñen pola sostenibilidade, por un consumo responsable, decir, non comprar máis, sino comprar menos e millor, e que lle dan moito, moito valor a estas pezas únicas que atopas no vintage.
0: Consegue a roupa a través de proveedores especializados en roupa vintage, pero antes non había diso, así que viaxaba por Alemanha, Reino Unido, Francia e Italia en busca de prendas que vender despois na súa tenda. Pero Vintage & Coffee non só se adica á venda de particulares, o seu va máis aló.
2: Bueno, que en realidad sempre estivemos aí para facer co-audiovisual como con xente que está empezando no mundo da fotografía, no mundo da moda, do maquillaje. Sí que temos feito para anuncios de Ogadis, anuncios de Estrella Galicia, pois colaboramos con algunhas producións a máis famosa Coi Fariña, programas de televisión como Maestros da Costura, chamanos moitas veces de alguna productora de nivel xa nacional para facer estilismos e colaboracións.
0: Buscamos unha exclusividade diferente á hora de vestirnos. Non me refiro a máis ou menos ceros no prezo da roupa, senón na búsqueda da prenda única, algo difícil de conseguir se recurrimos a tendas que se rixen polo fast fashion, pola moda rápida, pero algo moi sinxelo se optamos por tendas vintage.

0: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: Un a pleno sol de contrastes nos temas e tamén na música, como aquí mos escoitar. El borde del mundo, na voz sensible de Valeria Castro, que fala dos sentimentos de quen vive en lugares esquecidos. Unha canción que se pode escoitar na parte final da película El 47, a gran triunfadora de edición dos Goya deste ano.

0: Hola.
1: Unha nova amiga.
0: Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
1: Ese que che daba tantos gastos.
0: O mesmo. Agora nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
2: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
3: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura federadas e non federadas puntuables para o Campeonato Galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro.
4: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Son as 10.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal, bos días? 25 de xuño, día grande de Galicia e Compostela como capital e o epicentro de todas as celebracións. Nestes precisos momentos, arrinca a tradicional ofrenda ao apóstolo presidida polo arcebispo Fernández Prieto e co presidente do Parlamento Miguel Santalices, que exercerá de delegado rexio. Ademais, a cerimonia asistirán, entre outras autoridades, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. A escasos metros comezará contra as 12 do mediodía a manifestación convocada polo BNG dende a Alameda Compostela ata a Praza da Quintana con motivo do Día da Patria e baixo o lema deste ano Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz. De Compostela a Rianxo, onde como xa é tradición celebrará o Día de Galicia tamén a partir das 12 o PSDG. Os socialistas realizarán a ofrenda á estatua de Castelao na súa localidade natal. O líder do PSDG intervirá telemáticamente no acto dende Bos Aires. En o Concello Ourensán de Berea, os equipos de emerxencia rescataron o corpo sen vida dun home que quedara atrapado nun burato no faiado dunha vivenda. Contra as 9:45 da noite donte, un particular alertou o 112 de que un home podría estar a sufrir unha indisposición na OU-207 á altura do quilómetro 7 no lugar de Cexo. Unha vez alí, os servizos de urxencias sanitarias confirmaron que a persoa se atopaba nun lugar de difícil acceso e que podería estar morta. Os efectivos do GES de Celanova, da Garda Civil e de Protección Civil mobilizáronse para recuperar o corpo. En as próximas horas está previsto que chegue a España os 4 avións anfibios procedentes de Grecia e Italia para axudar nos labores de extinción dos 2 grandes incendios que asolan o centro do país en Ávila e en Madrid. Son máis de 16.000 as hectáreas arrasadas por estes 2 lumes que obrigaron a desaloxar ou confinar polo momento a máis de 63.000 persoas. Os hidroavións europeos sumaránse ao amplo operativo despregado sobre o terreo. Medios aéreos e terrestres, 1.000 brigadistas, outros 1.000 efectivos de unidade militar de emerxencias e hai unha trintena de brigadistas galegos do Brif de Laza despregados, os que se sumarán nas próximas horas outros 60 profesionais galegos. O vento e a calor deron unha tregua nas últimas horas e a previsión é favorable hoxe polo cambio de vento que, con todo, soprará con intensidade. As lapas seguen fora de toda a capacidade de extinción. O de Madrid é xa o peor incendio registrado nesa comunidade na súa historia. Francisco Martín, delegado do Goberno.
7: Las pavesas vuelan kilómetros, están saltando kilómetros. Las barreras de contención están teniendo una labor muy, muy complicada porque está saltando el fuego, está saltando y grandes distancias.
5: Para rematar, música.
8: La que no habla es la que más tiene, con ella los problemas se disuelven, como la lastimaron ya no creen.
5: No Porto da Coruña, hoxe continúa unha das grandes citas musicais do verán galego, o Morriña Fest. A súa 6ª edición comezou onte coa actuación de artistas como Manuel Turizo e Juanes, un festival que se enmarca na programación dos concertos do Xacobeo e que hoxe trae o rapeiro portorriqueño Mike Towers, que estamos escoitando agora mesmo, e o Murdán Novelouro, entre moitos outros. Aínda están a tempo de mercar as súas entradas. A de día ten un custo de 59 €. Foi todo. Volvemos con toda a información actualizada ás 11 e no G24.
9: A pleno sol. sábados e domingos na Radio Galega. Mulleres de cine.
10: En breve imos desvelar nesta sección Mulleres de Cine quen é o nome da nosa, cal é o nome da nosa protagonista, pero antes, como non, saudar ao profesor Luis Hueso. Benvido, como está?
11: Hola, outra semana con vosotros.
10: Un gustazo, profesor. Unhas 150 películas, varias delas de Luis Buñuel, compoñen a filmografía de Catherine Deneuve, é precisamente o nome que queríamos desvelar, unha das grandes divas do cine francés de todos os tempos. Que ten ela que non teñen as demais?
11: Pues yo creo que una personalidad que se transmite en la imagen de mujer fría, pero a la vez tremendamente atractiva, muy claramente representativa de lo que entendemos por lo francés, entrecomillado, y que en cambio se ha producido una paradoja tremenda, y es que es una mujer que, siendo muy francesa, ha tenido un reconocimiento muy importante y una aceptación en todo el mundo cinematográfico.
10: Por certo, que o de Frías sempre acompaña a distante, pero logo teremos ocasión de volver sobre estes aspectos. Falando de Catherine Deneuve, non podemos esquecer a importancia do cine francés ao longo de todo o século XX. Ela sempre estivo vencellada con él, non? Ademais, era filla de actores, Maurice François d'Orléac, así que estaba predestinada a ser actriz.
11: Sí, su familia es profundamente artistas cinematográficos. Su padre d'Orléac, su madre de Genevieve, y es muy curioso cómo las dos hermanas, cada una de ellas utilizó uno de los apellidos. Ella utilizó Catherine, el nombre de su madre, Catherine Deneuve, y en cambio su hermana, François, utilizó el apellido de su padre. Trabajaron las dos juntas una vez en Las señoritas de Rochefort, y fue una pena que François d'Orléac falleciera al cabo de unos meses después de rodar esa película en un accidente de automóvil.
10: Así é. Imos lembrar como foi a formación cultural de Catherine Deneuve, unha formación cultural francesa. Ela chegou a ser a imaxe, por exemplo, de Marianne, que representaba a liberdade, do ano 1985 a 1989. Foi tamén unha icona representando a moda francesa debido á súa amizade que durou moitísimo tempo ata o falecemento de Yves Saint Laurent.
11: Sí, es, por eso yo digo que es un icono, no solo un icono físico, porque durante esos años la imagen de Marianne, que es la figura de la libertad de la revolución, que está en todas las instituciones francesas, se va renovando el rostro de esa mujer para que no pensemos que es una mujer inalterable, y Catherine Deneuve fue ese rostro de Marianne durante esos años. Hubo otras actrices también, Brigitte Bardot, Inés de la Fresnes, Leticia Casta últimamente, pero representa mucho lo francés, y sobre todo lo francés como mundo interpretativo, como concepción de la cultura, que no solo es en la formación académica, sino en la manera de vivir y de comportarse. Ella, vinculado con el mundo rural, una casa en el campo donde vivió durante muchos años,

0: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: Desde o norte de Portugal e Galicia até Irlanda e Escocia, os povos europeos que baño o Atlántico comparten moito máis que un mesmo mar. Recoñecemos músicas, mitos e costumes comuns, pero hai algo no que nos parecemos especialmente, a maneira de alimentarnos, unha cultura gastronómica cunha base moi semellante, e o que os expertos Anxo chaman ou chamamos dieta atlántica.
2: Un tipo de alimentación distinta da máis promocionada dieta mediterránea, baseada en determinados procedementos, aquí somos máis de cocer que de fritir, por exemplo, e unha ampla variedade de produtos de todo tipo, da terra e do mar. Unha dieta que, malia tópicos e presuizos hoxendía superados, mantivo históricamente os galegos e as galegas nunhas condicións, como di o historiador Xavier Castro, razoablemente satisfactorias.
1: E Xavier Castro é precisamente o autor de dúcias de libros e traballos de investigación sobre vida cotía, gastronomía e cultura do viño en Galicia. E con él conversamos nos próximos minutos.
2: Hai xente a que lle sorprendería saber que hai só 200 anos un de cada 8 españois era galego. E que a día de hoxe é galego só un de cada 18 españois. A puxanza demográfica de Galicia no século XVIII explícase por moitos factores, pero un deles moi importante é a alimentación. Ben mantidos é o título do último libro do historiador Xavier Castro, o referente na investigación sobre a nosa cultura gastronómica, a historia da vida cotiá e da alimentación en Galicia. Xavier Castro, moi boas, benvido á Radio Galega.
3: Encantado de estar aquí.
2: Sempre tiven a impresión, Xavier, lendo os teus libros, de que na base de todo este traballo de investigación, de divulgación, xa de varias décadas, sobre gastronomía, historia da alimentación ou a cultura do viño, está tamén unha fonda reflexión sobre o bo vivir, sobre a vida boa, aquela que, como dicían os clásicos, integra beleza, bondade e sabedoría, e tamén poderíamos engadir, quizáis, algo de humor. Por lo menos en o que suscita en min a lectura das túas obras. Hai algo disto, no fondo?
3: Pois bastante. Creo que son as premisas son importantes tanto para a cultura como para a vida. E efectivamente, todos esos aspectos que mencionas son ingredientes básicos de unha calidad de vida, de unha vida que interese, unha vida con gracia, con xeito. E, bueno, tanto por lo que se refiere a propia experiencia vital como polo interés polo coñecemento, por saber, para afrontar o mundo que nos rodea e por, deste xeito, vivir máis cabalmente, con máis xiso, con máis xiso.
2: É un saber vivir que procura as claves non son os libros ou na academia, senón, sobre todo, na cultura popular galega e da nosa contorna. Que aprendemos, Xavier, da sabedoría e das prácticas tradicionais? Que é o que máis valoras do saber popular arredor do comer e do beber?
3: Pois, valoro moitas cousas. Primeiro, o feito xenuíno de que a expresión da maioría da sociedade, o mundo popular. Ata agora, gran parte da historiografía se centrou nas élites, as persoas que deixan máis documentación escrita. Entón, mirar a nave cara a singladura do popular, da vida cotiá da xente, das, en particular de das mulleres, que sempre foi discriminada e marxinada, e concretamente das cociñeiras tan importantes na mesa de manteis dos galegos, que foron as protagonistas e as creadoras da gastronomía galega, da que entendemos por gastronomía en xebre galega. Foron mulleres creativas as que forxaron este xeito de cociñar e de facer os alimentos e de compartilos, que tamén chamamos dieta atlántica, algo moi importante. Mm. Entón, bueno, pues, todas estas cousas son importantes e virar a atención

0: carece do mundo popular, cada sociedade mayoritaria, tamén cada os menos e os vellos, eses dous extremos da pirámide social, e non centrarse solo na historia dos adultos, que no que se fala fundamentalmente na maioría das historias. Uh-huh. Então, bueno, un pouco un relato máis omnicomprensivo e máis sensible, e poñendo acento tamén na pouco tamén historia dos sentimentos, na maneira de vivir, de gozar e de padecer la xente, como comía, como traballaba, e os problemas que tiña, en fin, todo este xeito de cousas que deben estar nos libros, e un xeito ameno, lexible, se posible, pues, con algo de vibración que nos devolva a realidade da existencia da xente ao longo dos tempos.
1: Claro. Lembro agora precisamente que no teu libro falas sobre a muller e como estaba excluída de determinados espazos, por exemplo, das sobremesas, algo tan importante na cultura tradicional, na cultura actual tamén, porque non se entende unha mesa sen unha boa sobremesa, pero como as mulleres históricamente estiveron prácticamente excluídas, non podían disfrutar dese momento tan agradable como é o da sobremesa. E doutros muitos espacios tamén,
0: ¿no? Efectivamente, un momento de goce, de disfrute. As mulleres estaban excluídas porque tienen que recoller a mesa, preparar as cousas para a cea, e nas comidas especiais, pues, das festas de patrón, ou ocasións importantes de celebración ás casas de clase media, etc. Pois pasaba, ainda era máis agobiante para elas, ter que preparar varias comidas, a veces con reforzo a unha veciña ou amiga, que o que era lecer para os homens era agobio para as mulleres.
1: Creo, ademais, cun aspecto moi relevante dos teus traballos, non só dos teus libros, senón tamén das moitas actividades que promoves, a vontade de desmontar moitos dos prexuízos e tópicos que aínda perviven sobre a gastronomía e a cultura galega en xeral. Neste sentido, no teu último libro, combates especificamente o mito aínda poderoso de Galicia como un país históricamente sumido no atraso, na pobreza. Propós outra perspectiva completamente distinta, non?
0: Pois, efectivamente, cambiar un pouco o paradigma, non? Da interpretación do noso pasado. Uh-huh. Eu cheguei investigando e achegándome a esta realidade, entrevistando moita xente tamén, con fontes variadas, pois, ao longo de moitos anos, pois fun decantando un criterio que se aparta, se afasta bastante do convencional. E dime conta logo que outros colegas, outros historiadores, tamén evolucionaron un xeito semelhante e tamén participan desta nova interpretación do noso pasado. E é que, sin que non foi todo tan miserable, pauperista, terceirunguista, fames por todas partes, etc. Non, sino que, bueno, pode ser un país normal, onde o campesinado obtivo un triunfo importante acadando a propiedade plena da terra, ata o punto de que, mesmo hoxendía, pois, hai máis dun 60% de xentes que teñen alguna pequena lei, unha pequena finca ainda, como unha consecuencia deste acceso á propiedade, digamos, á democratización da propiedade rústica, que cando está na parte periurbana das urbes, se transforma en solares, que a xente pode autoconstruir ou construir casas. Tamén sucede que hai unha cantidad de propietarios en Galicia de vivendas superior a outros moitos lugares de España.
1: Sí, sí.
0: Anda polo 70%, 70% de xente que ten vivenda en propiedade en Galicia. Isto é enorme e ten unha repercusión neta na calidad de vida e na calidad da comida. Uno non cociña igual si pode dedicar o 30% que normalmente vai para o aluguer en vivenda alugada, se pode dedicar a outros apartados, entre outros, a comer. Así que digamos que a dieta atlántica nos axeito de comer de toda a vida, con esa importancia das hortas, as pequenas hortas que ten a maior parte da xente, mesmo nas cidades, eso foi importante e non está nas estadísticas, porque son menos de media hectárea. E a estadística e os censos desdeñan eso. E eso confundiu moito. Porque claro, se os salarios son baixos, pero a xente ten na casa pois, unhas verduras, unhas patacas, uns pementos, uns tomates, e hai tamén unhas galiñas que dan ovos, e nos casos rurais, a veces unha vaca que dá leite, etc., pois claro, a calidad de nutrición é moi distinta. E isto non se computaba. E isto é moi importante, e eu poño de manifesto.

0: ven mantidos esta importancia de que realmente digamos, bueno, dentro do que son as pautas normais, dentro dunha austeridade, como era a vida antiga, ata os anos 60, que comeza a sociedade de consumo, pois, pois dentro desa austeridade, desa moderación, dese, desa aurea mediocrita, digamos, pois, bueno, tivemos un aceptable pasar por a historia.
1: Neste último libro, Ben Mantidos, falas, por exemplo, da empanada, un capítulo que me fixo moita gracia, que me interesou moito, é da exuberancia, da variedade dos recheos, das zaragalladas, como expresión da alma barroca galega. Que lugar crees que ocupa a gastronomía na percepción dos galegos e galegas como tales na súa identidade?
0: Pois, altísima, moi elevada, verdad? Isto que comentas, por certo, as zaragalladas grandes e complexas e múltiples, hai tamén unha referencia a Torrente Ballester.
1: Sí, sí, encantoume esa frase.
0: Os galegos como as empanadas somos barrocos por dentro, en tanto que os andaluces son, en cambio, barrocos por fora.
1: Sí,
0: son
1: sí.
0: La jarana, pero isto é fora. Hai algo de barroquismo na empanada e rotita tamén de típica e pouco aura románica,
1: sí, sí, sí.
0: Xa, no século XIII comezou a empanada a manifestarse. E, bueno, creo que sí, na tradición dos galegos, a gastronomía é primordial. A xente encanta a comida, incluso a propia estima da que temos, así como a autoestima dos galegos sobre o seu carácter étnico, digamos, a súa carácter de galegos, non foi históricamente demasiado elevada. Houve certa depresión ao respecto, que creo que ahora mellorou o desenvolvemento económico de Galicia, que é un país industrial, como nos contan todo o mundo, pois a percepción mellorou, pero cando parecía que éramos un país rústico, un país campesino, parecíamos pobres e atrasados, pois a xente non tiña demasiada autoestima da súa existencia, do seu idioma. Entón, creo que agora isto está cambiando, pero sempre tivo bastante boa estimanza do xantar. De feito, creo que foi un escudo protector frente a invasión das dietas non santas, digamos, do fast food, da comida esta ultraprocesada, as coresas, toda esta cousa, pois en Galicia entrou menos que nas zonas da dieta mediterránea, que foron máis afectadas por esta invasión. Aquí a xente está moi credenciosa dos nosos xantares, nosos alimentos e produtos, e entón resiste mellor. Se sigue cocinando moito en Galicia ainda tamén.
1: E crees que este concepto de dieta atlántica, a dieta baseada nos nosos produtos e na nosa maneira de cociñalos, debería promocionarse máis, debería converterse, por exemplo, nunha especie de emblema dos principais produtos agroalimentarios galegos?
0: Pois sería formidable tal cousa. E unha dieta sancionada pola comunidade científica. Pero como somos un país peculiar, é que aquí, que resulta que hai chefs e jornalistas que dicen, no, eu non creo nesa dieta atlántica. Como se fora unha cuestión de fe. E, bueno, pues, eso sería terraplanismo gastronómico. Entón, non creo que a terra se sea redonda. Pues, mire, isto, a comunidade científica está coincide por consenso en que científicamente isto é así. Temos unha dieta saudable que vai de Oporto, por menos ata Irlanda, en toda a Atlántica, hai máis pautas emparentadas e similitudes considerables, e iso se chama dieta atlántica. Se basa na cocción frente á fritura mediterránea, na importancia da carne porcina, tamén as verduras, certas verduras, na carne de vacún, bueno, hai aspectos que caracterizan e que enchen de contido que a dieta. Pero, bueno, isto non trascendeu debidamente a sociedade e realmente conviría moito porque é unha marca de prestixio que só a nivel de marketing, de promoción, de produtos e da gastronomía galega diría moi ben. É dicir, cando os cataláns, por exemplo, fan unha conserva de escargots e ponen debaixo dieta mediterránea, eses escargots teñen un plus comercial, sin dúbida, é un paraugas que insufla prestixio a calquera cousa que teña esa etiqueta, ese rótulo. Pues, os galegos deberíamos facer o propio e verían beneficio de todos, da industria alimentaria.

0: das dos restaurantes, etc., etc.
1: Pois moi ben, perfecto. Xavier Castro, foi un auténtico placer conversar contigo. Mágoa de non poder facelo arredor dunha boa mesa. Moitísimas grazas por estar connosco.
0: Pois nada, seguir ben mantidos. Unha aperta.
2: A pleno sol, sábados e domingos, na Radio Galega.
3: Para un soluxo é simplemente a sinxeliza de posuir tempo vencellado e intangible. Para outros, ten máis protagonismo, por exemplo, material, darse caprichos que non están ao alcance da xente corrente. En este escenario, detémonos hoxe para contarlles que é o que quere facer a xente acaudalada de alto poder adquisitivo cando deciden viaxar, por exemplo, a nosa comunidade de vacacións. E aquí é onde xoga un papel importante a nosa convidada Patricia López, especialista en organizar vacacións para este tipo de clientela a través da empresa que dirixe en Vigo desde anos atrás, Galicia Holiday. Patricia, que tal? Benvida, como estás?
4: Hola, Victoria, que tal?
3: Bueno, como son os ricos, penso eu, como son os ricos, que non reparan en gastos.
4: Sí, dende logo, a verdade é que hai un tipo de cliente que ten un poder adquisitivo moi alto e dende logo o que buscan non é, pois, o que buscan é o prezo pasa en segundo lugar, porque o que buscan é algo diferente, auténtico, exclusivo.
3: Pois agora entramos, Patricia, en detalles, pero non está de máis lembrar que o luxo case nunca está en crise, aínda cando a sociedade pasa ou pasamos por malos momentos, non? Lembremos, por exemplo, a crise de 2008, tamén a COVID, non? Pero o luxo, curiosamente, resistiu, mantivo a súa resistencia.
4: Sí, sí, dende logo. De feito, na pandemia foi, está mal que o diga, pero os anos de pandemia foron os anos que a nos foinos moi ben, afortunadamente. Porque dirixíamos a este tipo de cliente, precisamente.
3: E atopaches neste sector un nicho de mercado ben interesante. Como se consigue atraer un tipo de cliente altamente exigente? Atraelo a Galicia.
4: Bueno, non foi unha tarea fácil, a verdade é que non foi unha cousa dun día para outro, foi un traballo de moitos anos, pero o primeiro que temos que ter é unha oferta moi atractiva para eles, ter vivendas vacacionais que efectivamente sexan vivendas de luxo e que sexan vivendas que non poden atopar noutros lugares. E despois tamén hai que dirixirse a ese nicho de mercado que, como te digo, non foi tarea fácil, pois foi labor de ferias internacionais, de colaboración internacionais tamén, bueno, moito traballo, tamén moitas chamadas de teléfono, etc.
3: Pico e pala que decimos, o boca a boca que sempre ven importante, non? Porque unha vez que un cliente queda contento, logo tamén espalla un pouco o que foi ou o que está sendo a súa experiencia.
4: Sí, dende logo, boca a boca tamén xoga un papel crucial, sobre todo no turismo nacional, non tanto no internacional, pero sí que, por exemplo, no nacional temos moitos clientes repetidores que levan moitos anos xa con nós. Eses clientes falan de nós a outros amigos, a súa familia, e ao final o boca a boca xoga un papel importante tamén.
3: Falamos de persoas, falamos dun tipo de perfil que está disposto ou disposta a pagar case 20.000 euros, por exemplo, por semana. É dicir, o tema económico non é un problema.
4: Non, como comentaba antes, cando o cliente percibe que o producto é singular e único, o prezo pasa a un segundo plano. Sí que é verdad que temos algunhas casas de que rondan os 17.000 euros a semana, pero o máis común, as casas que mellor se comercializan son as casas que van de entre os 5.000 hasta os 10.000 euros a semana.
3: Hai que buscar un equilibrio entre o máis caro e o que resulta un pouco máis económico, non? Temos os inmobles, temos as casas, temos, por suposto, a paraxe, que é un escenario fantástico, pero cales son, aínda que podemos intuílo, cales son as zonas máis demandadas neste verán?
4: Sí, as zonas máis demandadas siguen sendo as Rías Baixas, e a Xoia da Corona, pero sí que temos xa moitas peticións para Rías Altas, por exemplo. Bueno, as provincias de Pontevedra e a Coruña son as provincias máis demandadas en Galicia, a día de hoxe.
3: Como ben dicen, esquecer ese auxe que está tendo neste momento, pois especialmente están tendo as Rías Altas, a zona da Mariña, por exemplo.
4: Sí, máis que a Mariña Lucense, que, bueno, tamén é unha zona espectacular e máis, nos traballamos máis as zonas colindantes con a cidade da Coruña. E, ademais, ali hai moi boas propiedades. Ali temos propiedades de luxo que están moi, moi ben.
3: O turismo de interior?
4: Sí, o turismo de interior tamén ten o seu protagonismo. De feito, nos traballamos bastante con casas que se encontran no campo. Sobre todo para o turismo internacional, para os clientes

0: internacionais, parece que o tema de que a casa este no interior e non na costa non é un factor fundamental. O que máis piden é que a casa seña moi bonita e que teña piscina.
1: Esas cousas nunca poden faltar, non?
0: Sí, a piscina, a verdade é que nos temos 95% das casas que traballamos son con piscina. É unha cousa bastante demandada.
1: ¿Piden algún tipo de cambio, por exemplo, a nivel de mobiliario, na decoración, ou conformanse tal e como están?
0: Bueno, normalmente se soen conformar, porque ademais as casas que temos teñen unha decoración maravillosa, está todo moi cuidado, as sábanas, a mantelería, etc. Pero sí que temos tido algún cliente que, por exemplo, pediu cambiar as sábanas polas de outra cor, etc. Non? Sí que tivemos algunha petición así especial, sí.
1: Agora que non nos escoitan, manías de rico.
0: Sí, bueno, hai bastantes anécdotas, pero por poñerte un exemplo, pois houve uns clientes que nos pideron ter un helicóptero toda a semana para eles durante a súa estancia. O cual non foi
1: posible.
0: Nada fácil. Non, finalmente non foi posible porque era pleno verao e os helicópteros teñen que estar para as urxencias, non? Para incendios e demais.
1: Algún outro tipo, non digo que o de helicóptero sexa unha extravagancia, pero sí que houbo peticións que rozaban un pouco a extravagancia.
0: Sí, poñote outro exemplo, timos outros clientes que pediron, que isto foi un pouco así exagerado, tiro con plato na propia vivenda vacacional. Tampouco foi posible porque as escopetas non se poden sacar dos lugares registrados para poder facer actividade.
1: Hai que coñecer a normativa ante todo.
0: Sí, totalmente.
1: Tamén houve peticións que, por exemplo, facían referencia á posibilidade de que fosen cociñar a este tipo de casas pois cociñeiros, chefs, que na actualidade teñen unha ou varias estrelas Michelin.
0: Sí, sempre o tema dos chefs o piden moitísimo, sobre todo os turistas internacionais, é algo que nos piden case sempre, pero en ocasión sí que piden o chef Estrela Michelin, que en Galicia temos uns cuantos, o que pasa que é un poquinho tamén complicado porque soen estar bastante ocupados, teñen unha axenda moi moi apretada, entón non é tarea fácil, pero sí que nos pediron e nos piden. Intentamos unha vez con Pepe Solla, foi moi amable, pero finalmente non se puido.
1: Hai que entender tamén, comprender que si están á fronte dunha tarefa tan importante como é manter ese nivel de exixencia, evidentemente se faz unha cousa, pois probablemente tes que desatender a outra. Patricia, como é esa primeira toma de contacto coa vosa axencia? Delegan en persoas que o representan? Ese contacto fano eles directamente, eles, elas?
0: Vale, depende, sí. Normalmente fano os clientes directamente, se poñen en contacto con nós, vía telefónica, e-mail, WhatsApp, etc. E ás veces, cando é un personaxe público, por exemplo, que sí que tivemos algún personaxe público, aí xa é o seu equipo ou o seu manager quen se pon en contacto. Pero o que máis quere este tipo de cliente, claramente, é unha atención personalizada e que tille montes os servicios engadidos ás súas vacacións. Eles teñen uns requisitos e nós temos que facilitarlles a vida, non? Montarlle as vacacións directamente cos seus requisitos. Isto é o que máis piden e por eso se poñen en contacto con nós, por ese motivo, sí.
1: Que les pagan, son clientes, pero a cada dereito correspondese tamén unha obriga, así que supoño que ao final da estadía deixan todo impoluto como encontraron.
0: Sí, normalmente sí. Ademais, temos clientes que veñen con persoal de servizo, xa. Veñen, pois, con unha persoa que está interna con eles durante todo o ano, na súa residencia habitual, e veñen aquí con esa persoa xa tamén. Entón,
1: de apoio.
0: Eso implica que a casa queda perfecta.
1: Como debe ser, claro.
0: Sí.
1: Porque dixeches normalmente, iso significa ese matiz que pode haber algunha excepción.
0: Sí, temos clientes que non veñen con persoal de servizo, pero o que collen é limpieza extra. Collen, por exemplo, un servicio de limpieza diaria, e así, pois, eles non teñen que facer nada. Estando de vacacións...
1: Que para iso son ricos, para iso teñen un alto poder adquisitivo.
0: Sí, exactamente.
1: Un círculo, estamos falando de un círculo moi exclusivo, vai unir esa exclusividade, pensamos, a discreción, a facer invisible esa posible ostentación, que eso non significa que sexa necesariamente xente ostentosa, non? Pero non son exhibicionistas, non? A privacidade é un mandamento.
0: Sí, totalmente. De feito, eu considero que o luxo que nos ofrecemos en Galicia non é tan opulento, non ten tanto que ver con ir en un Ferrari, por exemplo, non? Senón que é un luxo máis enfocado e que venda máis estreitamente con turismo non masivo, autenticidade, experiencias únicas, privacidade. Eso é o que temos que ofrecer en Galicia e os clientes que temos que demandan.
1: E os que nos gustan, os que nos gustan. Xente que non fai moito ruido.
0: Sí, exactamente. Son clientes que buscan tranquilidade, pasar unhas vacacións moi privadas. Exactamente. O que diste de maneira silenciosa, sen facer moito ruido.
1: A palabra clave, porque agora dun tempo esta parte, ademais, é tendencia e falase do luxo silencioso en todos os eidos.
0: Sí, totalmente. Creo que en Galicia temos moitísimo que ofrecer a ese nivel.
1: Logo, Patricia, por certo, como sector ten que descentralizarse ao longo do ano, porque non entende só das temporadas do verán ou da temporada do verán, é importante tamén o que fai o sector audiovisual, porque hai moitas peticións que teñen que ver coa vosa axencia. Estou falando de posibles localizacións para rodaxe de series ou películas, como xa ten acontecido.
0: Sí, exactamente. Estamos a traballar moi ben, sobre todo últimamente, con productoras para rodaxes de todo tipo, de series, películas, anuncios de televisión, etc.
1: É outro nicho de mercado ben interesante.
0: Sí, é moi interesante, dálle moita publicidade ás casas, e sobre todo o máis interesante é que desestacionaliza, porque son peticións que normalmente se dan en inverno, outono-inverno, sí.
1: O que pasa é que hai moito cable, ¿eh?
0: Sí. Bueno, o tema é hai que traballar moito porque temos que ensinarlle moitas propiedades ás produtoras. É un traballo pois que leva tempo, pero merece a pena. Si xa as nosas casas saíron en algunhas series e películas, bueno, isto sempre resulta moi interesante.
1: Está satisfeita de como está indo esta temporada de verán en Galicia con respecto á túa axencia, a vosa axencia?
0: Sí, estamos moi contentos na axencia porque estamos recibindo cada vez máis reservas e máis peticións e ademais de mercados cada vez máis dispares. Por exemplo, un mercado que subiu moito en Galicia foi Estados Unidos e tamén outros países como Suiza, Bélxica, etcétera, que están tamén subindo.
1: Pois alegrámonos moito e desde logo nosos que vivimos aquí sabemos do potencial da nosa comunidade e non queremos unha masificación como a que vemos noutros destinos. E é certo tamén que estamos afeitos a ver casas espectaculares enclavadas en lugares igualmente espectaculares, eses programas que idealizan determinados destinos á marxe de Galicia, pero que especialmente poñen o foco, por exemplo, no Mediterráneo, pero o destino soñado está aquí tamén.
0: Sí, totalmente. Galicia todavía non está nesa lista o millor de el turismo de luxo, pero sí que se está dando ese turismo, aínda que pareza que non. Nos dedicámonos a él, non? Pero Galicia creo que é un destino sostible, presumimos además de ser un destino sostible e creemos que vai seguir sendo así.
1: Patricia, moitas grazas polo teu tempo e simplemente agardar que o nivel de satisfacción sexa alto para as dúas partes, clientes e tamén a axencia, porque uns e outros sodes a porta de entrada a moitas persoas que sen sabelo se converten en embaixadoras da nosa comunidade, pregoando as bondades da nosa terra sempre única.
0: Sí, totalmente. Moitísimas grazas a vos por contar conmigo. Encantadísima de facer esta entrevista contigo, Victoria.
1: Igualmente, Patricia, moitas grazas.
0: Grazas.
2: A galega no tempo.
1: Nacho Mirás, boas noites.
3: Boas noites, Victoria.
1: Nacho Mirás, hoxe no Expreso de medianoite. Asegura Nacho que o afecto para quen vive un revés deste tipo é moi importante. E eu quería, nos queríamos que viñeses a este expreso, sobre todo para recibir moito afecto, non? Hai unha medicina, como sabes, baseada na afectividade. Ti recíbela, efectivamente, de toda esa xente que te quere, que te aprecia, que te para pola rúa, pero hai quen se achega máis á figura de Nacho Miras xornalista ou quen se achega a Nacho Miras paciente?
3: Eu penso que máis o paciente, non? Vale, poden coñecerte máis ou menos. Eu son profesor tamén na Universidade de Santiago, entón, pois, en 5 anos teño medio milleiro de alumnos que andan por aí esparcidos por Santiago.

0: Non? E tamén poden chegar ao Nacho Mestre. Bueno, pero sí que atopo máis solidariedade real, non é un postureo, é unha cousa de xente que se sente identificada co doente, non? Porque é o fillo que les teñen, o pai que les teñen, que está pasando por un asunto así, e iso chegame moi, moi fondo, non? Uh-huh. A xente, de feito, non me pregunta nin siquiera como está a túa cuestión profesional. Eu estou de baixa, vivo da Seguridade Social, como todos os pacientes de longo percorrido, pero sí que se interesan pola persoa, non? Eu, é certo que conto moitos detalles da miña persoa, todo o que conto no blog, esas mencións ao meu pai e a miña nai son absolutamente reais, non me invento nada.
1: E cambia o concepto de felicidade? Ti que entendes por felicidade?
0: Sí, esos pequenos detalles, as pequenas cousas que non valoras, os bicos dos teus fillos, as apertas. Eu nunca recibín tantas apertas como agora. De verdade, que terapéuticas son as apertas, que eu tampouco era moi de ir por aí abrazando xente, non? E esas cousas pequenas...
1: Non me digas que eras arisco.
0: No, non era arisco, son un ser, penso que cariñoso, pero os abrazos pois son unha cousa así como máis personal. Era abrazo a todo mundo e agradezo cheirar a todo mundo, claro.
1: Gustaríame tamén unha referencia cara a nosa sanidade. Como son os nosos médicos? Como son os médicos que te atenden?
0: Eu sempre defendín, aparte de, sempre me defino como usuario avanzado da sanidade pública, porque non, isto é o máis grave que teño, pero levo dándolle bar a lata moito tempo. Son excelentes, son a xente vocacional, e sobre todo nun departamento en oncohematoloxía, en radioterapia, onde estou, unha xente, o máis humano da medicina, seguramente está aí, non? Xente que ve traxedias diarias, pero que desde o primeiro momento te chama polo teu nome, que ten un detalle, que ten un sorriso. Xente a que non se lle pode tocar un duro do salario, que recorten onde teñen que recortar, pero non aquí, por favor. Eu estou contando a miña vida. Estou, todo o que pode ler a xente en rabudo.com son, é unha novela basada en feitos reais. Ocurren todos os días. Tamén sei que hai xente que lee por morbo, pode habelo, non? Pero todos os estímulos que recibo son de vos, positivos, e xente que me das graza. A vida é o que xa sabes, o que pasa mentre estás facendo outros proxectos. E eu agora doume conta, non?

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e Aliboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na Lembranza o 25 e 26.
3: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, e na fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O deporte mellor a Galega.
5: Son as 11.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Bos días, a Catedral de Santiago acolle nestes momentos a ofrenda nacional ao apóstolo. O presidente do Parlamento de Galicia exerce como delegado rexo antes de entrar á Basílica e, como é tradición, Miguel Santalice saudaba as autoridades e pasaba revista ás tropas. Neste 25 de xullo, o presidente da Xunta reivindica a Galicia aberta ao mundo en crecemento que, nun mundo polarizado, di, demostra que pode gobernar con mesura, sentido común e con moderación. Alfonso Rueda anima a superar a tentación do non e apela a defensa da lingua e da cultura dende o convencemento, nunca dende a imposición. Faino nunha tribuna publicada hoxe en prensa en un vídeo nas redes sociais no que felicita o Día de Galicia e enxalza o orgullo de ser galego.
7: Hoxe celebramos tamén o orgullo dunha Galicia que acolle a quen chega, que é aberta e dialogante, pero tamén inconformista e moi ambiciosa. Unha Galicia que medra e que progresa e que o fai da man de todos. Nunca por riba, pero tampouco por debaixo de ninguén.
5: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, tamén felicita este día nun chío no que di que Galicia é unha forma de sentir, de crear e de mirar o futuro sen renunciar ás raíces, unha terra engade orgullosa da súa lingua, da súa cultura, da identidade e do talento dos seus que fai máis grande España. Os equipos de emerxencia recuperan o corpo sen vida dun home que quedou atrapado nun buraco nun faiado no lugar de Cexo, no concello ourensá de Berea. Foi un particular quen deu a voz de alarma indicando que o home podería sufrir unha indisposición. O lugar mobilizáronse o Gués de Celanova, a Garda Civil e Protección Civil. Arrecio vento en Madrid tras unha noite na que as condicións climáticas fixeron que o lume avanzase pouco e que perdese moita intensidade. As lapas obrigaron a desaloxar 10 localidades como Robledo de Chabela, Aldea del Fresno, Navas del Rei ou Chapinería e a confinar outras 3, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa e Villa del Prado. O presidente do goberno desprazouse esta mañá ao posto de mando avanzado en Cenicientos, onde asiste a reunión do CECOT, o Comité Estatal de Emerxencia. Este incendio xunto co de Ávila queimou xa unhas 20.000 hectáreas e obrigou a confinar e a evacuar 63.000 persoas. Moitos tiveron que marchar da casa a toda presa.
8: Todo ha sido muy duro porque nos tuvimos que salir preardiendo, que si nos quedamos nos abrasan las llamas.
9: Y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas, la gente entró en pánico, atascos de los coches, fue un caos total.
5: Segundo o Ministerio de Transición Ecolóxica, no que vai de ano arderon case 126.000 hectáreas, 5 veces máis co ano pasado. Nas próximas horas agárdase que pasen a disposición xudicial os 5 detidos en Cambados nunha operación antidroga. Entre os prendidos está o narcotraficante da Illa de Arousa, coñecido como Moncho Vilaboa, condenado no seu día por descargar cocaína procedente de Colombia. A operación continúa aberta e as actuacións están baixo segredo de sumario. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
10: Está levando dende a Audiencia Nacional, por lo tanto, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo aínda, e que aínda non finalizou, por lo tanto, vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darles gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levante o secreto sumario, teremos os datos pormenorizados.
5: E rematamos contándolles que o Concello Pontevedrés de Meaño celebra esta fin de semana o Festival Son do Mar. O prato forte deste sábado será a mítica banda sueca de hard rock Europe. O grupo está de xira para celebrar os 40 anos do disco que os catapultou a fama, The Final Countdown. A cita é a 7 da tarde no lugar de Dene. Aínda quedan entradas que poden mercar por 43 euros. Foi todo, volvemos con máis novas ás 12.

0: Muy buen día, feliz día de Galicia. O equipo de Galicia por diante fin de semana. Non queríamos perder esta data tan importante para os e as galegas. Por iso preparamos un programa centrado neste día, poñendo foco en diversos aspectos relacionados coa nosa terra. Viti González, moi bo día, feliz
1: Hola,
0: día.
1: Moi bo día, feliz día de Galicia, feliz santo, Iago.
0: Moitas grazas, Viti. José
1: San Iago, felicidades a todos os Iagos.
0: E a todos os Santiagos, e a todos os nomes que veñen do mesmo nome. Viti, como dicía, preparamos hoxe un programa especial para celebrar este gran día. De que imos falar?
1: Pois mira, empezaremos facendo alusión a un símbolo como é o traxe tradicional galego. Pasaremos por dous museos do traxe galego, onde dous expertos farán un repaso pola historia desta vestimenta. E quixemos saber tamén como se vive na diáspora este día de Galicia, e para iso escollemos a Irmandade Galega de Suecia e o Centro Galego de Chile. O noso idioma, a través das redes sociais, dous creadores de contido darán a súa visión sobre a identidade galega. Pois non o perdan en este 25 de xullo.
0: Un programa que tamén é posible grazas a Alex Corbillón, que está na producción, e a David Varela no control técnico. Arrincamos.

0: Viti, neste Día de Galicia, que che parece se falamos de algo que forma parte da nosa identidade como pobo, como é o noso traxe tradicional?
1: Iago, pareceme estupendo. Pero eu teño as miñas dúbidas, eh? Cantos estilos existen? Como se chama cada unha das pezas, das prendas? Que tecidos empregaban? Necesito alguén que me resolva todas estas dúbidas, ya.
0: Pois tranquila, que temos a dúas persoas que de seguro non las van resolver. Por unha banda temos a Manuel Viqueira, o director do Museo do Traxe Juan José Liñares de Ordes. Moi bo día, Manuel, que tal?
2: Hola, bo día, que tal?
0: E por outra banda, Viti, temos máis axuda, temos a Francisco Javier Álvarez, responsable da Escola Provincial de Danza Castro Floxo, encargada do Museo do Traxe Tradicional Galego de Ourense. Francisco, moi bo día.
3: Hola, moi bos días.
0: Manuel, e logo, como foi evolucionando o traxe galego ao longo dos anos?
2: Pois mira, o traxe galego evolucionou o mesmo que o traxe de outros sitios, sobre todo en España. O traxe tradicional en España pois

0: orixes árabes, aquí celtas, por suposto, pero foi ora está a pena que eu teño que a veces que me dá a impresión de que ora parece que se globaliza un pouco, non? E que vestimos igual os de Ferrol que os de Ordes, os de Ourense, me parece. Eso é o que eu lamento, pero bueno, a evolución foi moi chamativa, sí.
1: Con moitas influencias históricas, non? Francisco Javier, dende cando hai rexistros do uso do traxe tradicional galego?
2: Bueno, vamos a ver, rexistros do uso tradicional. En primeiro lugar, teríamos que determinar un pouquiño de que falamos cando falamos do traxe tradicional. O traxe tradicional que entendemos hoxe ven de finais do século XVIII, sobre todo no século XIX, cando o nacemento dos nacionalismos en toda Europa, a creación dos estados modernos, o romanticismo foi levando que se buscase unha identidade cultural de cada país. Aí é cando se establece un traxe, a vestimenta, como un elemento máis desa identidade cultural. Entón, collemos ese traxe dese momento e que o que hoxe entendemos por traxe tradicional. E, sobre todo, despois da creación dos primeiros grupos folclóricos, alá por finais do século XIX, concretamente Aires da Terra foi a primeira coral, que empezou a utilizar vestimenta para identificarse como traxe galego. E a partir de aí é cando o traxe que temos hoxe, que utilizan sobre todo os grupos de folclore, entendemos como traxe tradicional. Por aí vai a cousa.
3: Uh-huh. Manuel, en que momento podemos considerar que a xente deixa de empregar ese traxe tradicional?
0: Bueno, eu penso que o traxe tradicional, eu estou de acordo con Javier, que está un pouco moi enfocado ao que aos grupos de baile tradicional, non? A xente, porque os grupos de baile tradicional, por exemplo, visten todos igual, ou moi parecido, e a xente non todo mundo viste igual. Uns levan chapó, outros van mangas de camisa, e outros van co chaleco, como hoxe en día, non? E eu penso que o orixen disto é o que dicía el antes, que a creación dos grupos de baile tradicional galego, e que empezaron a vestir ese traxe.
1: Francisco Javier, quería preguntarlle eu agora, cando unha persoa pon un traxe tradicional galego en riba, que leva? Que é o que está poñendo?
2: Entendemos o traxe tradicional o que vemos nos grupos que están actuando, sobre todo, non? Porque poderíamos ir por outro lado e pensar que o traxe tradicional era o que utilizaba todo o mundo en cada un dos momentos. Entendo, sobre todo, o que máis destaca é o traxe femenino. Vemos que levan unhos refaixos, unhas enaguas, unhas saias, unha muradana, unha basquiña, un mandil. Son elementos moitas veces moi chamativos, arriba unha cofia na cabeza sempre cuberta, un dengue, un corpiño, moitos elementos da vestimenta que a raíz desa intención no século XIX de identificar como algo vistoso, algo característico do galego, da vestimenta galega, se foron incorporando en moitas ocasións sin moito rigor, entendes? Porque quen os utilizaba, tal cual nos chegou agora, pois era xente, sobre todo, a raíz das fotografías que vemos, era xente que podía vestilo. Os grupos estos que empezaron a utilizar e a identificar esta élite social que empezou a utilizar o traxe tradicional como algo vistoso, como algo, digamos, identificativo do ser galego, pois era xente da alta sociedade, xente que podía confeccionar esos traxes. De feito, Aires da Terra confeccionou traxes no seu momento para o grupo, entón o que utilizaban eran elementos os máis vistosos que podían ser. Por eso vemos todos eses bordados. Son elementos que moitas veces a xente non os utilizaba no seu día a día, entendes? Por aí vai a cousa.
3: Manuel, antes ti falabas da diferenza que hai no que concebimos como traxe tradicional en función da zona de Galicia da que falemos.

0: E os tecidos, como vai a cousa? Tamén cambian en función da zona xeográfica?
1: Obviamente, sí, si facemos, por exemplo, vamos, nós no Museo do Traxe de Ordes temos traxes de todo o mundo, pero básicamente de todas as comunidades do Estado. E por exemplo, vemos que os traxes do Norte varían con respecto aos traxes da zona de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, que son unhas telas moito máis suaves, máis de outro tipo, non? Porque a climatoloxía influye bastante. E en Galicia pasa exactamente igual. A maioría dos traxes antiguamente pues, eran fetos con liño, non? Ou sea, as camisas, incluso con estopa. Temos alguna peza de roupa feita con estopa. E despois, bueno, pues sí, non me lembro exactamente como foi a pregunta que me fixetes, pero penso que sí, que varían con respecto á zona xeográfica donde vives, obviamente.
2: Francisco Javier, varían en función da zona xeográfica, pero tamén varían en función do momento, é dicir, existe a roupa de gala, a roupa de diario, isto tamén
3: sí,
2: era así, non?
3: Vamos a ver, a xente, como dicía Manuel, en cada momento cada un vístese por un lado co que pode e por outro na situación na que se encontra. Cando tes unha celebración intentas mostrar as roupas máis luxosas, non? Está claro. Pero históricamente tamén a evolución industrial foi traendo a finais do século XIX e principios do XX novos tecidos que se foron incorporando a vestimenta e eso obviamente foi chegando a todos os puntos de Galiza e foronse mostrando. Por outro lado, o comercio tamén permitiu que chegasen novos materiais e novos panos, por exemplo, estou pensando agora nos panos de seda de Manila, non? Os panos que chegaban desde América. Pois, obviamente, non é algo que fose de aquí, pero o comercio permitiu todo eso. A medida que foron chegando os tecidos industriais, pois o uso do liño e da lá foi caindo un pouquinho en desuso porque, obviamente, era máis económico e menos traballoso o ter esos tecidos para confeccionar a vestimenta. Pero claro, todo en función do nivel económico que tuvese cada persoa. E por outro lado tamén, as novas modas, a chegada de revistas, fotografías, de traxes, roupa, feita nas cidades, nas vilas, pensando Madrid, París, Barcelona e todo eso, pois iba chegando e a xente adaptábase un poquinho tamén ás novas modas.
2: Tivo moita sona, era moi coñecido o traxe picheleiro, non? Creo que chamaban así un traxe de gala moi peculiar, non, Francisco Javier?
3: Pois sí, había moitos moi, moi distintos, pero xa che digo, cada un intentaba vestir o mellor que pudese dentro da situación que se encontraba en cada momento e para a función que iba a realizar. Obviamente non ibas igual a unha boda ou eso que a unha feira ou que a traballar ao campo.
0: Pois, quen sabe moito do traxe tradicional galego son estes dous homes cos que hoxe falamos, con Manuel Viqueira, director do Museo do Traxe Juan José Liñares de Ordes, e Francisco Javier Álvarez, responsable da Escola Provincial de Danza Castro Floxo, encargada do Museo do Traxe Tradicional Galego de Ourense. Dende aquí convidamos a audiencia a que cando teñan unha oportunidade visiten algún destes dous museos, que dende logo van a sair con moitísima máis información do traxe e vendo esas pezas tan maravillosas que ali teñen expostas. Manuel, Francisco, moitísimas grazas e feliz día de Galicia.
1: Igualmente, moitas grazas a vos, un saúdo a Garimus e unha aperta moi grande para Francisco Javier.
3: Moi ben, pois igualmente, un saúdo, moitas gracias a vos.
1: Grazas.
4: Na Radio Galega, Galicia por diante fin de semana.

0: Viti, nos estamos vivindo este día tan especial para os galegos e galegas dende a nosa terra, pero hai moita xente que o ten que vivir dende fora. E ben sabes que dende hai moitos anos existen as casas, centros e irmandades galegas, lugares nos que se reúne a comunidade galega emigrada nun país.
1: E por iso, Iago, queremos no Día Grande de Galicia visitar a Irmandade Galega de Gotemburgo, isto é, en Suecia. Foi fundada en 1995. O seu actual presidente é Manuel Quiroga.
0: Moi bo día, Manuel, que tal?
2: Moi ben, bons días.
0: Que hora é por aí por Suecia?
2: Pois a mesma que podades ter aí. Estamos no mesmo uso horario.
0: Pues mira ti que ven, non te fixemos madrugar ni
1: moito menos,
0: ni nada. Manuel, cantos galegos forman actualmente parte desa irmandade galega de Gotemburgo, ou tamén nos podes contar canta comunidade galega hai actualmente en Suecia?
2: Bueno, pues a verdade é que cambiou moito dende que se fundou hasta agora, non? Antes había de feito xente maior, mariñeiros case todos, non? Xente había, digamos, que a verdade se vou dicir a verdade é que non descoñezo, porque é que antes tiñamos un local durante moitos anos, non? Entón pues, aparecía xente, había mellor un grupo de, que sei, 10, digamos, non? Despois foronse incorporando moitos estudiantes, Erasmus, aquela persoas maiores xa, pois, moitos voltaron a Galicia, ou, bueno, faleceron, non? Pero o curioso é que, ao final, digamos, a xente que se relacionaba con nós, galega, eran estudiantes. E, ao final, incluso moitos de nós traballamos na mesma empresa, unha empresa de cloud computing. Xente que traballou ali anos e despois seguiu traballando, ainda traballa hoxe en día dende Galicia na mesma empresa. É que claro, a actividade de claro, cando un pensa nun centro galego e tal, un pensa nas grandes organizacións que hai en Latinoamérica, non? Eso non existe en Suecia, non? A veces fais un cocido, un cumpleanos ou algo así, pero non, hoxe en día é bastante mail, chamada por telefónica, quedamos, xuntanse varios, e a relación sempre, nos últimos 10, 15 anos, estudiantes, profesionais que se chaman e tal, están en contacto. De vez en cando hai algún cumpleanos, algunha festa. A Letras Galegas, de vez en cando, cando hai xente nesa data, non? Porque moitas veces xente viaxa, non?
1: É dicir, Manuel, está falando vostede dun cambio, co paso dos anos, quedan de algunha maneira, non? Pero algo xa máis puntual, non como antes, que se reunían. E, bueno, isto que supón, todo este cambio, que influiu aquí en todo isto para que as cousas cambiaran? As tecnoloxías, quizáis que a xente xa é máis individual, que cree vostede, que valoración fai disto?
2: Sí, a xente que emigra, que xa non poderíamos dicir que emigra, non? O sea, hai unha persona que empeza un doutoramento nunha universidade ou nun posto nunha empresa de informática e tal, emigra. Bueno, sí, técnicamente sí emigra, non? Pero non é o mesmo... non é a mesma cousa que cando un mariñeiro de Boiro acababa embarcado permanentemente cunha armador sueco, non? Non é o mesmo. A xente ten moitísima movilidade e non busca o colectivo tanto como antes, non? De todas maneiras, nos ao pico de actividade foi cando case todos estábamos a traballar na mesma empresa, que era unha empresa de cloud computing, para nos alugábamos potencia de cálculo para empresas de basicamente nórdicas. Chegamos a ter non sei, a mitad éramos galegos.
1: Manuel, esa pola súa experiencia en este día de Galicia que vivimos, valórase quizáis máis Galicia desde fora? Que opina vostede pola súa experiencia?
2: Eu creo que teño que dicir con total seguridade que a bandeira de Galicia está bastante alta.
1: Manuel, pois encantados de falar con vostede aquí na Radio Galega. Agradecemos que estivese connosco neste día tan especial, verdad? O Día de Galicia. En este caso, viaxamos ata Gotemburgo, en Suecia, para estar con vostede, con esa Irmandade Galega. Manuel Quiroga, presidente desa Casa Galega de Gotemburgo. Moitas grazas e moi bo día. Feliz Día de Galicia aí.
2: Feliz día. Gracias.
3: Galicia por diante, fin de semana. Outro xeito de contar.

0: ti.
1: No día grande de Galicia é bo momento tamén para reflexionar sobre a nosa identidade e sobre o futuro desta. Queremos facelo ademais dende a perspectiva da mocidade, que é o futuro de Galicia, Viti.
2: Pois sí, imos falar con dous mozos que para moita xente serán recoñecibles, xa que crean contido en redes sociais. Contido que versa sobre a cultura galega e a nosa identidade.
1: Falamos de Antón Mazaira, a quen podedes atopar en redes como Antontísimo.
3: Vale, isto é, como asumo que eres en función de como te refires á cidade de Santiago de Compostela. Vou generalizar moito, vale, pero que neso consiste o xogo.
4: Puntuando bandeiras de concellos de Galicia.
5: Ai, como votabas tú de menos.
4: Porque efectivamente, algúns concellos non todos teñen bandeira, ademais de escudo. E eu, pois, estou por eso moi agradecido.
6: Que tal, golfiños e golfiñas? Vos estivastes algunha vez na Coruña?
7: Ah, pregunta trampa.
6: Xa ides dicir que sí, no? Pois non. Porque vos estades pensando nesta Coruña, pero eu estou falando desta Coruña. Como que hai dúas Coruñas en Galicia?
4: Se ti colles un mapa de Galicia, onde estaría o centro exacto? Pois vou lo dicir, no meu corazón.
1: E falamos tamén de Leticia Mayán, coñecida en redes como a do Chinto.
8: Tanto en Galicia como en Asturias, o río nace dunha necesidade básica: conservar o gran e manter os alimentos alonxados da humidade e os animais. Ambos lugares teñen moita humidade e chuvias frecuentes. Por iso os orrios están elevados sobre piares, teñen ventilación constante e contan con tornarratos. Son os discos que impiden que os roedores accedan adentro. Por que os galegos e as galegas temos, ou máis ben tivemos, unha conexión tan especial coa natureza? Durante séculos, Galicia foi unha terra rural, onde a vida dependía directamente do campo. A natureza non era algo alleo, era o lugar onde se traballaba e se vivía. O monte formaba parte da vida diaria, pero tamén da identidade colectiva galega. Ademais, existían os montes veciñais en mancomún, propiedades colectivas de xestión comunitaria que fortalecían a relación entre o pobo e a natureza. Sabías que o 25 de xullo non só se celebra en Galicia, nin en España? En América Latina hai unha gran cantidade de povos que se chaman Santiago. Co tema dos nomes non se lles ocorreu moitas ideas. E celebran o culto ao apóstolo o día 25 de xullo ou preto desa data. A imaxe de Santiago Maior como guerreiro non só fai alusión á expulsión dos mouros da península, senón tamén á conquista do Novo Mundo.
1: Moi bo día, Antón, que tal?
9: Hola.
1: Saúdo tamén a Leticia. Saúdo tamén a Leticia, que tal estás?
10: Hola, moi ben.
1: Imos comezar falando neste día tan especial para os galegos e para as galegas, o Día de Galicia, querendo ver para vos que é o que nos define como galegos. Comezamos por ti, Leticia. Que crees que é o que nos define como tal?
10: Pois claro, creo que a resposta é moi moi ampla. Creo que depende un pouco do teu contexto. Eu, por exemplo, que son historiadora, sempre me remito moito á historia. Eu, por exemplo, a miña historia inmediata, os que me transmiten a cultura e os valores que eu considero máis galegos son os meus avós. Entón, para min, todas esas tradicións que me inculcaron desde que era pequena, bueno, o xeito de falar, de relacionarnos e todo, pois para min iso é o que creo que me define como galega.
1: E Antón, a ti, que é o que te define como galego?
9: Ui, é unha cousa complicada. Eu... penso que sobre todo a lingua, nun día como hoxe, bueno, en verdade moitas cousas, pero sobre todo destacaría pues a lingua que falamos, eu creo.
1: Cal é o peor tópico que o que máis rabia vos dá que hai sobre os galegos?
9: Que difícil.
10: Sí que é, pero
1: a ver,
10: bueno,
1: Leti, empezamos por ti.
10: Un dos insultos recurrentes que me poñen nos meus vídeos é que son unha paleta. Entón creo que eso de ligar aos galegos ca ignorancia é que xa me parece hasta pasado de moda, sabes? Terían que buscar algún insulto máis, un poquinho máis elaborado.
1: E Antón, cal é o que máis rabia che dá a ti?
9: O que máis rabia me dá? Pois eu creo que todos me dan rabia. Eu creo que hai como un tópico de que somos indecisos ou algo así.
1: Sí, se dame subimos ou baixamos, por... non?
9: Sí, eso. Dame sobre todo rabia... Bueno, dame rabia porque no meu caso é verdade, pero que... pero no resto eu penso que no.
1: Oi, Antón, e crees que hai moita idea errónea co que podemos considerar galego e o que non, con ese sentimento de pertenza de cada quen?
9: Si hai algún erro, perdón, podes repetir?
1: Se crees que hai moita idea errónea co que podemos considerar ser galego ou co que non. Quero dicir que ao mellor cada un poida decidir que é ser galego e que non.
9: Sí, a ver, eu creo que hai moitos, sobre todo agora que se move moito o contido como moi rápido, ¿no? Como frases moi sentenciarias de esto é ser galego, e se eres galego, si pues eu que sei, si vas a ver a Panorama todos os sábados ou algo así, ¿sabes? Como penso que hai que nos gusta moito definirnos por cousas moi concretas, cando creo que a cultura galega é algo moitísimo máis amplo e a experiencia de cada un ainda que moitas cousas nos unan, pode ser moi diferente.
1: E ti que opinas disto, Leti?
10: Eu estou totalmente de acordo con Antón. Ao final, pois supoño que cada un ten o seu concepto e a súa percepción sobre a galeguidade. Habrá en cousas nas que confluimos moitos e moitas, pero despois cousas que non. Ao final, cada un somos da nosa casa. Entón, pois temos as percepcións e os valores identitarios que temos. Eu creo que non hai unha idea fixa sobre o que é ser galego ou galega.
1: Antón, se hai alguén que nos estea escoitando e non te coñeza, explícalle que tipo de contido fasti nas redes sociais.
9: Joder, odio esta pregunta. que faigo? Que, pues, básicamente, un pouco como unha especie de diario sobre as cousas que me van obsesionando no meu día a día, ¿no? Como, oxe, teño unha hiperfixación sobre as parroquias deste concello, pues falo de iso. Oxe, teño unha hiperfixación con un grupo de música, pues tamén falo de iso. O sea, realmente que non é como nada, pero sí que diría que é como algo como un pouco friki, diría que é o meu contido, porque son pues, todas as cousas que se me pasa pola cabeza buscar en Wikipedia e digo, ah, pues que interesante. E eso é todo, eu diría.
1: Leti, no teu caso, teu contido sí que ten un fío conductor.
10: Sí, sí, o fío conductor que liga a meira grande parte do meu contido é a historia. Ademais, eu fixen o mestrado en historia contemporánea, entón céntrome pois en historia contemporánea de Galicia, despois pois intento ligala ca cultura dun sitio en concreto, trasladala tamén pois iso á miña familia, tradicións ou valores que teñen os meus avós, porque iso agora na nosa xeración xa non está tan presente. Sí, intento como facer un pouco o traballo historiográfico en redes de unir a historia, a historia máis recente como a historia contemporánea, co noso presente.
1: Podemos falar de que a creación de contido en redes sociais en galego está vivindo un moi bo momento, vos sodes dous exemplos diso. Credes que hai algo que só se pode explicar en galego, só se pode amosar nas redes contando en galego? Por exemplo, Leti.
10: Sí, pois mira, eu sempre poño o mesmo exemplo, por exemplo, aludindo tamén ao que dixo Antón sobre a lingua. Ao final, a mí pasoume lendo Memorias dun neno labrego, que xusto se dedica a Neira Vilas ás letras galegas do ano que ven, que eu creo que por moita traducción que teña, ese sentimento do que explica, como transmite as expresións, o xeito de vivir daquel momento, se eres galego, máis aínda galego falante, é algo como que tes, sabes, moito máis presente. Creo que ao final, pois, ao facer este contido en galego, podemos chegar a intimidade de máis xente que xa levaba falando galego moito tempo e despois animar a xente nova como a min a que empece a falar galego, que eu non levo falando galego toda a vida e ao final animeime tamén a facelo e expandilo na miña vida diaria.
1: Recollendo iso que acaba de comentar Leti, Antón, que poden ter as redes sociais para normalizar o galego entre a mocidade, que ao final é o futuro da lingua?
9: Bueno, eu creo que as redes serven para visibilizar pois que o galego é pois, unha lingua viva de uso completamente normal, que o segue sendo, porque moitas veces, claro, o contido que máis visualizacións ten normalmente é en castelán, e eso parece que dá como unha falsa impresión de que o galego xa non é unha lingua de uso habitual, pero a veces hai que sair un pouco desa burbulla e ver un pouco pois, a realidade. E aparte que a xente que fala galego na súa vida diaria tamén ten dereito a ter pues, contidos na súa lingua, supoño.
1: Falaba agora Antón do castelán. Leti, eu queria che poñer sobre a mesa un debate que notei últimamente nas redes, na xente que crea contido en galego, é o debate dos subtítulos en castelán ou en galego. Lín onte, aínda vendo algún dos teus vídeos, que unha persoa poñeche nos comentarios que se fixeras o contido en castelán, de seguro chegarías a moita máis xente. Ti que lle tes que dicir a este tipo de persoas?
10: Pois que xa chego a xente que quero chegar. Quero dicir, non chego só a xente de Galicia, chego tamén a persoas do resto de España. Bueno, chegamos, porque non solamente eu, máis persoas que fan contido en galego. A min chegame mensaxes de xente de Barcelona, de Madrid, de Argentina, de Uruguai. eu creo que tamén ten que haber unha predisposición a querer entender. Eu, por exemplo, non sou unha persoa que hable, que fale un inglés perfecto, nin que teña un nivel de inglés extraordinario, pero cando algo me interesa e non atopo o xeito de velo en galego nin en castelán, pois papo en inglés, entendo pois ao mellor un 80%, pero teño unha predisposición a entender. E ao final aquí recollo as palabras de John Amil, presidente da GAL, que el día, eu sí que estou de acordo con el, que se faz o vídeo en galego, pos os subtítulos en castelán, estás poñendo como se o galego fose inaccesible, non o puideres entender se non pos os subtítulos en castelán. É o que di el, que non está de acordo, eu tampouco estou de acordo, ao final, lingua romances, vas entender, vai haber cousas que ao mellor, pois unha palabra non che sona, pero tamén hai que salir un pouco da burbulla de redes, e se algo non che sona e che interesa, pois búscalo en internet, que hoxendía con todos temos un móvil o que podemos acceder a información. Entón, creo que tamén ten que haber un pouquiño de predisposición por querer entender.
1: Antón, o volume de contido en galego, en redes, consideras que segue sendo pequeno, que aínda hai moito contido por explorar na nosa lingua?
0: Joder, pues seguro que sí. Sí, con toda a variedade de contido posible, eu creo que sempre hai espazo para máis. Non sei se o que hai agora é pequeno ou é grande, pero sempre estaría ben pensar en algo máis. Eu creo que sí.
1: E no voso contido, notades, Antón, interese da xente de fora pola nosa terra, pola nosa cultura?
0: Sí, por suposto. O certo é que, quero decir, igual que a mí me interesan moitas cousas de fora de Galicia, hai moita xente que quere saber máis

0: das cousas de aquí e que en todo caso, aínda que non lles interesara, tampouco pasará. Quero decir, é un pouco como o debate dos subtítulos en castelán, si queremos chegar a un público de fora ou non. A min tampouco me importa, personalmente, a min tampouco me importa tanto si os de fora, que é un debate un pouco tonto no sentido de que o galego enténdese perfectamente por unha persoa que fale castelán, pero si non o queren ver por estar subtitulado en galego, a mí non me importa que só vexa xente de aquí, si tampouco se esa ambición por querer chegar como a todos os públicos, tampouco creo que faga falta nese sentido. Está ben, como está, na miña opinión, eh?
1: Antón, cara, onde está indo o noso amor pola terra? Cal crees que vai ser o paradigma? Ou cal crees que está sendo?
0: Uf, hacia cara, onde está indo o noso amor pola terra? Eu creo, é algo que me repito, xa me vou repetir, pero eu creo que, sobre todo, está un pouco na lingua. Eu creo que é o que máis nos pode diferenciar nun mundo xa que está todo tan globalizado. Xa, en todos os sitios vestimos igual, en todos os sitios temos un estilo de vida tan parecido. Nas nosas xeracións, que eu creo que o noso vínculo coa terra, personalmente o meu, é sobre todo a través da lingua.
1: Leti, ti que opinas sobre isto?
2: Sí, eu estou totalmente de acordo con Antón. Eu creo que a lingua, ao final, por exemplo, no meu caso, as tradicións tamén son importantes. Se tes a vos ou xente maior que siga mantendo tradicións, porque é o que di Antón, ao final está todo como moi estandarizado, todos vestimos igual, todos imos estudar prácticamente os mesmos sitios, aínda que haxa moita diversidade e tal. Por exemplo, eu sí que noto que hai como un desapego agora mesmo do rural, que moita xente vai estudar fora. Eu, por exemplo, son de Porto do Son, pero fun a estudar a Santiago e xa non volvín a vivir alí. Entón, sí que aprendes a, bueno, non sei si aprendes a valorar máis porque estás fora da túa casa e o concepto, pero sí que o mellor é un pouco motor de, bueno, de ter ese amor, ese arraigo, sí, ese amor pola túa terra, polos teus costumes, tradicións, sí, é un pouquiño retomar tamén ese vencello, ese vínculo co rural. Claro.
1: Con estas reflexións de Leticia Mayán, a quen podedes atopar en redes como a do Chinto, e as de Antón Mazaira, a quen podedes buscar como Antontísimo, quixemos poñerlle ese toque, esa perspectiva da mocidade galega, do futuro, da nosa identidade, tamén da nosa lingua, a este Día de Galicia, este 25 de xullo. Antón, Leticia, moitísimas grazas e que gocedes deste día tan especial.
2: Gracias a ti.
0: Gratiñas. Igualmente.

0: Aquí pechamos este programa especial Do Galicia por diante fin de semana dedicado o Día Grande de Galicia. Dentro do equipo deste programa desexamos vos feliz día. Viti, ata mañá, feliz día a ti tamén.
1: Feliz día de Galicia para todo o mundo. Feliz día do teu santo, Iago. Saudos a toda a audiencia. Que sexan moi felices.

volvemos a Amalata. Volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada.

0: un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
1: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: Que calor. Ves a auga?
3: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foisema calor.
2: Xa, iso pasa.
4: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
0: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
6: Son as 12.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Bos días, os servizos de extinción tratarán os incendios de Madrid e de Ávila como un só e unificarase o mando de emerxencia para unha maior efectividade. Francisco Javier Marcos é o tenente xeneral da UME.
8: Trabajaremos no en dos sectores, el sector Madrid y el sector Ávila, sino trabajaremos como un sector único tratando esta catástrofe, tratando este incendio como uno solo. Es la mejor forma de gestionar y de ganar tiempo. Siempre digo que el tiempo puede ser el mejor aliado o el peor enemigo. Tenemos que hacer que sea el mejor aliado.
6: O presidente do goberno trasladouse esta mañá ao posto de mando avanzado en Cenicientos para participar na reunión do Comité Estatal de Emerxencias. Pedro Sánchez asegurou que a situación é complexa, pero que a baixada das temperaturas supón unha ventá de oportunidade. A prioridade, indicou, é salvar vidas. Tamén reiterou a súa petición para un pacto de Estado contra a emerxencia climática.
9: Que vamos a tener unas horas complejas porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana.
6: O presidente do goberno explicou que este sábado sumaránse os traballos de extinción 4 avións procedentes de Grecia e de Italia e un cento de efectivos do Exército de Portugal. A isto hai que engadir os recursos facilitados por 10 comunidades autónomas, entre elas Galicia, que xa mobilizou a zona 60 bombeiros, así como medios aéreos e terrestres. A conselleira de Medio Rural non descarta enviar máis persoal. María José Gómez falaba así dende a Praza do Obradoiro antes de participar na ofrenda ao Apóstolo.
10: Primeiro faise un análise da situación en Galicia, valóranse os riscos e en función pois deso os técnicos deciden que dispositivo estamos en disposición de despregar. Sabemos ben o que é ter que pedir axuda e por suposto estamos á disposición das comunidades autónomas que nestes momentos están a pasar tan mal.
6: Precisamente os incendios que asolan España estiveron presentes na ofrenda ao Apóstolo que acolle a esta hora a Catedral de Santiago. Tanto o arcebispo, Monseñor Prieto, como o delegado Rexo, o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, invocaron o Apóstolo para que axuden a loita contra os lumes. O oferente tamén pediu ética política e un pacto pola lingua. Rocío Pernas recolleu as súas palabras. Bos días.
11: Si saúdos, pois o presidente do Parlamento Miguel Santalices, como delegado do Rei, pide a intercesión do Apóstolo para devolver a ética política ás institucións danadas de ir polos erros imperdoables dos que esqueceron que a política está para servir, non para servirse.
12: A desconfianza por mor dos que se deixan contaminar pola corrupción dana profundamente a nosa arquitectura constitucional. Precisamos artellar normas contundentes e reforzar a independencia das institucións para frear esa deriva inaceptable e devolver a toda a sociedade o respecto á ética política que nos demandan.
11: Miguel Santalices, que apela ao consenso nun pacto pola lingua en Galicia, invoca o apóstolo para que no vindeiro ano santo o Papa nos acompañe nesta celebración. Tanto o delegado Rexo como a resposta homilía do arcebispo de Santiago, recordo e invocación ao apóstolo para que axude os que sufriron e están sufrindo a lacra dos lumes.
12: Tamén as familias que agora mesmo en Ávila e Madrid sofren a traxedia dos incendios, e protexe, Señor, as nosas fragas dos desastres dos lumes.
13: A los que han sido víctimas de los terribles incendios en Almería y a quienes son hoy damnificados de ese drama y lacra de los incendios en Ávila y en Madrid, preservemos y cuidemos el don de la naturaleza que Dios nos ha dado, porque es cuidar a la persona.
6: E rematamos contándolles que en Berea, na provincia de Ourense, os servizos de emerxencia rescataron o corpo sen vida dun home de 78 anos que quedou atrapado no oco do faiado da súa vivenda. Presuntamente unha especie de montacargas deseñado pola propia vítima esmagouno. José Antonio Pérez Balado é o alcalde.
14: Foi dentro da súa vivenda o aparello que el mesmo construiu, pois debeu utilizalo para subir el o para baixar, fallou a plastón.
6: O suceso produciuse a última hora deste venres no lugar de Cexo. Foi todo, volvemos con máis novas aún, quedan agora co Sabrosura Fest.

Gozadores e gozadoras, benvidos ao Sabrosura Fest. Hoxe é o gran día da nosa terra. Estamos moi contentos de estar aquí en vivo, en directo. E ademais é un día tamén especial porque despedimos esta segunda temporada, unha temporada chea de música, chea de bo rollo, chea de sabor, chea de artistas galegos. Entón, pois, vai ser unha xornada fantástica e creo que mellor despedida de temporada, pois, que facer o que facemos sempre, que é tener musicote aquí ao Sabrosura Fest. Hoxe teremos, en nada, en cinco minutiños, a The Lely Kellys, un bandón de punk rock que veñen con moita caña. E despois, na segunda hora, na sesión Vermú, faremos un par de conexións, unha lá polo Rosal, falaremos cos compañeros da agrupación musical do Rosal, que hoxe tamén teñen un planazo para esta noite, un festivalazo. E falaremos tamén con unha cantante extraordinaria como é Ruth Cundins, que todo mundo coñece, unha das voces máis bonitas e máis formosas de Galicia. O xe que hoxe programa completo para celebrar este día da terriña. No control de son está Vanessa Rouco. Temos tamén número de WhatsApp, que é o 672-3093-19, 672-3093-19, onde nos podedes enviar, se sabedes, as cartéis de festas, saudar a xente, o que vos queirades, despedir esta segunda temporada todos xuntos, en vivo, en directo, na Radio Galega e tamén en vídeo en agalegaaudio.gal e no YouTube. E como sempre, comezamos programa número 87 e facémolo pois con novidades musicais, que sí, que en pleno xullo pois temos unha novidade musical. Por exemplo, esta de Xosé Maseda e de Caprichos, que en pleno verán sacaron este Sempre Son Malo, para que gocedes e bailedes. Só así.

0: Estes, pois, son algúns. Xa sabedes que se tendes máis 672-3093-19. Por exemplo, o Son do Mar en Meaño, xa os achaso rock dentro desta programación, con nada máis e nada menos que Europe e Bala para os máis roqueiros. O Festival 17 na Ribeira Sacra, con los Invaders de Divine Sidonía e Puño Dragón. O Festival en Compostela, segundo día do festival, os estarán por ali Cuartetas, Os Carunchos, Orquesta Bravú Xangai, Maruxa e Coralia DJs. Morriña Fest, tamén segundo día en Coruña, con Mike Towers, Jun Mico, Jarque Z, Nove Louro e moitos máis. O Vendaval Fest, tamén segundo día en Ribadeo, con Hermana Furia, El Drogas, Benito Camelas, entre outros. O Balea Fest en Malpica de Bergantiños, con De Barrio, Anthony, Screaming Eagles e moitos máis. Luis Fercán and the Gap Family Grandioso estarán no Chiringo, en Cedeira. Asdiz, Jade 4, Mis Penas na Sala Filomatic en Coruña, tamén concertos aí, tremendo festival en sala, porque anunciamos a semana pasada na miña terra, en Negreira, o seu Entroido de Bran, un Cristobaliño que ten tamén festival musical gratuito con Fuego Lolita, Monolius Dop, Azúcar Moreno, Elegido e moitos máis artistas. Xa sabedes, se queredes darnos máis plans para hoxe, 672-30-93-19. Podedenos enviar aí o cartel. E agora imos escutar uns breves consellos publicitarios e puñémonos a rock and rolear con The Larry Kellys.
1: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
5: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
6: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura federadas e non federadas puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro.
7: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Sabrosura Fest, Radio Galega.
0: Pois aquí, ás 12:17 minutos, o prometido é débeda. Hoxe temos rock and roll do bo, rock and roll dende o morrazo. Eles son de Larry Kellys.
8: Pronuncié no ben.
9: Hola,
10: perfecto, capitán.
0: Moitas grazas por estar aquí. Que hoxe estamos no Día da Terra, un día complicado porque hai 40.000 historias, 40.000 eventos, pero non, vos decidíxedes imos ir ali, imos a presentar todos estes temazos.
10: Sí, correcto, nosos sábados pola mañá é o noso momento guai para facer cousas.
9: Aparte é un día importante porque é o último programa, hai que estar aquí apoiándote.
0: Moi agradecido, moi agradecido que claro, datas tan complicadas. Bueno, temos aquí, porque vos presento a banda, aparte banda completa, Temos por aí a Berto, guitarrista da banda. Bons días. Boas. Temos a Juanma, guitarrista da banda.
11: Bons días. Como estamos?
0: Temos a Tono.
12: Que pasa?
0: Seu cantante, a voz. A Kurt, Rubén, batería.
13: Boas, que tal?
0: E a Dani no baixo.
14: Hola, que tal?
0: Con tremendas gafas,
14: Sí, porque van a xogo con meus tenis. No, era solo era por iso.
0: Bueno, xa sabedes que nos podes ver en vídeo, estamos aí no YouTube, en a Galega Ondi Portugal, para que xente tan, non, tan guapa, pois pues, tamén se
11: sí. Decidimos non mostrar os ojos.
0: Sí, o das gafas non é polo
10: no, é porque é sábado pola mañá,
0: claro, sábado pola mañá, claro, é un día.
13: Antes había respirar,
14: claro. E ir a xogo contigo tamén, todos de gafas, pois mira. É un día importante. importante.
0: Bueno, de Lelly Kelly, grupazo de rock and roll, de punk, de garaxe, de moita caña. Entón, eu creo que o primeiro que hai que facer é escoitar un temazo, non? Para que a xente xa, que non nos coñece aínda, se poña a gozar e despois xa falamos un pouco de todo.
10: All right.
4: Dale aí.
0: O primeiro é, bueno, sí, presentádemo, porque este, a ver onde sacaxe este Muay Thai, que é o último single.
10: Último e primeiro, de feito.
0: Bueno, do novos traballos.
10: Do traballo, sí. Uh-huh. Sí, Muay Thai, pois foi unha das primeiras composicións que fixemos aquí na praia de Niño do Corvo,
14: Niño
10: Dani
14: do
10: Maiseu.
14: Corvo, en Moaña.
10: Sí, e fala un pouco de que a xente che fai este rollo de que che mira un día pintala ou un día durmindo nunha furgoneta ou e xa pensan que saben como eres así pa sempre, sabes? Digo, ah, este un borracho, pero no fondo somos máis cousas que
0: claro.
10: Digo, entón, aí vai o tema que explica un pouco iso de que non hai que xulgar pola portada a ninguén.
0: Xa, pues, claro, a ver, home, por un día non.
10: Claro, pero así
0: claro,
10: fai,
0: ti,
10: ¿no?
0: Ti mellor eres, pode ser a persoa máis traballadora, máis formal, máis no teu traballo durante a semana, que, oye, vai-te un día de festa que te vexan, o sea, por aí.
10: Claro,
0: un pouco un bofetón a toda esa xente que...
10: Exactamente. Matas un can e eres un matacans, ¿no? O dito ou algo así, non sei como vai.
0: É porque Muay Thai é non karate ou...
10: Pois, igual Muay Thai, igual Kung Fu, ou igual... non o sabes, tío.
14: Ou igual acabas no hospital, sabes? O sea...
0: Muay Thai, só así!

0: cartos, obviamente. Entonces, pues necesitamos un pouco de apoio da xente de que isto xa vai adiante, porque creemos que vale a pena.
1: Pero hai que aclarar que non é unha... Hai recompensas, quero dicir.
0: Claro, sí, hai recompensas. Sí, sí, sí.
1: Nos apoyan, pero que nos damos cousas a cambio.
0: Claro,
2: a eso iba. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende, querido?
0: A eso iba. Mis amigos, a eso iba ahora. Mira, pois temos na nosa tenda online de Berkami, temos unha proposta moi interesante. Temos os vinilo con dúas caras, co presentación do disco de Perdón, Fálame Sempre. Temos camisolas, dous deseños, temos unha camisola moi guapa de Valderrama. Temos...
2: Quén é Valderrama?
0: Valderrama,
1: pero era un xogador de fútbol. Entrevistador, tío. Que... Boa pregunta, ese, porque
0: tampouco no sabía que tiña aquí a un suiz ao meu lado. Inquisidor. Torquemada a la hoguera. Mira, no, isto pois temos bolsas. Temos que máis temos?
2: Y una entrada para la presentación de nuestro concierto,
0: es,
2: que será en octubre. Bueno, tenemos varios productos de
3: merchandising,
2: sí, de nuestra marca, diseños muy molones que nos representan, la verdad. Y lo más importante, que es el disco, ¿no? Nuestra música.
3: Claro.
2: En realidad, lo que más queremos que...
3: Sí, bueno, en un crowdfunding que se trata es de, pues eso, de podéis comprar un disco anticipadamente y después recibirlo. O sea, non é, después, pues camisetas y todo tipo de merchandising. Esa que mencionaches que ides estrenar este disco, ¿no? Nun concerto en octubro. Esas se poden mercar as entradas tamén ese Berkami para, pues, para estar ali.
1: De feito, as entradas no Berkami son máis baratas do que van ser despois.
3: Uh-huh.
1: O sea, se ti pillas a entrada no Berkami vai ser o único momento no que están a un prezo reducido. Despois xa está negociado co xente da sala O Adro en Cangas, o 16 de outubro.
3: 16 de outubro, cita, eh?
1: A partir de aí, o que non o pillou no Berkami, que ademais o Berkami ten unha data na que, que son...
3: Sí, de vencemento, non?
1: De vencemento, que será a finais de agosto, ahora non teño...
2: 40 días.
1: 40 días, sí. Uh-huh. Despois deses 40 días, a entrada pasa a un prezo pues eso, da rúa.
3: Sí, que... bueno, que tamén se pode ir igual, ¿eh? Que
1: claro, no, claro,
3: non,
1: tamén,
3: pero non vai a...
1: Pero que apuren para pillar.
3: Claro, pues se queredes así baratiña, pois, pues, oye, pois, pues, paso a aproveitades e apoiamos, pois, pues, pues, todo isto, non? Bueno, casi 10 anos de banda. Como naceu isto? A ver.
0: Dalle cura aí.
4: No, xa ten que falar tono. No, como naceu?
3: Le va de esos mesmos desde que comezou?
1: No, isto foi unha montaña rusa de emocións, sí, de formacións. Sí. A ver, a min, eu estaba... pa variar no bar, e apareceu un día Berto, e díxome, a ver, a ti tocas algo, sabes facer algo? E eu, home, eu podo cantar e podo bailar. Cantante, bailarín, actor, dixo eu.
2: Mocatriz.
1: Nada, empezamos a ensaiar, aventuras.
2: Sí, saiu así un pouco...
3: Entre os dous, pedaxe os dous, primeramente.
1: Claro. Sí, agora mesmo, dous originais.
2: Comezamos a ir facendo versións, o que nos molaba.
5: Línea fundadora.
2: Xuntándonos con máis xente, formamos aí un grupiño, empezamos a tocar, vimos que saía bastante ben, que dábamos bolos, e que podía levar a máis, empezamos a facer temas propios, e de aí saiu, basicamente, de tocar pois versións, e de repente empezar a compoñer algo, e vimos que tiña tirón, que tiña filón. E fomos pa diante, e despois, bueno, cousas que pasan como en todos os grupos, que hai xente que marcha, hai xente que ven, e aquí estamos, o Dream Team.
5: Fomos incorporando así poquito a pouco.
3: O Dream Team, sí, señor, aquí están... Bueno, maravilloso. Garaxe, rock, punk, non? Grupo de caña dos que... Que fan falta hoxendía, non? Tamén, porque cada vez hai menos bandas.
0: Sí, un pouco a diversidade.
3: O sea, bandas me refiero que toquen todos os instrumentos que... e tal, non? En directo, guitarreo, baterías, baixo, non?
0: Sí,
3: acústico.
0: Quizá vamos un pouco en contradirección ao establecido agora mesmo, pero bueno, é o que nos sale de dentro. É o que sempre, o que nos gusta, facemos o que nos gusta sempre, non facemos nada impostado, de forma natural o punk, o rock, bueno, pues cada un ten as súas influencias, vamos mesturando, como dixo Juanma antes, de que a veces no proceso compositivo é complicado porque cada un ten a súa idea, ¿no? Pero creo que al final encontramos un camiño e creo que ese é o noso punk e o rock.
3: Cal me contabas antes, ¿no? Mentre sonaba a canción, cal é como a evolución, ¿no? Porque creo que con este disco queredes comezar como unha nova etapa musical, pode ser.
2: É un proceso evolutivo, digamos, un proxecto creativo tiene un proceso. Y bueno, ahora estamos en este, ¿no? De, bueno, estas canciones hay que sacarlas. Ellos venían sacando, antes de que yo entrara, por ejemplo, tenían EPs con unos temazos que están disponibles en las plataformas.
3: Sí, exacto, ya estamos en plataformas.
2: Con unas canciones que estaban buenísimas. Y bueno, pues era un repertorio que venían manejando ya hace mucho tiempo. Y se puso sobre la mesa de que había que avanzar y
3: hacer más,
2: y probar,
3: ¿no?
2: ¿Viste? Intentarlo, tirar para adelante y componer y sacar un disco, pues, en condiciones, ¿no? Bien grabado. Y bueno, ahí
3: sí, bueno,
2: estamos.
3: Apostando duro.
2: Centrándonos en lo que queríamos, de cómo que era que sonara, ¿no? El grupo. En eso, básicamente, él lo tiene muy claro y nos va diciendo un poco cómo tiene que ser, porque cada uno viene un palo distinto, yo qué sé. Sí, yo toco blues, más que nada.
1: Queríamos aproveitar tamén a ocasión de xuntarnos, compoñer, facer pois iso unha evolución do que ven sendo os Lely Kellys dende o principio, e aproveitar tamén para pedirlle perdón a toda a xente a que lle pintamos algún aliada nestes anos de trayectoria, claro, que non foi pouca.
3: Que tipo de aliada?
1: O disco chamase Perdón, e eu tiña pensado presentar aquí, o sea, que a miña primeira intervención nesta entrevista fora pedirche perdón antes de falar, sí, sabes? Porque
2: Perdón, capitán, por si acaso.
1: Cos anos aprendemos que mellor, no noso caso, coñecémonos un pouco e dicimos, mellor vamos pedindo perdón antes de empezar e despois así a caída non é tan. E o disco é efectivamente para pedirlle perdón a xente coa que tivemos certas patinadas. É certo que aquí na radio hai determinadas historias que igual é mellor censurar.
3: Igual, sí.
1: Sabes, somos un grupo de punk e de rock e con todas as letras e con todas as consecuencias.
3: Sí, sí.
1: Pero, por exemplo, queremos pedirlle abertamente perdón a xente da festa de Halloween de Rivadavia, por exemplo. Hai chistes,
3: pinta ben.
1: A ver, vamos a ir.
2: Gracias por esta oportunidad, por esto.
1: Claro, claro, gracias por deixarnos
0: por este momento, por este micro.
1: Perdón abertamente a todo o mundo. A ver, eu sei que hai chistes. Evidentemente, o noso concerto é un rollo aí moi festivo e hai moita improvisación. Hai un rollo que eu veño recoñecendo dende fai tempo, que hai chistes que na costa funcionan e chistes que no interior non funcionan tanto.
3: Que difícil, eh? Moitas veces xestionar todo iso,
1: e iso, ¿no? E aparte improvisando todo, que eu adoito patinar moito e colarme moitísimo falando e faltarlle incluso respeto a alguna persoa, pero sabe, isto de bo rollo sempre, tal. Eu sempre, por exemplo, si tocamos en Cangas, eu digo boas noites, Moaña. Ou si tocamos en Rivadavia, eu dixo, que pasa Ribadeume? Que pasa Ribadeo?
0: Que pasa Ribadumia?
1: Bueno, pois nesa festa interrumpiron o concerto, se liou a organizadora de evento e dixo, como foi o rollo? Non somos Ribadeo, non somos Ribadeume, que en letras mayúsculas somos Rivadavia. Eu así con micro detrás, pero era unha broma, joder, non, sabes? Entón, pois cousas destas, que esta é unha das lights que podemos contar e aproveitar para pedir perdón.
2: Ahora pedí perdón para pedir a la chica.
1: Perdón tamén á organizadora outra vez da festa de Halloween de Rivadavia, que nos trataron genial e é un festón. Sí. E hai que ir, todo o mundo ten que ir aí, porque está moi guapo e a xente implica.
3: Pero está ben para que xente, pois tamén vos coñece, que xa vades con ese cachondeo, esa broma, claro, que claro, pedes estas cousas, claro, pero hai que saber tamén o que se contrata, home.
1: O sea, eso certo.
3: Eso pasa en moitos sitios, sabes? Non sabes o que. Claro, chamo a estes porque escutei por aí e non sabe nin pasa, pero bueno, así de vez. Despois, claro, igual. Pues no, oye, pues.
0: Coñecendo,
3: non? Pois pues xa está, non, xa sabemos que sodes uns cachondos e que facedes unha festa, sabes?
1: Claro, claro, e uns punkis.
3: E os punkis tamén, claro, claro punkis, todo vai dentro do pack. Veña, que este disco é para pedir perdón, pero o próximo será para dar as grazas por...
1: perdón, fálame sempre. Claro, que é unha frase de rato que como... Claro, perdón, fálame sempre, que é como dicir. Bueno,
3: bueno, outro temazo, veña, que estamos aquí gozando. Ti sabes, que sei, a ver, que sei eu?
0: Pues ti sabes o último videoclip que lanzamos
1: antes deste
0: este fai un ano ou dous anos, uh-huh. No, máis ou menos, non, Tono?
1: Sí, por aí.
0: Pues está guapísimo, porque é un dos últimos, o sea, os temas máis que máis nos demandan nos concertos, é un tema onde a xente se veña moi arriba. Aí cantan as letras e tal, está moi guapo, é un tema que sempre funciona, sempre nos funcionou, sempre está no repertorio.
3: É dos caros, entón, non?
0: Sí, sí, é un tema...
5: Yo creo que é o que máis retranca tiene, sí. Que máis representa a Lelly Kellys.
0: É nuestro Enter Sandman de Lelly
3: bueno,
0: Kellys.
3: Pois xa sabedes que aquí só votamos o mellor. Ti sabes, de Lelly Kellys.

0: sabes, un tema dos caros desde Lely Kelly, punk rock desde o morrazo que estamos aquí comentando. Bueno, todo temazos en galego, cañeros. Un pouco de que falan vosos temas, así un pouco a temática.
1: Pois a ver.
0: É máis tamén se nos podes, se queres, se vos apetece, adiantar un poquinho do que diz falar tamén no novo disco. Xa tiñamos sí. Un Muay Thai que escuitábamos antes, non?
1: A ver, nos empezamos sempre, como dicía Berto, empezamos facendo versións e o que buscamos ao principio era conseguir que ese ambiente que se xera cando ti estás facendo versións, estás de festa e tal, pois facelo con temas propios. Entón, entendo que os primeiros temas que fixemos eran simplemente festa e pa diante. Agora, co tempo, pois sabes que vamos intentando tocar temas que son cousas que nos afectan personalmente. A min, por exemplo, o de Muay Thai, de que non mola que xulguen a xente de primeiras.
0: Sí, de primeiras.
1: Hai outras cancións no disco que falan igual da hipocresía da xente, de criticar as cousas dende o sofá e non moverse, falar de cousas, pero tamén non deixamos de facer cancións que son de festa. Penso que podo dicir xa que o seguinte single fala dunha das persoas que máis queremos neste planeta, que é unha amiga nosa, que é Anaí, que é unha... Bueno, reducilo a pandeireteira sería moi pouco, porque é unha tía espectacular, pero que cando pensamos en jová, pois este tío lle dedicou unha canción a Lucía, este outro lle dedicou unha canción a tal, e nos dixemos, a que lle vamos a dedicarnos unha canción a Anaí, que é unha crack e que nos queda todo xenial e que é unha amiga de verdad. Por exemplo, ese tema simplemente fala de celebrar a amizade que temos con esa persoa. Non sei, que
0: sí, falar sí, de sabes? Sí, sí, sí. O sea, son temas que ao final vos tocan a vos de cerca, porque para que vas facer un tema así,
1: como a música sí, que facemos, no, tamén os temas que tocamos.
0: Uh-huh. Bueno, próximo, que cando sai ese novo single?
1: Mediados de agosto, finais de agosto.
0: E o disco tamén.
2: No, o disco sale un máis. Na presentación do no concerto,
0: o sea,
2: no
0: agro. O propio día do concerto será o día que tamén sala nas plataformas o disco, entón.
1: Sí.
0: Vale, un disco que, bueno, marca esta nova etapa do grupo, non? Que tamén anda así polos 10 anos xa, que non sei se de facer xira a 10º aniversario, creo que vai ser máis xira disco, non? De novo disco.
3: As dúas cousas,
2: ambas.
3: Sí, claro.
0: Que incluirá 7 temas, non? O próximo LP, tamén me dicías que tenes colaboracións de luxo, pode ser?
2: Temos colaboracións de luxo, sí, sí.
3: Son 7 temas máis 4.
2: Máis 4.
0: Sí. Son... Vale, porque... Vale,
3: son
0: sí,
3: dous proxectos... Bueno, dous traballos que vamos unificar aí nun vinilo. Sí, temos unhas colaboracións de luxo. Temos aí a Anxo Lorenzo no tema de Anaí, que sí, antes estábamos falando, que ademais son moi amigos entre elas. Temos a Nuno Grandamore. Nuno Grandamore, Pladur, Asintomáticas, o sea, unha chea de
0: cada artistas. Cada tema leva unha colaboración, casi.
3: Bueno, casi.
0: Porque hai 4 temas que son en directo, como é a historia.
1: Sí, sí.
0: Sete de estudio e 4 en directo.
1: Claro, gravamos as primeiras 7 cancións do que ven sendo Perdón, no estudio Monolith Room, de Anxo Soaje. E foi unha grabación así, pista por pista, instrumento por instrumento, profesional, unha experiencia que penso que non fixéramos antes, iso.
3: Sí, saímos un pouco da nosa zona de confort.
1: Que a nosa zona de confort é tocar
0: todo xunto, grabar, sí, tocar claro, xunto, pues, cando chegas ao estudio, totalmente, bueno, pues cambia un pouco, non?
1: Por primeira vez, penso que das primeiras veces que fixemos, gravar instrumento por instrumento, que foi un chollo, foi un chollón, e agradecémoslle a Anxo claro. Que nos aturara, porque foi un chollón. E despois... para liberar toda esa tensión, ese chollo que fixemos, falamos con Javier Bícalo e fomos a Escusalla Sonora, que é un estudio que lle recomendamos a todo o mundo, que porque ten aloxamento, podes pasar unha fin de semana ou unha semana ou que che cadre a ti ali nunha especie de casa rural que é un estudio de grabación.
2: Muy
1: está
2: guapo.
1: Está guapísimo. Eso
2: muy
1: foi,
2: guapo, muy
1: pasámoslo
2: guapo, muy guapo.
1: Pipa, é como un parque
0: sí,
1: de atracciones.
0: É unha aventura, claro. Pasar ali a fin de semana, sí. Xa, bueno, grabar, non estar ali todos xuntos, iso é maravilloso.
1: E entón complementamos con 7 primeiras cancións que gravamos con Anxo Soaje, coas 4 que gravamos con Javier Bícalo. E xuntamos todo, colaboracións, dous proxectos distintos neste vinilo que vai incluir todas as cancións. E a verdade que contentos todos do chollo e felices de
2: traballo.
3: Quedaron unas canciones de un trabajo bien hecho, la verdad. Y ellos mismos, los muchachos que nos grabaron,
4: también, o sea, me apoyaron y... Y bueno, lo pasaron bien, claro. Viste, grabando eso.
0: Más razón la cosa, para, sí. ¿No? Para entrar ahí no crowdfunding.
2: Totalmente, más razón.
0: ¿Sabes que va a ser disco del uso? O sea, próxima temporada xa volveré, dese, a presentalo, o que?
1: Claro, claro. E cando, sí, cando chames, capitán, sí,
2: nos... Encantadísimo.
0: Capitán, estamos aquí, ainda lle tocades son aí...
2: Ao piano.
0: Ao piano, facemos algo aquí, sí,
2: con
0: señor. Bueno, como se presenta este verán? A ver, hai concertillos por aí, estás esperando a xira do disco?
2: A ver, a verdad que con... Estuvimos moi moi implicados no... No disco, na... O que falou antes Juanma tamén... Al final, cando grabas un disco, tens que preparar a presentación, redes sociais, tal. Entonces, como aparcamos un pouco de lado o tema das contrataciones, en vista máis para a temporada que ven, cando saca o disco, pues empezar a rolar máis co disco e demais. Pero sí que temos algunhas actuacións, Juanma.
4: Actuamos ahora este día 8 de agosto, el próximo 8 de agosto, en Begonte, un festival que se llama 273, que é o código postal de Begonte.
0: Ah, vale,
4: por
0: vale.
4: Por eso chamase
0: así. Sí, está guai.
4: E, bueno, estamos moi agradecidos e moi contentos de poder participar aí. Siempre está bueno viajar e darte a conocer en un lugar donde no, uh-huh. De donde no sos, ¿no? E ir al norte a tocar, pues, y mostrarnos a otros públicos, pues está genial. Así que nada, vamos a darlo todo y ahí vamos a, bueno, a dar una muestra de estas canciones nuevas y de este repertorio. Lo vamos a un poco estrenar ahí. Así que el que va se lleva una recontra exclusiva. Que no se lo pierdo.
0: Pues ahí estamos, ¿eh? Planazo. Vamos a dar también un especial cariño a todos esos festivais que se fan, que siempre decimos, decímoslo casi todas las semanas, ¿eh? Pero hoy otra vez también, ¿no?
1: Sí.
0: Que
1: sí, sí.
0: Aparte aquí Tono también organiza un, que foi hai pouquiño, moito esforzo, moito traballo, entón que hai que apoyalos.
1: Hai que apoyar os festivais pequenos, hai que apoyar os festivais, as iniciativas que se crean dende asociacións, dende parroquias, e hai que ir, hai que non se pode perder iso. Eu penso que para nós como banda as mellores anécdotas, as mellores aventuras sempre son, pois iso, viaxando a un festival como este que vamos a ir a Begonte ou a festivais deste perfil. Evidentemente a todo Dios lle mola tocar en Wembley, pero estes festivais son o que fan un entramado cultural e roqueiro que penso que si se perde, pois perdese algo
0: sí.
1: Fundamental para a música que a nos mola dende que somos nenos e ata hoxe. Eso para nós é...
0: Eu creo que cada cosa ten o seu encanto, eh?
1: Sí, claro,
0: sí que mola tocar en grandes festivais, grandes escenarios, pero tocar nunha aldeíña ali para os veciños e para xente, eso tamén é maravilloso.
2: Totalmente, que non se perda esa esencia de un festival pequeno, xente traballadora, aporta ao público, aporta xente do povo e tal, e iso... Que non se perda nunca.
0: Eso, que temos que levar a música a todos os rincóns, que hai moitas bandas e moitos músicos que teñen gañas de tocar e de facer musicazo, temazos como este. Vamos poñer un temiña máis, Urxencias, que este ímolo escutar prácticamente en exclusiva porque non está nin publicado, nin en ninguna plataforma.
4: Sí. Ah, hablo yo.
2: Vale.
4: esta canción, sí, es inédita. Está grabada, pero... nunca se publicó ni nada. Ahora va a salir...
0: ¿Por algún motivo o qué?
5: Quedó descolgada, ¿no?
4: Son cosas que pasan, ¿viste? Si vas descartando cosas, pero la verdad que es una canción muy bonita. Quedó fuera del repertorio también. Hace uh-huh. tiempo la tocamos, pero bueno. Tuvimos la oportunidad ahora de colaborar en un disco para recaudar fondos para la gente que fue sancionada por la autoridad. Cuando fue la Vuelta a España el año pasado, que uh-huh. participó en el Israel, y entonces la gente que boicoteó, digamos, la participación de ese equipo, pues fue sancionada, ¿no? De alguna manera u otra cayeron muchas multas y, bueno, pues unos amigos nos pidieron colaborar para que ese disco pueda sufragar esas multas. Entonces, bueno, es una forma también de nosotros de colaborar con esa gente que se compromete con las desgracias y las injusticias que pasan en este mundo.
1: Que me enfales el tipo.
0: Sí, sí.
4: Y bueno, fue nuestro aporte, yo qué sé. Tampoco, bueno, hombre, que no dije... Y bueno, decidimos poner esa canción. Así que el disco, pues hay varios grupos gallegos que... son todos grupos gallegos, va. Uh-huh. Y bueno...
0: Sí, votando ese gran niño de área. Pues só en exclusiva, porque xa vos digo, non está nin publicada, nin está solamente nese disco. Só a Urxencias. ¡Queda!

0: Bueno, estamos escuchando Estruxencias, caña absoluta, dende o morrazo, de Lelly Kellys. Oye, non sei se tendes unha aventura desas... A ver, xa sabes que pa esta hora, nada de... As outras xa máis contaredes en privado, porque teño moita curiosidade, pero...
1: Sí, anécdotas hai moitas, pero todas moi complicadas de contar.
2: Sí, de feito, le vamos falando toda a semana de a ver que vamos a contar ya a este capitán. Que
0: despois hai que pedir perdón.
2: Claro, volver
3: a pedir perdón.
1: Sí, ninguna era apta para a radio, pero bueno, acordámonos dunha así suaveciña.
0: Sí.
1: Que aconteceu no festival, non? Fora.
2: Que hoxe, de feito.
0: Sí, hoxe é o segundo día. Foi onte e hoxe tamén hai.
1: Pois no festival fai 6 anos, 7, pois tocamos con SES, íbamos primeiros, e saímos ali a tocar, e dixo Tono, hola, somos SES. SES a falarmos previamente con ela, e víamola que se estaba partindo, non? E saiu ela despois coa súa banda, es aí e dixo, hola, somos Lelly Kellys.
2: Ai, guai, se fixo no xa. Estábamos en plan a ver como lle pareceu e tal, pero evidentemente...
0: Pero contaxe antes de facelo,
1: non? Non, non,
0: non, non, vale.
2: Xa, xa, digo que hubo búa aí ao que caia, sabes? Sí, sí, sí. Igual hai chistes que encaixan e outros que...
3: Abeja aberta.
4: A ver, é un peligro este home,
3: eh? Abeja aberta, vale.
0: Sendo, bueno, a ver, a mí faríame gracia, polo menos, non sei, sé, claro. Pero claro, hai que... Todo mundo... Hai que saber o que se contrata, xo digo... Xo digo sempre... Bueno, que estamos chegando, xa o remate. Non sei se quedou algo por aí no tinteiro. Recordamos, teñen crowdfunding de Lelly Kellys. Buscades no Instagram, ali tenes enlace o crowdfunding para pues, mercar eses discos que xa irán, esas camisolas, bueno, merchandising vario. Concerto 16 de outubro era en...
2: Cangas.
0: En Padre. Cangas.
4: Con un grupo de Portugal.
3: Sí.
4: 800
2: Gondomar.
4: A...
2: Gondomar, que están de xira en Corea do Sur.
3: Ahora mismo.
0: Caray.
2: Sí, sí. Nos contactamos con eles para facer a festa e despois anunciaron iso e dixemos...
0: Sí. Bueno, non ides ir alá.
2: Molaba.
0: Bueno, a facer o sea, un intercambio.
3: Xa estuveran en Japón. Xa estuveran en Japón.
2: Sí, son bandón. Son bandón.
0: Eso é que empezar a facer intercambios así.
2: Sí,
3: sí.
0: Ser un destes grupos de alá e ir...
2: Sí, se hai alguén de Corea do Norte que quere ir a colaborar, pois...
0: Mira que igual en Corea do Norte non chegas a pedir perdón, eh?
3: Aí o perdón sale moi caro.
0: Bueno, non sei se che darán oportunidade de pedir caro. Perdón.
4: Hace 2 años me anoté en un evento para que... Nos inscribí a la banda en un evento para tocar en Corea del Norte.
2: Sí, a ver, que nos llamamos así, a...
4: No nos llamaron.
3: No nos llamaron.
4: Chin, kin, con, kung... Tío... Como chamaste, amigo.
0: Claro, chega a salir e digo, bueno, boas noites, Corea do Sur. Luego, o sea,
3: Dios mío.
0: Bueno, en fin, cachondeo máximo. Que temos que despedir esta entrevista, esta primeira hora, no marchedes, que temos sesión vermú. Sempre pido, pois, as bandas que veñen, unha recomendación, pois, de outra banda así guapa, que mole, que é que se xa merecida escoitar aquí.
2: Eu penso que aquí o amigo pues Kurt.
0: Sí, a ver, Kurt, que ti falaches pouco, se veña, me recomendo non sei unha banda.
5: Pois pues así de primeira se recomendaría Mangle, bueno, que unha banda do Morrazo tamén de Limens, que son brutales, teñen un tema América que é poesía pura, pero vou a barre pa casa, vou a recomendar Derrota Federica, que é unha banda emerxente tamén do Morrazo, super coñeros, profesionais tamén e tal. Pero claro, a ver.
4: Coñeros
5: profesionais.
0: Falan
5: así. Falan moi ben, así tono irónico, pois pues eso, do terraplanismo, dos antivacunas, dos medios de comunicación controlados por partidos políticos, cousas que non existen, ¿no? Así un pouco tal. Pero a verdad que super recomendables.
0: Pois pues veña, con isto despedímonos. De Lelly Kellys, vémonos pronto, eh.
2: Okay.
0: Rock and roll!
4: Gracias.

0: e á unha.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, centos de persoas manifestanse polas rúas de Santiago neste Día da Patria atendendo a chamada do Bloque Nacionalista Galego e baixo lema Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz. A marcha partiu da Alameda e culminará, como é habitual, na Praza da Quintana, onde se celebrará un acto político. Seguindo esa movilización está o noso compañeiro Modesto del Río. Boas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos desde la Praza de Quintana, donde culmina esta manifestación por el Día de la Patria Galega, convocada por el Bloque Nacionalista Galego. Ya está Praza Chea con decenas de personas, esa manifestación que partía o mediodía de Alameda, en la que Ana Pontón reivindicaba o carácter nacional de Galicia, una nación, dicho, de futuro.
3: Construir un futuro mellor para todos e todas. Ese futuro mellor escríbese cando defendemos a sanidade pública, a educación pública, cando defendemos a nosa lingua, cando defendemos os dereitos das mulleres porque cremos nun futuro feminista, ou cando este pobo consigue fitos tan importantes como que conseguimos neste ano paralizando Altri. Altri é unha rotunda victoria do pobo galego e unha derrota sin paliativos do Partido Popular.
2: Nuns minutos comenzará o discurso final coa portavoz nacional do Bloque, todo dende a Praza da Quintana.
0: Moitas grazas, Modesto. E o PSDG celebra este 25 de xullo dende Rianxo coa súa tradicional ofrenda á estatua de Castelao na súa vila natal. Ali en Rianxo está a nosa compañeira Ruth Lodeiro. Saúdos.
4: Que tal? Boas tardes, Cristina. Pois acaba de rematar a tradicional ofrenda e homenaxe, como ben distí, floral, que o PSDG realiza neste Día de Galicia ante a estatua de Castelao aquí en Rianxo. O acto central contou coa intervención telemática do secretario xeral do partido, José Ramón Gómez Besteiro, dende Bos Aires, a cidade, por certo, dende a que o intelectual dixo defender unha Galicia democrática cando facelo dentro do país significaba persecución. Tamén houbo unha lembranza para aqueles afectados e afectadas polos intensos lumes destes días. Besteiro reivindicou unha Galicia máis xusta e progresista para todos e todos, dixo, cun autogoverno intelixente, fixo alusión a vivendas, oportunidades laborais e tamén demandou un rural vivo e, como non, mirou cara esa emigración, puxo en valor esa Galicia da emigración que, dixo, aportou moito dende a diáspora. Sen ela, Galicia non se entendería. Escoiten.
5: Castelao entendeu que defender Galicia era defender a liberdade e a dignidade da súa xente. Entendeu que o país non era unha abstracción, o país eran as persoas que o habitan dentro e fora das súas fronteiras. E sabía que unha Galicia dona de si mesmo só podía construirse nunha España plural, democrática e respetuosa ca súa diversidade. Esa herdanza continúa todavía viva.
0: Moitas grazas, Ruth. E o Partido Popular, entretanto, celebra o Día de Galicia un ano máis cun vídeo no que reivindica a Galicia do sí. Alfonso Rueda é o presidente dos populares galegos.
6: Hoxe celebramos tamén o orgullo dunha Galicia que acolle a quen chega, que é aberta e dialogante, pero tamén inconformista e moi ambiciosa. Unha Galicia que medra e que progresa e que o fai da man de todos. Nunca por riba, pero tampouco por debaixo de ninguén.
0: En este 25 de xullo, a Catedral Compostela acolleu a tradicional ofrenda que remataba en uns minutos co bo do botafumeiro. O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, exerceu como delegado rexio e referiuse no seu discurso á corrupción e á necesidade de recuperar a confianza perdida.
7: A desconfianza por mor dos que se deixan contaminar pola corrupción dana profundamente a nosa arquitectura constitucional. Precisamos

0: debemos artellar normas contundentes e reforzar a independencia das institucións para frear esa deriva inaceptable e devolver a toda a sociedade o respeto á ética política que nos demanda.
1: O goberno decreta a evacuación de todo o Val do Tietar en Ávila, afectando a 30.000 persoas. Tamén ordena o desaloxo de outros dous municipios madrileños, Rozas de Puerto Real e de Cadalso de los Vidrios, por ese incendio voraz que afecta tanto a comunidade de Madrid como a provincia de Ávila. E rematamos cun apuntamento lúdico neste 25 de xullo, no que numerosas localidades conmemoran o Día de Santiago Apóstolo, verbenas, festas gastronómicas, pero tamén concertos. Destacamos o que ofrecerá esta noite na Coruña, no marco do Morriña Fest, o cantante puertorriqueño Mike Towers. Foi todo estas e outras novas teranas ampliadas na Crónica das Dúas con Roberto González. Continúa o Sabrosura Fest.

minutos, estamos en vivo, en directo, en la Radio Galega, este día de nosa Galicia, de nosa terriña bonita e fermosa, poñendo musicote, poñendo temazos. Oxe, xa sabedes, estamos despedindo tamén pues esta segunda temporada, que a verdade é que como pasa o tempo. Xa levamos aquí pues, dous aniños, nada máis e nada menos, todos os sábados, pues, traendo a mellor música, os mellores artistas galegos, tanto xa consolidados como aos emerxentes, e iso é unha auténtica fantasía. Esta segunda hora, como vos adiantaba, imos facer varias conexións. Unha delas será agora en nada, en un cinco minutiños, a la Polo Rosal, que nos teñen preparado tamén un outro planazo para hoxe. Xa deixamos moitos plans aí na primeira hora e temos máis. E despois falaremos tamén un cachiño con Ruth Cundins. O sea que temos sesión Bermud, temos moitos temazos e temos moita festa. Xa sabedes que nos podedes enviar cartéis pois das vosas festas, tanto para hoxe como para os próximos días. Este enviouno Antonio aquí ao 672-3093-19. 672-3093-19, que me trabo, que nos desexa tamén felices vacacións e parabéns polo programa. Isto é en Parada, Nigrán, e hoxe, sábado 25 de xullo, teñen a banda de música municipal de Redondela e o trío Arte en Parada, Nigrán. Xa sabedes, mandádenos 672-3093-19. E agora, pois nada, como esta segunda hora imos viaxar por diferentes puntos, arrancamos con este temazo dos Rapans, un dos temas, sen dúbida, deste 2026. Viaxei.

Tremendo temón, un destes temazos deste ano. Os rapas que andan de xira por todos lados e que estrenaban ese disco aquí no Enchendo, pois o SAR, nada máis e nada menos. Mira, que temos aquí un par de festazas que nos envían o 672-30-93-19. Este envíanola María, tamén nos desexa felices vacación, ora boa polo programa e agardámovos pronto. Sí, se todo vai ben, voltaremos pois despois de, supoño que alá polo mes de setembro, con máis música. E mándanos o cartel de Bascoi, Mesía. Hoxe 25 de xullo, festa na honra ao Santiago Apóstol, con Deluxe, sesión vermú con Deluxe e verbena tamén co grupo Deluxe, e mañán teñen Alborada, sí señor. E outro máis, esta é unha festaza, este é pois sábado 15 de agosto, Sete Coros, Valga, festividade na honra a San José, en Cerneira 2026, 15 de agosto, claro. Edín, de vacación nada, capitán, que nos vemos en Sete Coros en Valga, porque tremendo festazo teñen alí xa, que a banda municipal de Valga pola mañán, coro de Sete Coros, banda de música municipal de Valga, despois pola noite verbena amenizada polo grupo M5, aquí un servidor, o capitán Sabrosura, ese xilófono do amor, o sea que festaza. Convidados estades a vir ese día 15 tamén aí a Terriña de Valga. Agora, como ben dixemos antes, bueno, que seguidenos enviando cartéis, 672-30-93-19, último programa desta temporada. Como dixemos antes, imos ata o Rosal, porque ali hai unha agrupación, hai unha banda de música fantástica que fan concertos increíbles que estiveron aquí na pasada temporada presentando pues, o concerto que tiña o ano pasado. Agora falaremos un pouquiño con eles, pero imos escoitar este cachiño porque é unha banda que, bueno, que saberedes, están preparando moitas cousas e fixaron concertos cos grandes artistas tamén da música galega. Imos escoitar un cachiño deste Moiras, que é da agrupación musical do Rosal, coas fillas de Casandra, e mira que unión máis fermosa entre grandes artistas galegos e unha das grandes bandas de música. Só así.

Ya sabes.

0: Bueno, estades escoitando, isto é unha grabación en vivo, en directo, da agrupación musical do Rosal Casfías de Casandra. Xa vos digo que fan este tipo de xuntanzas e que maravilla que ben encaixan pues estas músicas modernas pues coa música da banda, eses arranxos, isto é unha auténtica fantasía. Falamos con amiga xa, Ángela, que é saxofonista da banda. Bos días, Ángela.
1: Bos días, que tal?
0: Que tal, como estás?
1: Moi ben, moitas gracias pola invitación.
0: No, me, gracias a ti porque hoxe, a verdad, que un día que hai moitas actuacións, hoxe que te agradecemos.

0: que estés aquí pues este ratiño connosco, porque os estáis tocando, verdade?
1: Sí, sí, xusto me colles de non poder estar tocando as pezas finales coa banda, porque están aí pois tocando na praza, pero bueno, apáñense ben sen ningún problema.
0: Bueno, pois pues, moitas grazas por atendernos, sabedes que collemos a xente en plena actuación. Onde estades tocando hoxe?
1: Hoxe na Praza do Calvario, aquí, tocamos na casa.
0: Hoxe tocades na casiña.
1: Temos bueno, a festa do Pilar de Verán.
0: Sí, señor.
1: A parte do Día de Galicia, claro.
0: Bueno, pois pues, tocades na casiña porque despois falaremos tamén que tendes festa hoxe, eh? Temos planazo,
1: temos
0: verdade?
1: Temos festa, temos, sí.
0: Temos festa. Bueno, viñemos de escoitar este Moiras, non? Que, bueno, a agrupación musical do Rosal, xa como que estiverades aquí o ano pasado, xa faláramos un pouco de todo ese traballo que facedes, adaptando, non, collendo pois grupos actuais dos máis potentes de Galicia e facendo un concerto conxunto, non? Tanto isto foi isto que estamos escoitando foi hai 2 anos porque o ano pasado que anunciábamos aquí e aínda faláramos con algún integrante, fixéchedes o mesmo co Rapans.
1: Sí, exacto.
0: Contame como foi un pouco esa xuntanza, como foi tocar con eles?
1: Pues foi unha maravilla, verdad? O sea, cando nos deron a oportunidade todos aí adiante, xa con fillas tamén foi unha gozada, e logo poder repetir o ano seguinte con The Rapans, era, bueno, son destes concertos que evidentemente disfrutalos moito tocando desde dentro, pero que sin dúbida tamén querrías estar fora para vivilos a tope, bailando, cantando, pero bueno, tamén podíamoslo facer desde dentro, e a verdade é que o trato foi increíble, o traballo foi moi fácil, e o resultado foi estupendo.
0: Claro, porque eso supoño que será un traballazo, non? A nivel tamén de arranxos, porque hai que arranxar todas as cancións para meter a banda dentro delas, non?
1: Sí, sí, hai moito traballo previo. Tamén isto xurde tamén desta iniciativa, non? De acercar as bandas populares de Galicia, que son signo emblema do patrimonio galego, a xeracións máis novas ou a música máis actual que se escoita en galego. Evidentemente o traballo dos arranxos e dos arranxistas é brutal para que poida funcionar e sair adiante o concerto.
0: Sí, gustame moito que estés ti aquí precisamente falando disto o día de hoxe, non? O día de Galicia, para reivindicar pues, toda esa importancia que teñen as bandas de música, porque das bandas de música pues, saen despois grandes artistas, non? Moitos dos que están pues, triunfando hoxe pues, tocaron de pequenos nunha banda de música. Entón, quero que me digas que por que a xente debería tocar nunha banda de música? Todos esos rapaces que o mellor está comenzando, ou non tan rapaces, que se pode ir con todas as idades, cal é a importancia da banda de música e por que todo o mundo debería pues, participar niso, non?
1: Bueno, a banda de música é que te brinda moitas cousas. O sea, evidentemente a formación musical é sempre nutritiva, pero logo o acompañamento con outros músicos, estar con un grupo moi grande, facer música todos xuntos, chegar ás diferentes metas que cada banda teña, que iso é cada un o que decida, pero pasar moito tempo, son moitos ensaios, moitas horas, viaxes, concertos. Ao final é como unha segunda familia que creas e que vives unhas experiencias que, bueno, que te acompañan para sempre, te fan crecer pues, a nivel musical, por suposto, pero sobre todo a nivel persoal.
0: Uh-huh. Ti fuches unha das que medrou coa banda, non?
1: Sí, sí, eu empecé aí con 5 aniños. E agora teño 24, o sea que no, sin parón.
0: Ainda estás, sí, señor.
1: Sí, sí, sí.
0: Estará, supoño.
1: Sí, sí, no. Eu creo que isto vai para largo, claro. Xa é como algo que foi unha parte da túa vida, da túa rutina.
0: Bueno, tenes xente de todas as idades na banda, na vosa?
1: Sí, sí, é unha banda moi nova, onde, bueno, a franxa de idade é bastante nova, pero sí que hai xente desde os 10 anos hasta, bueno, alguna persona máis senior, que conviven de forma igualitaria. O sea, aquí é moi bonito de ver como os grupos e a xente de diferentes cidades se relacionan entre eles pois para todo, para ensaios, para xogar, para facer viaxes. Pois iso, moi nutritivo.
0: Ao final, bueno, unha banda de música é un traballo en equipo, non? Ao final son pois, sí, sí. 30, 40, sin dúbida, 50, 60 exacto. Personas traballando a vez, bueno, facendo arte a vez, non? Para, pois...
1: Sí, sí.
0: Para...
1: E todos aportan o seu graniño de area.
0: Efectivamente, para... creo que iso é algo, bueno, pues, a calquer neno, pues, iso son valores, porque aprendes a estar nun sitio, aprendes a ser compañeiro, aprendes a estar en silencio, pues, cando fala o director. Bueno, todas esas cousas que son moi educativas tamén, e tamén compartir, non? Que hoxendía que a sociedade pues, está máis individualizada, non? Pues, pues tamén, penso que tocar nunha banda é algo maravilloso.
1: Sí, porque te brinda, tes este...

0: todo o rato estás mirando polo compañeiro, e o compañeiro mira polo outro compañeiro, e miras por un obxectivo conxunto. Nunca naide está pensando en ningún tipo de éxito individual, nin de protagonismo individual. Sempre hai un conxunto que prima por encima de todo.
1: Iso é o máis fermoso. Quen lle fixo máis ilusión tocar cos Rapans aí da banda?
0: Bueno, creo que podería ser a que dixo que viñeran os Rapans. Nos fixemos unha reunión, facemos reunións anuais sempre para tratar este tema e ver que se pode facer, como xestionamos, a quen intentamos traer. E pois Raquel, clarinetista da banda, levantou a man e dixo, temos que traer a de Rapans.
1: Carai, non...
0: Eu creo que para ela, pues, por supuesto, a todos nos facía moita ilusión, pero a ela, claro, pues especialmente.
1: Sí, sí, apostando alto, que non nos vale, no, tenemos o máis top que haxa, ¿no? No panorama.
0: No, a verdade, que o primeiro da lista, os primeiros da lista sempre son moi, moi top.
1: Bueno, que guai tamén, pois, que eles lle apetecera facelo, non? Porque ao final é algo, bueno, maravilloso. Tamén...
0: Sí, sempre son iniciativas dos músicos, que iso tamén é moi bonito, porque... Pois podes materializar o que queres facer ou o que pensas que pode funcionar.
1: É que bonita esa unión, non? Dunha banda de música e dun grupo pois de rock, non? Dos actuais, iso...
0: Sí, é que é bonito tamén ver como os grupos lles fai ilusión tamén esta colaboración cas bandas, porque tamén entenden estas bandas populares, pois como que dicíamos, como patrimonio, como pois algo que ten Galicia que hai que cuidar e que lle den tamén esa importancia, a 100% facemos ese concerto con eles, é moi bonito.
1: É verdade que sí. Mira, non sei se xa que estamos falando aquí dese concertiño, que che parece se escoitamos como soa esa agrupación do Rosal co Rapans, un cachiño.
0: Estupendo.
1: Mira que ben soa isto, eh?

0: Bueno, que se escoita aí é impresionante, eh? Xente berrando ese directazo. E que ben en pasta a banda co rapans. Tienes que fazer unha xira xa.
1: Buah, sería increíble.
0: É que é maravilloso, non? E supoño que, bueno, que lo estaría cheo de, non, de xente, porque foi unha ocasión única tamén.
1: Tiñemos a Praza do Calvario completamente abarrotada de xente. E iso tamén era increíble, ver como xa non solo o pueblo se volca co concerto, sino xente da comarca, viña xente de moitas partes de Galicia a ver especialmente o concerto. E a verdade que foi, bueno, inolvidable.
0: Sí, sí. Bueno, estamos esta é unha grabación en directo, eh? Eso foi o que pasou ali, o sea que sabedes que soa absolutamente increíble como a banda de música lle dá pues, unha grandeza, non? Ainda máis a esos temóns, pois dos rapans. Pois maravilloso. Facer este tipo de iniciativas tamén, obviamente, supón un custo e un esforzo, verdade?
1: Sí, é un esforzo colectivo a todos os niveles. Bueno, temos a sorte de que sempre contamos co Concello do Rosal para todo, e nos apoian en todo, e se poden levar a cabo estas cosas, pero logo tamén por parte da banda, dos integrantes, é un esforzo a nivel logística, a nivel preparar isto, preparar outro, montar, desmontar. O Concello tamén nos brinda todos os medios e iso é, bueno, agradecese tamén porque, como dis ti, o esforzo é brutal para poder chegar a facer un concerto así.
0: Totalmente, que aparte son creo que son iniciativas que hai que apoiar, vamos, con todo que se poida e máis, porque é algo maravilloso, non? Este ano con quen tocades? Ou este ano non tocades porque estás preparando outra cousa? Contame.
1: Este ano non temos o privilexio de tocar co grupo que ven hoxe. Porque hai unha meta tamén espectacular en moi poucos días. Este hoxe no Rosal vai estar de Ninjures facendo o seu concerto este ano sin a banda do Rosal, porque a banda do Rosal en escasos días estamos no Mundial de Bandas de Kerkrade.
0: Un Mundial, atención aí, un Mundial de Bandas de Kerkrade, que a ver se digo ben. Que iso é nos Países Baixos, non? Por alá.
1: Nos Países Baixos,
0: efectivamente.
1: Sí.
0: Que é un mundial de bandas que, bueno, que vai xente todo o mundo, non? Como é iso?
1: Sí, é un, bueno, está reconocido como un dos certames internacionales máis importantes, é coñecido efectivamente como mundial de bandas, van bandas de todas partes, non sei categoría, hai bandas alemanas, suizas, holandesas, tamén hai outra banda galega que é Caldas de Rei, e hai bandas de toda Europa e do charco tamén, cruzando o charco.
0: Cruzando o charco, bueno, incluso, sí.
1: É unha cita moi, moi importante. Sen dúbida é algo, bueno, quinda creo que moitos non estamos asimilando que nos días vamos a estar tocando alá.
0: Claro, supoño que preparar un mundial de bandas, iso supón unha de ensaios e unha de horas, non? De dedicación, supoño que máxima.
1: E levamos, bueno, xornadas completas. Estes últimos meses, xa evidentemente o ano é intenso, porque tes un objetivo moi grande, pero os últimos meses da recta final son, bueno, pois iso, unha vez máis ver o esforzo de todo un grupo por ensaios todos os días, ensaios de moitas horas, se volves o día seguinte, pero iso é o objetivo común que nos move, que ao final o Mundial, bueno, en 40 anos de historia é a primeira vez que se pode ir, sen dúbida hai que dalo todo.
0: É que non sei xa a última, hai que deixar ali o pabellón ben alto.
1: Seguro.
0: Que quedes a tocar? Cantas temas hai que tocar ali?
1: Ali temos que facer un concerto de unha hora, levamos tres pezas, hai que levar unha peza con solistas, que neste caso vai ser o cuarteto para saxos, vamos con Litore Quartet, que é o cuarteto de David Maslanka. Logo tocaremos El Jardín de Hera de José Suñer e acabaremos con Wine Dark Sea de John Mackey.
0: Wow, tremendo repertorio.
1: Son obras de moita dificultade.
0: Sí. Que fixaches algún concerto previo, non? Imagino así para como de ensayo-concerto antes de ir alá.
1: Sí, fixemos unha semana pasada en Caldas de Reis. Mañán temos tamén ás 9 da tarde no Auditorio do Rosal o último precertamen.
0: Mañán.
1: Antes de coller o avión, sí.
0: Uy,
1: mañán
0: ver,
1: domingo.
0: Mañán despois dun tremendo festón que ten de social.
1: Sí. Bueno, puxeron as 9 da noite, temos marcha.
0: Bueno, porque, a ver, claro, é que aquí os Países Baixos, non sei, canto sodes agora mesmo na banda, canta xente dis para lá?
1: Imos para lá un arredor de 112, non sei o número exacto.
0: Mesmo, máis de 100 persoas, cuidado, sí. Eso claro, tamén é un esforzo moi grande que hai que facer. Entón tamén un pouco a festa de hoxe que tedes preparada ali, supoño que será tamén para recaudar un pouquiño para sufragar un pouco esta viaxe, non?
1: Sí, exacto. O esforzo económico tamén é brutal, evidentemente, mobilizar a tanta xente alá, aloxamento, nós vamos en avión, bueno, evidentemente a financiación sen axuda de diferentes institucións, bueno, o Concello do Rosalo primeiro, tamén tivemos axuda da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra, que aportaron, bueno, pues un graniño de area para que as institucións, pois, para que poidamos ir pois apoiar as bandas galegas e apoiar as bandas galegas na autonomía algo tan importante.
0: Sí, aparte, bueno, esos días Crecrade será a capital mundial das bandas de música, non? Se sí, xa sí. Vos de aquí e de 100 persoas de cada banda, supoño que eran as mesmas ou incluso máis, non?
1: Sí, similar, similar.
0: Hai sitio para todos.
1: Alá creo que están preparados, sí, para acollernos. Nos tocaremos o 1 de agosto a 7 da tarde e tamén aquí no Concello do Rosal, na praza, haberá unha pantalla xigante para poder ver o concerto en directo.
0: Ah, pois iso sí que me parece genial. Sí. A xente retransmítese online tamén, ou así?
1: Hai unha plataforma propia do certamen, é unha plataforma é de pago, se se fai un pago, sei que podes acceder a retransmisión en directo. Bueno, por iso tamén, bueno, no Rosal, para a xente do pueblo, pues podrá vir a plaza a velo e xuntarse e apoiar a banda desde a distancia.
0: Efectivamente, que é un mundial, ¿eh? É un mundial.
1: Sí, sí, sí.
0: Acabamos de celebrar pues, un mundial de fútbol, pues agora un mundial de bandas, ¿eh? Apoiando...
1: Sí.
0: Maravillosa iniciativa. Bueno, pues contame un poquinho da festa de hoxe, non? Porque hoxe toca ali nada máis e nada menos que de Ninjures, en
1: Exacto.
0: O Rosal, na Praza do Calvario.
1: Sí, a programación deste fin de semana no Concello está petada, pero pola tarde xa vai haber Encontro dos Pobos, e logo ás 9:30 empezan os concertos con... O primer grupo serán os Boogies, un grupo daqui, da Vila do Lado, da Guarda, que farán, pois, empezando a quentar os motores, non? E ás 10:30 xa se subirá ao escenario de Ninjures, pois xa será como, bueno, pois o cumio da festa, e logo seguiránlle, pois, un grupo de DJ que nos van a levar hasta un poquinho as horas da madrugada.
0: Sí, sí, temos por aquí un nome, José Lete, Axel, Olaya González, Robert Tuno.
1: Sí.
0: Sí, señor.
1: Exactamente.
0: Bueno, cabeza de cartel aí de Ninjures, que están moi en forma, que eu ainda vin aí unha semana en concerto e ídolo pasar pipa. Tamén xa hai grupos locais como os Boogies, que dará moita caña, e DJs hasta altas horas da madrugada, pero lembrade que vos tenes concerto domingo,
1: Sí, sempre con cabeza, que o prezer tamén é importante, sí.
0: Que día me dixetes que marchabades para lá?
1: Marchamos o mércores. O mércores 29, collemos o avión desde o Porto, e vamos a Colonia, que é onde nos hospedaríamos, logo xa, bueno, porque o pobo Kerkrade está moi cerquiña da frontera con Alemania, entón, pois, logo xa pasaríamos ali, faríamos ensaios, e o sábado 1, concerto.
0: Sí, señor. E voltades o 2 xa, ou o 3?
1: E hai xente que volta en avión, porque, bueno, o traballo, pois, lle require estar o lunes, e logo hai un grupo de nós que decidimos volver en autobús e pasar os días en París.
0: Que ben, sí, claro, que estas son as cousas bonitas que ten as bandas de música, non? Cando vas fora, que ides coñecer así de súpeto dous países, ides coñecer moitísima xente que toca dali, ides a levar pues, a nosa cultura, a nosa música tamén ali ao centro de Europa, e de paso, pues, colledes unhas mini vacacións que tamén son máis que merecidas.
1: Sí, eu creo que despois do Mundial xa vamos a estar todos con modo de agosto completo de vacacións.
0: Sí, sí. Bueno, pois pues, eu dende aquí desexarvo moita sorte, tanto a vos como a todas as dúas bandas galegas que van neste caso. Que disfrutedes da experiencia, que deixedes o pabillón ben alto, e que hoxe a todo o mundo que este pois, cerca do Rosal, que sabedes que hai un festón, tenes concertazos de Ninjures, os Boogies, e tamén botades un cable a financiar pois esta aventura, e despois po ano xa veremos, non? Po ano igual voltades o Mundial ou faredes concerto con algún grupazo?
1: O Mundial non se poderá porque tamén son como os de fútbol, son cada 4 anos.
0: Son cada 4 anos, vale.
1: Pero, bueno, a ver cal é o seguinte objetivo, ¿no? Porque isto non para. Xa, seguro que... tras outra.
0: A cabeza non para, non? Como se soe dicir. Seguro que xa tendes aí algo pensado. Pero bueno, de momento, a disfrutar disto, non?
1: Sí, sí, sen dúbida.
0: Bueno, Ángela, pues moitísimas grazas por pasarte por aquí, que estabas aí en plena actuación. Un saudiño para todos. Toda a sorte do mundo.
1: Moitas gracias a vos polo ratiño.
0: Pues que maravilloso, aquí en pleno 25 de xullo, en pleno Día de Galicia, pues que tamén reivindiquemos esas bandas de música, xa que, mira, xa que hoxe teñen ali a uns grandes que son Denny Jures, pois vais poñer outro dos temazos tamén deste 2026 que se nos faga de día.

0: Capitán Sabrosura, Sabrosura Fest.
1: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
2: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
0: O noso WhatsApp é 672-3093-19.
3: E aquí estamos, unha 37 minutos en vivo, en directo na Radio Galega, con moito sabor nesta sesión vermú, neste día grande de Galicia, neste programa tan maravilloso, último desta temporada que nos despedimos hoxe para coller un respiro. Mira, temos mensaxes no 672-3093-19, 672-3093-19. Este día, sí, vos días, capitán, noraboa polo programa. E que mellor día que hoxe para rematar temporada. Un placer escoitarte e desexarche todo o mellor para o verán. Grazas por dar voz a todos eses grupos e músicos da nosa terra. Nunca cambies, un saudiño de Orencio de Vilalba, un fiel seguidor que sempre nos manda saudiños e mandamos unha aperta moi forte para lá. Estábamos, hoxe levamos un día que estamos dando moitas, claro, 25 de xullo, hai festa en todos lados, hai miles de opcións de concertos, de festivais, pero digo eu que tamén habrá xente que sea caseira, que quere pasar pues, este día na casa. Pois non vos preocupedes, porque temos festa nas vosas casas, nas vosas pantallas, porque nada máis e nada menos que esta casa, a Televisión de Galicia, últimos detalles do que será o seu evento estrela para conmemorar o Día Nacional de Galicia, a gran gala, a festa interminable, o espectáculo deseñado como o principal punto de encontro cultural da noite deste 25 de xullo, que propón unha viaxe interxeracional que pon en valor a evolución e a forza da identidade galega. A gala estará capitaneada por Xosé Ramón Galloso e por Aitana del Mar. Ambos os dous serán encargados de guiar un fío conductor baseado no diálogo entre o pasado e o futuro pois da nosa música. Deste xeito, os ritmos da música tradicional mesturaránse con xéneros urbanos, pop e electrónicos. O obxectivo é reflectir unha Galicia moderna e conectada coa mocidade sen perder nunca as súas raíces. A gala emítese esta noite a partir das 10:10 da noite. Atención, porque vai ser unha gala absolutamente fantástica, porque teremos, por un lado, xente da tradición galega, cancións de toda a vida, e por outro lado, outros grandísimos artistas do momento que farán versións adaptadas de grandes clásicos. O sea, vai ser, non vos desvelo máis. Sí que vos desvelar unha cosa, que estará ali o Capitán Sabrosura tamén facendo dúas pedazos versións. O sea que se quedades hoxe, se estás na casa, xa sabedes, é obligatorio poñer a galega. E se ides de festa, non vos preocupedes, que o programa o poderedes ver en agalega.gal. E xa que esta noite pois vai haber unha pedazo gala especial por este día, un dos grupos que sí que adianto que estarán ali, e a Roda, escuitamos este mítico O Gato.

0: Absoluto, da Roda. Pois se queredes ver que pedazo versión lle fixen eu deste tema, si, si, este tocou a min facerlle unha versión, pero discotequera, vamos, a topísimo. Hoxe, ás 10:10 da noite, poñedes a TOBG a festa interminable. Pedazo gala, pedazo artista, está por ali, vamos, un millor da, da, da nosa música. E agora vamos dar os bons días a unha pedazo cantante, creo que das voces máis maravillosas que temos en Galicia. Ela está no mundo do mundo da verbena, tamén pasou por Recantos, máis que coñecida. Ela é Ruth Condins, bons días.
1: Hola, moi bons días a todas e a todos. Que tal estamos?
0: Que alegría, así da gusto saudarte.
1: Gracias, graciñas, igualmente.
0: Porque ti a estas horas estás de primeira hora da mañán. Para non ser bueno, mediodía, pero para alguén que está en pleno mes de xuño con actuacións, esta debe ser a hora de erguerse.
1: Pois pues vouche dicir, estaba desayunando. Aí estamos, que onde estuve nunha festa alá pola zona de Lugo.
0: Sí.
1: E claro, as festas terminan algo tarde e dormín hasta unha da tarde, eu que ten o este andar nas verbenas e ser artista, dedicarse sí, sí. A isto.
0: Que hai que sufrilo, para saber o que andar aí de noite, trasnoitando, cada día deitaste unha hora diferente, bueno, tes o sono aí máis cambiado no verán, a verdade sí. Que é toda, non?
1: Sí, tenche que, eu sempre digo que che ten que gustar, se che queres dedicar a isto, tenche que gustar estar un día nun sitio, outro día outro, un día un horario, outro día outro, pero bueno, tamén é moi gratificante, porque despois coñeces a persoas maravillosas que te ofrecen, bueno, toda a súa amistade, de todo e moito máis. Entonces eso compensa unha cousa que a outra.
0: Totalmente. Bueno, bons días antes de nada.
1: Bo día.
0: Bueno, xa estamos de mediodía, pero claro. Dende aquí quero agradecerche especialmente pois, que estés este ratiño con nós, porque tamén é unha data que, bueno, eso, complicada, porque todo o mundo pois, está tocando, como ti ben dixaxe, xa tuve xa actuación onte a noite. Entón, bueno, pues agradecerche dende aquí que estés estes minutiños aquí connosco e de paso dicirche que estás convidada a vir aquí, facemos unha entrevista como Deus manda, poñemos sí. As túas cancións, o sea que para a próxima temporada se estamos aquí, pues, que se esperamos aquí con brazos abertos.
1: Pois é, para mí un placer, Jolín, gracias a vos por darme voz.
0: Pero mira, xa que falaches da túa maravillosa voz,

0: que tens aí un par de temiñas novos. Imos escoitar un deles, que é un temazo absoluto, cantado por ti, ainda máis, que este Campanas de Bastavales.
1: Gracias.
0: Mira, imos escoitar.

0: Bueno, cando digo que é unha das voces máis maravillosas que temos en Galicia, non me equivoco nada, porque pelos de punta, este Campanas de Bastavales de Ruth Cundín, mi madriña, Ruth.
1: Sí.
0: De onde saca este ese chorro de voz?
1: Pois non o sei, a veces pregúntame, porque eu como son unha muller moi pequena, sabes, mido pois metro e medio, dime, pero onde quitas esa voz? E digo, pois non o sei.
0: Que o que comes? Pois, porque mi madriña, que potencia, que chorro, que barbaridades.
1: Bueno, a ver, tamén que penso que clases de canto cando era máis nova, tive algunha, entonces penso que tamén entre o mellor que naces con un don, non? Que eu sempre digo que hai que nacer con algo. E despois si coincide que coincide con unha boa profesora, un bo profesor, alguén que che guíe, que che axude a limar ese diamante, non, en bruto. Pois, se consigues unha boa persona que te axude, eu creo que podes quitar cousas moi, moi bonitas da túa voz.
0: Totalmente. Que ti agora tamén eres mestra de canto, non? Aparte de artista.
1: Bueno, aí andamos. Levo un par de anos, o que ven será o terceiro, pois enseñando, pois mira, a xente de Santiago, a xente aquí de Brión, donde eu resido, pois a facer esa voz grande, non? Como din eles, os meus alumnos e alumnas, din, é que claro, eu quero tener unha voz moi grande, moi amplia. Entonces, pois aí estamos axudándolle todo o que eu poda decirlles e poda enseñarlles, pois aí estou.
0: Que bonito iso tamén, non ti, que acabas de dicir que, bueno, que tamén te eches esas clases que che axudaron moitísimo, pois a manexar esa voz, pois sí. Que ti tamén o compartas pois con estos novos, non, novos talentos que sí. Tamén virán pisando forte, iso tamén é maravilloso.
1: Sí, gústame moito, ademais, como van evolucionando e van facendo, cando chegan nunha maneira, non, con esa voz, ou mellor, unha voz bonita, pero descontrolada, que hai que guiála, e despois vas vendo ao largo, pois, do ano, porque o canto vai moi lento, eu sempre digo que é unha cousa lenta, non sales da clase e xa vas cantar como Celine Dion. Oxalá, pero non, vai moi poquinho a pouco, pero sí que a verdad me agrada moitísimo escoitar como avanzan, sí, a verdade é que sí.
0: Bueno, supoño que iso é máis no inverno, agora no verán será imposible xa dar clase porque estarás a tope, obviamente, de actuacións.
1: No. Sí, eso solo me dedico no inverno, na miña casa teño un estudio pequeno de grabación aí en donde parodiamos os alumnos e máis eu, e é unha cousa que me gusta, que me distrae, e que leva un puntiño do que fago eu, non? Ainda que a min o que máis me gusta é facer os directos, non? Ou facer unha canción nova e todo ese progreso de como a vas modelando e como vas facendo hasta que queda, ves o resultado final, a min eso encántame. Tamén eso sí que aparte de canto, gústame tamén.
0: Sí, señor. Bueno, e como estáis este verán? A tope de actuacións?
1: Bueno, este verán, pois vai ben. Sempre digo que podía ser mellor, pero tamén hai que decir que sempre podía ser peor. Vai moi ben. A verdade é que a xente é moi, moi agradable, chámate, contrata directamente ou contrata por medio de representantes ou polas miñas redes, mandanche o mensaxe, oye, Ruth, pues mira como estás para este día, tes libre, non tes libre, e aí parodiamos e falamos. Concretamos. E a verdad que ben, sí, teño un bo verán, festas por esta zona, festas moito por Lugo, porque pola zona de Lugo a min recoñeceseme pola televisión, pola radio tamén, e de estar no programa con Galloso, e en Lugo ven moitísimo a Radio Galega, en Lugo aquí en Santiago ven moito a Radio, escoita moito a Radio Galega, mas ven moito a televisión galega, e é onde eu máis teño o traballo máis forte.
0: Bueno, aparte, festa calidade asegurada. Xa sabedes, se queres contratar a Ruth Cundín, xa, escribides xa mismamente por calquer red social, xa sabedes que aí non fallades. Eso é aposta segura. Onde vas pasar este fantástico día de Galicia? Hai actuación hoxe, non?
1: Sí, señor, pois voume para un pobo que se chama Vilar e que está en Meira, en Lugo.
0: Pues mira,
1: que aí estarei esta noite, sí.
0: Pois aí queda anotado para toda esa xente que ande por ali, que planazo para esta noite. Bueno, tes pensado sacar unha cancionciña próximamente? Cales son os teus proxectos así de futuro a curto plazo?
1: Sí, estamos aí dándolle, xa está medio no forno, medio para saíres outra canción que che enviarei, por suposto, escoitaremosla aí en persona, ti e máis eu e todo o teu equipo.
0: Que ben, pois pues sí. Iso é algo que nos enche de ledicia. Xa sabes que, bueno, pues, seguinte temporada facemos unha entrevista aquí como de mando. Oxe, nada, agradecerche moitísimo que nos atenderas estes minutiños, desexarche que vaya que sexa un verán maravilloso, cheo de actuacións, cheo de alegría, e que sexa, vamos, fantástico.
1: Igualmente para ti, máis para todo o equipo. Moitísimas gracias por darme voz.
0: Pois nada, un biquiño moi grande para Ruth, e imos escutar outro dos seus temazos, porque é impresionante. Este Festas en Galicia, que soa así.

Que tamón, festas en Galicia, Ruth Cundins, voz impresionante, a mellor vez que canta absolutamente de todo, fai unha festa tremenda, e tamén os pon os pelos de punta cantando pois como ese campanas de Bastavales que escoitábamos aí nada. Temos aquí unha festa que nos envían o 672-3093-19, é unha mensaxe que di así: sodes os mellores, escoitábamos cada sábado, boas vacacións, e mándanos unha festa de Esteiro, festas patronais Santa Mariña. Este, e hoxe estará por ali verbena amenizada pola orquesta Escaparate, disco móvil CDC. Maravilloso. Máis festas, veña festa, claro que sí. Bueno, pois, queridos amigos, estamos chegando xa ao remate desta segunda temporada, que non lo iba a dicir, que outro ano máis, que rápido pasa o tempo, a verdade, que é un gustazo estar aquí cada sábado dándolle esa visibilidade aos nosos artistas, aos nosos grupos, tanto emerxentes como xa consolidados, a toda esa xente que fai festivais, que pondo o seu tempo para que haxa música tamén nas vilas, non só nas grandes cidades, senón tamén nas vilas máis pequenas. E dende aquí quería agradecer pois a todo o mundo, primeiramente os que estades aí ao outro lado, os ointes, que sempre tamén, tantos que escribides o programa como os que me parades por aí, dicíndome que aí estades cada sábado, que é o programa que mola un montón, que dá gusto que haxa un sitio así na radio pública, xa que fai falla tamén, non? Porque ao final toda esta cultura e toda esta música que temos, pois hai que darlle todo ese respeto e toda esa visibilidade que mereza, que eu sempre digo que estamos nun momento fantástico da música galega, pero que tamén hai moitísimo para mellorar, e que así sexa, que cada vez sexa a nosa música máis importante, máis grande, que haxa concertos para todo o mundo, absolutamente en todos os lados. Dende aquí, agradecer tamén a todo o equipo que fai posible o Sabrosura Fest, o Sino Control, está a Vanessa Rocco, tivemos tamén a Dani Casares, a Manu Rivas, a Noemia Moar, Bruno Area, e seguro que me esquezo de algún, pero a todo o equipo que forma pois o Sabrosura Fest, por estar aí cada sábado, que é un dos que lle dá traballo, porque a veces teñen que poñer aquí, hai actuacións en directo. Bueno, facemos unha chea de historias que son absolutamente fantásticas, e por suposto moitísimas gracias a Radio Galega por esta oportunidade, por outro niño máis aquí. Esperemos que nos vexamos moi pronto. Xa sabedes, sede felices e comede churrasco, pero non o forno, porque iso é un pecado. Vámonos, pero con dos temas deste verán. Esta vida pide outra. Viquiños Mil.

0: Són les dues.
1: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
0: Que tal? Moi boa tarde, 25 de xullo, toda Galicia de celebración. Hoxe día grande do país, día de todos os galegos e galegas, e o epicentro, como cada ano, na capital, en Santiago de Compostela, e no seu maior emblema, a Catedral Miguel Santalices, presidente do Parlamento, delegado rexo este ano, na ofrenda o apóstolo, con mensaxes cara a situación política do país e a necesidade de superar, di, o desgaste institucional causado pola corrupción.
2: A desconfianza por mor dos que se deixan contaminar pola corrupción, dana profundamente a nosa arquitectura constitucional. Precisamos artellar normas contundentes e reforzar a independencia das institucións.
0: Unha ofrenda que contou, como cada ano, coa presenza de múltiples autoridades, entre elas a do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que reivindica neste 25 de xullo unha Galicia aberto ao mundo e lonxe da polarización.
3: Hoxe celebramos tamén o orgullo dunha Galicia que acolle a quen chega, que é aberta e dialogante, pero tamén inconformista e moi ambiciosa. Unha Galicia que medra e que progresa.
0: Actos tamén neste 25 de xullo protagonizados esta mañá polo Bloque Nacionalista Galego e o PSDG. En Santiago, os nacionalistas encabezados por Ana Pontón marcharon dende Alameda ata a Praza da Quintana en defensa din dun futuro mellor para Galicia. Os socialistas, con Xosé Ramón Gómez Besteiro de forma telemática, realizaron a tradicional ofrenda na vila natal de Castelao.
4: Construir un futuro mellor para todos e todas. Ese futuro mellor escríbese cando defendemos a sanidade pública, a educación pública, cando defendemos a nosa lingua.
5: Castelao entendeu que defender Galicia era defender a liberdade e a dignidade da súa xente. Esa herdanza continúa todavía a vir.
0: A actualidade neste Día de Galicia, que está marcada de xeito transversal tamén polos graves incendios forestais que asolan as provincias de Ávila e Madrid, son máis de 20.000 as hectáreas calcinadas xa, 70.000 as persoas que tiveron que ser evacuadas, a máis das case 30.000 que permanecen confinadas. Decidiuse crear un mando único unificado para mellorar eficiencia nos traballos de extinción. O presidente do goberno participou hoxe no Comité Estatal de Emerxencias en Madrid, dende o que reiterou a necesidade dun gran pacto de Estado contra a emerxencia climática.
6: Hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos, cada vez son más intensos.
0: En canto tempo, prestamos atención ao que nos deparan as seguintes horas cos compañeros e compañeras de Meteo Galicia. Xoel Cid, boa tarde.
7: Boa tarde. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corteos cun intervalo noboso, con posibilidad de chubascos máis probables no norte e no leste da comunidade, os ceos máis abertos, especialmente na zona da Ría Baixa, os ventos soprarán de compoñente norte e serán moderados. As temperaturas nesta xornada en lixe de descenso. Valores que na metade sur superarán os 25 graus e prácticamente toda a comunidade está en torno aos 20 a 24 graus.
0: Ofrenda Nacional Apóstolo Santiago con petición so santo para que axude as vítimas dos lumes que asolan Madrid e Ávila. O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, delegado rexio, pediu intercesión do apóstolo para recuperar a ética pública danada polos casos de corrupción, para que anime o consenso nun pacto pola lingua en Galicia e tamén Rocío Pernas para que o Papa visite Santiago vindeiro ano santo. Boas tardes.
8: Sí, que tal, saúdos, boas tardes. Foi do primeiro que lle pediu o oferente o apóstolo Santiago axuda para que o vindeiro ano santo estea aquí o Papa León XIV.
2: Non renunciamos, e pido para iso a túa intercesión, a que tamén nos acompañe o Santo Padre nesta celebración de valores humanistas que acubilla a tradición xacobea.
8: É o presidente do Parlamento, como delegado do Rei, que pide tamén a intercesión do apóstolo para recuperar a ética pública danada, decía, polos erros imperdoables dos que esquece que a política é para servir, non para servirse.
2: A desconfianza por mor dos que se deixan contaminar pola corrupción dana profundamente a nosa arquitectura constitucional. Precisamos artellar normas contundentes e reforzar a independencia das institucións para frear esa deriva inaceptable e devolver a toda a sociedade

0: o respeto a ética política que nos demandan.
1: Miguel Santalices, que censura a procura de réditos curtoplacistas en cuestiones como o modelo de financiamiento autonómico y apela o consenso aquí en Galicia na busca dun gran pacto pola lingua.
0: Galegos e galegas, temos agora a mellor oportunidade para darnos exemplo de concordia e de unidade cun pacto que nos comprometa a todos carosa lingua.
1: Na súa resposta homilía, o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, abogaba por sustituir a cultura do enfrontamento pola cultura do encontro.
2: Atoparse non significa pensar todos o mesmo. Dialogar non significa renunciar ás propias convicións.
1: Tanto o arcebispo como o presidente do Parlamento pedíronlle ao apóstolo polos que están sufrindo nestes momentos polos lumes, tamén para que salve os nosos montes.
0: Tamén as familias que agora mesmo en Ávila e Madrid sofren a traxedia dos incendios e protexe, Señor, as nosas fragas dos desastres dos lumes.
2: A los que han sido víctimas de los terribles incendios en Almería y a quienes son hoy damnificados de ese drama y lacra de los incendios en Ávila y en Madrid, preservemos y cuidemos el don de la naturaleza que Dios nos ha dado, porque es cuidar a la persona.
1: Mensaxes nese acto central da celebración religiosa a que asistiron representantes das principais institucións, o presidente da Xunta, prácticamente todo o goberno, o expresidente Alberto Núñez Feijóo ou o delegado do goberno en Galicia.
3: Precisamente o presidente da Xunta que reivindica neste 25 de xullo a Galicia aberta ao mundo en crecemento, que nun mundo polarizado di demostra que pode gobernar con mesura, sentido común e moderación. Anima a superar a tentación do non e apela á defensa da lingua e a cultura dende o convencemento, nunca dende a imposición. Faino nunha tribuna publicada hoxe en prensa, en un vídeo nas redes sociais, no que felicita o Día de Galicia e enxalza o orgullo de ser galego, Rocío.
1: Así son formatos distintos, pero coa mesma mensaxe, Alfonso Rueda reivindica hoxe a Galicia aberta, acolledora, que medra e que aspira a liderar o futuro dende a excelencia. Cita entre os nosos alicerces os recursos naturais renovables, fala de proxectos concretos que xa comezan a tomar forma, de propostas sólidas que o farán en breve e apela a superar a tentación do non, porque competir, advirte, no mundo de hoxe en día exixe mentes abertas e actitudes proactivas.
4: Hoxe celebramos tamén o orgullo dunha Galicia que acolle a quen chega, que é aberta e dialogante, pero tamén inconformista e moi ambiciosa. Unha Galicia que medra e que progresa e que o fai da man de todos, nunca por riba, pero tampouco por debaixo de ninguén.
1: E a Galicia que celebra Alfonso Rueda, que na tribuna que escribe hoxe en prensa presume de que nun mundo polarizado en exceso, Galicia demostra con feitos que se pode gobernar dende a mesura e con sentido común. Apela a apostar pola nosa lingua e a nosa cultura como principais sinais de identidade e a facelo sempre dende a moderación que caracteriza o noso povo. Facelo dende o convencemento, xamais dende a imposición.
4: Festexamos a inmensa, inmensísima sorte que temos de ser galegos e galegas. Feliz 25 de xullo. Somos un pobo moi afortunado.
3: Os grupos políticos galegos que celebran este Día de Galicia con actos en varios puntos da comunidade, mensaxes de reivindicación. Os populares galegos subían a primeira hora da mañá un vídeo nas súas redes sociais no que poñen en valor o que denominan Galicia do Sí, unha Galicia en camiño que din é o mellor lugar e que mira cara adiante. Sinalan que un ano máis os galegos e galegas celebran o que lles une, celebran Galicia. Por outra parte, hai uns minutos remataba na Praza da Quintana de Santiago a manifestación polo Día da Patria Galega convocada polo BNG. Alí estivo Modesto del Río. Boa tarde.
5: Que tal? Boas tardes. A esta hora remata na Praza da Quintana a manifestación do Día da Patria convocada polo Bloque Nacionalista Galego, con centos de persoas ateigando esta senlleira Praza Compostela. Unha manifestación que partía ás 12 do mediodía da Alameda Compostelá e que ten como lema: somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo de paz. Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque, facía un chamamento a toda Galicia a reivindicar a nación galega, unha nación que dixo de futuro, tamén con presenza de persoas de Venezuela ou Palestina. Fixo este discurso final aquí na Quintana.
6: A continuidade dese fío invisible pero inquebrantable

0: Este que nunca se rende, ese fío azul que une a todos os galegos e galegas que sentimos orgullo de ser deste país. E ese orgullo, como decía Castelao, non se sente no bandullo, séntese aquí dentro, no corazón.
1: A sanidade, a lingua, o ensino,

0: Pola súa parte, os socialistas galegos puxeron en valor hoxe a Galicia de Emigración na tradicional homenaxe floral ante o busto de Castelao neste Día de Galicia, neste 25 de xullo. O secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez do Esteiro, participou no acto de forma virtual ao atoparse de viaxe institucional en Buenos Aires, en Uruguai. Seguindo esta ofrenda, estivo a nosa compañeira Ruda Deiro.
1: José Ramón Gómez Besteiro reivindicou dende Bos Aires unha Galicia máis xusta e progresista para todos e todas, dixo cun autogoberno intelixente. Tamén demandaba o secretario xeral dos socialistas galegos e apoiaba esa lei da memoria democrática como unha reparación histórica coa emigración galega. Así, o dirixente socialista defendía esta lei que permite que os fillos e netos de emigrantes recuperen a nacionalidade española. En este Día de Galicia, lou a esa Galicia de emigración que sen ela, dixo, non se entendería, escoiten.
2: Castelao entendeu que defender Galicia era defender a liberdade e a dignidade da súa xente. Entendeu que o país non era unha abstracción, o país eran as persoas que o habitan dentro e fora das súas fronteiras. E sabía que unha Galicia dona de si mesmo só podía construirse nunha España plural, democrática e respetuosa ca súa diversidade. Esa herdanza continúa todavía viva.
1: O acto rematou coa interpretación do himno galego, símbolo oficial da nosa rexión, composto pola música de Pascual Veiga e a letra de Eduardo Pondal.
0: Son varias as mensaxes de felicitación polo Día de Galicia que chegan tamén dende fora da nosa comunidade. Unha desas mensaxes a do presidente do goberno a través da rede social Xe, que fala de Galicia como un xeito de sentir, de crear e de mirar o futuro sen renunciar ás súas raíces. Sinala Pedro Sánchez que o talento dos galegos e galegas fai máis grande o país e destaca Galicia como unha terra orgullosa da súa lingua, da súa cultura e da súa identidade. Tamén mensaxe polo Día de Galicia do líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presente na ofrenda do apóstolo Xe en Compostela. Tamén a través dun chío en Xe felicitaba o día a todos os galegos e galegas. Di Núñez Feijóo que Galicia é mar e montaña, é historia e futuro, unha terra sinala de raíces profundas e que enarbora a súa identidade con orgullo. Por certo, que neste Día de Galicia coñecíamos hoxe os resultados dunha sondaxe sobre o panorama electoral galego, unha enquisa elaborada por Sigma 2 para o xornal El Mundo, segundo a cal, de celebrarse hoxe eleccións ao Parlamento galego, PP de Alfonso Rueda revalidaría a maioría absoluta acadada no 2024 e mesmo podería ampliála no mellor dos escenarios para os populares en dous escanos ata os 42. A maioría absoluta no Río está, lembramos, nos 38. O Partido Popular de Galicia podería, por tanto, ampliar a vantaxe coa oposición e mesmo sumar máis escanos que o BNG e o PSDG en conxunto.
3: Roberto González, A Crónica.
0: Máis asuntos, os incendios forestais en Madrid e Ávila continúan sen dar tregua, malia baixada das temperaturas elevan arrasadas en conxunto máis de 20.000 hectáreas. Os servizos de extinción seguen traballando agora como un só mando de emerxencia unificado para unha maior efectividade. No que vai de anos, incendios forestais arrasaron en España máis de 131.000 hectáreas, segundo datos do Ministerio de Transición Ecolóxica, Noa Iglesias.
4: En Ávila, os municipios evacuados elevaronse de 4 a 10 nas últimas horas e en Madrid sumáronse 3 máis, un deles Cenicientos, onde se atopaba o posto de mando avanzado. Pasaron a ser 12 os municipios evacuados. Dende alí, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedía precaución.
5: Pedimos, por tanto, a la gente que no se acerque a la zona. Es lógico que tengan que estar las vías despejadas, las pocas que hay. Y lo único que seguimos pidiendo, como hasta el momento, es comprensión y paciencia.
4: En total, os dous incendios xa calcinaron máis de 20.000 hectáreas e obrigaron a evacuar a máis de 70.000 persoas e a confinar a case 30.000. Non se descarta que nas próximas horas as cifras incrementen. A Unidade Militar de Emerxencias decidiu esta mañá crear un mando unificado para loitar contra o incendio da Serra Oeste de Madrid e o de Burgoondo, en Ávila. Así o explicaba Francisco Javier Marcos, tenente xeral da UME.
6: Trabajaremos no en dous sectores, el sector Madrid e el sector Ávila, sino trabajaremos como un sector único, tratando esta catástrofe, tratando este incendio como uno solo. Es la mejor forma de gestionar y de ganar tiempo. Siempre digo que el tiempo puede ser el mejor aliado o el peor enemigo. Tenemos que hacer que sea el mejor aliado.
4: O presidente do goberno trasladouse esta mañá o posto de mando avanzado en Cenicientos para participar na reunión do Comité Estatal de Emerxencias. Pedro Sánchez asegurou que as seguintes serán horas complexas. A pesar da baixada das temperaturas, non saben cal será a evolución do vento, a súa intensidade e se producirán tormentas secas como consecuencia dos incendios. Pero ven unha ventana de oportunidade de controlalos durante a fin de semana. A prioridade

0: indicou é salvar vidas e reiterou a súa petición para un pacto de Estado contra a emerxencia climática.
1: Hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos, con independencia de donde vivan.
0: Hoxe sumaránse os traballos de extinción 4 avións procedentes de Grecia e Italia e un 100 de efectivos do Exército de Portugal. A isto hai que engadir os recursos facilitados por 10 comunidades autónomas, entre elas Galicia, que xa mobilizou 60 efectivos e medios aéreos e terrestres. Pola súa banda, o líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, defendeu a necesidade de cooperación entre administracións e apelou a responsabilidade para combater xuntos os incendios forestais.
2: Trasladar que todos somos uno. España en este momento no puede tener ninguna discusión sobre la necesidad de colaborar y de trabajar juntos para salir de esta situación que de momento sigue siendo crítica.
0: No que levamos de 2026, 131.013 hectáreas foron calcinadas polos incendios forestais en todo o país. Dato alarmante tendo en conta que o ano pasado por estas datas non chegaban a 25.000 hectáreas queimadas.
3: Como dicimos, Galicia mobilizou nas últimas horas máis de 60 profesionais para axudar nas tarefas de extinción destes incendios en Ávila e Madrid e que se sumaron a trintena de efectivos do Brif de Laza que xa estaban a loitar contra as lapas. A Xunta amosaba hoxe a súa disposición e capacidade para seguir colaborando na emerxencia e mandar máis apoio se así o requiren os técnicos que están a avaliar os posibles riscos en Galicia e sobre o terreo. María José Gómez, conselleira do Medio Rural.
4: Primeiro faise un análise da situación en Galicia, valóranse os riscos e en función pois deso os técnicos deciden que dispositivo estamos en disposición de despregar. Sabemos ben o que é ter que pedir axuda e por suposto estamos a disposición das comunidades autónomas que nestes momentos o están a pasar tan mal.
5: A crónica, Roberto González.
3: Na crónica de sucesos hai que lamentar un falecido no concello Ourensán de Berea, un home que morreu esmagado mentre usaba un montacargas que el mesmo fabricara noa.
0: Foron os servizos de emerxencias os que rescataron o corpo sen vida dun home de 78 anos que quedou atrapado no oco do faiado da súa vivenda. Presuntamente, unha especie de montacargas deseñado pola propia vítima esmagou no. José Antonio Pérez Balado é o alcalde.
6: Foi dentro da súa vivenda o aparello que el mesmo construiu, pois debeu utilizalo para subir elo, para baixar, e fallou.
0: Foi a última hora deste venres cando un veciño do lugar de Cexo onde residía a vítima foi alertado pola súa muller do suceso. Entre ambos intentaron rescatalo, pero foilles imposible. Efectivos do GES de Celanova tardaron unha hora en escarcerar o corpo do home.
3: E consternación tamén en Vigo, no barrio de Teis, logo do falecemento este venres dunha bebé de 12 meses que afogou nunha piscina particular dunha vivenda. Sanitarios do 061 trasladaronse ao lugar e trataron de reanimala, pero finalmente non puideron salvarlle a vida. A falta do que determina autopsia, todo apunta a un accidente, xa que a meniña tería subido a escaleira da piscina e caído na auga. A familia está recibindo atención psicolóxica do grupo de intervención en desastres e emerxencias. E indo un asunto máis, a Policía Nacional dá por desarticulado unha banda criminal asentada en Madrid e a que se lle imputan varios roubos con violencia a creadores de videoclips. Son 4 detidos logo de 3 rexistros no centro de Madrid, Fuenlabrada e tamén na Coruña, un dos puntos operativos desta organización criminal. Segundo informa a Policía Nacional, os detidos compoñían unha rede criminal xerarquizada liderada por un clan familiar. Nos rexistros puido incautarse 13.000 kilos de hashish, máis de 20.000 euros vestimenta para ocultar a súa apariencia durante os actos delitivos, 10 teléfonos, unha defensa eléctrica e un vehículo. Atribúenselles os detidos, 2 deles en prisión provisional, varios delitos de roubo con violencia e intimidación, detención ilegal, secuestro e lesións. Así explicaba o modus operandi desta banda Policía Nacional.
7: Esta red criminal contactaba con sus víctimas a través de redes sociales para la supuesta realización de un videoclip. Alquilaban inmuebles donde esperaban a sus víctimas con pasamontañas y una vez estaban allí estas, les intimidaban, les amordazaban y también sustraían todo su equipo de trabajo, cámaras de vídeo y también fotográficas. Además, les pedían las claves de acceso a sus teléfonos móviles y también a su banca online.
3: 2:20, chegamos ao final desta crónica. Lembren que teñen máis

0: 2:73, seguimos co fútbol galego, agora coa Primeira Federación. Temos fichaxe no Racing Club de Ferrol, o canario Dani Ojeda, extremo esquerdo de 31 anos, que chega procedente do Huesca, co que esta temporada descenderon a Primeira Federación logo de 11 anos no fútbol profesional. Ojeda chega libre tras rematar contrato en Huesca e aportará pois esa experiencia de moitos anos no fútbol profesional. Esa fichaxe hoxe quixo tamén saudar os afeccionados racinguistas.
1: Buenos días, racinguistas. Soy Dani Ojeda y quería felicitarles a todos el Día de Galicia. Nos vemos pronto en Amalata. Opa Racing.
0: O Lugo anunciou na véspera deste Día de Galicia a súa campaña de abonados, destacando que manterá pois eses mesmos prezos da temporada pasada. Tamén é noticia, non, neste contexto xeral de suba de prezos dos abonos, o Lugo mantén os seus prezos. E onte pola tarde tamén anunciaba a fichaxe do mexicano Arturo Palma dende o Morelia, un equipo da segunda división de México. O extremo será xogador lucense as vindeiras dúas temporadas. Temos tamén fichaxe na segunda federación xa para o Ourense Club de Fútbol, que asina a Jesús Cambil, centrocampista andaluz que xa xogara no Pontevedra, tamén no Guijuelo e xa na última temporada no Malacitano. E seguimos falando de fútbol porque o vigués Rubén Albés asinou este verán como novo adestrador do Leganés. Logo dunha etapa no fútbol catarí, volve a España, á segunda división, onde se vai enfrontar o seu ex-equipo, o Celta Fortuna. E precisamente estes días está o Leganés adestrando en Vigo. A pretemporada do equipo madrileño ia ser en principio en Portugal, en Melgaso, pero o mal estado dos campos obrigou a concentrarse na cidade olívica. Sobre esta nova etapa e sobre tamén sobre o Celta, falou onte Rubén Albés con Pedro Pablo Alonso.
2: Estábamos nun hotel en un espazo natural moi bonito ali en Melgaso, pero a verdade é que os campos de adestramento estaban realmente mal. Non podíamos arriscar tamén os xogadores, non podíamos arriscar un pouco a situación como estaba

0: terreo, e tampouco tiñamos marxen de mellora neses días, porque realmente estamos pois 6 días solamente aquí. Entón, pois, a verdade é que o Celta salvou nos un pouco a vida, non? Se o clube se puxo en contacto con eles, e a verdade é que nos trataron fenomenal, nos deron todas as facilidades, prestaronnos o campo de Barreiro, bueno, xa sabes como está traballado o Celta, o ben que fai as cousas, en ese caso, só podemos que agradecerles. Pois penso que estamos tanto o clube como a min no mesmo punto, non? Un punto de reivindicación, non? De mostrar que o Leganés, unha vez dentro, é un club que está a facer as cousas moi ben, que dispón de vos xogadores, que ten un persoal humano boísimo, e nos que pensamos que tamén somos vos adestradores, non? Ambos venimos dunha etapa que non foi todo o que nos gustaría, e polo tanto é o momento de reivindicar o noso traballo. Xa vas relativizando todas as situacións, non? Xa vas entendendo como funciona o fútbol, xa vas entendendo moitas cousas, xa te centras moito máis no que depende de ti e non outro tipo de cousas, lle das moita menos importancia a moitos factores externos que quizáis cando empezas na profesión, non? Te chegan todas moitas informacións, se te chegan de repente, pois iso, todos medios de comunicación. Estás moito máis pendente de outras cousas que agora mesmo que estou a disfrutar. Nos queremos estar entre os mellores. En esa idea, o club vai tentar de facer o mellor plantel posible, nos vamos tratar de sacar ao máximo os xogadores, todos somos conscientes de que esta liga é moi difícil, todos os anos pasa, o ano pasado pasou co todos os equipos que descenderon da primeira división e ningún deles foi capaz de volver a ascender, nin son un deles facer playoff. Somos conscientes, por eso hai que ir día a día no traballo, sabendo que, bueno, que nuestras ambicións son grandes, pero tamén sabendo que hai que ir moi poquinho a pouco. Pois que bonito, ¿no? Penso que o resumen, ¿no? A verdade é que penso que é un premio a o, neste caso, Celta B, pero tamén a toda a academia, con moito xogador local, con moito xogador criado durante moitos anos, é un premio para moitos adestradores tamén, é unha aposta tamén da continuidade do que está a facer o primeiro equipo, todo o que fixo Claudio, pois penso que tamén se reflexa nas categorías inferiores. A verdade é que sento que o Celta está nun dos mellores momentos da súa historia.
1: E cando ves a Claudio con galóns, adestrando o primeiro equipo, facendo como está a facer, non pasa pola túa cabeza, se no meu momento chegaran a darme a miña oportunidade?
0: Non, pasa admiración polo seu traballo, a verdade é que admiración polo seu traballo, por todo o que dá o Celta, polo bo que veo os xogadores da casa estar a triunfar no primeiro equipo, cando outra xente quizáis non creía neles, que a verdade, el tivo a valentía, non? De poñernos a xogar, que xogaran ben e demostrar que Galicia, en este caso o Celta, ten unha canteira realmente boa.
2: Pois pues, Rubén Albés, que volve a casa por uns días, cando menos, está en Vigo adestrando co Leganés. Imos pechando o fútbol co mercado da Liga e da Liga F. Hoxe, o máis destacado é a fichaxe do internacional coreano Kang In-Lee polo Atlético de Madrid. Un acordo ata 2031 co Paris Saint-Germain para que o coreano pois veña a xogar a Liga co Atlético de Madrid. O Barça femenino ficha a porteira norteamericana Tyler McKamey para as próximas 2 temporadas, no día no que tamén é oficial que Salma Parayuelo ficha polo Olympique Lioneses do galego Jonathan Giraldez ata 2030. Volverán a coincidir Salma e Jonathan logo das súas respectivas etapas no Barça. E por agora non se sabe nada máis dese caso Terea Velleira, que xa saben que na Radio Galega pues, avanzábamos esta semana que a galega, campioa do mundo, estaría negociando co Depor a banca o seu regreso á Coruña, logo de deixar o Real Madrid. Continúan esas conversas, esas negociacións, pero non hai nada pechado por agora pro regreso de Terea Velleira a Galicia, ao Depor. E agora facemos unha pequenísima pausa e volvemos con máis deporte aquí no Galicia en Goles.

etapa, coa chegada xa dos corredores aos Campos Elíseos de París, en no que pois Pogachar pois coroará co seu quinto tour. Máis deportes, esta mañá tivemos regata da Liga Galega de Traiñeiras, da Liga A, competíase pois a décima bandeira de Mugardos, que de novo pois leva a Traiñeira de Cabo de Cruz, a Traiñeira de Boiro, que lle sacou 33 centésimas a Samer Tolameu nunha regata moi moi axustada. Samer Tolameu segunda, a terceira foi Tirán e a cuarta foi pois a Traiñeira local que acollía esta bandeira de Mugardos. Nese mesmo orde está a clasificación xeral con Cabo primeira a 6 puntos de Samer Tolameu e tamén terceira a Traiñeira de Tirán. Xa pola tarde teremos a bandeira de Oleiros para a Liga B masculina e para a Liga F feminina a partir das 3:30. En media hora comezarán a Liga B masculina, que tamén pois se pode seguir en directo a través da G2. E logo tamén teremos xa a partir das 6 da tarde en Donosti esa bandeira tamén da Liga ACT, da Liga Euskolabel, con as dúas traiñeiras representantes de Galicia. É un apuntamento máis de atletismo, porque se está celebrando o Campeonato de España Absoluto de Atletismo na cidade de Málaga, coas primeiras medallas para Galicia. A pontevedresa Antía Chamosa foi prata e a luguesa Aldara Meilán bronce, escoltando a María Pérez nese podio dos 10 km marcha no Campeonato de España de Atletismo. Con isto imos pechando este Galicia en Goles. Recordamos que volvemos a partir das 8:05 da tarde, seguindo xa eses partidos do Depor, Celta, do Lugo e do Celta Fortuna, que lles contaremos xa comezadas as segundas partes dos encontros. Nada máis, volvemos ás 8. Moitas grazas.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es el Ambons de Viaxe, o programa de viajes de Radio Galega. Le vamos ya a 131 programas de viajes, 131 destinos, en las últimas 5 temporadas, en las que viajamos a un montón de sitios. Esta vez vamos a repetir un destino, Tailandia, porque es uno de los destinos más bonitos que hay en el mundo, es un destino que prácticamente cada persona que viaja a Talí, pues tiene una manera distinta de viajar. Y hoy íbamos a ir a Talí con nuestro queridísimo amigo Fran Cañotas. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Fran Cañotas.
1: Sí, pensé que no me llamabas, ¿eh?
0: La verdad que sí, 5 temporadas, ¿eh? Sin llamar a Fran Cañotas. Hay que ver, a ver cómo sale. Yo creo que vais a ir bien. Hay que ver cómo vaya la cosa. Estábamos esperando a que fuese una persona completamente establecida sea en el mundo audiovisual. Porque hay 5 años no era tanto, joder. Ahora o sea, ya sí. Ahora
1: es tampoco.
0: Ahora una estrella mediática.
1: Tampoco.
0: Tanto. Ahora ya en la tele. ¿Ti dirías que fixeches más tele o más radio, Fran?
1: Pues tengo dúbida. ¿Ti que dirías que fixeches más, Charlie?
0: Yo televisión, sin dúbida.
1: ¿Ti televisión?
0: Sí.
1: Pues
0: sí, claro.
1: Yo ahora mismo, mejor sí que xa más tele, pero que radio fixe moito. Sí, sí. ¿Eh?
2: ¿Y qué fas ahora? ¿En qué programa estás?
1: Pues estoy todas las tardes, maravilloso, que se llama Voltas co Prato en la televisión de Galicia. Que la verdad es que llevamos casi 600 programas. Sí, estamos ahí loitando, buscando 600. Estamos encantadísimos, encantadas, porque mola un montón, disfrutámoslo moito. É un programa diario que te permite, pois, eso, estar todos os días en contacto coa xente da casa. E facemos algo maravilloso, que é cociñar, que é algo que nos encanta en Galicia, igual que viaxar, igual que viaxar, pero é que o de cociñar é ben no selo galego, 100%.
0: E é un programa que está completamente respaldado pola audiencia, que gusta moitísimo, que ten moitísimo mérito, porque ao final facer cousas distintas cada día durante 600 veces é complicado. E a verdade é que Fran é un fenómeno levando as rendas dese programa. E cando lle deixan, cando ten un anaquiño de tempo, porque se botades contas, pois tampouco ten moito tempo libre, fai algunha viaxe, como nesta ocasión, a Tailandia. Así que Fran Cañotas, da Televisión de Galicia, vai nos contar aquí como foi a súa viaxe a un dos destinos máis bonitos, máis chulos e tamén relativamente doado para viaxar. Pero antes, como sempre, imos coñecer algunha xeneralidade, algunha cousa interesante, algún datiño importante dos que nos trae sempre o principio Dani Portela. Dani, que podemos comentar de Tailandia?
3: Pois Tailandia é un país do sureste asiático con 70 millóns de persoas, a capital é Bangkok, con máis de 10 millóns de habitantes. O réxime político actual é unha monarquía constitucional e unha sociedade moi dividida entre as élites e as sociedades do rural pobre e abandonado pola clase política. O republicanismo, é dicir, pedir a abolición da monarquía, está penado con 15 anos de cadea. Ten unha superficie moi similar á de España e a súa xeografía é montañosa polo oeste e está cruzada polo río Mekong, que percorre do noroeste ao sureste e suministra auga sobre todo ás plantacións de toda a Indochina de arroz. Ten un clima tropical, recibe 40 millóns de turistas, condúcese pola esquerda e nunca foi colonizado por potencias europeas, pero na Guerra Fría uniuse os aliados contra o comunismo naquela zona. O animal, isto importante, o animal nacional é o elefante.
1: Isto é importante.
3: Inventos tailandeses. A bebida energética Red Bull, tailandesa. Arte marcial Muay Thai. O tuk-tuk, que son estes carriños, estes motocarros que están extendidos non só por o sudeste asiático, tamén podes atoparlos incluso polo Caribe. Inventaron tamén a mesa para operar elefantes. Que ten sentido.
0: O mesón,
1: pero que é unha mesa. Son unha mesa enorme.
0: Que ser un mesón.
3: Claro, claro, os veterinarios atenden o animal nacional.
1: Sí, como aquí a vaca e o elefante.
3: Efectivamente. Vale. E logo o Sepak Takraw, que é esta especie de deporte entre balón volea que se xoga cos pés e é que é moi espectacular e fan un salto moi
0: Sí, é curioso que despois non teñan grandísimos futbolistas con tal como lle dan golpe a ese especie de vóley de coas pernas, non? Que teñen.
1: Sí, sí, que pasa que ali basicamente Muay Thai.
0: En vez de unha cabeza danlle unha pelota.
3: Sí, claro, é unha especie de mistura de arte marcial con voleibol. Logo, famosos tailandeses. Lalisa Manobal, coñecida como Lisa, que é cantante, rapeira e bailarina do famoso grupo de K-pop coreano Blackpink. É dicir, esta moza tailandesa actúa nun dos grupos máis importantes, Blackpink, rachador a nivel mundial, en K-pop, pop coreano. Luego, Nunchuk Horbeikul, que é cantante e actor da banda de K-pop surcoreana 2PM.
1: Oh.
3: E logo, Tachakorn Jerum, tamén conocido como Tony Ya, que é un dos actores máis famosos de Tailandia, coñecido en Occidente porque é o actor das películas de artes manciais On Back, que estas sí que son coñecidas.
0: Sí.
3: Estas sí que... E logo, así como nota final, sempre que vayas a Tailandia necesitas coñecer unha frase que é My Pet, que quere decir sen picante.
0: Sí, desde logo.
1: Sí. Desde el Cheche digo que sí.
0: Sí, sí. Sí,
3: sí. Tengo un programa de cocina.
1: Sí, sí,
0: hay que saber decir en inglés puedo morrer.
1: Sí, sí.
0: Porque si o límite non é a morte, para eles nunca é picante.
1: Sí, sí,
3: claro, claro.
0: Gusta pues... picante, non un pouquiño, non me importa, pum.
1: Ainda que lle digas pouco spicy, eles non entenden.
0: No,
1: o sea,
0: no,
1: dirlle
0: no.
1: Pouco picante, eles non saben o que é pouco picante, no, no. Para eles. Pero bueno, eu creo que é unha cuestión tamén de que como conservaban a comida en picante, bueno, en produtos que pican moito, están moi acostumados a iso. Pero creo que non é o único exclusivo vaya de sudeste asiático, nin de Asia en xeral, sino que creo que tamén, sí, ven por aí o tema de en México, en Centroamérica e demais, ou non sei.
0: Pois vamos a aprender moitísimas cousas. As que dé a tempo nestes 54 minutos de programa con Fran Cañotas, hoxe viaxando ata Tailandia. Isto é Lambóns de Viaxe, programa 131. Comezamos.
4: Lambóns de Viaxe.

0: Lambóns de viaxe, programa 131. Estamos na Radio Galega, hoxe recibindo con moitísimas expectativas a Fran Cañotas. Estamos esperando para un día moi especial, un día que fose un programa capicúa. E claro, eso non sucede sempre. Entón, capicúa, que aprendín hai pouco que era unha palabra catalá. Capicúa, cabeza e cola. Polo visto, non, dino a RAE, mirei no hoxe.
1: Eu creo que inventaxes.
0: Mirei no en Twitter, aínda que Twitter non é moi fiable hoxe en día, pero saía un rollo da RAE que poñía capicúa é unha palabra catalá.
2: Mirei no Twitter e deron non parte.
1: Tamén, entonces, vamos, totalmente creíble, moi ben, moi ben.
0: Saiu na tele que era capicúa e catalá. Bueno, pois, programa 131, o primeiro programa no que ven Fran Cañotas a contarnos unha viaxe a Tailandia. Cantos días viaxaches a Tailandia?
1: Pois, creo que foron, a verdade é que aí pillasme, pero foron 16, me parece, vale. Sí, 16 días, 17 cas viaxes, porque cadramos para que os billetes de avión foran pois pola noite e non perder tanto día, sobre todo de volta, de ida se que nos pillou algo, pero de volta foi pola noite, entón, bueno, creo que foron 16 días completos, máis ou menos, sí.
0: É unha viaxe interesante para aproveitar a cantidade de horas que hai enormes para ir ali, sí que é certo que, xa comentamos aquí en alguna ocasión, que cando viaxes ao sudeste asiático, viaxar a Bangkok se queres ir á praia, é un dos poucos sitios nos que podes ir só 12 días. Menos de 12 días é complicado.
1: Sí.
0: Porque Bangkok é un aeroporto moi internacional. En outros hai que pasar por algún sitio como Kuala Lumpur, sí, como Singapur, como Hong Kong, como Bangkok, para ir a outros destinos. En cambio, desde Bangkok tes a unha hora un montón de destinos de praia.
1: Sí, está moi ben. Ademais, o aeroporto xa cando chegas ali ves que é un aeroporto moi grande, un aeroporto que utiliza moitísima xente e que ten moitísimas conexións. Entón, bueno, facilítache moito, pues, viaxar a outras zonas do sudeste asiático, que fai moita xente, porque eu coñecín unha parella, despois a raíz disto, que o que facían era viaxar sempre ao sudeste

0: este asiático, porque lles gustaba moito, e o que facían era chegar a Bangkok, pasar un par de días, non facer o mítico stopover, non, non, parar, pasar un par de días ou tres porque lles encantaba a cidade, e dai, pois, marchar ou hacia China, ou hacia Xapón, ou a donde sexe.
1: Eso é isto que fago eu, sempre, sí, cando viaxo. Sí, Bangkok é das miñas cidades favoritas do mundo.
0: É que é unha pasada, é unha pasada.
1: Parar ali, estar dous ou tres días simplemente, no meu caso, indo a unha...

0: unha textura, un textil,
1: da calidade, dis.
0: Flipas,
2: de feito,
0: pero, pero que non se lle vai o branco nunca. Eu teño camisetas de hai 10 anos que están brancas de todo.
2: De feito, aí eu trouxeño unha camisa a Xulio, o cociñeiro do A Voltas co Prato, de Cows and Road, dali unha camisa, además é unha textura esta que transpira, non sudas, non sudas, é que outro
0: non hai que non hai que plancharlas, digo bolo, en serio.
2: Non hai que plancharlas,
0: é o que estamos falando de min, pero é interesante porque porque seguramente os pasa.
1: Son interesantes.
0: Vos baixades a Bangkok e tedes que ir sí ou sí. Se quedades un día e medio, un día a Khao San Road e logo un par de noites a rooftops, a terrazas en pisos 50 e pico, sí, 70 e pico, e con eso ides tranquiliños. Ademais, os hotéis son moi baratos ali para o que é o resto de sitios e son hotelazos, así que é unha boa parada.
2: Eu é unha cousa porque eu esta foi a primeira viaxe na que me atrevín a facer eu 100%. Se organizar eu 100% da viaxe dende a saída de Santiago, vai, hasta que volvimos. E a verdade é que eu creo que é un destino moi, moi, moi recomendable para a xente que lle guste eso, pois programar en a súa viaxe sin pasar por axencias ou demais, que lle guste ese estilo que diste o de mochileiro e demais. Eu creo que é, vamos, é para estrearse demais no sudeste asiático. Penso que é perfecto.
1: E como fixeches? De aquí a...
2: Fixen, bueno, de aquí fomos a Madrid, e de Madrid fixamos Dubai e Dubai Bangkok.
1: Vale.
2: Está moi guai porque por primeira vez estive na Península Arábiga e foi bastante curioso porque, claro, non son aeroportos, son centros comerciais dos que saen avións.
0: Sí, sí, sí.
2: Son centros comerciais.
1: Gústame esa definición.
2: É que, home, é máis.
0: E vai a centros comerciais.
2: Direiche que cando volvimos tivemos que cambiar de terminal ali. Non cambiamos, en Dubai cambiamos pois dunha terminal a outra nun tren subterráneo, nun metro destes que teñen, tal. Entón cambiámonos e saímos noutra terminal que era exactamente igual, cas mesmas tendas, pero clavadas Versace, Gucci, non sei que, Rolex, pero, ao mellor, se nunha de Gucci vendían bolsos, na outra era de reloxos, pero eran clavadas, o sea, as tendas era unha auténtica pasada. E flipei, de feito, ali a miña parella mercou o móvil porque lle salía moitísimo máis barato que en Europa.
0: E funcionoulle despois aquí en todo.
2: E funcionoulle sin problema ningún, sí, así está utilizando hoxendía.
1: Pois mira, unha boa recomendación.
2: Sí, sí.
0: Non, o que ten o aeroporto de Dubai, por exemplo, isto que comentaba Steve, non moita xente, eles teñen programados moitos voos de noite para pasar a noite, entón abre os centros comerciais, que son centros comerciais de tendas de luxo e todo, e de ouro, creo lembrar, en Dubai un montón, también. Abren toda a noite. Teñen horarios completamente distintos, non pechan. E se viaxas de día, Dubai en concreto, noutros sitios hai algo máis complicado, pero se viaxas de día, Dubai ten un xeito moi moi doado, con que pares 6-7 horas, ten un xeito moi doado de que poidas viaxar ata a cidade, porque o metro que teñen que leva directamente ata a zona da Palmeira, ata a zona da Vela, ata o Burj Khalifa, ese vai moi moi cómodo.
1: O sea, o stopover este que falamos,
0: pero sin pasar noite. Hai un par de sitios ou tres onde se pode facer eso, todos no sudeste asiático. Hong Kong é super sinxelo, en Singapur é super sinxelo e Dubai é moi sinxelo. Qatar é algo máis complicado.
2: Meu irmão estivo o verán pasado, fixeron Indonesia 3 semanas, estivo en Singapur e iso botaron un día ou así, pero na cidade que lle se alucinou, que
0: claro, porque cidade, está como a media hora en metro e realmente podes ver prácticamente todo. Bueno, ti paraches en Dubai, non podeches baixar, non. Xa baixarás, porque Dubai, Qatar, estes sitios en algún momento vas parar,
2: porque pilla
0: no medio de todo.
2: Non, que conste que non son sitios que a mí me gusten especialmente, non son sitios aos que diga eu, porque me encantaría ir visitar, pero evidentemente se faso isto, pois o stopover ou pare, se podes baixar ver a cidade, pasar un día e despois coller outro avión. Por suposto que sí. Tú es fixe, dime.
1: En que época foi a viaxe?
2: En outubro, mediados de outubro, bueno. Volvimos a principios de novembro, si máis ou menos.
1: Cartos máis ou menos?
2: Pois gastamos, o que máis caro nos saiu foron os voos, porque nos voos sí que gastaríamos como 800 euros ou unha cousa así, que todo o mundo nos decía que estuvo moi ben, porque además fomos nunha destas marcas árabes que son super premium, vas nun Airbus A380 enorme.
0: Podes dicir, con Emirates, claro.
2: Con Emirates, foi a primeira vez e a única que viaxei con Emirates e flipei. E despois, o que a viaxe toda, contando os billetes, pois seríanos en 2.200 euros, pero...
1: Indo, os dous?
2: Cada un.
1: Por persona,
2: pero indo, hai que ser sinceros. Se collíamos a semana do hotel que podíamos collela por 200 euros, en total os dous era... É que por 200 euros máis ou 300 euros máis tens a túa villa con tal, non sei,
0: claro,
2: que así,
0: date conta que acaba de comentar que é lo que non ten é tempo. Traballa agora mesmo, afortunadamente curra moito, entón claro.
2: Pero é que
0: cando colles vacacións vas a tope.
2: Claro.

0: que realmente para a xente que unha vez que te podes permitir o billete é moitísimo máis barato, que viaxar en Europa.
1: Por iso quería diferenciar un pouco que é o billete principal.
0: Sí, sí.
1: O billete de Emirates que, ou de Qatar ou do que sexa, que adoita estar máis ou menos barato para que son outras cousas, pero sí, que agora mesmo sí que anda polos 600 seguramente, sí, unha cousa así.
0: Sí, sí.
1: Pero logo a nivel interno, tanto con, bueno, a aerolínea tailandesa é un pouco máis cara, pero con AirAsia, que é un pouco Ryanair,
0: sí,
1: de ali,
0: sí, tamén ali con AirAsia.
1: É moi barato, son moi baratos os destinos, non?
0: Sí, sí, de feito, eu era unha cousa que alucinaba, mirando sobre todo os billetes desde aquí coa moza, era increíble porque era, de repente saía un billete de Vietair, que é unha compañía que é vietnamita, pero tamén Thai Air, traballa en Tailandia tamén, a $2. Pero a $2 literal. Despois valíache $5 facturar a maleta. Pero claro, é que ao final, moverte en avión, sí, facer unha hora e media de avión, a mellor,
2: a presa de billete de bus.
0: Claro, claro, por urbano.
1: Simplemente son unha cousa que é interesante desto. Cando que estamos falando agora de logística, de viaxes,
0: sí,
1: se vas a Bangkok coa idea de ao mellor parar en Bangkok a volta e non a ida, directamente en Bangkok colle xa un voo que vai a Krabi ou
0: sí,
1: que vai a
0: Chiang Rai, Chiang Mai,
1: sí, ou a Phuket, o que sexa. En moitas ocasións, se colles un AirAsia, te den conta que hai dous aeroportos, hai dúas,
0: sí,
1: chamanlle dúas terminais, pero son dous aeroportos completamente distintos.
2: Noutra que non están comunicados.
1: Están lonxe un de outro.
2: Vale.
1: E unha vez que se perde un avión,
0: por culpa diso,
1: e o transporte entre un e outro, se non pagas un taxi privado, que é unha solución sempre, pero os autobuses que van dun aeroporto a outro son bastante cutres. Saen cando lle dá a gana. Xa o sitio desde onde sai é un sótano super chungo. Entón, ten en conta isto, se colledes un avión despois local, aseguradevos de cal é o aeroporto desde que saídes, non vai a ser que digades, pois en dúas horas teño tempo para cambiarme de avión. Ollo que igual non tes tempo.
0: Sí. Pois eu, mira, agora que o dis, non me fixei, supoño que sería porque o nome do aeroporto sí que me saía cando buscaba, pero non me fixei se iba a un aeroporto ou outro. En calquera caso, unha pasada, porque o tema dos prezos dos avións, de feito, aí é donde nós xa nos saía un pelín máis caro, porque se queres ir máis mochileiro, máis económico, tes avións desde as 6 da mañán, que son baratísimos, pero claro, nós agardábamos o avión das 11,
2: almorzar no hotel para,
0: claro,
2: cómodamente,
0: almorzar no hotel, despois subir tranquilamente ao aeroporto e despois coller o avión. Entón, claro, xa aí é donde un pouco se nos disparou, pero eu son dos que, facendo contas, por 1.700 euros, eu creo que por 1.700, 1.800 euros, cos vos e todo, vas 15 días a Tailandia, pero seguro. Non sei como estará daqui a 5 anos, porque claro, cada vez hai moita máis xente, cada vez é un destino máis turístico, pero é unha auténtica pasada. E para vivir na rúa, que estou vendo as imaxes, para comer na rúa, é increíble. O sea, é increíble. A mí que me encanta comer, disfrutando moitísimo.
1: Veña, pois xa queredes empezamos por Bangkok, porque despois, polo que me comentou Fran, foi unha viaxe un pouco estándar a Bangkok, de primeira viaxe a Tailandia, de ver un
0: sí,
1: pouco de selva, ver un pouco de praia, ver un pouco de cidade, non?
0: Sí, foi un pouco así. Estivemos 4 días, máis ou menos, en Bangkok, despois subimos a Chiang Mai, estivemos ali outros 3-4 días, non recordo exactamente, e por último baixamos á zona de Krabi, que é unha das zonas turísticas, quizáis menos turística que Phuket, porque vai menos xente a Krabi que a Phuket, por eso escollimos tamén. E dende ali, pois fixemos toda unha semana de praia, de movernos xa, o típico de coller a moto, movernos dun lado a outro, ver as illas, ir ás pipi, bueno, un pouco que sería a viaxe tradicional, non, pero montada pola nosa conta.
1: Que realmente, como dicía Fran, sí que máis ou menos sinxelo de facelo en Tailandia. E o final de todo, si tes algún problema, é cuestión de pasta. É dicir,
0: sí.
1: Si non sabes como ir, en algún sitio sempre vai haber alguén que che vai a levar, alguén que che vai a, se non hai hotel, vai haber un hotel máis caro no que poidas ir. Non é como noutros sitios que non hai.
0: Sí, de todos os xeitos, Nadia, a nosa compañeira, que foi a que nos guiou un pouco neste inicio de reservas e demais, claro, que nos dicía que hai tanta oferta hoteleira ali, tanta oferta hoteleira, que ti podes ir sen coller nada, e collelo allí no propio día.
2: Ir improvisando.
0: Ir improvisando, quer dicir, pons a chover, chegaches a un sitio e queres marchar, pues podelo facer. Tailandia préstase moito a iso, porque eu creo que é un país que está xa moi centrado no turismo, podemos dicir, aínda que conserva moitísimas cousas da súa forma de ser original, da súa virxinidade, pero está moi preparada para o turismo. Entón, claro, está moi ben para empezar unha aventura así no sudeste asiático.
1: Veña, pois vamos por Bangkok. Contame que cousas nos recomendarías se vamos un par de días a facer esta paradiña rápida a Bangkok.
0: Bueno, a mí unha das cousas que máis me gustou foi

0: típica excursión de Ayatollah, mercado flotante. Non sei, outros, vimos outro sitio máis. Ah, é o mercado do tren. Do mítico tren. Isto é moi viral, a xente vería seguramente moitas veces a través de redes sociais, dos míticos vídeos, de que pasa un tren pegado a xente que está mercando ou tomando algo. Pero aínda que é curioso, porque moita xente podría dicir, no, é que é o turístico tal. No, no, está cheo de xente local tailandesa comprando ali. Eu sempre me fío moito desas cousas, de vou a algún sitio para o comer, veixo que está cheo de xente local e digo, bueno, pois vale, vou, aínda que haxe moito turista ou tal, porque sabes que máis ou menos, se a xente dali confía neses lugares, pois será un lugar bo, pois para mercar ou para comer ou para o que sexa, non? Para fiarte del. Foi unha cousa bastante sorprendente, non tanto no mercado flotante, porque sí que vin que estaba un pouco xa máis destinado ao turismo e demais, que me encantou, porque está moi guai, home, comer nas lanchas, sabes, comer nas barcas sí. de madeira, no, ou que che fan a comida tal, e comer ti fora, bueno, pues está curioso, está ben. Pero sí que é verdad que é unha das cousas que me gustou.
1: Dani e eu temos un amigo que curra en operacións nunha cadena de supermercados moi moi potente a nivel a nivel estatal, e eu cheguei a viaxar con el a sudeste asiático, bueno, onde eu miro cousas das miñas, cousas de teles ou cousas a mellor máis de deportes e tal, el iba a todos os mercados. El dicía, bueno, que
2: vai a donde viaxa, sempre vai ao supermercado.
1: A ver mercados, a ver, neste caso mercados,
2: e sí,
1: no sudeste asiático fomos ver moitos mercados locais en vez de supermercados, porque había o que hai son máis 7-Eleven ou senón hai os grandes mercados. E el dicía que é moi complicado, polo menos cando zunco en el, que foi aí xa como 7-8 anos, decía, é que é moi complicado por unha cadena tipo Lidl aquí ou tipo Eroski ou tipo Gadis, que ten ese tamaño de supermercado, competir coa capacidade de distribución e a capacidade de demanda que teñen ali nos mercados locais, porque realmente está todo o barrio, toda a vila
0: todo
1: mercando ali.
0: Todo, mira, de feito, a min pasa un pouco igual, porque a min encántame, pois eso, ver estadios de fútbol, lugares onde se fan deporte, as grandes megastructuras enormes que se fixeron hai 500 anos en todos os sitios. Eso encántame. E a miña parella encántalle ir aos mercados e aos supermercados. Os 7-Eleven, eu creo que os pateamos todos. E os mercados, eu digo, che, que en Bangkok ao mellor fumos, sin exagerar, a 8 ou 10 mercados,
1: claro.
0: Porque é unha auténtica pasada. Despois hai o mercado de roupa, o mercado de comida, hai o mercado nocturno, hai o mercado, hai moitos tipos de mercados. E iso mola un montón. Ademais, hoxe con internet é incrible, porque podes buscar o mercado das flores, podes buscar o mercado dese momento exacto do día, incluso. Porque hai mercados para todas as horas do día.
1: Sí, en Bangkok é así, é unha cidade que vive na rúa, evidentemente pola calor que fai,
0: e
1: ten un montón de mercados, algún deles un dos máis grandes do mundo, que non sei se supoño que irías ti.
0: Cal.
1: Un complexo, que non me sei agora como se chama, un mercado que é xigantesco, que...
0: Ah, sí, é como será o das flores, que está todo pechado, é enormísimo.
1: É unha cidade.
0: Pode ser, sí.
1: É como unha
0: cidade. Sí, pero é que son, en xeral son todos así, O sea, son todos bastante, bastante, bastante grandes. Despois teñen tamén unha cousa moi curiosa, que teñen ali como se fose un centro comercial de réplicas máis grande do mundo. O sea, teñen ali réplicas de absolutamente todas as cousas, que foi unha cousa que eu entrei ali e dixen, pero isto...
1: Ao lado dun centro comercial normal.
0: Ao lado dun centro comercial normal.
1: Remata un e non ves que inicia outro, se queres.
0: O centro comercial
1: cambia o aspecto, porque son tendas máis pequeniñas.
2: Non hai ningún control policial.
0: Eu ali non vi nada.
1: É unha atracción turística. Son como 7-8 pisos, 10 pisos de cousas así.
0: Sobre todo saen turistas. Eu ali tanta xente, non vin tanta xente local, sino que ali vin a moito turista, porque claro, as réplicas son moi realistas. E ainda que sexa pola atracción...
2: Pero estás falando de réplicas de roupa?
0: De roupa, sobre todo. É de roupa e de calzado. Roupa e calzado moitísimo.
1: Sí, bueno, ademais de ver este tipo de cousas dos mercados, a parte, digamos, máis de reliquias, de templos, de...
0: O Palacio Real a min pareceu unha pasada.
1: A que hora fuches? Pepaches toda a cola e toda a xente? Ou
0: no, a verdade é que tuvemos bastante sorte, porque foi un día que baixamos do hotel. Que por certo, tamén lle diría a xente que moverse é facilísimo en Bangkok, moverse é super fácil, a parte de que as aplicacións das VTCs famosas ou tal, incluso os tuk-tuk funcionan de maravilla, tens que negociar con eles, cousa que a mí me encanta, pero é moi fácil moverse en Bangkok. Entón, baixamos moi cedo o palacio, non sei se abría, pois imagina, as 7 da mañá ou as 8, non recordo, porque abre moi cedo todo ali. Entón, baixamos. O tema foi que como estaba así o día un pouco daquela maneira, dixen, bueno, ao mellor temos sorte e tal. Nada de cola. pero nada de cola, digo, che, igual había 10 personas.
1: Si vas a esa recomendación es muy boa, ir ao Palacio a primeira hora, unha hora antes de que empece a haber movemento. É interesante porque non só porque non haxa cola, sino porque despois dentro o disfrutas dunha maneira completamente distinta.
0: É que además nós nestas vacacións recuperamos eu teño unha Canon analógica de cando fixen a comunión. Entón recuperámola, compramos carretes e loce moitísimo entrar nos sitios e poder estar. Xa non digo só porque só non vas estar, pero bueno, estar con pouca xente, poder sacar unhas fotos, porque además cas analógicas estás unha toma.
2: Non é como con móvil.
1: Pero creo que a xente máis respetuosa con xente como Fran, cando ven unha cámara analógica, aparta, non?
0: Sabedes unha cousa curiosísima que nos pasou? Entramos no Palacio Real e había un montón de excursións de xente china, porque creo que estaban como tiñan como vacacións. Non sei por que era, había moita xente con vacacións, como se fora o inserso chino, vale, básicamente. Vale. Pero de xente millonaria, porque eran moi millonarios, todos con cadenas de ouro, tal, así que. Bueno, pues unha señora que botou ao mellor 10 minutos grabándonos a cara. A moza máis a min, pero grabándonos a cara, estou dicindo. O mellor
2: coñecemos da Galega.
0: No, sí, seguro. Seguro. Grabándonos así ao metro co móvil, ¿no? Levaba o pau selfie e grabándonos así.
1: Que tíos.
0: E a tipa así grabándonos así como dicindo, "Mira, europeos". A tipa iba europeos. E foi bastante foi gracioso, sí. Un pouco molesto ao final cando xa claro. Levaba 10 minutos mirando.
1: Quédame pero un par de cousiñas así interesantes sobre ademais deste templo, que outras cousas recomendas?
0: O tema que ten Bangkok, eu sobre todo recomendaría a xente que pase moito, porque a min gustoume moito baixar, pasear, ir no, teño como monorraíl moi moderno, como monorraíl do Simpson, pois exactamente igual. De feito,
2: eu
0: sí, só que funciona ben. Funciona ben. É supermoderno, está moi guai. Entón a min gustoume moito o feito de montarme, baixar tres ou catro paradas máis alá. Dar unha volta por esa zona. Podes acabar nun barrio, non vou dicir barrio conflictivo, porque os barrios conflictivos a verdade é que nunca hai ningún. Pero mellor algún barrio de dudosa reputación, digámoslo así. Vale. O barrio pois onde teñen mulleres traballando, que eso xa é un pouco máis turbio porque aí ademais pásalo mal, o sea, nós que vimos tamén
2: incomodísimo.
0: Claro, é moi incómodo porque socialmente é un choque para nós, non? Entonces é un pouco incómodo. Pero bueno, a nós pasounos que aparecimos alí e bueno, vímolo. Pasamos por alí e marchamos, tal. Que máis recomendaría a xente ademais dos mercados o que dicías ti o dos Rañaceos? Os Rañaceos, se os dos edificios altos é unha pasada, porque teñen varios edificios que no seu tempo competiron por ser os máis altos, non sei se do mundo ou do sudeste asiático ou de Asia ou tal. Entón, claro, ti entras ali, en algúns pagas entrada, noutros non, noutros pagas unha entrada que xa ben cunha consumición para o que é o bar de arriba, o skyline, ou o bar da parte máis alta, é unha pasada. Que pasa? Que nós subimos e había tormenta.
1: Que pena.
0: Entón estábamos arriba, eu teño un montón de fotos e tal, pero claro, vies os rayos, dache impresión, pero medo non tes porque hai uns pararrayos enormes ali en riba, sabes? Pero dá unha impresión ver os rayos casi a, non a altura dos ollos, pero aí, como as bombas de palenque das festas, o sea, é unha pasada, A verdade é que aí disfrutámolo moito.
1: Non son baratos peor. Normalmente, sobre todo os máis famosos, pero eu creo
2: que...
1: Pero
2: non son baratos en comparación co que podes consumir abaixo ou para nos europeos?
1: Non, tipo igual en algún sitio 20 euros a copa, unha cousa así.
0: 20 euros a copa, sí, nos pagamos
2: precio
0: algo menos.
2: Precio chinés millonario.
0: Sí, creo que nos vale, exactamente, creo que nos valeu pois 16 ou así, e viñanos ca copa, a entrada, despois tiñan como un pequeno museo.
1: Lembra saca a entrada chistín?
0: Teria que miralo, sí.
1: Vale,
0: sí.
1: Eu recomendo os tres favoritos meus, seguro que algún eteu.
0: Dime.
1: Un o que hai que ir, ainda que cada vez máis turístico, igual xa cobran entrada, supoño que o Lewa Tower o
0: si, xa si calé, ese non
1: que onde se grabou a escena famosa de Resacón en Bangkok.
0: Correcto, é verdade, é verdade.
1: Que iso é realmente como se houvese un coliseum nun piso 64 en rima dun local. Outro moi famoso, quizáis o máis bonito de todos para as vistas, Vértigo, unha terraza que se chama Vértigo. E despois a miña recomendación no barrio máis na zona de Nana, no barrio onde se fan máis as compras e todo isto, hai un sitio pequeno que se chama o Above 11, sobre a rúa 11, Above 11.
0: Ah, pode ser.
1: Que si vais a primeira hora como en xeral, despois a xente tarda un poquinho máis, ves o atardecer, pero sí que colles a primeira fila na que se ven os rañaceos. E o que sí que vos iba a comentar, que seguramente coincides comigo, Fran, é que hai moitos rañaceos no mundo, podes ir a Nova York, podes ir a sitios así, pero os rañaceos en Van Gogh, como non hai vento frío, como non hai vento que moleste, estar nunha terraza en Van Gogh é algo moi, moi, moi especial. Moi especial, porque ves unha cidade, a sensación de pouco control que tes, ou do pequeno que podes ser ti, con respecto a unha cidade que te rodea cheo de luces, onde non estás molesto porque hai moito vento, onde podes estar tomando unha copiña tranquilamente.
0: De feito, a min, por exemplo, hai 2 anos estive en Egipto, unha das cousas que me sorprendeu de Van Gogh respecto ao Cairo é que eu teño o recordo de estar no Cairo e só escoitar bucinas todo o rato.
1: Claro.
0: Pe, pe, pe, pe, pe, todo o rato. Brrr, coches, pe, pe, pe, todo o rato. E ali non, o sea, si que escoitas
1: son
0: algo
1: máis silencioso,
0: o balbordo dunha cidade, porque evidentemente é unha cidade que ten millóns e millóns de habitantes, entón claro. Pero non recordo especialmente, non teño na cabeza o recordo de que sexa unha cousa insoportable. No Cairo,
1: claro, non,
0: no Cairo,
1: son cousas distintas,
0: é unha feira.
1: A zona, como dicíamos antes, dos mochileiros é Khao San Road, que non está mal darse unha voltiña por ali.
0: Non está nada mal, non, e ademais é bastante curioso porque ali sí que xa ves unha cousa que nos pasou a nós, non sei se pola época ou non na que estivemos, é que víamos moi poucos europeos.
1: Claro.
0: Cando estivemos nós, porque claro, ser entre outubro e novembro, ali é temporada baixa, entón claro, aínda non empezou a temporada alta, máis ben. Entón había, de feito había zonas na cando fomos á praia que había zonas que tiñan bares pechados aínda, porque non abrira a temporada, estaba pechado. E que pasa que en Khao San Road é onde ves máis europeo, onde xa ves a xente que vai ali, hai bares sports bars, ou sea, sports bar para a xente que vai ver o fútbol, moi os ingleses que van moitísimo tamén para ver os partidos e ademais.
1: É como outra minicidade, non?
0: É outra mini, si, é unha minicidade. É unha das cousas que nos pasou ali foi que claro, nos baixamos do hotel o primeiro día, nada máis chegar, que chegamos super cansos, pero dixemos, vamos a Khao San Road, porque tiñamos a 15 minutos andando do hotel, entón botamos a andar, tal. Ves aí onde ves todas esas imaxes do rei que ten 40 anos menos nas imaxes que na realidade, ou 30 anos menos, super enormes, tal, que é moi curioso, porque é moi distinto a Europa, non, nese sentido. E chegamos ali, e nós estábamos un pouco como, bueno, e agora que facemos, tal, que facemos, tal. Vimos un templo que hai ao fondo de Khao San Road, hai como un templinho pequeno. Metémonos ali, tal, chegamos á porta e dinos un paisano, queredes pasar, tal, non sei que, non sei canto. Eu xa, claro, moitas veces vas con prexuizos, é culpa miña, sabes, por ir con prexuizos. Queredes pasar, tal, eu, non, só queremos mirar, tal, pero pasade. Eu, que non, porque eu xa dixen, vai nos cobrar. Eu o primeiro que pensei, vai nos cobrar. Entón eu collín, e dixen, non, tal, non sei que sí, home, que sí, pasade, que é gratis, é free, tal, non sei que. Pasamos pa dentro, e empezamos a velo todo, estaban ali facendo oracións e tal, non sei que, entre nos calados, mirando todo ao redor, tal, sacando unhas fotos por ali fora, mirando polas ventas pa dentro, e cando salimos hacia fora, digo yo a moza, bueno, aí vai, van a esclavar, e collo o tipo, e dinos, a logo, canto tempo va de estar aquí? De onde vides? A ver, tal, pois que ven? Pois hoxe tedes que ir dar un paseo polo río, home, coller unha lancha destas, tal, e ir dar un paseo polo río e ir ver o Gran Buda. E nos, sí, xa miraremos, tal, non sei que, xa miraremos. Que sí, home, que sí, que non te preocupes, mira, agora vas ir aí, vouche negociar eu con tuk-tuk. Así o tipo, vouche negociar eu con tuk-tuk, vale, tal, non sei que, porque non che poden cobrar máis de, ao cambio, 50 céntimos, 20 watts. Eu, vale. Tal, non sei que, agora vades chegar ali á porta do embarcadero e non podedes dar máis de, non sei canto era o cambio, 1500 watts, non me acordo, o cambio eran como 13 euros cada un, unha cousa así. E nos, vale, tal, métenos nun tuk-tuk, fala co paisano, envíanos pa ali diante, chegamos á porta e digo a tipo do embarcadero, mira, queremos dar a volta, tal, ela, sí, 40 euros ao cambio, 40 euros cada un, eu, non, douche 13.
2: Vimos de parte son... de Pedro do templo que
0: son 13, ela, que non sei canto. Non vos levo, dáse media volta, ven outro correndo. Levo vos eu por 13 euros a cada un, claro. E montámonos na lancha, e había un vasco, unha parella de cataláns, e pagaron cada un 45.
1: Claro, querían ser o barco, claro.
0: E nos 13, porque nos lo dixo o paisano, e si nunca, pero o que quero dicir é que son xente moi amable, sabes, a hora de se tes algún problema, incluso se preguntan es vente perdido pola rúa, preguntan cheles, sabes, é unha forma de ser bastante
1: tan
0: diferente
1: bastante
0: a nosa, sí.
1: Bueno, imos deixar Van Gogh, obviando todos os barrios tipo Soy Cowboy, estes, porque non sei se estás de acordo comigo, pero é unha mágoa que Van Gogh sexa coñecido por os seus barrios vermellos, por os barrios rojos, sí, e non polo que teñen que ofrecer, non?
0: É unha pena, e sobre
1: porque todo... Porque ten moito máis Van Gogh que todo iso.
0: Sí, e sobre todo, bueno, a nivel de movida nocturna de festa, é unha auténtica pasada. O sea, a min os locales e todo gusta, está moi ben tamén o lucerío que ten a cidade, sí, non? O que é a City, o que sería a City en Londres, a zona dos edificios novos e demais, o barrio chino, que non falamos do barrio chino, pero o barrio chino, cando chegamos ali, ademais, no barrio chino estaban como nunha semana de celebración, facían como un mercado de comida china, uh-huh, actuacións e tal. Era unha pasada. Era unha pasada porque era como estar no medio de Pekín, é que non sei, foi unha auténtica, é un descubrimento, o barrio chino. Eu alucinei en colores, gustou moito que onde está o Buda de Ouro. Está ali no barrio chino porque atoparon un Buda que tiñan tapado por yeso, é que esta historia pequeniña é moi rápida, a historia que atoparon un Buda cando tuveron a guerra cos birmanos, creo que foi, sí. Entón resulta que eles contra os birmanos perderon e algún iluminado dixo: "Vamos escallolar o Buda de Ouro."
1: Para que non se dan conta.
0: Para que non se dan conta de que é de ouro.
2: E de ouro de verdade.
0: De ouro macizo. 13 toneladas, unha cousa así. Vamos escallolar o Buda de Ouro. Escallolaron o Buda de Ouro. Hai 60 anos. Xa pasaron os birmanos, xa tal. 60 anos, alguén iba a limpiar o Buda. Ou tal.
2: Empezou a raspar.
0: Era de ouro macizo. E descubrirlo así. Está ali no barrio chino. É unha pasada, velo. Sí, sí.
1: Vale, vamos a viaxar a Chiang Mai un momentiño. A tocar os cinco minutiños. Que se fai en Chiang Mai? Que é a selva de Tailandia.
0: Ver templos, básicamente, porque hai templos, moitísima variedade de templos. Hai templos de metal, cando digo de metal é chapa. Uh-huh. Templos de madeira que ao mellor ten 500 anos. Templos de pedra, o sea, hai moitísima variedade de templos. E aquí sí que me gustaría puntualizar que como en todos os sitios, unha das cousas que non me gusta é que, por exemplo, pois, hai sitios onde non deixen entrar directamente as mulleres, hai templos onde non poden entrar polo simple feito de ter regla, o sea, de ter menstruación. Isto pasounos. Pero bueno, é que cando viaxes teste que adaptar, é o que hai. Pero sí que é certo que pasan esas cousas, non? O sea, igual que digo que me encanta o país, ten as súas cousas tamén, e hai que dicilo. Que pasa? Que tes unha pasada de templos. Non sei cantos templos ten, pero é unha auténtica barbaridade a cantidad de templos que ten. Non sei se eran 150 templos ou unha barbaridade. Despois, os refugios de elefantes. Que pasa? Que isto é como todo. Para ir a un refugio de elefantes, eu tiven que, bueno, facer moito moito traballo, porque claro, que refugio de elefantes?
1: Para non enfadarte, non?
0: Claro, para non enfadarme, buscar algo que poida ser. Se lles vou dar cartos por velos, ainda que sexa a distancia, porque eu non quería interactuar cos elefantes, eu non necesito, eu quería velos, sabes? Se lles vou dar cartos, asegurarme de que eses cartos vayan para manter os elefantes ben. E a verdade é que se buscas, non entres no primeiro que te aparece por internet, tal. Se buscas, hai sitios que, ao mellor, pois teñen tamén as súas cousiñas, non sei, eu non o vin, pero sí que ves que os elefantes están cuidados e que aí non hai un maltrato evidente como se ve noutros sitios que lle meten o dedo nunha ferida ou que lle andan facendo cousinhas.
1: Lembras onde fuches ti, non? Como se chama o sitio?
0: Teño que telo en...
1: Se viñeches o programa, non lembras.
0: Non lembro,
1: o sitio
0: non
1: onde fuches en Van Gogh.
0: Non lembro nada,
1: sitio...
0: non lembro nada, Charlie.
2: E Elephant Park.
0: Son un,
1: bueno,
0: son
1: pues
0: un
1: no
0: señor...
2: Elefantlandia.
1: Despois rotulámolo, cando vayan directo o programa, rotulámolo.
0: Chang-Chil, chamase.
1: Perdón?
0: Chang-Chil.
1: Moi ben.
0: Chang-Chil.
1: Vale.
2: Chang elefante y chill, relájate.
0: Será de tranquis, ¿sabes? Elefantes de tranquis. Sí, sí. Muy ben, ¿eh? A verdade é que disfrutámolo moito. Prácticamente non tuvemos interacción cos elefantes, que é o que eu buscaba. Nada de baños, ni nada disto que se vea que venden moito, non. Entón, bueno, é unha das cousas que me gustou. Guay. Subir, hai un monte xusto en Chiang Mai que é un parque natural precioso que a min quedoume moita Doi Setup, creo que se chama, parece que é o nome, que a min quedoume moita pena de non facer ruta de sendeirismo. Uh-huh. Pero é que a nós non lle gusta moito andar, entón non nos quedou máis que non andar e coller unha moto.
1: Pues mira, ni tan mal.
2: Que tal conducindo?
0: Super ben, a verdade é que en Chiang Mai, eu en Bangkok sí que non o recomendo. Para xente que...
1: Van Gogh é unha loucura para meterse a conducir, a alquilar, sobre todo co barato que te leven, ¿eh?
0: Non te compensa, porque nós gastábamos ao millor collendo calquer coche, gastábamos 2 euros sí. Nos traxectos.
2: Claro, no, refírome a que, vale, pode estar ben ir en moto, pero que colles un estrés
0: Non, en Chiang Mai non, eh. En Chiang Mai é unha vida moito máis rural, moito máis tranquila, a cidade é super pequena, porque é unha cidade en extensión, non sei, creo que ten cento e pico mil habitantes, ou

0: 200.000, pero en extensión é moi pequeniña. O sea, non é nin Santiago de Compostela, eu creo, ou un pelín máis grande, pero aí está. Que pasa? Que despois xa ten un montón de estradas periféricas de autovía, xa ves que hai moitísima cantidad de coches moi espaciados, xa non é como meterse no banco a pura dura, despois cando te metes xa a subir cara ao monte, é unha pasada, esas estradas curvas cheas de árbores que parece que che tapan prácticamente o que é o sol do día, a luz do día, é unha auténtica. Eu recomendo moitísimo, si sabes andar máis ou menos en motos. As motos son automáticas, son motos de 125, non teñen problema ningún, suben con dúas persoas sin problema ningún. Si sabes, si tens equilibrio, recomendo.
1: Non tens problema. Un poquinho de coidadiño e listo.
0: Circular pola esquerda.
1: Sí, soy interesante. Vimos dedicar os últimos 10 minutos a parte da praia, que é unha parte na que sí que fai moita xente, e as praias no sudeste asiático, e como dicimos, en tempo, en facilidade, un dos sitios máis cercanos desde aquí desde España, casi se queres ir ao sudeste asiático, é Tailandia. Un sería Bali probablemente, outro é Tailandia, porque como dicimos desde Bangkok, a unha hora tes un montón de destinos, tes Phuket, Krabi, a zona de Koh Tao, para poder ir. Entón, ti neste caso escolleches Krabi,
0: sí,
1: porque unha zona un poquinho máis tranquila que o mellor Phuket, ¿verdad?
0: Sí, a ver, esto en realidad...
1: E algo máis civilizada, que algo con máis estrutura turística que Colipe, que xa está un pouco...
0: Correcto, eso xa...
1: Un poquinho máis abaixo, sí, e xa un poquinho máis de mochileiro, non?
0: Correcto, sí. Realmente é porque eu cando monto as viaxes, agora que deste ano tamén a montei eu, cando monto as viaxes, intentas un pouco compensar a todas as partes que van, non? Nunha viaxe, claro. Porque... si vamos dous, pois que ter os dous un pouco do que nos gusta. Si vamos sete, como neste caso, ter do que nos gusta un pouco a todos. Entón, que pasa? Eu sei o perfil de zona de praia que lle gusta a miña parella. Entón, claro, eu sabía que non podía ser un sitio ni moi moi moi turístico, ni un sitio desértico, pero que sí que tivese algunha praia na que non houvese moita xente. Entón, Krabi, claro, era perfecto.
1: Está cheo de praias.
0: Cheo de praias, pero praias as que tens que chegar nas barcas de lancha, ou sea, as lanchas de motor de coche ou de camión, como as que teñen ali, que son super míticas, é que é unha pasada. Nos quedamos en Ao Nang como punto base, e despois a partir de aí, que ali tamén collemos unha vez moto e movímonos cara a praias de outras zonas e demais.
1: Pero bueno, Mantiño, que tal tempo fixo en outubro ou novembro? Porque eso tamén xa...
0: Só nos choveu un día.
1: Vale.
0: Na praia. Nos
1: tivemos moitas... unha semana, máis ou menos, seis
0: na
1: días.
0: Na praia, sete.
1: Sete
0: días.
1: E choveu só un día, está ben, eso,
0: E choveunos o penúltimo día. E ademais foi o único día que, entre excursións de praias e demais, era o único día no que tiñamos un pouco libre, e foi o día que alquilamos a moto, e íamos un pouco por aí, o sea que non nos molestou tanto, porque non íamos estar todo o día na praia, sabes?
2: Non rompeu un plan.
0: Non, porque simplemente foi, pois si nos chove, vamos ver por aí. E íbamos na moto, parábamos a comer en calquer garito que víamos por aí, fomos ver unhas cascadas que hai nesa zona tamén moi famosas, que son como saltos constantemente, entonces en vez de modificamos o plan, non nos machacou, é que conste que nos choveu 45 minutos ou media hora, moi forte, eso sí. Porque
1: bueno,
0: xa sabes como chove.
2: Bueno, é trópico.
0: Como chove ali. Pero choveu-nos eso, media hora, 45 minutos, cando estábamos na praia, ademais, metímonos a tomar un par de zumos de frutas, porque que zumos de frutas, señoras e señores. Sí. Que cocos.
2: A froita está ben, non?
0: A froita é unha pasada. O sea, eu... De feito, antes falábamos do picante, é un inciso rápido, eu creo que unha das cousas que máis me sorprendeu da comida en Tailandia é que se ti comes algo que pique moito, mételle detrás un zumo de frutas, porque marcha o picante. O sea, a min,
1: non sabía eso.
0: Pois sí, marcha, se tomas un zumo de froita do dalí, márchache o picante, porque non é picante como aquí, como o picante dos pementos de Padrón, por exemplo, que é o que igual todo mundo ten na cabeza, que che queda aí abrasando na boca, que parece que che vai dormir, que che vai dormir a boca.
1: Claro.
0: Non queda, o sea, é un picante que consigues que marche. Sí, sí, é unha pasada. Total, Krabi. Que o que lle recomendaría a xente neste caso é, se despois unha vez ali queres visitar as diferentes illas e praias que teñen as illas, como a praia de La Playa, da película de Leonardo DiCaprio, que xusto nos coincidiu que abriron 15 días antes, levaba pechada 3 anos ou 2 anos, e abriron a 15 días antes de irnos alá. Entonces, que pasa? Que ali, por toda a zona de Ao Nang, da praia, nas outras zonas turísticas tamén, hai punta pala de ti saberalo, Charlie, de axencias, pero a pé de rúa.
1: Claro.
0: Unha mesa
1: Eso é unha mesa de catering.
0: Unha mesa de catering, exactamente.
1: Sí, e unha señora que ten ali...

0: unhas cousas plastificadas, es unha axencia.
1: É unha axencia de para ir á praia,
2: que, esa. No, para ir ás excursións, as excursións que te levan en
0: eso, que
2: te
0: levan en teñen de man a tres ou catro mariñeiros que antes pescaban, agora teñen un bote,
2: sí, e sí, é que fan máis cartos co bote que pescando.
0: Sí, sí, é así.
2: Entonces, ti negocias con eles, pero non son precios pechados. O xa tes que partir dunha base, como nos dixo un guía que foi super majo con nós, o que nos levou a Llatullá, que nos dixo, aquí o único que non se negocia é a comida. O prezo da comida non se negocia.
1: Ah, interesante.
2: En Tailandia, dato. Está moi guai. Aquí o prezo da comida non se negocia, parecelles mal. Ora o resto, todo. Todo. Entón, claro, os precios, as viaxes de ir ver Chicken Island, que é moi famosa, de ver as Pipi, todas estas illas, foi todo negociación pura e dura. A primeira noite chegar ali e ir pasando polos 10 postos que había na rúa a ver quen che cobraba menos. E despois ao mellor ibas no mesmo bote que o outro que che intentaba vender ao principio. Sí, sí, é que é así.
0: Seguides esta viaxe a Tailandia e acabades indo a Phuket ou a Krabi, que son, digamos, as dúas beiras dunha mesma zona. O que hai que ir en algún momento, si ou si, é ir a ver as illas Pipi, as illas de Koh Phi Phi, non? Que son moi famosas dentro deste arquipélago das Koh Phi Phi. En Koh Phi Phi podes quedarte, aloxarte ali.
2: Correcto.
0: En efeito, estiven ali nunha ocasión. Esta foi unha das zonas nas que se basea a película de Lo Imposible, esta do tsunami.
1: Ah, sí, claro.
0: Bueno, pois, neste arquipélago das Koh Phi Phi está Maya Bay, que é a praia onde se rodou a praia, e que sufriu, morreu de fama, digamos, porque de golpe estaba feita polvo.
2: Sí,
0: Fran,
2: sí.
0: Tivo a sorte de vela. Non sei que che pareceu, si che decepcionou ou non de toda a xente que hai.
2: Amigo da xente pareceu unha barbaridade.
0: É que, o sea, é unha pasada como se enche de xente.
2: Unha barbaridade. É unha pena, porque a praia é moi bonita. O sea,
0: sí.
2: A praia é unha pasada. Que pasa? Que non podes desfrutar da praia. O sea, a praia só podes acceder mediante taxa turística é con un guía turístico debidamente
1: autorizado,
2: exactamente. E teñen un tope como temos aquí na Praia das Catedrais, pero claro, o seu tope é
1: que burde de humanos.
2: Que, claro,
1: eso,
2: o que fan basicamente é cando se reventa un pouco a praia, chápana, cérrana,
0: claro.
2: E queda pechada durante 6 meses. E claro, eu creo que aí é unha pena, porque a praia, iso sí, é o viaxe que fai todo o mundo, O sea, a excursión que fai todo o mundo cando
0: porque
2: chega ali.
0: Porque tens que velo, é como agora mesmo ir
2: nas
0: excursións del Nido en Filipinas, que está cheo de xente, e tens que velo.
2: Sí,
0: non,
2: sí.
0: Non queda outra.
2: Ahora ben, claro, é moi bonita. A praia é moi bonita. Non me parece, quero dicir, teñen praias impresionantes en todo o que estiven, en toda a zona que estiven eu da zona da praia, en Krabi. Pero sí que é unha praia moi bonita. Non me parece que mereza ter a fama que ten, é pola película, evidentemente.
0: Claro.
2: Pero sí que está moi chula.
0: É unha praia que está rodeada todo de acantilados, de rocas calcáreas gigantescas que crecen, está
2: todo
0: como
2: verde.
0: Una especie de cuncha, entón é fermosísima.
2: Todo verde.
0: Simplemente
2: como a praia da cuncha, pero con acantilados.
0: Con acantilados ao redor.
2: Sí, sí.
0: Unha cousa, para a xente que apuntade isto, porque se vos quedades en Krabi non podedes facelo, se vos quedades en Phuket non, pero se vos quedades en Koh Phi Phi, na illa, ali hai unha compañía que se chama Maya Sleep Abroad. Maya
1: dormir polo mundo adiante.
0: Dormir para adiante. Maya Sleep Abroad, que basicamente é un barco que permite quedarse a dormir en Maya Bay.
2: Oh.
0: É o único, non sei con quen falaron, se fixo o alcalde.
2: É o prezo.
0: Non era moito máis caro, porque eu fixen esa, era como unha noite de hotel, como 90 pavos por persoa, unha cousa
2: así,
0: pero ten a excursión de snorkel, porque no día anterior vas facendo por un lado todo o snorkel que fas desde Koh Phi Phi.
2: Si, eu fixen snorkel en Koh Phi Phi.
0: Antes do atardecer en Maya Bay, ves o atardecer, ves como marchan todos os barcos.
2: Oh.
0: Se fai bo, que foi o noso caso, podemos quedar na praia a dormir.
1: Se fai bo.
0: Quedamos na praia, se non quedas no barco. E despois estás ata que amanece e chegan todos os barcos.
2: Eso é moi premium,
0: Sí, eu estou super contento. O contrario da casualidade, por eso vos lo digo.
2: Eso é moi premium.
0: E a volta fas outro snorkel que fixeches.
1: Exclusiva Lambons de viaxe.
0: Sí, sí,
2: exclusiva,
0: Maya Sleep Abroad. Estaba mirando agora en internet e segue aberto. O sea,
2: a ver por cando tempo.
0: Segue aberto, claro, non sei. Claro, cando estaba pechado non
2: claro,
0: estaba aberto.
2: Claro, é que eu digo che que...
0: E son 18 personas no bote.
2: O que hai, non?
0: Sí, o único que fixen é un reservado con tempo. Vino antes de
2: ir.
0: E tiña antes reservado isto que o hotel en Koh Phi Phi.
2: Claro, pero claro.
1: Durmes nunha toalla?
0: Nos dormimos, sí, na toalla, cun saco que tiñamos.
2: Ah,
1: cun saco, vale.
0: Listo, pero claro, é o sitio máis chulo, claro, un dos sitios máis chulos do mundo, claro.
2: Sí, sí, sí, no, a verdade é que a praia é impresionante.
0: E ali dante de cenar, daí, bueno, había o típico xente que ia a mamarse e quedou de festa no interior da praia. Eu con miña muller quedamos na praia toda a noite bebendo ali eso que era...
2: Que ademais hai outra cousa bastante curiosa en Maya Bay, que eu non o sabía

0: Ata que xusto marchábamos dali que nos din: "¿He visto los tiburos?" Eu meter as pernas ata, porque che permitían meterte un pouco, pues, para sacar fotos, para disfrutar un pouco tamén da area, porque fariña non é area,
1: sí.
0: Atención, que, é fariña,
2: que pasada.
0: O sea, eso que quede claro, eu area como a que vin ali na vida, non sei como serán as Maldivas que quero ir, pero a área dali, iso é
2: programa de la morte vía, sí.
0: Pois é, vamos, fariña de moer, en serio, é unha pasada. Entonces metémonos ali tal, e ao marchar dinos unha parella de, que además eran de fora de Galicia, pero vivían en Caldas. Curioso. E dinos: "Que, viste os tiburóns?" "Eu, que tiburóns?" E dixo: "Pero se tiñades 10 metros detrás unha manada de tiburóns." "Eu, pero que
1: tiburóns?"
0: Porque entran en Malla Bay moito. Non sei por qué, pero entran,
3: bueno,
0: moito.
3: Na película sale.
0: Pois, eu non o sabía, en plan, pero dixeron, contarnos que non eran nada agresivos, eh? O sea, dixeron despois: "No, pero non son nada agresivos, tal." Eu: "Bueno, pues son tiburóns." Sí,
1: claro.
0: Sí, sí.
1: Fran, queda un minuto para que me digas,
0: Volvería, sí.
1: Sí, non? Sí, vas volver, sí, sí. Non seguro.
0: Sí, volvería. Mira que, ademais, o que che digo, volvería a outros sitios de Tailandia, evidentemente, porque me quedou moito por ver, e volvería aos mesmos sitios tamén.
1: Claro. É que
0: volvería aos mesmos sitios.
1: Eu creo que non está nada mal repetir. Hai a historia de que non, sí, un non repite. Está, sí, se te gustou moito un sitio, como,
0: sí,
1: non vas repetir?
0: Sí, sí.
1: Sabes?
0: Sí, sí. Eu teño clarísimo que...
1: Colleches algunha idea para unha receita?
0: Que volvería.
1: Ali ou non?
0: Sí, o pad thai. Eu, vamos, o pad thai para min...
1: E iso que
0: é? Bueno, pad thai son fideos de arroz. Básicamente, si sabes o que é, para que me preguntes.
1: Pero o mellor a xente non o sabe, jo.
0: Bueno, pero non me digas ti sabes o que é, si eres un friki de Bangkok.
2: Pero que?
0: Son fideos de arroz, e despois botanlle pois brotes de soja, botanlle ou gambas ou polo, troceado moi especiado, verdad?
1: Que son, é carísimo.
2: O sea, como...
0: Como que é carísimo? Si vale un euro, en plan...
1: Vale un euro.
0: Sí, vale un
1: comes
0: euro.
1: Por un euro esas cousas.
0: Pero un prato...
2: E dá para comer, iso?
0: No, sí, dá para comer, dá para comer.
1: Aparte, podes almorzalo, podes xantalo, podes tealo.
2: E sen picante.
0: Claro, en xeral non leva moito picante. Pero claro, despois ali, como a xente, dependendo da casa a que vayas, isto é como todo, os chourizos dun lado, entón, non saben igual que os do outro.
1: Exactamente igual.
0: Exactamente así, claro. Exactamente así.
2: Entón, tens que decirlle my pet.
0: My pet, claro. my pet.
1: Seguinte viaxe, Fran, onde vas?
0: Pois agora marchamos a México e a República Dominicana.
1: Vai, viaxazo.
0: Sí, vai estar guai, vai estar. Ademais, vou coa familia, aparte de coa parella, vou con miña nai, meu irmão, a moza, uns amigos, entón, bueno, vai estar moi ben. E a idea é ir a República, primeiro a México, non é máis, e a República Dominicana, coller unha furgoneta e facer o país pola nosa conta.
1: Que
0: tamén.
1: Chulo.
0: Sin ir a Punta Cana, nin a,
1: que chulo,
0: nin a sitios moi turísticos.
1: Cando volvas, vides por aquí.
0: Ah, e agora queres, non?
1: Claro, agora gustoume. É que comiches a sección de Dani e todo, que non podíamos facer, así que...
0: Pois perdón, Dani.
1: Ves despois, sí.
0: Pues sí, hombre,
1: cando despiste por tabía, xe, genial. Bueno, Fran Cañotas, un auténtico placer, amigo, terte por aquí.
0: Moitas gracias.
1: Sempre xenial falar contigo, ainda que sexe como pretexto de ter que terte nun programa, polo menos así nos vemos, polo menos. Graciñas, Fran, ata a próxima.
0: Moitas gracias a vos, de verdad, un bico.
1: Dani, graciñas.
2: Buenas
1: a todos vos, Lamonciños, graciñas por estartes aí. Vémonos, escoitámonos dentro dunha semana aquí en Lambos de Viaxe. Adeus.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boas tardes. Os incendios forestais en Madrid e Ávila continúan sen dar tregua mal e a baixada das temperaturas e levan arrasadas en conxunto máis de 20.000 hectáreas. En Ávila, os municipios evacuados eleváronse de 4 a 10 nas últimas horas e en Madrid sumáronse 3 máis, pasando a ser 11 os evacuados. En total, os dous incendios obrigaron a evacuar e a confinar a máis de 88.000 persoas. Non se descartan que nas próximas horas as cifras incrementen. A Unidade Militar de Emerxencias decidiu esta mañá crear un mando unificado para loitar contra os incendios. Pedro Sánchez asegurou esta mañá que a situación é complexa, a pesar da baixada das temperaturas, pero ven unha oportunidade de controlar os incendios durante a fin de semana. A prioridade, indicou, é salvar vidas e reiterou a súa petición por un pacto de Estado contra a emerxencia climática.
2: Hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto.

0: De Estado contra la emergencia climática, porque por desgracia la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos, con independencia de dónde vivan.
1: Hoxe sumáronse os traballos de extinción 6 avións procedentes de Grecia, Italia e Turquía e un cento de efectivos do Exército de Portugal. A isto hai que engadir os recursos facilitados por 10 comunidades autónomas, entre elas Galicia, que xa mobilizou 60 efectivos e medios aéreos e terrestres. Polo demais, día grande aquí en Galicia co gallo deste 25 de xullo que tivo epicentro hoxe como cada ano en Compostela. O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, exerceu como delegado rexio na ofrenda ao apóstol na que Catedral Compostela. No seu discurso, Santalices pediu a intercesión do apóstolo para recuperar a ética pública danada polos casos de corrupción.
2: A desconfianza por mor dos que se deixan contaminar pola corrupción dana profundamente a nosa arquitectura constitucional. Precisamos artellar normas contundentes e reforzar a independencia das institucións para frear esa deriva inaceptable e devolver a toda a sociedade o respecto á ética política que nos demanda.
1: Entre os asistentes a este acto institucional estivo o presidente da Xunta, que publicaba hoxe, como xa é habitual, unha tribuna en prensa e un vídeo nas redes sociais no que felicita o Día de Galicia e enxalza o orgullo de ser galego. Alfonso Rueda reivindica a Galicia aberta o mundo en crecemento e que nun mundo polarizado di demostra que pode gobernar con mesura, sentido común e moderación.
3: Hoxe celebramos tamén o orgullo dunha Galicia que acolle a quen chega, que é aberta e dialogante, pero tamén inconformista e moi ambiciosa. Unha Galicia que medra e que progresa e que o fai da man de todos. Nunca por riba, pero tampouco por debaixo de ninguén.
1: Por la súa parte, centos de persoas manifestáronse esta mañá polas rúas de Santiago neste Día da Patria, atendendo a chamada do Bloque Nacionalista Galego e baixo lema Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz. A voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, reclamou ante os manifestantes máis soberanía para Galicia e reivindicou o orgullo de ser galegos neste 25 de xullo.
4: Construir un futuro mellor para todos e todas. Ese futuro mellor escríbese cando defendemos a sanidade pública, a educación pública, cando defendemos a nosa lingua.
1: En Rianxo congregáronse os socialistas galegos como cada ano para realizar a ofrenda floral o busto de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao na súa vila natal. O secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, conectou por videochamada dende Bos Aires para ofrecer un discurso no que puxo en valor o papel da emigración e pediu tamén un novo salto dixo no autogoverno o tempo que reivindicou a figura de Castelao.
5: Castelao entendeu que defender Galicia era defender a liberdade e a dignidade da súa xente. Esa ardanza continúa todavía viva.
1: Foi todo. Volvemos con máis información ás 5 en G24.
6: Fondos reservados con Moncho Lemos.

Andrés Lapique do Barro, nacido nunha familia vinculada á Armada Española, pero él decidiu dedicarse ao mundo da canción. Tivo ese mérito de ser un dos primeiros cantantes que, xa no tramo final da dictadura, conseguiron chegar ao éxito, conseguiron chegar ao número un con esta canción publicada no ano 1969. Logo, sonou moitísimo durante todo aquel ano de 1970. Logo, repetiu ese formato con, por exemplo, con cancións como Corpiños e

exitoso como o camiño que me leva a San Antón, pero o formato pioneiro estaba eso, era a primeira vez que unha canción cantada íntegramente en galego chegaba ao número un, o máis alto das listas de éxito e das listas de popularidade. Houve unha excepción que eran as famosas dobles

fixo a doble versión da charanga en castelán en galego, pero un tema creado especificamente en galego, pois era a primeira vez que chegaba máis alto das listas de éxito. E non sei se recordades que tamén fixo seus pinitos aproveitando a popularidade no mundo da música con aquela película As órdenes de Mariano Zores, aquela película titulada En la red de mi canción con Concha Velasco, donde, bueno, foi doblado por un actor profesionais, pero as súas cancións sí que aparecían coa súa voz e cantadas en galego. Pero bueno, é unha historia xa para contar nos programas de cine. Oxe, seguimos con este viaxe que facemos por esas cancións que triunfaron máis alá de Galicia, que cruzaron todas as fronteiras físicas e musicais para acabar convertíndose en grandes clásicos.

Recordando, e sigue tendo na memoria, Antón Rei xa multifacético, multiproductor, creador de series de televisión, home do mundo das letras, bueno, un artista realmente polivalente, corresentidos que con ese momento en que sumouse os éxitos do pop español, con estas referencias, con estas cancións con claras influencias, por exemplo, do ska, da música reggae, con as letras realmente oníricas, que tiñan esa, digamos que ese punto de ironía e de inteligencia das creacións dos resentidos. Igual éxito tiveron Siniestro Total con este clásico de Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, que foi unha canción que, bueno, sí, que sonou bastante en determinados ámbitos do mundo do rock, pero nunca, nunca tanto como esta versión que fixeron Siniestro de tema emblemático Miña Terra Galega.

Ahí estaba ese gran clásico de Siniestro Total, canción también absolutamente santo, seña emblemática, reivindicación de Galicia, e un de esos temas imprescindibles que aparece en calquera antoloxía da historia do pop español. Os estamos recordando algunas de esas cancións clásicas imprescindibles, se facéramos unha playlist ou cando había discos, se fixéramos unha antoloxía de grandes éxitos.

de esos temas que trascendieron un momento puntual da historia da música galega. Bueno, pues todos eses están os reunidos aquí neste viaxe que facemos polos fondos reservados. Non é moi normal que un artista de música folk consiga chegar ao máis alto nas listas de éxito da música pop. En un momento determinado, Carlos Núñez, en pleno aposeo da World Music, daquelo que eran os momentos emblemáticos da historia da música folk, decidiu achegarse á música pop, construiu e sacou adiante unha canción que aínda hoxe en día aparece seleccionada entre todas esas playlists de emisoras que se dedican a poñer música dos anos 80 e 90 e 2000. Carlos Núñez fixo a versión en galego e a versión en castelán deste tema que, insisto, incluso en emisoras que non programan música folk ou música de autor, que ponen simplemente éxitos pop, está sempre no seu playlist este Pozo de Arán, Carlos Núñez.

Carlos Núñez, o noso gaiteiro máis internacional, un dos primeiros gaiteiros de Galicia que conseguiu actuar máis veces fora de Galicia que dentro de Galicia, levando o seu sonido prácticamente polos cinco continentes, e que hai algúns meses volvei a estar de actualidade celebrando as tres décadas, os 30 anos dese disco absolutamente emblemático na historia da música tradicional, ese famosísimo Irmandade das Estrelas, que volveu a celebrar cunha xira, cunha serie de concertos, e volveu a poñer un pouco de actualidade ese disco que marcou na historia da música folk, na historia da música popular, pois un antes e un despois. Un antes e un despois tamén apareceu na década dos anos 70, cando ese doctor e médico pontevedrés Luis Emilio Batallán saca un disco titulado Aí Ven o Maio. Creo que aínda ten o récord de seguir sendo ese disco da historia da música popular galega con máis número de ventas. Vendeuse moitísimo en disco, pero moitísimo máis en casete. Miles e miles de galegos durante os anos 70, 80 tiñan esta casete. Foi en moitas casas, se o dixen moitas veces, foi das primeiras casetes cantadas en galego que entrou con normalidade. Ese disco tiña dúas canas. Bueno, todo el está absolutamente un disco glorioso, absolutamente atemporal e curioso, porque escoitas o sentía escoitando os arranxos, a producción musical, o sonido, un non entende que aquelo tibera a súa construción musical nada máis e nada menos que na mitad dos anos 70. Bueno, pois ese disco, Aí Ven o Maio, de Luis Emilio Batallán, ten dúas cancións emblemáticas, por suposto, esa canción titulada Aí Ven o Maio, e tamén outra que foi ese Santo e Seña, que versionearon decenas e decenas de artistas. De feito, aínda hoxe en día hai un montón de artistas contemporáneos que siguen levando no seu repertorio grandes voces da música galega, siguen levando no seu repertorio esta canción, este clásico incombustible titulado así, Quen poidera namorada, Luis Emilio Batallán.

Luis Emilio Batallán, un auténtico lujo de producción, de sonido, de envoltorio musical para algunos dos poemas máis celebrados das letras de Galicia, e con este santo e seña, Aí ven o maio, quen poidera enamorar, as dúas cancións que significaron que este disco fora durante moitísimos anos un desos discos de cabeceira en tantos e tantos fogares de Galicia. Recordando, como non recordar, seguimos viaxando por Galicia adiante con aqueles grupos e con aquelas formacións absolutamente pioneiras. Deixamos a Luis Emilio Batallán como un desos referentes daquela canción de autor que logo mudou evidentemente nos seus seguintes discos para outros sonidos e para outros estilos, e imos a centrarnos en terras de Bergantiños, concretamente en Carballo, con aquel grupo folk que arrasou tanto dentro como fora de Galicia dende mitad da década dos anos 70 e creo que ata máis ou menos ben entrados a década dos 90. Un grupo de voces moi conxuntadas, de voces moi acústicas, moi melódicas, claramente influenciados nesas cancións de igrexa, nese aire de gospel que sempre estivo acompañando as músicas religiosas. Bueno, fixeron moitísimo con esas voces perfectamente armoniosas pola conxunción e pola divulgación da historia da música galega. Despois de moitísimos anos sin actuar, eu recordo, estou falando un pouco de memoria, debeu de ser a la polo ano 2004 2005, que fora noticia así polas terras de Bergantiños que volveran a actuar, algunos dos componentes volveran a xuntarse, volveran a subir un escenario con varias actuacións, pero bueno, facía moitísimo tempo que Xocaloma non se reunía. Na súa época dourada, esta canción, hai varias, non? Pero eu creo que hai unha que marcou un pouco o estilo, que era o sonido característico de Xocaloma, este tema titulado Vou ao Mar.

Un disco claramente inspirado en esos conxuntos vocais, nesas voces armoniosas que estaban de moda durante a década dos anos 60 e dos anos 70. Xocadoma, con ese estilo característico, bastante representado en cancións como este Bogomar. E discos absolutamente pioneiros, discos históricos que causaron unha irrupción espectacular na escena musical e que sorprenderon no seu momento. 50 anos, medio século, contempla a aparición de un disco que aínda en plena transición permitía que por vez primeira as voces de poetas como Ramón Cabanillas ou Eduardo Pondal sonaran a ritmo de música lixeira. Estamos falando de un disco de Juan Pardo titulado Galicia, miña nai dos dous mares. Juan Pardo xa levaba evidentemente unha importante trayectoria cando lanzou este disco, formara parte de grupos como Los Pequeniques, como Los Brincos, como Juan Junior, xa tiña unha certa carreira musical evidentemente en solitario, Calypso Joe e Conversaciones conmigo mismo, bueno, toda esa carreira de Juan Pardo que desemboca aquel ano de 1976 coa presentación deste disco Galicia, miña nai, dos dous mares. Recordo ese disco, ademais, ese disco presentouse en Santiago de Compostela, no Hostal dos Reis Católicos. Estaban as unha das fillas de Ramón Cabanillas, estaba tamén un sobrinho neto de Cabanillas, bueno, de Pío Cabanillas, que fora ministro de información e de turismo. Foi un acontecemento social moi importante e a mes con moitísima repercusión fora de Galicia. A crítica alabou dese disco a produción absolutamente de luxo, o traballo musical, a propia elección dos poemas e logo, por exemplo, incluso a portada e o diseño interior estaba traballado, tiña a colaboración de Tino

Grandío, que era autor tanto das ilustracións como da portada deste disco. Logo, evidentemente, non todo foi un paseo de rosas, porque por parte de determinados elementos culturais máis próximos a música galega e ao nacionalismo, criticou bastante este traballo, dixeron que era bastante oportunista, que tiña unha certa protección política e que aquilo que se lle permitía a Juan Pardo, pois a algúns destes cantautores pois non se lle permitía. Bueno, máis alá desa, digamos que enfrontamento dialéctico puntual, o disco resultou absolutamente histórico. Repito que fora de Galicia foi toda unha sorpresa este Galicia miña nai dos dos mares. E aí había varias cancións que evidentemente foron moi famosas e que logo Juan Pardo incorporou no seu repertorio de anos posteriores e que seguiu cantando, ás veces con distintas colaboracións, cambiando os arranxos. Bueno, unha desas cancións así máis queridas polo público era a historia dun personaxe moi peculiar. Unha toliña daquel se, digamos que se compadecía en algunha medida, titulando esta canción así: Proviña da Tola.

En moitas casas de Galicia estaba a casete, estaba o vinilo desta Galicia Miña Nai dos Dos Mares. Eu vos decía antes que, bueno, eran destos discos que estaban incluso en fogares ou en coleccións onde non había unha excesiva abundancia de artistas e de discos cantados en idioma galego. Pasaba, por exemplo, co disco de Luis Emilio Batallán con ese Iben o Maio, e pasaba con aquel primeiro disco, aquela primeira casete de Amancio Prada cantando a Rosalía de Castro. Hai multitude, despois, bueno, Amancio Prada seguí dándolle voltas dende a lírica galaico-portuguesa ata os poetas do medioevo. Incluso grabou varios discos con distintas versións e distintos poemas en diferentes etapas de Rosalía de Castro. Pero aquel primeiro traballo musical de Amancio Prada, aquel primeiro Amancio Prada cantando a Rosalía de Castro con cancións como Campanas de Bastavales ou como Adiós Ríos, Adiós Fontes, marcou un antes e un despois nesa conexión entre a poesía tradicional de Galicia e os cantautores, que eran así os grandes referentes líricos e artísticos nos anos 70.

musicalmente con Amancio Prada y con esos cantos, aquel primero trabajo musical que se titulaba simplemente así: Amancio Prada canta a Rosalía de Castro. Estamos nos minutos finais xa deste especial, donde estamos xa doblando a última das esquiñas deste especial, donde recordamos algúns desos grandes clásicos imperecedeiros da historia da música popular de Galicia. Traballadora nata, cantou para miles de emigrantes, incluso en riba dun remolque dun tractor. María Dolores Casanova González, pila bautismal de todo aquilo que foi a canción popular de Galicia. Traballadora infatigable, auténtica pioneira a hora de levar a música galega polo mundo adiante, dende tantas e tantas verbenas que percorreu en Galicia, ata evidentemente tantas e tantas actuacións que fixo para miles e miles de emigrantes durante os anos 60, 70 e 80 que estaban fora de Galicia. E claro, recordando a Ana Quiro, hai decenas e decenas de cancións, pero a verdade é que desos 30 discos aproximadamente que publicou en vida, imos a recordar un disco que foi tamén absolutamente fundacional. Ano 1973, unha canción titulada Galicia, Terra Meiga, que chegou a vender 100.000 exemplares en formato casete.

Dende Arzúa, criándose na emigración en Barcelona, logo traballou co fichou por aquela discográfica tan popular nos anos 70 que foi Beltre, e a partir de aí as súas actuacións foi cando comenzaron a trascender fronteiras. Unha muller que tamén hai que recordarlo, despois de que aparcou a súa trayectoria como cantante, chegaron innumerables éxitos aquí nesta casa, na Televisión de Galicia, con aquel programa, non sei se vos acordar, de Estardes con Ana, e incluso se vai protagonizar unha serie de televisión, unha das primeiras series do audiovisual de Galicia, Miña Sogra e Mais Eu, aquí tamén na Televisión de Galicia. Bueno, sempre nos recordo eses grandes pioneiros e, por suposto, ese homenaxe, ese tributo a toda a súa familia e a

tantos e tantos momentos que coa nostalgia e co corazón de Galicia deixou infinidade de éxitos e de cancións e de actuacións a voz de Anaquio. Bueno, na contraportada musical tamén outro éxito incuestionable. Antes falábamos de cancións como Tren de Andrés Lapique do Barro. Isto repetiuse, este éxito repetiuse na década dos anos 80 con nada máis e nada menos que Xil Ríos. Xil Ríos era outro dos artistas que, bueno, hai moito tempo que colgou o micrófono, pero que tivo un montón de éxitos e un montón de cancións dentro da música popular, chegando a todo tipo de públicos e a todo tipo de referentes. E con Juan Pardo detrás, na década dos anos 80, fixo esta canción que foi todo un bombazo musical, este tema que incluso despois tamén grabou en castelán e acabou sonando nas emisoras de radio de toda España. Este clásico Xirarei. Así xirando, precisamente, é como rematamos e como marchamos hoxe por este viaxe que son os fondos reservados. Músicas e cancións para non perder a memoria. Gracias, como de costumbre, por estar aí e por, despois de recuperar este programa, na plataforma agalega.gal. Chao, chao, saudos de Martiño e de Monchalemos.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.

0: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
1: Es que la odio. Es que la odio.
0: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
1: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caigo moi mal.
2: Monte, tolero.
1: Mira que carta nos quitaxes, me llevas pa mi desgraciada.
0: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
1: Perdónxe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no bollo. Que non vai pasar. Vos xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
0: A Boas Horas. O entretemento mellora a galega.
3: Son as 5.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi boas tardes. Continúan as celebracións por este Día de Galicia. A esta hora arranca en Compostela, na igrexa de Santo Domingos de Monaval, a xa tradicional misa e posterior ofrenda floral organizada polo Foro Galicia Milenio en recordo da figura de Rosalía de Castro. Asisten, entre outras autoridades, o delegado do Goberno, Pedro Blanco, a alcaldesa Goretti San Martín, o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, e os conselleiros José López Campos e Román Rodríguez. O presidente da Cámara Autonómica exercía esta mañá de delegado rexio na ofrenda ao apóstolo na Catedral Compostela. No seu discurso, Santalices deixou mensaxes en prol da unidade política pola lingua galega e tamén sobre a necesidade de recuperar a ética pública danada polos casos de corrupción. Aproveitou tamén Santalices para pedir a intercesión do apóstolo para que na celebración do 2027, en ano xacobeo, estea presente o Papa Francisco.
5: Non renunciamos, e pido para iso a túa intercesión, a que tamén nos acompañe o Santo Padre nesta celebración de valores humanistas que acubilla a tradición xacobea.
3: Tamén pediu que o santo acompañe e lles dé a forza a vítimas dos incendios forestais que arrasaron e están arrasando o país. Precisamente a estos incendios de Madrid e Ávila, que xa levan calcinadas arredor de 20

0: de 5.000 hectáreas van chegar máis apoios internacionais. En concreto, Turquía enviará 2 avións especializados. Súmanselle os outros 4 avións procedentes de Grecia e Italia e os 200 efectivos do exército portugués. A isto hai que engadir os recursos facilitados por 10 comunidades autónomas, entre las Galicia, que xa movilizou 60 efectivos e medios aéreos e terrestres. A conselleira de Medio Rural non descarta enviar máis persoal. María José Gómez fala así dende a Praza do Obradoiro antes de participar na ofrenda do Apóstolo.
1: Primeiro faise un análise da situación en Galicia, valóranse os riscos e en función pois deso os técnicos deciden que dispositivo estamos en disposición de despregar. Sabemos ben o que é ter que pedir axuda e, por suposto, estamos á disposición das comunidades autónomas que nestes momentos están a pasar tan mal.
0: En Ávila hai 10 municipios evacuados, en Madrid 11, que deixaron un total entre os dous lumes de arredor de 88.000 evacuados e confinados. No que levamos de 2026, 131.013 hectáreas foron calcinadas polos incendios forestais en todo o país. Dato alarmante, tendo en conta que o ano pasado por estas datas non chegaban a 25.000 hectáreas queimadas. Para evitar situacións como esta, a Axencia Espacial Europea vén de impulsar un novo sistema de satélites que permitirá seguir a evolución dos incendios a tempo real. Un sistema que pretende reducir a fenda de información coa que traballan os servizos de emerxencia durante os incendios forestais mediante o uso de constelacións de satélites capaces de monitorizar a evolución do lume a tempo real. O proxecto denominado PIROSAR é cofinanciado polo Telespacio Ibérica e a Axencia Espacial Europea, estará listo no verán do 2027 para entidades españolas e comercializarase con organismos europeos no 2029. Grazas ás súas imaxes de radar de apertura sintética, permitirán seguir os incendios a pesar das condicións meteorolóxicas adversas, o fume e tamén durante a noite. Funcionará ás 24 horas do día, facilitando información para delimitar frontes activas, detectar cambios no perímetro do lume, elaborar mapas, vectores de programación e xerar información xeoespacial. A fase de desenvolvemento do proxecto é de 15 meses e despregarase coa colaboración xa en marcha con entidades galegas e canarias. Iso é todo. Volvemos con máis información ás 6 en G24.

Ola, moi boas, benvidas un día máis a este de lá para cá, o noso punto de encontro coa música portuguesa. Eu son MJ Pérez e serei a encargada hoxe de acompañarvos ao longo desta hora de programa.

Neste programa falamos do novo e máis recente álbum de Carminho, que leva por título Eu vou morrer de amor ou resistir. Viaxamos a través dele e das curiosidades que encerra tanto a nivel musical como conceptual. E como non, falamos tamén de Memoria, o fado que une a Carminho e Rosalía e que está presente en Lux, o último álbum da artista catalana. O meu medo te dá vontade de rir.

E así abrimos o programa de hoxe con este Lágrimas do Céu de Carminho. Este fado, que é un dos fados, non é recente, é un fado que xa ten tempo, e ese cadra, pois, un dos fados máis representativos dentro da traxectoria de Carminho, e quixen comezar así para adentrarnos en materia, porque sí, o programa de hoxe xira arredor dela, arredor de Carminho, arredor da súa figura, e diredes, sobre todo as persoas que estades atentas ao programa e adoitades escoitalo, diredes: ei, e nada falaches de Carminho. Sí, é todo tan a xustificación, porque tamén vos digo que se volvo a falar dela é porque hai moitos motivos. E imagino que quen esteades máis desconectados tanto do panorama musical portugués, do fado, de absolutamente todo, si ou si escoitastes falar dela, porque ela vem de estar presente no último álbum de nada máis e nada menos que Rosalía. E sí, imos falar diso tamén, pero imos paso a paso. Aí atrás fixen un programa que non era que versara alrededor de Carminho. Carminho era o pretexto para todo, porque resulta que Coruña foi a última cita de despedida da súa xira, da xira do anterior álbum, antes da presentación do novo álbum, que é do que imos falar hoxe. O caso é, e imos ir por partes, que si, fixemos un programa que Carminho era o fío condutor para falar tamén de outras autoras e dun autor moi interesante. Pero hoxe imos falar especialmente do seu último álbum. E imos comezar abrindo boca con este fado chamado Saber.

At last, being is knowing. By learning.

E é que Carminho chega com um novo álbum chamado Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir. Falaremos depois do título, porque é bastante importante o título, pero se vos fixades no tema que acabamos de escoitar, que se chama Saber, podedes ver resumida a peculiaridade, non, que nos ofrece Carminho neste novo rumbo que está tomando, neste camiño. Ela ten sempre de man, e aí está moi presente a esencia do fado e a esencia dese son de Carminho, de sacarlle partido á súa voz, esa cor, non, que encerra nos temas que ela elixe, nos camiños que ela vai elixindo, pero ao mesmo tempo atrévese a xogar, atrévese a ser creativa, a fusionar a experimentación, non, a implementar a experimentación no fado e ao mesmo tempo que sexa algo que se integra moi ben no, isto ao meu criterio, obviamente, que se integra moi ben no xénero. Ela, de alguna maneira, nas entrevistas que ofreceu para falar deste novo álbum, ela fala de que sí, ela é fadista, ela ama o fado, pero ela tamén quere aportar cousas novas ao fado e quere explorar novos camiños, e como artista inquieta que é, tamén quere experimentar, non, e non deixar de crear. Este tema en concreto, ou mellor dito, neste disco, Carminho escribiu bastantes poemas, pero tamén hai algúns temas que parten de poemas que non son dela. E imos comezar por aquí, porque tanto este tema que acabades de escoitar, chamado Saber, como o que imos escoitar a continuación, chamado Balada do País que Dói, son dous poemas de Anna Hatherley, atención, que foi unha das figuras máis destacadas da literatura e da arte portuguesa do século XX. Poeta, artista plástica, cineasta e investigadora. E na poesía, concretamente, é considerada unha das fundadoras da chamada poesía experimental portuguesa dos anos 60. E aí é onde se explica moito, non? Do que acabamos de escoitar. E ides vos fixar moito neste tema chamado Balada do País que Dói, na estrutura, non, de como é a letra do tema e como Carminho quixo xogar co que, de alguna maneira, a Anna Hatherley plasmaba na poesía, pero ela xogando a nivel sonoro. Imos escoitar este tema a viaxar por el e descubrir así como, pois, un artista como Carminho dá a man, non neste caso, a arte e a poesía da Anna Hatherley.

E esta é a balada do país que dói. E foi o tema adianto que Carmiño escolleu, pois iso, como pequeno adianto antes de lanzar o álbum. E de feito que falamos dele, xa vos digo, no programa anterior que fixemos sobre Carmiño e

e colaboracións, non? Pero resulta que, xa vos digo, este álbum paga a pena escoitalo con calma, viaxar por él, porque Carmiño pretende, de alguna maneira aquí, como xa dicía antes, poñerse creativa, aportar cousas novas ao fado, ter tamén esa voz propia. Ela ten moito que dicir, xa non só a nivel escrita, senón tamén a nivel composición. Pero vamos ao título do álbum, porque sen dúbida é un título moi chamativo, polo menos para min. Eu vou morrer de amor ou resistir. De onde sacou Carmiño ese título? E é que resulta que aquí detrás hai unha historia moi curiosa, que a fadista fala dela en diversas entrevistas, e todo comeza cando a fadista Beatriz de Conceição deixou para ela unha caixa.

0: vai.
1: Esta que escoitamos é Beatriz da Conceição, e como vos dicía, resulta que cando ela nos deixou, pois para Carminho deixou unha caixa que ela mesma di un tesouro, non? Dentro desa caixa había poemas escritos a man, manuscritos, e entre eles estaba un inédito de Carlos Varela, que Carminho nunca veu, non dixo, nunca tiña visto ou ouvido isto, este poema, e titulábase Eu vou morrer de amor ou resistir. E é unha das cancións deste novo álbum de Carminho, que imos escoitar a continuación. E ela mesma di que trátase dun título ambiguo, pero tamén fala de que as persoas do fado morren xeralmente de amor. Morrese moito de amor no fado. Pero poder resistir é algo que a ela lle interesaba e lle interesaba cantar. Escoitamos así este Eu vou morrer de amor ou resistir, que dá título ao novo álbum de Carminho.

E este é Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, o tema que dá, ou seja, o tema que dá título ao novo álbum de Carminho, que xa vos digo, acaba de ser lanzado, como a quen di, que o tedes a vosa disposición, que imos falar del, que estamos falando del, pero que imos facer agora unha pequena paréntese, porque diredes, a ver, pon xa a memoria con Rosalía e fala deso. Tranquilidade, porque sí, agora todo o mundo fala de Carminho pola colaboración con Rosalía, pero a pouco que lle seguirades un chisquirrichiño a pista, hai cousas que dun tempo para aquí leva facendo Carminho que dende logo chaman moito a atención. E en de lá para cá, que levamos xa tres tempadas con esta, fomos falando desas migallas que foi deixando Carminho no camiño. E é que sí, ahora a xente flipa co de Rosalía, pero eu xa flipei no seu momento, cando non hai tanto, é dicir, o ano pasado, Carminho sorprendíanos a todos por un motivo, e é que Carminho estreábase no cine, no cinema. E nada máis e nada menos que na peli, na última peli de Yorgos Lanthimos, Pobres Criaturas. E diredes, jo, pero cantos artistas hai que sí, que fan unha canción para unha peli e tal. Sí, o director falou con Carminho e quería contar con ela, pero que non era só, ai, fai unha canción e tal. Non, non, quero que saias na peli e tú, xunto con Emma Stone, nesa escena, tú vas cantar e vas cantar ao vivo. E non só vas cantar e vas cantar un fado, porque te quero a ti e tú, fadista, quero ti a ti cantando un fado aí en, ao vivo, non vai ser un karaoke ni nada diso, sino que além diso quero que saias ca guitarra portuguesa e que a toques. E polo que lín por aí de algunha entrevista a Carminho, parece ser que lle preguntou e tal, ela a priori dixo sí, sí, sí, e despois ela quedou ese rollo de ui, pois agora vou ter que tocar a guitarra e tal. Mirade, se non vistes o filme, eu recomendo vos moito que o vexades, porque a min persoalmente gustoume bastante o filme. É o momento no que sae Carminho, que sae nunha baranda ca guitarra portuguesa, empeza a cantar, é plenamente emocionante. É verdade que a través da interpretación de Emma Stone, creo que reflite moi ben o que sentimos os espectadores vendo iso. Pero de verdade que é unha experiencia que tedes que ver. O caso é que o tema que escolleu Carminho para esta colaboración, para esta participación no filme, é o tema chamado O Cuarto, que ademais é o tema que abre o seu álbum chamado Portuguesa. E ten unha particularidade, e disculpade que vos dea tanta información, pero que a min, eu toda esta información, así navego duns datos para outros, a min pareceme todo unha pasada, e canto máis vou fiando, máis me emociono, disculpade. Pero este tema, ademais, é unha canción que o que fixo Carminho foi reescribir un tema original do Alfredo Marceneiro, coñecido como Fado Pagem. E ela, pois, fixo a súa letra, a súa interpretación, e así se escoita este tema, O Cuarto.

E este é o quarto, o tema que, como xa vos dixen, além de estar presente no disco Portuguesa de Carminho, é o que abre o disco, é ese tema que ela escolleu para, ou que escolleron para a súa participación na película Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos. De verdade, se non vistes o filme, recoméndovolo moito, inda que sexa só para ver esta escena de Carminho, que de verdade que vale moito a pena. E imos agora falar de Memoria, que é a colaboración de Carminho con Rosalía no último álbum de Rosalía. Destacar, como xa vos dixen, que sí, aínda que agora mesmo está en boca de todos Carminho por isto, insisto, ela leva un tempo facendo xa moitas cousas, entre elas isto que acabamos de comentar do filme de Pobres Criaturas. Cantou tamén para o Papa Francisco cando estivo en Lisboa. En fin, xa vos digo, ao longo destas tempadas do de lá para cá, cada certo tempo, Carminho foi aparecendo por diversas cousas que foi facendo. Tamén nos Estados Unidos estivo facendo proxectos, gravou ali un EP, moitas cousas, non? E agora chega isto. E é algo moi curioso. É algo moi curioso porque eu xa sabía, eu dixen, bah, cando saque o disco Rosalía, como non o deixe moi claro, eu xa sei o que vai dicir a xente. Rosalía, compuxo un fado, non sei que, non sei canto, ia ser unha cousa así, que xa olín varias veces, as cousas como son. Pero resulta que esta colaboración é moi curiosa, isto xa explicou Rosalía en diferentes entrevistas, resulta que foi Carminho a que pois tiña ese tema e lanzou a proposta. Dixo: Rosalía, queres colaborar comigo neste tema? En principio entendo que ia ser para este álbum, para o álbum do que estamos falando agora mesmo de Carminho. E Rosalía, non sei que pasou aí polo camiño, Rosalía debo dicir, buah, é si isto, non, deronlle unha volta e dixo, é si isto, o traemos para o meu, porque lle encaixaba, porque ia moi na temática do álbum, segundo conta a propia Rosalía. Eu creo que tamén, eu creo que, isto xa o creo eu, polas cousas que lle escoitei tanto a Rosalía dicir de Carminho como a Carminho dicir de Rosalía, Rosalía en varias ocasións falou de Carminho, incluso das veces que veu a Portugal falou de Carminho e destacou pois iso, que era un artista que lle gustaba, que admiraba a súa voz, a súa carreira, a súa trayectoria, etcétera. Claro, se tú tamén escoitas, se a quen está do outro lado, Carminho, escoita isto, pois dirá, pois por que non unha colaboración? E creo que tamén Rosalía, cando recibiu ese reto, debeu pensar, pois por que non? E por que non cantar en portugués? E por que non retarme a cantar un fado? E por que non darlle ese mimo ao meu público lusófono? Porque é verdade que pois, Rosalía é un artista moi en estima dentro de Portugal e xa, non sei, entendo que Brasil tamén, etcétera, pero falo do que sei, falo de Portugal. Eu penso que ao final aquí conxúganse moitas cousas. E tamén ese reto de dicir, pois vou cantar un fado, non? Por que non? E de aí, desa proposta, e despois de un par de voltas, imagino que darían, chegou este Memoria, que finalmente pois está integrado dentro do último álbum de Rosalía, dentro do Lux, no que Rosalía se atreve a cantar en portugués. E alén de cada quen terá a súa opinión,

0: a quien le guste un nuevo álbum de Rosalía. Bueno, al final, cuando eres un artista tan grande, estás tan expuesta, siempre va a haber un millón de análisis, etcétera, etcétera. Yo aquí lo que quiero destacar es o feito de que Rosalía diga: veña, vou me lanzar a cantar un fado, veña, vou cantar en portugués. O reto, non, asumir o reto e de darlle ese mimo, non, tanto a música portuguesa como a fado, como a propia lingua portuguesa, e neste caso poñer no mapa non só o xénero, o fado, sino tamén a Carmiño, porque Carmiño aquí canta e Carmiño tamén aquí ten a oportunidade, a través desta colaboración, de amosar o seu talento como compositora e como letrista tamén. E xa non me enrollo máis, deixo vos que naveguedes a través deste Memoria de Carmiño xunto Rosalía.
1: Ainda te lembras de mí, ainda sabes de

E así é como se escoita este Memoria dentro do novo álbum de Rosalía. Esta milagre, isto sí que é unha milagre, que é algo co que eu non contaba, é escoitar, o último que eu contaba era escoitar a Rosalía cantando un fado, sinceramente. E aquí onde quero destacar para min o mérito que ten

Carminho, porque ao final foi ela que originou todo isto. Un tema, Memoria, que ela foi quen escribiu a letra, ela escribiu a letra toda, Carminho, e foi así pois, como yo plantexou a Rosalía, pero algo que ainda é máis fermoso, non? Alén de todo isto, é que isto chega, non? Esta canción, esta, o que é a música en sí, parte dun fado tradicional de Armando Machado, que era un fado coñecido como Fado María Rita, que el compuxo para a súa filla. E que acontece? Que co fado acontece un pouco, para que vos fagades unha idea, como coa música tradicional nosa, que hai certas melodías que están aí e que ao longo do tempo vanse reescribindo, fanse coplas diferentes, coplas novas, reescríbense letras. Isto non resumindo un pouco de forma banal e rápida, pero para que se entenda, non, co fado sucede o mesmo. E Carminho, pois, como colleu esa base, non, esa esencia, e fixo a súa letra, fixo o seu mundo, propuxo a Rosalía, entre unhas cousas e outras, saiu isto. Pero continuemos co que estábamos. Despois desta paréntese, continuemos co que estábamos, que é o último disco de Carminho. E imos seguir navegando por el, desta vez co tema chamado Sufrendo da Alma.

Este tema é o Sofrendo da Alma, no que, atención, antes falábamos, non, de que Carmiño fixo a letra, por exemplo, na colaboración con Rosalía, Carmiño escribiu a letra e baseouse no que é a música, baseouse en música tradicional, non? Neste, bueno, nun fado tradicional, por dicilo de algún xeito. Xa vos digo que estou simplificando moito algo que é máis complexo, vale? Para que se entenda fácil. Pero, por exemplo, aquí foi ao revés. Aquí ela, este Sufrendo da Alma, é un poema da Amália Rodríguez. Entón, ela colleu o poema e o que fixo foi compoñer a música. Vale, entón, isto tamén nos di moito...

pois da grandeza de Carmiño como artista, pero tamén o fixo, por exemplo, coa canción que imos escoitar a continuación, chamada Canção Ausente, que o poema é do Pedro Homem de Melo e o que fai aquí Carmiño pois é compoñer.

Que este novo álbum de Carminho, este Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, é unha especie de continuidade dos dous álbuns anteriores, o Portuguesa, de 2023, e María, de 2019, no que, en palabras da propia artista, ela refírese a que nos anteriores como que surxiron varias preguntas e necesidades de explorar e experimentar en estudio, e por aí foi por donde ela quixo traballar, non? Porque era algo como que lle quedou pendiente, por dicilo de algún xeito. E navegamos por moitas cousas, de feito a nivel sonoro, como podedes apreciar, Carminho seguiu un pouco a tendencia sobre todo do anterior, pero ainda mergullou máis alá. Vedes que algo en común é sigue metendo no que é a base tradicional, porque ao final é fado moi de esencia, pero mete por aí guitarra eléctrica moi ben traída, tamén mete teclados, xogou e experimentou no estudio con sons un pouco máis alternativos como melotrons, non sei se se di así, melotrons e así, e outro tipo de instrumentos máis experimentais, pero ao mesmo tempo atmosféricos e que non choquen tanto coa esencia que ela busca. Pero algo que non falta nunca nun álbum de Carminho é esa homenaxe, esa pizca de sal que é unha marcha. En todos ten que haber unha marcha de Lisboa, non? Unha marcha de Lisboa. E neste álbum temos o tema Lá vai Lisboa, non? Que é a grande marcha de Lisboa de 1935, de Norberto Araújo e Raúl Ferrão, unha criação de Beatriz Costa, e a propia Carminho di que ela adora cantar marchas, non? É un xénero que lle encanta, non podía faltar neste álbum, e aquí o temos con ese toque tamén experimental, este Lá vai Lisboa.

Que maravilla esta versión de Carmiño do Lá vai Lisboa no seu novo álbum. Como xa vos digo, ao final a esencia está aí, pero ela quere xogar, quere experimentar e de feito ela destaca moito que o fado é algo moi plástico, non? Unha lingua viva e ela quere velo así e creo que se alguén o pode facer e ten todas as táboas para facelo é ela, porque ten un coñecemento do fado brutal. E eu creo que para navegar, para facer cousas novas, para experimentar, ten que ser o punto de partida. E de feito, neste álbum, entre outras cousas, ela meteu novos sons da man de instrumentos, como é o caso do Cristal Bachet, ou tamén do Ons Martenot. Non sei se pronuncia así, porque son de orixe francesa, pero imos escoitar este tema chamado Traces-me tanta saudade, que é unha pequena mostra disto.

E chegamos ao final desta viaxe a través do último álbum de Carminho, Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, que podedes escoitalo, xa tédelo en todas partes para escoitar, mergullade por el aquí.

Vimos pois unha pequena parte, dimos moita información, pero porque creo que había moitas cousas moi interesantes que contar. Falamos tamén, como non, da súa colaboración con Rosalía e da súa participación na película Poor Things, e despedímonos co fado. Diz agora que acabou. Fado acabou.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
2: A música mellora a galega.
1: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a galega.
3: Son as 6.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Moi boas tardes. Os incendios forestais en Madrid e Ávila continúan sen dar tregua a mala baixada das temperaturas. Elevan arrasadas en conxunto máis de 25.000 hectáreas. En Ávila hai 10 municipios evacuados, en Madrid 11, que deixaron un total entre os dous lumes de arredor de 88.500 evacuados e confinados. A Unidade Militar de Emerxencias decidiu esta mañá crear un mando unificado para loitar contra os incendios. Pedro Sánchez asegurou esta mañá que a situación é complexa, a pesar da baixada das temperaturas, pero ven unha oportunidade de controlar o lume durante a fin de semana.
5: Que vamos a tener unas horas complejas, porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana.
3: A prioridade, indicou Sánchez, é salvar vidas. Se reiterou a súa petición para un pacto de Estado contra a emerxencia climática. Hoxe sumáronse os traballos de extinción, máis apoios internacionais, en concreto de Turquía, que enviará 2 avións especializados. Súmanselle os outros 4 avións procedentes de Grecia e Italia e os 200 efectivos do Exército de Portugal. A isto hai que engadir os recursos facilitados por 10 comunidades autónomas, entre las Galicia, que xa movilizou 60 efectivos en medios aéreos e terrestres. No que levamos de 2026, 131.013 hectáreas foron calcinadas por los incendios forestais en todo o país. Dato alarmante, tendo en conta que o ano pasado, por estas datas, non chegaban a 25.000 hectáreas queimadas. E o Día da Grande de Galicia centra en Santiago, como cada ano, os principais actos institucionais. Esta mañá, coa ofrenda ao apóstolo na catedral, e esta tarde coa misa e posterior homenaxe á figura de Rosalía de Castro na igrexa de Santos Domingos de Bonaval. Un día este 25 de xullo no que a capital galega

0: se viu chea nestas datas, máis se cabe de milleiros de peregrinos. Son a xornada onde registráronse 3.700 peregrinos en Compostela, a inmensa maioría de fora, no que vai de ano arredor de 293.000 peregrinos chegaron á capital galega, segundo a oficina do peregrino, un 5% máis que en 2025. Algúns dos que culminaban a súa viaxe hoxe confesaban mesmo ter planificada a ruta para acabala neste día grande de Galicia.
1: Este año he salido ya desde Sarria, Santiago, por fin.
2: Muy bien, la verdad que muy bien. No es la primera vez que hago el camino, lo he hecho solo.
3: Lo he llevado fenomenal, todas las etapas, de verdad, ¿eh?
4: La última la hice hace 2 años. Y esta es con la familia, pues la sexta que hago.
5: Lo teníamos planificado, teníamos el hotel reservado casi hace 1 año para llegar hoy. Porque tenía que ser el día grande, había que llegar. Es la cuarta vez que llego y esta vez quería hacerlo el día Santiago.
0: As previsións de ocupación hoteleira nesta finde do Apóstolo apuntan alto. Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia.
6: Previsións de ocupación están moi elevadas e ademais hai que ter en conta tamén pois esas achegas de última hora que supoñen aproximadamente un 20% segundo os empresarios de turísticos de Galicia.
0: En o concello ourensán de Brea hai que lamentar o falecemento dun home de 78 anos veciño do municipio. Foron os servizos de emerxencias os que rescataron o corpo sen vida do home que quedou atrapado no oco do faiado da súa vivenda, explicaba o Abraham Vázquez, bombeiro da Mancomunidade Terras de Celanova.
7: Topámonos a persoa atrapada entre a planchada e un elevador artesanal. No que se desprende o soporte principal este atrapa a persoa contra a planchada do faiado da vivenda. Asegurar a persoa e a estrutura, porque estaba todo con perigo de caída, había unha altura de sobre 6 metros desde o faiado por o oco hasta a parte baixa da casa.
0: Foi a última hora deste venres cando un veciño do lugar de Cexo, onde residía a vítima, que foi alertado pola súa muller do suceso e entre ambos intentaron rescatalo, pero foilles imposible. Os efectivos do GES de Celanova tardaron 1 hora en escarcerar o corpo do home. Foilles todo. Volvemos con máis noticias a 7 en G24.
8: Ha llegado el gran momento.
9: El momento que todos estábamos esperando.

Buenas noches a todo el mundo, esto es Lo Urbano, un programa que emite a Radio Galega Música con una sintonía fantástica, unas canciones que son a octava maravilla del mundo, un técnico de son que, vamos a ver, un técnico de son que casi perfecto, fai o que pode, tal vez, y tal. O maravilloso técnico de son que se llama Carlos Martín Pazos. Después está o responsable de este tinglao, que xa ten máis cicatrices que un tiburón branco, porque pasa unhas situacións de crimen, de traizón, de apuñalamento polas costas, en fin, un vai con esas cicatrices pola vida. Que dironche no programa, outro día, por qué? Porque traes unha espalda un latigazo, sei. Pero aquí é o sufridor Carlos Domínguez Álvarez. A verdade é que somos o mellor equipo do mundo. Sacamos o programa adiante donde prácticamente con unha caixa de cartón e un par de mistos. Entonces, fan de luces, a caixa de cartón, os mistos, fan de que obedezcan a un. Pois non queimote. En fin, xa acabo esa tontería. Vamos a ir ca música, que é o importante deste programa. E imos xa con primeiro dos temas que foi grabado no seu momento, no ano 2024. É un gran tema, sobre todo de heavy progresivo. O grupo é unha formación de cinco músicos que

O encantador estilo desta formación danesa chamada Desi Mes Lisi, un grupo que aquí vamos a escuchar bastante a menudo. Xa levamos tempadas escuchando esta formación, porque son caprichiños do que presenta este programa. De vez en cando estamos con algún tema dos seus traballos que son non moitos ao longo da historia, pero son todos moi completos en canto a esas composicións e eses estilos. O tema que acabamos de escuitar ven no seu CD Alterar o Eco, levaba por título Rapaz Nefasto, un grupo que neste traballo é un poquinho máis pesado en canto a produción sonora, pero tamén poucos temas máis lentos, pero siguen tendo ese estilo persoal. Teñen algo tamén de rock progresivo, pero non moito. Seguimos no Lobo Urbano, na Radio Galega Música. Imos agora con historia recente do grupo irlandés U2. É un grupo que acaban de sacar un EP, 6 cancións, pero inmediatas, porque, según eles, vendo as noticias que a morte da muller en Minnesota por parte duns animais, que si, poñen un chaleco, Ice, non me extraña como se nome, Xeo, pois fríos, fríos como unha chave. Son xente así. Animais que poñenlle unha pistola e creen que son os reis do mamo. Vamos ao caso, non? Hoxe non vou regañar porque hoxe estou moi contento. Son unha persoa máis feliz do mundo. Penso invitar a cualquera que me encontre na rúa e que me diga, vamos comer, viña, pa diante. Pero estou contentinho, que queres que che diga? Xa explico a situación tamén cando estemos comendo. O caso é que sacaron este tema, bueno, a morte desa muller, a morte dunha rapaza en outra cidade e tamén dun activista palestino no seu momento. Este grupo, U2, decidiu, según esa entrevista, que tiñan que facer os temas rápidamente, gravalos rápidamente e sacalos rápidamente. E é o que fixeron. En pouco tempo sacaron estes 6 temas nun EP, titularon ese EP Días

0: Chamanse Kiss, é un dúo formado por o vocalista Jakey, que entre outros estuvo no grupo Amarante, e tamén por o teclista e compositor Mark Mangold. Este teclista tamén saca sonidos cos teclados, pois sonidos de guitarra e sonido de baixo, que é o que se escoita neste tema en todo o disco, que é o terceiro traballo discográfico que levan no mercado deste ano. Sacaron ese terceiro traballo do ano 2026, máis un baterista invitado. Esta é a formación de un grupo moi original, con grandes voces, non moi destacadas, pero cando utilizan esas voces, esos coros engrandecen a composición.
1: Pensaba que la mujer más inteligente de la Tierra tendría una casa más bonita.
2: La más inteligente, sí. Y por ser inteligente me importa una mierda la decoración.

Pois un tema absolutamente épico dunha formación sueca que sacou no ano 2025 incluído no seu CD titulado O Axuste de Contas. O grupo chamase Show Syndicate e a canción que acabamos de escoitar, No Lombo dun Anxo. Un tema, pois eso, con ese tratamento tan épico, pero un tema fermoso con lembranzas ao grupo Vorbit, por exemplo. Seguimos no Lobo Urbano, na Radio Galega Música, e agora imos co grandioso John Mellencamp, un tipo que ten unha obra abundante e casi toda ela de notable para arriba, en algún caso ata sobresaliente. Hai que disfrutalo e imos facelo con un tema do ano 2018 que viña incluído no seu CD falado dende Chicago, e a canción leva por título algo así como Fogares Rosas.

O mundo foise a merda é o último traballo de Lucinda Williams, cantautora fantástica con unha gran carreira de grandes discos e moi premiados, ademais a nivel internacional. O tema titulabase igual que o traballo grande, O mundo foise a merda, é un tema que ven incluído nese disco, xunto con outros que escutaremos en outros momentos do Lobo Urbano, programa que emite a Radio Galega Música. En fin, imos agora con un grupo británico, acaban de sacar un primeiro traballo, son irmáns, é un dúo, e el canta e toca a guitarra, ela canta e toca o baixo. O grupo formouse no ano 2020, no 2026 sacaron este primeiro traballo que leva por título Máis, que ven no CD titulado Perdido na Xuventude. O grupo chamase The Molotovs.

Pues con estos de Molotov imos xa deixar o programa por hoxe. Unha formación que está tendo moito éxito por a verdade en Inglaterra. Está moi moi escutando moitos grupos deste estilo con influencias de os irlandeses Undertones ou de Jam ou de Kiss, que é outros grupos importantes contemporáneos que teñen un tremendo éxito. Pois nada máis, isto remata por hoxe. Hai unha despedida momentánea ata a semana que ven por parte do técnico de son Carlos Martín Pazos e tamén por parte de Carlos

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
4: E que teñen de menudo día de verán?
5: Te que día?
4: Do luns, por exemplo.
5: O luns, como que non?
4: E o xoves?
5: O xoves, como que non?
4: E o sábado?
5: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán, temos como que non?
4: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
4: E de postre?
5: De postre, froita ou iogur.
3: O humor, mellora Galega.
7: Son as 7.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Moi boas tardes. A Xunta activou para este domingo a alerta vermella por episodios de altas temperaturas no interior de Pontevedra, onde se suspende a actividade ao aire libre entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde, e alerta amarela no noroeste da Coruña, segundo os datos remitidos por Meteosaúde e Meteo Galicia, e no marco do plan de actuacións fronte aos posibles efectos das altas temperaturas. A partir de mañá, as altas presións situaránse ao norte da Península Ibérica, favorecendo a entrada dunha masa de aire cálido procedente do norte de África, o que provocará un ascenso das temperaturas que serán especialmente elevadas entre o luns e o mércores. E preocupación polos incendios forestais en Madrid e en Ávila, que levan arrasados xa en conxunto máis de 25.000 hectáreas. En Ávila hai 10 municipios evacuados e en Madrid 11 que deixaron un total entre os dous lumes de arredor de 88.500 evacuados e confinados. Alí, Sanidade pide non sair á rúa a non ser que sexa necesario, e de sair facelo con mascarilla FPP2 e manter as portas e ventas pechadas pola moi desfavorable calidade do aire. A Unidade Militar de Emerxencias decidiu esta mañá crear un mando unificado para loitar contra os incendios. Pedro Sánchez asegurou tamén esta mañá que a situación é complexa a pesar da baixada das temperaturas, pero ven unha oportunidade de controlar os incendios durante a fin de semana. A prioridade, indicou, é salvar vidas, e reiterou a súa petición por un pacto de Estado contra a emerxencia climática.
9: Hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos, cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos, con independencia de dónde vivan.
7: E hoxe únense os traballos de extinción máis apoios internacionais. En concreto, Turquía enviará 2 avións especializados. Súmanselle os outros 4 avións procedentes de Grecia e Italia e 200 efectivos do exército de Portugal. A isto hai que engadir os recursos facilitados por 10 comunidades autónomas, entre las Galicia, que xa mobilizou 60 efectivos e medios aéreos e terrestres. En Almorox, en Toledo, o vento fixo que volver a prender o lume foi dende alí, dende onde chegaron esas lapas que arrasan agora co suroeste da Comunidade de Madrid. Tamén preocupou o lume en Castellón, onde 2 municipios

0: de 5.000 persoas tiveron que ser desaloxadas como medida preventiva debido á cercanía do incendio forestal. Ademais, en Valencia un home falecía e 5 persoas tiveron que ser hospitalizadas este sábado polo incendio declarado no termo municipal de Manises, que polo de agora permanece estabilizado. E o presidente do Parlamento Galego, Miguel Santalices, exerceu este sábado por cuarta vez na súa traxectoria como delegado rexio na ofrenda ao apóstolo que se celebrou como cada ano na Catedral de Santiago. Entre as autoridades presentes neste acto institucional estiveron a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o delegado do goberno, Pedro Blanco, e o expresidente galego, Alberto Núñez Feijó. Ante eles, no interior da Basílica, Miguel Santalices pediu unidade en prol dun pacto político.
1: Galegos e galegas, temos agora a mellor oportunidade para darnos exemplo de concordia e de unidade cun pacto que nos comprometa a todos ca nosa lingua.
0: Actos tamén neste 25 de xullo protagonizados esta mañá polo Bloque Nacionalista Galego e o PSDG. En Santiago, os nacionalistas encabezados por Ana Pontón marcharon dende Alameda ata a Praza da Quintana reivindicando o orgullo de ser galego e reclamando máis soberanía para Galicia e o seu futuro. Os socialistas, con Xosé Ramón Gómez Besteiro de forma telemática, realizaron en Rianxo a tradicional ofrenda na vila natal de Castelao.
2: Construir un futuro mellor para todos e todas. Ese futuro mellor escríbese cando defendemos a sanidade pública, a educación pública, cando defendemos a nosa lingua.
3: Castelao entendeu que defender Galicia era defender a liberdade e a dignidade da súa xente. Esa herdanza continúa todavía viva.
0: Mensaxe tamén este 25 de xullo do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que a través dunha tribuna en prensa en vídeo nas redes sociais reivindica unha Galicia aberta ao mundo.
4: Hoxe celebramos tamén o orgullo dunha Galicia que acolle a quen chega, que é aberta e dialogante, pero tamén inconformista e moi ambiciosa. Unha Galicia que medra e que progresa.
0: Foi isto todo. Volvemos con máis novas a 8 aquí na Radio Galega en G24.
5: ¡Epa! A ver, mira, usted, estás aí, carallo, que...

Comezamos unha nova edición de Raizame. Hoxe imos centrarnos no novo traballo discográfico de Mellota Pérez, a cantautora de Arzúa, co seu nome en francés. Falaremos deso, de por que está en francés, de moitas outras cousas do disco, do que sucede na escena musical galega. E esta muller se leva uns 13 anos de carreira, de andaina, e este para min, sin dúbida, é o seu mellor disco. Está nun momento en que ofrece composicións moi notáveis, pezas moi boas, e por eso decidimos que hoxe tiamos que escuitar varias delas, e incluso se nos queda alguna polo camiño que tamén ao mellor noutro momento pode caer por aquí. Polo tanto, o álbum ábrese con esta peza, é a que vai abrir o noso programa, e entramos xa en conversa. Titúlase E non bebes.

0: Pois pues é un placer, María, terte aquí en Raizame. Moi boas noites.
1: Moi boa noite, estou moi contenta de estar aquí.
0: Comezamos con el non me ves, pero ao mellor houve momentos na tua carreira que non te viron moito, pero eu creo que este pode ser un momento para que te vexan e que te escoiten, que o rollo, moito máis. Que consideras que este disco dentro da tua trayectoria que pode supor, ou está suponendo, non sei?
1: Pois mira, esta pregunta é complicada, pero claro, eu realmente é que a filosofía do disco vai precisamente en deixar a un lado o externo, sabes? É dicir, porque é o que non está nas miñas mans, non está nas miñas mans a recepción que poida ter o público, non está nas miñas mans que poida gustar ou non. Si que considero moitas veces que os puntos de partida influen, non? É que o meu punto de partida foi de crear un camiño onde eu non tiña un camiño, nin padriños, nin nada feito, nin produtoras, nin nada, o sea, nin sostén mediático, nin sostén burocrático, que ao final é o máis difícil para que un artista proxecte. Entón, como o meu punto de partida é ese, loxe de lamentarme, non, por esa invisibilización, o que fixen foi aceptala, abrazala, pero sin deixar de conformar, xa, sin conformarme con que isto siga así. O que pasa é que si que aprendín como un lugar se cadra, non é Galiza o que entendemos como ese círculo musical galego que vai máis alá. Ás veces pensamos que é moi pequeno e que o público son os catro de sempre, pero porque temos esa mente moi pechadiña e non vemos que hai un máis alá, non?
0: E agora cambiaron as cousas tamén. Tites aquí varios que foron singles, ¿no? O lanzamentos previos en rede que están incorporados á obra, con vídeos, algúns, todas unha situación. Si se fai, supoño porque é necesario a nivel promocional, é un sitio de deixarse ver. Isto cambiou moito tamén agora, ¿no? Ir lanzando cousiñas pouco a pouco. Antes éramos máis, non somos da miña época, máis de ven o disco e veo o disco e non sabemos nada del. Aquí, por lo menos, hai pezas xa, como aquí imos poner despois que surde, que xa son coñecidas, non?
1: Sí, pero realmente neste proceso a decisión de lanzar estes singles non é dada por esa estrategia, non, da industria de ir lanzando migas de pan, que ahora xa non se está facendo tanto, porque ás veces un grupo estaba

casi un ano lanzando singles, e pois lanzaban o disco e como moito había tres temas novos, non? Entón, eu realmente a estrategia non é que houbera unha estrategia, é Barco a Deriva saiu cando saiu porque estaba listo, preparado e formado, perdín a memoria máis do mesmo, e ademais perdín a memoria tiña todo o sentido polo tipo de tema que era, por ser unha colaboración, bueno, unha produción do Sérxio Mendes, non, entón para min era como un tema que

0: compactar e ir xa a cañón polo todo o resto de temas novos. Bueno, está o Hora Aperta, que tamén ten un pouco ese sentido e ese universo. E todo o resto sí que fun a cañón, que ao fin e ao cabo pues, son 10 temas novos que eu dixen, non, non, isto vai sair cando saia o álbum. Non vou andar con que si vingo por aquí, que si cobardía por alá. Sí, sí.
1: Vale, pois pues acoitamos o barco a deriva.
2: Porque ás veces pecho os ollos, penso...

0: María, si chama atención un título en francés y que algo falas en francés, que terá un motivo, explica.
1: Pois o motivo principal é que eu sempre tive unha fixación co francés, pero dende pequena. Non, era como que me atraía esa lingua e ao mesmo tempo sempre me sentín como moi negada pa o tema das linguas, non? E sempre dixen, bah, gustaríame falar francés, pero parecíame unha utopía, non? E cando xa, pois, por circunstancias vitais e por moita, sobre todo por moita inquedanza que sempre teño, dixen eu, voume poñer, aínda que sexa para aprender a falar de mala maneira, porque dábame rabia ir a Francia e non saber nin pedir un café.
0: E o título, porque eu vin dúas cousas, que significa?
1: Ué, ué.
0: No,
1: ah, no,
0: e xente é bon.
1: Mira,
0: porque eu vim dúas cousas un pouco diferentes, sabes, explícame.
1: No, je t'aimons é manterse firme pese a todo.
0: Vale.
1: Resistir. É como resiliencia, sabes?
0: Eu antes historia que dicía como estou ben, pero outra como estou aguantando o que diste isto.
1: Sí, tamén, mais... tamén. É como, é dicir, é como manterse, non? É como un aguantar, pero non no sentido de penitencia. E se che son franca, isto naceu, o sea, eu tiña dous títulos. Dúas opcións de títulos, unha era en galego e outra en francés.

0: a de galego saiu aí atrás un disco cun título moi semellante, dixen eu, non pode ser porque paso, o sea, vou ir polo outro, que era unha segunda opción. E naceu dunha canción de Clara Luciani que se chama Courage, na que repite: "Se que il fou de courage pour tenir bon", que quer dicir, canta valentía fai falta para tenir bon, o sea, para resistir, para manterse firme pese a todo. E para mí foi o meu himno do último ano e medio, que escoitei en bucle, e gustábame moito esa expresión, tenir bon, e ao final di ela, je tiens bon. E eu, é como o meu mantra, non? Je tiens bon, je tiens bon. E creo que resume moito a miña carreira hasta o momento, non?
1: Porque hai moitas carreiras son de resistencia e non de un momentinho, non de velocistas. Eu creo que na arte hai moito que así de ir pasando o tempo e ir facendo esa carreira, e que sufres embates tamén e problemas, como decíamos, pero bueno, visibilizarte ás veces é complicado.
0: Sí, eu, o sea, a min o que tamén me fai sentir moi feliz é que todas as compañeiras e compañeiros que fun coñecendo ao longo destes anos, e xente pues, que admiro moito, como o Mirí, ou a mesma a Katia, a Garota Nao, este tipo de xente, jova, é que ao final todo o mundo che di o mesmo, que o máis difícil non é, o sea, o máis difícil é manterse, sabes? Eu, pois mira, tampouco sei, ahora tamén estou nunha dicotomía de hasta que punto a miña carreira teño que seguir intentando que sexa profesional, entre aspas, sabes? É dicir, de como dedicarme a música de forma tan integral e tan tal, ou si ten que pasar a ser como outra cousa, sabes? O sea, de crear nunca vou deixar, e na medida do posible de facer temas, outra cousa, como os poida producir. Sí. Eso eu teño claro que mentres teña voz e mans e tal, non vou deixar.
1: Bueno, falases algo da canción, pero tes Anastasia Surcher aí, que tamén te axudaría co francés e coa súa voz para este tema.
0: Sí, e pa min foi un luxo colaborar con ela. De feito, actualmente estou indo a clases de técnica vocal con ela, porque é que é unha pasada, aprendo moitísimo dela.

0: Continuamos en Réstame con MJ Pérez, hablando de su último trabajo. Nos toca ahora la siguiente canción, toca Portugal. Pero antes de llegar a Portugal, falamos un poco de las producciones. Claro. Autoproducciones. Los músicos ahora son autoproducciones con todo que conlleva detrás. Que, o sea, no es eso, hacer música, que venimos hablando, sí. No. Es todo de detrás para sacar algo adiante. Lo que falabas ti, es que realmente tienes que ser profesional porque te lleva muchas horas, ¿no?
1: Todo claro. Esto. Sí, porque non é, o sea, é preproducir, é arranxar, é despois producir e todo o que conleva cando rematas de producir, que é pois darlle voltas á mistura, que isto, que outro e tal. E despois ainda ven a fase, por exemplo, eu cheguei a final de ano pensando, buah, xa só faltan 4 coletazos nas misturas e isto témolo. Uh-huh. Entón, aparentemente aí xa está o disco. Pero eu, cando eu me plantexo facer un disco, o que máis vertixe me dá e o que máis rechazo me produce a nivel físico é cando penso no que ven despois de cando o disco está grabado. É dicir, ese estrés de todo o que é o lanzamento do disco, preparar o lanzamento do disco. E ao final é o que, cando estás nunha discográfica ou así, pois estás moito máis acompañado, todo está moito máis en mans de outras persoas. Entón, cando autoproduces, estás que estar tú pendiente de todo, de cando vas a colgar, como, non sei que. No meu caso, pois, o deseño, isto, outro. Entón, quero dicir, hai moito traballo que non se ve, pero... En fin.
0: Hai que facelo. Portugal. Que saiban que tienes galega portuguesa a todos os efectos. Que ten carné de portuguesa, non sei se podes votar en elección, salir.
1: Nas nacionais.
0: Sí.
1: Podo votar.
0: Bueno.
1: Sí.
0: Claro, Portugal é unha parte moi presente na tua vida. Tua nai é portuguesa, sempre tive xalí, falas perfectamente portugués. Tes un programa nesta mesma sintonía de música portuguesa, de todo tipo, de lá para cá.
1: Os domingos a 10.
0: Exactamente, hai que facer promo. Esa podemos facela, que,
1: sí,
0: que somos da casa, esta non hai problema. Claro, Portugal, que chega a Portugal? Que é na tua vida Portugal?
1: Buah, pois unha parte esencial, xa che digo. Eu vou a Portugal e é como recargar de oxígeno os pulmóns, non? É dicir, cando tens así unha mistura cultural, é como que nos dous lados sintes casa, sempre botas de menos, cando estás nun sitio botas de menos o outro e viceversa, non? É esa mistura. Entón, eu no fondo, é verdad que sempre falamos, non, de todo o que nos falta ou de todo o que nos gustaría que fora de outra maneira, e pouco valoramos as cousas nas que somos afortunados. Eu creo que é unha fortuna que o azar da vida quixera que eu tivera esta mistura cultural, porque isto dá-me unha alegría e un enche-me a alma de unha maneira tremenda. Entón eu, non sei, Portugal para min, entre outras cousas, alén de ser alento, é casa, é familia, é inspiración constante. Uh-huh. E despois que, non digo, e non é unha comparación, que en Galiza pasa isto, en Portugal non, porque en todos lados hai cousas boas e en todos lados se cocen favas.
0: Inspírate máis ou menos artistas portugueses, non? Porque é un país máis grande, ¿no?, que artistas galegos.
1: Sí, a ver, eu en Galiza obviamente hai moita xente que admiro moitísimo, pero o que me pasa con Portugal é que mesmamente, non, ás veces falo en Galiza e hai xente que me di, por exemplo, joder, que o que faz tú é que claro, é que non hai un lugar, non hai lugar como para artistas, pois que expliquen as cancións ou que non sei canto. E eu de repente penso en calquera concerto da Garota Nao, cheo a reventar, incluso ás veces no medio de algún festival indie ou así, como ten estado ás 5 da tarde, que é unha hora moi chunga, e ela facer un concerto dos seus, punto pelota, sin adornos e sin historias, e estar eso cheo de xente. Entón,

0: o que noto é, será tamén pois, porque estou moi en órbita de grupos galegos e así, hai outras artistas como Vía María, outras artistas pois, como Milianas, como tal, que fan cousas, pois se cadra, máis dende a palabra, máis dende tal, e teñen o seu público, e o público valora iso. Entón, non creo que na Galiza, ás veces a xente toma o público por parvo. Eu creo que o público parvo non é, sabes? O que pasa é que sucede un pouco como este debate que vexo ahora estes días en Portugal, de que din que as músicas que pasan na radio que lle sonan todas iguais. E aí non é que sexan as músicas que pasan na radio, é nas músicas que pasan na radio fórmula. Entón, é, ás veces é como facer o público parvo, e o público ás veces presentaslle cousas diferentes e abrazas, non? Eu en Portugal noto, de feito ahora, lancei o disco e foi... lanzar o disco e sin mandar nota de prensa nin nada, xa tiña no mail un convite para un podcast de Portugal. O sea, están moi pendientes do que fago. Eu ainda non comecei a facer nada de prensa en Portugal. Estou agardando un pouco máis adiante. Ainda non comecei a facer prensa. Artistas portugueses que rapidamente... É dicir, eu vexo que hai moitos compañeiros en Galiza, pois que igual tú sigues en redes e eles non che siguen, sabes? E artistas portugueses, todo o mundo che dá a seguir. Detalles así, pero artistas sí. Que están a nivel nacional, non te estou dicindo, e algúns que están empezando tamén, entón vexo como un rollo máis de compañerismo e noto como que o público me abraza máis, incluso outro día alguien que me compra un disco a través do Bandcamp e poñe de Portugal que me sigue, ponme na mensaxe un chascarrillo en referencia a outra cousa da miña discografía, sabes que eu digo, bueno, que ademais ponme esta mensaxe e dime isto como pa que eu teña claro que coñece as miñas cancións e o meu traballo, sabes? E hai xente que veu a propósito dende Portugal para ver o meu concerto na Festa do Queixo e non son familiares, sabes?
1: Tocache cousas que imos falar despois, pero agora a colaboración cos Crúa e esta peza que ven, como surdiu.
0: Sí, pois a peza eu sempre a escoitara no Rancho Folclórico de Peruxiño, é unha peza popular, a verdade é que descoñezo a orixe real, só sei que había dúas versións, eu quería materializar esa peza, pero polo feito do que fala a peza, non por outra cousa, non, porque di esa frase onde este noso ben querer só ten fin na sepultura, non é como, entón eu cando morreron os meus avós en 2020, que morreron pues, con un par de meses de diferenza, e claro, partiron os meus avós, unha parte moi importante de min, eu notei que as miñas raíces marchaban e notei que tiña esa necesidade de despedirme desta maneira, que é cantando e facéndolles unha homenaxe. E cando eles morreron, eu tiña esta canción en bucle na cabeza. Entón, empecé a investigar, vin que había como dúas liñas fortes de versións, e o que fixen foi pois, combinar ambas, porque realmente a versión original ou se canta dunha maneira ou se canta de outra, e unhas estrofas estou combinando a de Peruxiño, que é a que coñezo eu, con a de outros ranxos que foi a que escoitei, e necesitaba a comunidade para que isto tivera sentido. Entón empecé a... non coñecía a nadie de Portugal, de músicos e así nese momento, e coñecín as Crúa, propuxenlles esta colaboración, elas sumáronse e trouxenos moitas cousas boas, entre elas que a cantamos ao vivo varias veces, recentemente foi aquí no Centro Ágora en Coruña, e imos volver a estar xuntas o 25 de abril no, na Sala Rebullón.

0: Continuamos na conversa aquí en Raizame. Entramos nos cantautores. Lembro que un artigo de moitos anos de Antón Sebana e Miradoiro dicía: non sei que pasou cos cantautores en Galicia, que foi un perderonse aí polo camiño. Un cantautor, as posibilidades expresivas son, parece que non te poñen nunha caixiña aí, ¿no? Que o cantautor pode tocar moitas cosas, ser moi eclético, irse por moitos lugares, ¿no? Pero tamén creo que o cantautor, ás veces, aquí en Galicia, que ten menos consideración publicitaria ou de actuacións ou demais que outro tipo de bandas.
1: Pero porque, esto digo dendo cariño, por ignorancia hai todavía como un concepto de cantautor, pois de ou de canción protesta, que canción protesta facemos todos, sabes? E canción de amor facemos todos. E quero dicir, é que ao final é unha liña transversal. É ou de canción protesta ou de cantautor que está chorando por desamores todos os días. A ver, que debo confesar un pouco de iso tamén, hai. Non... non se paran a mirar. Se tú dis que és cantautor, eu digo, a moita honra, porque non deixarei de definirme así, ainda que che faga un rock e unha cumbia. A xente xa di, buf, que coñazo, sin escoitar a túa música, non? E eu, para que a xente o entenda un pouco e poidamos poñer un concepto que nos entre na cabeza, eu vexo que os que nos consideramos, quenes nos consideramos cantautoras ou así, é porque tú colles máis unha misión, pois, como de trovador, sabes? Como de trovadora, non? É dicir, eu vexome máis como de, bah, quero contar historias e tal e cual, e despois que eres solista, sabes? É dicir, eu creo que hai grandes trovadores que sempre estiveron dentro dunha banda, por exemplo, sabes? Entón forman parte do que é un concepto de banda, pero porque igual hai xente que era moi boa comunicando, non, pasando a mensaxe e cantando esa mensaxe, pero igual eran outros, eran equipo, non, que se facía pois a música, etcétera. Entón os cantautores compoñemos a canción. E pois outra cousa que cando lle queres dar forma, te xuntes a un ou a outro, pero entre outras cousas, por eso a min a xente pode me ver en formato banda, en formato dúo, e se algo hoxe se toca con a guitarra, mañá quero tocar cun violín, podo tocalo cun violín. A canción, mentres non perda a esencia, e así tú sempre atopas a esencia, que é a túa voz, a túa forma de facer, a túa forma de tocar a guitarra, como que hai eso, non?
0: Si, esa figura do home ou muller cunha guitarra,
1: sí.
0: Entón, cantando, que distí, deixando mensaxes de amor, sociais, políticas, do que queda,
1: sí,
0: do rollo,
1: sí.
0: pues é unha das cousas, e é unha proba de algodón, eh? Eu lembro ver cantautor, vou decir un, por exemplo, Xavi San Sebastián fixera en no clavicémbalo de Lugo e foi só coa guitarra, e digo, ah, as cancións funcionan, ou en tempos aquí, cando viñan Pedro Guerra, Javier Álvarez, e dice, un tipo coa guitarra, aquí non hai mentira, a canción funciona ou non funciona. Pero ese concepto que, como diste, eso se pode encher, en fin, podes tocar con 10. Bob Dylan vai el só ou con The Band.
1: Claro. Claro. No, e a ver, eu flipo que en Galiza, o sea, aí atrás fixáronme nunha entrevista, dixáronme que

0: que, ostras, xa casi non hai xente con guitarra. E claro, de un tempo pa aquí, quedeime como pillada con ese concepto. E ao mesmo tempo, dicindo, pero como que non hai xente con guitarra? Pero como que non hai xente con guitarra? Pero pensando, jova, Sofía Espiñeira. Outro día, fun ver a presentación do disco de Antía Muíño. Antía Muíño toca guitarra que flipas.
1: Teu amigo Xoán Curiel.
0: Xoán Curiel. Onte fun ver a Celtia Irevire, quero dicir, claro, eu cada vez que me vou atopando con estas cousas, pam, pam, na miña cabeza, como que non hai xente con guitarra, que pasa? Que igual que emitiu esa frase, non nos coñece a nadie desto, sabes? Entón eu digo, mima, non sei que decir, sí, no, estamos invisibilizados ainda e candija claro. Todo cheo. A que xa non hai xente que toca a guitarra, eu pensaba. Amigo, infórmate, se existimos.
1: E outra é que a mencionaste, porque o tema que imos escoitar é Camiñar e a colaboración con Sofía Espiñeira.
0: Sí. E era, para min, o sea, colaborar con Sofía era algo que eu desexaba moito, pero que non tiñamos unha canción, sabes? Porque era como, tía, temos que colaborar. E, de feito, estivemos moito tempo facendo incluso un concerto, un espectáculo xuntas, na que cantábamos cancións dunha da outra, e colaborar, sabes? O sea, tiñamos todo, menos unha canción nosa en colaboración xuntas. Pero porque ten que vir a inspiración, non podes forzar. Entón, para min, xurdiu, este Camiñar xurdiu do riff que se repite en mantra ca guitarra. Unha canción para mí, esa é moi cantautoril, moi tal, porque nace dese riff, é moi destas cosas de cantautores, sabes? De partir dun riff de guitarra, bueno, chamolle riff, probablemente se chame de outra maneira, un punteo, un tal. E eu tiña este, buah, que hai algo que mola, tal, non sei que, e costounos moito escribir esa canción, porque eu sabía o que quería transmitir, puxenlle sobre a mesa a Sofía, tamén sabía que quería coescribir, que non quería facer unha letra e dicirlle, ah, que tú cantas esta parte, tal, eu con Sofía quería coescribir, estivemos coescribindo así en modo ping-pong, eu estou moi contenta, porque eu dicía o que eu quería plasmar, o que a mí me gustaría decir de alguma maneira na canción, ela soubo moi de unha forma moi xenerosa acompañarme e a materializar iso, non? E eu creo que esta canción Camiñar, que me levo seguindo todo este tempo, se escoita Camiñar vai ver que é como o que resume todos estes anos.

0: vida,
1: Falábamos antes de cantautores, de como levarlo directo. Tú fas un disco, pero hai que levarlo directo. A ti vinche formato dúo, con banda con metais, que estaba moi ben, pero as economías tamén mandan. As veces non é o que queras facer. Eu quero montar unha banda tremenda con sí. E funciona, pero, sí. Pero, claro, que te contrata? Como se sostén esa banda? Digo, xa, para ti, para outros compañeros e compañeiras tamén, que ás veces pois estamos en formatos reducidos, bueno, un pouco complicado no mundo da música. O sea,
2: sí, e despois que, sabes que sucede? Xa non é unha cousa solo de economías, de dicir, bah, non podo levar 10 músicos, senón que nin podo levar 10 músicos porque non me pagarían ese caché, a non ser que aquí sexamos uns tiranos e non lle paguemos a xente xustamente. Yo non soy dese clan, os meus músicos poden xo dicir. E despois que tens que xestionar todo iso, e non todo o mundo temos unha infraestructura, sabes, para poder xestionar un bolo así. Entón tú tamén tens que ser realista con cal é o teu punto de partida e intentar facer algo que sexa, é dicir, que o tema non perda a súa esencia, pero que o podamos executar de forma digna entre poucos e que tamén se poda adaptar a, pois, por exemplo, a un formato dúo, as cousas como son, e tú sabelo ben que eu, pois, dun tempo para aquí, pois sempre teño o meu formato banda e o meu formato dúo, porque ás veces nin é só unha cuestión de cartos, ás veces é, pois, porque din, quero que veñas para algo isto moi concreto e pois, só pode encaixar un formato reducido, non? Entón, a esencia é esa. E despois que eu quero, por unha parte, pedir un caché realista, é dicir, que eu sei que eu non podo pedir según que sí, cifras, porque sí. Non mas van pagar. As cousas como son, xa falando de mercado, sabe, xa ás veces xa tal. Entón, eu sei que teño que pedir un caché realista coa miña marca, co meu nome, pero ao mesmo tempo quero pedir un caché digno para pagarlle aos meus músicos de forma digna. Sabes, porque é moi fácil aquí cobrar cachas moi altos, pagarlle unha insignificancia aos músicos e yo montarme en el dólar, que tamén, decir, eu o que me é a miña visión, igual é moi hippie, que se traballáramos por oficio e non por beneficio, o conto cambiaría, igual na música non habería tanta xente, sabes?
1: Claro, comentaban aí os de Milladoiro, logo de tantos anos de carreira, que ti non tes nin outra xente, les teñan moitos, que hai un proceso, supoño que a hora de facer da letra e a hora de facer a música, que reinventarse, non? Non é, hai dúas cosas. Unha, Milladoiro teña un son propio, eso é maravilloso, sabes que Milladoiro todos tendedes a ter. Eu creo que hai momentos teus que cada vez se ve máis que hai algo propio, o cal é boísimo, pero que era o rollo de non repetir, non? En argumentos, en letras, en palabras de letra, supoño, en estruturas musicais, de outra vez isto saime moi semellante. E iso, segundo vas facendo carreira, supoño, unha cosa complicada, non? Ese reinventarse.
2: Sí, a ver, eu neste álbum, hai cousas, por exemplo, e non me ves, eu digo ya, xente, esta é a prima do fío do que pendo. E a xente, enténdeme, porque é como un xeito de dicir, sempre hai como cousas nas que a cabra tira ao monte, sempre che vai salir un bugo, un tema dese pau, pero, jo, va, ten que ser outro tema, ten que ser outro son, ten que ser...

0: E mesmamente, por exemplo, me perdín a memoria. Que pasa?
1: Que o que imos escutar agora, sabes? Sí. Que diga.
0: Mira, perdín a memoria e gustoume moito. Unha das cousas que me gustou de traballar co Sergio é que el plantexoume como leválo por un sitio completamente distinto. Porque eu, se a cabra tira ao monte, pa min sería unha rumba das miñas e triquití, triquití, pois como, como é o caso de Ai de Min, por exemplo, non? E o Sergio dixo, vamos a plantexar, o sea, xa fixo un plantexamento de percusión moito máis tribal, moito máis como, sí, como de pulso, non? E iso obligoume a non tocala como eu a tocaba, sabes? Obligoume como a sair da zona de confort cando o tema tampouco é que vaya pa outra punta, sabes? É perfectamente recoñecible, é perfectamente a esencia. Que pasa? Que eu perdín a memoria, vexo a miña esencia, pero vexo a pegada do Sergio e ten cousas moi que son moi propias do Sergio e da forma de producir,
1: sí,
0: do Sergio.
1: Sí, vos dices que o guitarrista da Garota Nau, que a mellor...
0: Sí, sí, sí, sí, e produtor dela tamén. E entón esas cousas a mí molanme. O mesmo me pasou con Peter Petit Petrovsky, sabes? Que o Peter Petrovsky, unha das cousas que me dicía, tía, tens que animar a facer temas que non teñan guitarra. E, por exemplo, eu vexo que, ainda querendo modernizarnos, e todo o rollo, ao final, hai temas que quedaron moi modernos, incluso un reggaetón, e hai guitarras por todas partes. Pero, claro, con Pedro conseguín como manter a miña esencia, sabes? E ao mesmo tempo que non sexa o de sempre, que teña un peso de modernidade. Eu tamén o que quixen é, non é ir pola onda, non entrar por ningún aro, pero eu quería como cos meus temas colleron un corpo que sonara máis actual, sabes? E se un tema pois ten que partir dunha base máis electrónica, ainda que sexa todo guitarra, mesmamente o tema con Sofía, estábamos a punto de poñerlle unha batería, pero eu dixen, no, o sea, por referencias que eu tiña así, eu dixen, a percusión vai ser a guitarra, máis estas dúas cousas que íamos facer, que igual a xente non as aprecia, pero se si llas quitas, sí que o aprecias.

0: ¿Dónde quieres estar? No sé dónde quererías estar ti, musicalmente, personalmente. Bueno, un par de estrofas de una de todas las canciones que escuchamos. Sentí en soledad de tantos días procurando un lugar. Esto no sé si será personal y profesionalmente.
1: Ambos, ambos, porque eu xa dixe moitas veces que no medio deste proceso todo eu tíveme que perder para volverme a topar e tanto, pois obviamente é un componente personal que ven moi da man da pandemia, pero que nos afectou absolutamente a todos. Eu creo que a pandemia nos removeu a todos e nos fixo pois, reconsiderar moitas cousas e así. Pero eu sentíme moi perdida en moitas cousas tamén. O disco fala moito, un dos temas recurrentes é pois estar obsesionados co porvir, ca precariedade laboral, bueno, ca precariedade monetaria, sobre todo, con como está o
0: Porque te colle
1: mundo.
0: unha xeración, non? A ti tes
1: Claro,
0: 33 anos.
1: que a min faime gracia que ahora mismo estáse dicindo que probablemente vai haber outra crise económica. E nós xa nos rimos e decimos, cando acabou a anterior? Cando acabou? Entón, hasta nos rimos vendo un punto positivo de decir, como non teño a sensación de ter saído de ninguna crise económica, que veña a seguinte, porque xa é o meu estado natural, sabes? Creo que xa sei sobrevivir entre precariedade e precariedade, sabes? Entón, como, é dicir, hasta o tomas de guasa, pois vamos rir por non chorar, non? Pero claro, eu esa soidade de tantos días e nese tema no que falo con Sofía, estamos falando as dúas, porque elas moitas veces temos conversacións ela e eu nas que sentimos as mesmas cousas ou temos situacións semellantes, así, entón falamos de carreira profesional, de tamén de como son os nosos proxectos e pois tamén obviamente está a vida e moitas desas frases son frases que fan referencia a moitas cousas á vez. Sí.
0: Pues, María, quedan temas fora, así, o roqueiro de cobardía, porque non dá tempo a meter todo, pero cando me doi deixar temas fora, sei que o disco está moi ben, como é o caso, por eso te facemos o monográfico, que non lo facemos a calqueira aquí.
1: Eu agradecida.
0: Entón, que o Gallá funcione moi ben, que te traia concertos por aí, a parte do que fixeche na túa casa de Arzúa, que veñan, e se veñan en Portugal, que veñan máis en Portugal que en Galicia, de onde sexan, ¿no? O bo é poder levar todas estas ideas ao directo, poder plasmalas, que te sigamos escuitando e que avances na túa carreira no futuro. Que te queda moito, 33, te dixen antes, mira os anos que te quedan de carreira aínda.
1: Mira, seguiremos facendo o camiño e nada, e eu moi agradecida por ter este espazo e conversar contigo, que sempre é un luxo.
0: Pues nada, moitas gracias. Pois pues en 7 días, vémonos aquí en Raizamen.

0: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec. ¡Huya!
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O deporte mellora a Galega.
5: Son as 8.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Saúdos. Os incendios forestais esténdense por toda España. Os que máis preocupan son os de Ávila e Madrid, que xa suman máis de 200 kilómetros de perímetro e afectan a unhas 45.000 hectáreas. Uns lumes extremos capaces de crear a súa propia meteoroloxía, o que complica a súa previsión, segundo alertan os expertos. Tamén pendentes do de Almorox, en Toledo, onde o vento fixo que volver a prender o lume. Foi dende alí, dende onde chegaron esas lapas que arrasan agora co suroeste da Comunidade de Madrid. Fai uns minutos, o Ministerio do Interior ampliaba a emerxencia nacional á provincia de Toledo, que xa estaba implantada en Madrid e Ávila. Os actuais focos que derivaron ata o de agora en máis de 88.600 evacuados e confinados nas áreas afectadas consideranse extremos, é dicir, que quedan fora da capacidade de extinción. En Ávila hai 11 municipios evacuados, en a Serra Oeste de Madrid, 12. A Unidade Militar de Emerxencias decidiu esta mañá crear un mando unificado para loitar contra os incendios. O líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, defendía tamén esta mañá a necesidade de cooperación entre administracións e apelou a responsabilidade para combater xuntos os incendios forestais.
7: Trasladar que todos somos uno. España en este momento no puede tener ninguna discusión sobre la necesidad de colaborar y de trabajar juntos para salir de esta situación, que de momento sigue siendo crítica.
5: Tamén preocupa o lume en Castellón, onde 3 municipios tiveron que ser desaloxados como medida preventiva debido á cercanía do incendio forestal declarado hoxe no Val do Uixó. Ademais, en Valencia, un home falecía no interior do seu coche mentres traballaba na extinción do incendio declarado no termo municipal de Manises, que polo de agora permanece estabilizado, polo que houbo que hospitalizar tamén a 5 persoas. E de forma favorable, avanzan as labores de extinción dos incendios de León, Córdoba e Barcelona. Este último xa estabilizado. E a Policía Nacional dá por desarticulada unha banda criminal asentada en Madrid e a que se lle imputan varios roubos con violencia a creadores de videoclips. Son 4 os detidos logo de 3 rexistros no centro de Madrid, Fuenlabrada e tamén na Coruña, un dos puntos operativos desta organización criminal. Segundo informou a Policía Nacional, os detidos compoñían unha rede criminal xerarquizada e liderada por un clan familiar. Nos rexistros puideron incautarse 13 kilos de hashish, máis de 20.000 euros, vestimenta para ocultar a súa apariencia durante os actos delictivos, 10 teléfonos, unha defensa eléctrica e un vehículo. Atribúense lle os delitos, dous deles en prisión provisional, varios delitos de roubo con violencia e intimidación, detención ilegal, secuestro e lesións. Así explica o seu modus operandi a Policía Nacional.
8: Esta red criminal contactaba con sus víctimas a través de redes sociales para la supuesta realización de un videoclip. Alquilaban inmuebles donde esperaban a sus víctimas con pasamontañas y una vez estaban allí estas, les intimidaban, les amordazaban y también sustraían todo su equipo de trabajo, cámaras de vídeo y también...

0: fotográficas. Además, les pedían las claves de acceso a sus teléfonos móviles y también a su banca online.
1: A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións. E aquí en Galicia, os pais galegos xa poden pedir dende hoxe as axudas de entre 1.700 e 3.700 euros para reducir a xornada laboral e conciliar as axudas convocadas pola Xunta e cofinanciadas con fondos europeos pretenden fomentar un cambio de tendencia cara a corresponsabilidade real e que sexan tamén os homes os que reduzan a xornada laboral no marco da conciliación da vida persoal, familiar e laboral. A subvencións pódense pedir dende hoxe e o prazo de solicitudes será de un mes. Ata o 24 de agosto hai crédito de 698.000 euros concentráronse por orde de puntuación até esgotar o orzamento e serán abonadas nun pago único polo importe que corresponda. A cuantía determinarase en función da porcentaxe de reducción de xornada laboral e a súa duración e o número de fillos a cargo. Serán subvencionables as situacións de reducción da xornada de traballo pro coidado de fillos no período comprendido entre 1 de agosto de 2025 e o 31 de xullo de 2026, ambos incluídos. En cada unidade familiar só se poderá pedir unha axuda. Foi isto todo. Volvemos con toda a información actualizada ás 10 en G24.

0: González, boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Lucía. Saúdos, Galicia en goles. 7 minutos da segunda metade. Lugo 0, Celta Fortuna 1. O gol foi marcado por Álvaro Marín no minuto 12 da primeira metade. Tras unha recuperación alta do conxunto de Freddy, tivo espazo, tivo tempo para montar o tiro. O dianteiro centro líbico, un equipo líbico que foi un monólogo ao longo de toda a primeira metade. Dirixidos por Mateo e Capdevila e con estilete con Álvaro Marín, o Lugo foi quen de defender no último tercio longo de todo o encontro, apenas tivo balón, na primeira metade non tirou a porta, superioridade do conxunto de Freddy, que hoxe ten 12 xuvenís, faltanlle 13 futbolistas que van integrar o plantel da segunda división, e o Clube Deportivo Lugo, que nesta segunda metade fixo ata 8 trocos, parece que quere chegar a balón parado, falta de Gallá, remate de Manu Buide, e o certo é que continúa por o momento a vitoria parcial do equipo de Freddy, que cando está a piques de marcar o conxunto de Vermello, pero dicíamos no minuto 8 desta segunda metade, no Municipal de Pol, continúa a gañar o Fortuna, Lugo 0, Celta Fortuna 1.

0: 10 da tarde deste 25 de xullo, con ese xa tres partidos en xogo nesta tarde, rematando a primeira metade en Oviedo, no Carlos Tartiere, nun partido algo accidentado, Alfon. Primeiro foi Altimira, sí, en sair, e agora é un xogador do Oviedo que se doi.
1: Sí, sí, ten moi mala pinta, o de Ilias Chairo, extremo, un dos xogadores máis destacados do Oviedo. O encontro ten pouco de amigable, foron ata tres xogadores abaixo. En a carreira de Ilias foi empurrado por Amatucci, quédalle o brazo xusto na caída e ten moi mala pinta, ten que sair, vai haber a troco tamén no Oviedo, pero xa digo, ten pouco de amigable encontro. Primeiro esa lesión de Altimira e agora de Ilias Chaira, un dos mellores xogadores deste Real Oviedo, un futbolista diferencial. O Gallán non sexa nada grave, pero non pinta ben esa lesión no brazo do xogador do Oviedo. Todo isto xa no 38 desta primeira metade no Carlos Tartiere. Xa digo, un encontro con moitas interrupcións, con pouco de amigable, bastante en xogo por parte dos dous equipos, xa con algunha que outra lea nesta primeira metade, cos dous trocos xa obrigados por lesión.
0: E que pinta ten o de Altimira, Alfon? Porque víamos aí que se doía, tivo que sair, non podía seguir, pero sí. Como pinta?
1: Se mellaba algo máis muscular, non? É certo que ademais cando baixou a media podíamos ver un vendaxe que levaba algo por debaixo do seu onllo esquerdo. Uh-huh. Veremos, non? Haberá que agardar a ver o que din os servizos médicos. É certo que hai unha loita xusto nun balón, eu penso que é muscular porque estira bastante a perna. Vai o chan, xa na seguinte xogada pide o troco asiña o futbolista do Depor, non? Que foi sustituído por Luis Micruz. Haberá que agardar, xa digo, levaba unha vendaxe xa o comezar o encontro, e o Gallán non sexa nada grave, porque sen dúbida Altimira, que é un dos futbolistas que ten que ser importante, sobre todo porque está xogando na demarcación de David Mella, que tampouco está, uh-huh, aínda por lesión, son moitos meses, polo tanto Depor en esa posición de extremo dereito pois non vai moi sobrado precisamente nesta plantilla, así que agardaremos as novas que cheguen dende o club pola lesión de Adrià Altimira no Depor.
0: Uh-huh. Tamén non comentabas ti ese debut, esa estrella xa de Aubameyang, a gran fichaxe deste verán para o Depor, que tivo xa tamén a súa primeira ocasión nesta primeira metade. Que tal están aí compartindo dianteiras Aubameyang en Songo?
1: Deixa boa sensación, sen dúbida, Aubameyang, o certo é que é un futbolista diferencial, aínda non puido mostrar moitas das súas habilidades, pero sí que nun par de carreiras demostrou que ven en forma, que ten esa punta de velocidade diferencial, non, con respecto a outros xogadores. Tivo dúas boas ocasións, na primeira, nunha xogada colectiva espectacular do Depor, no de da primeira metade, estaba en boca de gol para anotar tras un centro de Chimo Navarro, pero apareceu xusto un defensa do Oviedo para despexar a córner cando xa estaba, xa digo, Aubameyang case en área pequena para facer o primeiro. E despois nunha desmarcase realmente boa, típica, do Aubameyang que coñecemos de todos estes anos.

0: E no man a man, é certo que chegou algo forzado, pegou con perna esquerda e sacou moi atento Narváez, o porteiro do Oviedo, as dúas ocasións do Depor que tiveron a Aubameyang como a protagonista. E xa digo, as sensacións son positivas, levan moi pouco tempo adestrando co Depor, pero xa no 11 titular, sendo importante e xerando ocasións de gol pro seu equipo.
1: Pois xa últimos 5 minutos desta primeira metade, seguimos contigo, Alfon.

0: Que puede ser importante, hay ocasión de poner al centro de Luis Midendo córner, o recitamiento favorece a Mario Soriano, pegó Utale como Viña, Saiu por la línea de fondo, por lo tanto será saque de puerta, por un momento se quiere Lucía para lembrar, o once coque Saiu, Antonio Hidalgo, Neste, Carlos Tartiere con Germán Parreño en portería, una línea de cadro con Chimo Navarro, Lucas Novidani Barcia, ya como Cuagliata, con Mario Soriano, Lorenzo Matucci, no doble pivote, Altimira, que tuvo que ser sustituido por Luis Mi Cruz por lesión por la derecha, Asp Jensen por la izquierda, Dianteiros, Vilen Songo e Aubameyang. Nun equipo novamente con moita movilidade, non? En defensa sí que se mellaba máis un 5-3-2 na cando Oviedo tiña algo de posesión, pero logo en ataque pois moito máis claro ese debuxo de 4-4-2, pero con moita movilidade, con Asp Jensen indo cara adentro, cara ao centro, como xa vimos no primeiro amigable diante do Compos, moitos detalles tácticos interesantes dun Depor que segue en posesión da pelota xogando con Germán Parreño, primeiros minutos para garda redes do Depor, que renovou tamén xusto antes da pretemporada, dúas temporadas máis, en principio para ser o terceiro porteiro do equipo. Outra falta, outra vez sobre Giacomo Cuagliata, o enfado agora de Mario Soriano. Xa digo, Lucía, que ten pouca pinta de amigable, sí, sí. Hai moitos duelos e moito enfado entre xogadores, eh?
1: Sí, sí, moita tensión neste casi amigable que... Ah, vaya, tamén lle deu aí na cabeza a Cuagliata, sí, sí. La verdade é que levou Alfon, tamén na banda esquerda comentabas agora o de Asp Jensen, que a falta de Jeremai, pois tamén outra fichaxe que ilusiona moito, non? Que bueno, que cubriría esa posición de extremo esquerdo.
0: Sí, sí, a verdade é que Asp Jensen ten moita mobilidade, certo que pode xogar en esquerda, pode xogar por dentro, é un futbolista que nesa liña de tres vai dar moitas posibilidades, non, a Antonio Hidalgo. Oxe, hai moitos detalles interesantes. O primeiro tamén ese dobre pivote con Amatucci e Mario Soriano, que lóxicamente gaña o equipo en saída de balón, porque por fin Mario ten un socio aí, non, similar a él. Hai que ver se poden manter o nivel defensivo nunha competición oficial, pero dende logo para min están deixando boas sensacións, sobre todo porque non está tan exixido Mario Soriano, non é o único, non, que pode iniciar xogo, porque Lorenzo Matucci a verdade é que ten bastantes similitudes con él, son moi físicos, non teñen moita altura, pero a verdade é que serán do xogo o de por dominio total, do tempo do encontro, da posesión, nese escenario dende logo moi cómodo con ese dobre pivote formado, xa digo, por Mario e por Amatucci. Un Depor que segue tocando e tocando, non teña porcentaxe de posesión da primeira metade, pero estaría moi, moi a favor do Depor, xogando con Aubameyang na banda esquerda, e aí o gabonés deixando cara a Matucci, o centrocampista italiano, co seu compatriota con Cuagliata, este con As Jensen, boa manobra de Jensen pola esquerda, e vai o centro de Jensen tocando un xogador do Oviedo. Estaba atento Vilen Songo, pero non puido conectar o dianteiro, recupera a posesión o Depor, xa digo, non lle dura nada Oviedo, de por moito mellor que o seu rival, e a falta outra vez clarísima sobre Mario Soriano, que xa se hai o centrocampista madrileño. Saudas agora con deportividade co xogador do Real Oviedo, era Jones, e move xa o Depor nesa falta no centro do campo, movendo agora cara a banda dereita, menos actividade dende o troco, dende a saída de Altimira por Luis Micruz, que aínda non tivo moito protagonismo, orientando, distribuindo a bola cara a banda esquerda, ali ten que aparecer ya como Cuagliata, xogando con Jensen con Amatucci, a piques de perder, pero que ben protese a Amatucci, xogando novamente con Jensen, ergue a testa, aí vai o danés, quería meter cara adentro, non houbo entendemento, adiantouse perfectamente Ben David Costas, e o coiro novamente o Depor chega sin mediacións de Germán Parreño. Todo isto xa no 45, engadirá algo colesiado, entendemos que sí, polas lesións, as interrupcións, será finalmente un minutiño. Pois notase que é amigable, porque o normal é que fora
1: con todo
0: algo tempo
1: máis. Que se perdeu, pero
0: sí,
1: vaya,
0: en competición oficial seguramente sería máis, pero tampouco hai que agobiar no día de hoxe, non hai que forzar. Que é un partido amigable, outra falta sobre Aubameyang, outra falta de David Costas, as protestas sobre o colexiado. Aubameyang, queixase aí nas costas, o golpe que foi forte, e a falta que será pro Aldo D por poder rematar aquí a primeira metade. 45 minutos 40 segundos, chegaremos ata 46, veremos se o Depor opta por colgar a bola ou xogar máis ben en curtiño, Luís Micro.

0: Cruz, que mira cara ao banco. Cambiou de look, tamén, Luis Mi Cruz, un dos que aproveitou o verán para quitarse aí o moño tan característico que tiña o ano pasado e ter agora, pois, un peinado máis moderno, máis habitual. Agora é máis difícil distinguir con respecto a outros xogadores.
1: Sí, preparado, perdeu aí un pouco de identidade.
0: Total, total. E ao centro de Luis Mi Cruz, sacou a defensa do Oviedo, mira o crono, que lo xeado de di, que non hai tempo para máis, que mellor cara a vestiarios, fala Mario Soriano co colexiado, non lle gustou moito a actitude de algún xogador do Oviedo, pero isto non dá para máis, primeira metade na que dominou e moito de...
2: Gol do Celta na lomba.
1: Pois estábamos aí con ese final da primeira parte no Depor en Oviedo, pero temos gol na lomba. Adiante, Gonzalo.
2: Marca Hugo González o pase de Iago Aspas, no van a man, non falla. Hugo González xa marcará no Municipal de Braga, repítose, estaba metendo atrás o Sporting de Xixón, o conxunto de Claudio mellorou as súas prestacións nesta segunda metade. O 11 que sacou o Porriñés no 16 do segundo tempo, Celta 1, Sporting de Gijón 0.
1: Pois adiantas aí o Celta nese amigable na lomba en Vilagarcía ante o Sporting de Gijón, outro dos equipos pois asturianos que hoxe neste Día de Galicia se enfronta a equipos galegos. Viñamos de Oviedo, dese Carlos Tartiere, no que empatan Oviedo e Depor, un partido amigable, pero como nos dicía Núñez, con moita intensidade, cos dous equipos intentando demostrar moito, mellores sensacións para o Depor, que tivo as súas oportunidades tamén de estrearse na portería, tamén de que se estrease a súa nova estrela a Aubameyang nese gol, pero chegamos a ese descanso con un empate a cero e retomamos xa o xogo na lomba. Gonzalo, imos contigo nese momento no que se acaba de adiantar o Celta ante o Sporting.
2: Sí, un Celta que saía no primeiro tempo con varias novedades con respecto ao equipo que xogaba en Braga no primeiro tempo. Formou con Radu en portería, cos centrais con Álvaro Núñez, Joel Lago e Javi Rodríguez. Por unha banda Joel López, pola outra Junsel Abdelawi. No dobre pivote Aleix Feivas e Miguel Román. E arriba Óscar Marcos, Ángel Arcos e Ferrat Jutglà. Un primeiro tempo que, como dicía, o Celta tivo algo máis a pelotas en moitas ocasións de perigo. De feito, o Sporting non disparou entre os tres paus e o máis salientable seguramente foron as aparicións polas bandas tanto de Junsel Abdelawi e de Ángel Arcos. En esta segunda metade, o conxunto de Claudio está xogando con Coque Carrillo en portería. E outro dato a ter en conta, xa non xogou outro día Iván Villar. Uh-huh. É un indicativo de que o Celta, o Claudio, non conta con Iván Villar e que están abrindo as portas. Coque en portería, con Matías Vecino, Marcos Alonso e Carlos Domínguez como centrais. Javi Rueda pola dereita, pola esquerda Sergio Carreira. Por dentro, Hugo Burcio e Ilaís Moriba, que hoxe tamén reaparece. Arriba, Williot, Hugo González e Iago Aspas. De momento non xogaron, como dicía, Iván Villar e o sueco Karl Starfer, que tamén chegaba esta semana. Imos ver se lle dá algúns minutos ao longo desta segunda metade Claudio. E no Sporting o máis salientable, porque está xogando outra vez Manu Rodríguez, o xogador de Catoira. Hai que lembrar que o Sporting está de concentración en terras galegas. Estivo en Vigo, xa xogou ese amigable o mércores ante o Celta Fortuna, gañaba 0-2 e non fixo ningún troco ao longo da primeira metade o técnico argentino Nicolás Larcamón. Acaban de entrar dúas das incorporacións esta temporada no conxunto ao Asturias, como son Duña Beitia, o xogador que chegaba da cantera do Athletic Club de Bilbao, e tamén o ruso Nikita Isoyov. Ollo agora esta opción de perigo do Sporting, o balón que se vai perder directamente fora por saque lateral. Un Sporting que tivo unha oportunidade no arrinque do segundo tempo, nun erro na saída, nun balón que comprometido que lle meteron a Coque Carrillo. Golpeou mal e a pique estivo de aproveitalo o lateral Guille Rosas. Enviou-lle as mans ao porteiro do Celta de Pollo. Estamos xa no minuto 64, casi 65, moito celtismo na zona do Salnés, moitos cativos observando e vendo o partido do conxunto vigués. Outra aparición agora do Sporting, ao balón abaixo, chapou perfectamente Coque. 65 de encontro, segundo test, segunda proba, Celta 1, Sporting de Gijón 0.
1: Subió o Celta agora o número de espectadores neste campo da Lomba, 3.623 espectadores aí para seguir o Celta, como dicías ti, Gonzalo, un lugar aí onde se segue moito o Celta e tamén un clásico das pretemporadas que os celestes pois pisen a Lomba.
2: Sí, sí, nos últimos anos, a verdade que sí, ademais, salvo na Cidade Deportiva Futeza, nese partido que vai xogar ante o Académico de Viseu o Mércores, que vai ser a porta pechada, pois é a única ocasión de ver o equipo de Claudio Giraldez en terras galegas, e a verdade que respostou a xente de Vila García e de toda a zona do Salnés. As dúas bancadas, tanto tribuna como referencia, están ateigadas de xente, tamén un fondo onde está marcador, tamén hai bastantes aficionados, non no outro lado, pero 3.623 aficionados son moitos aficionados para seguir un amigable. Hai que lembrar que estamos en un día festivo, non un día moi sinalado para os galegos, con sol, con boa temperatura, un día de vacacións, polo tanto, boísima a resposta dos aficionados do Celta.
1: Pois esa victoria pola mínima momentánea do Celta ante o Sporting de Gijón na Lomba. Volvemos agora tamén a Pol, onde segue ese partido, tamén na segunda metade, entre o Clube Deportivo Lugo e o Celta Fortuna. Emilio, nesa estrea no banco para Borja Fernández.
3: Sí, o primeiro partido amigable dun conxunto albivermello que leva 5 sesións esta semana, leva tamén 3 a pasada semana, en consecuencia apenas 8 adestramentos, non? De feito, hoxe, por exemplo, non vai xugar a última incorporación, como é Arturo, o extremo mexicano que chegou onte, que somente leva unha sesión, non? Bueno, salientar, con respecto a fichaxes, comentaremoslo despois no post con Borja Fernández, pero Lugo quere outro central, un extremo e outro dianteiro. Mínimo 3 futbolistas máis para o conxunto que dirixe Borja Fernández. Tamén falamos con Freddy, que me dixo que hoxe faltan 13 futbolistas que van a xugar en segunda división con Fortuna. 8 están co primeiro equipo con Giraldez, un deles de feito marcou, se non se queda, que Hugo González. 2 están de vacacións, campeóns de Europa Sub-19, e 3 fichaxes que quere hacer o conxunto vigués para o seu filial, para o equipo líbico. En consecuencia, con 13 ausencias e 12 juvenis na convocatoria, o que mínimo que se pode decir é que non lle perdeu a cara o partido, que tivo carácter, que tivo personalidade, que ten determinación, que mantivo o control do encontro a través da posesión de balón na primeira parte, e que agora nun xogo máis equilibrado o conxunto vigués tampouco se descompuso a pesares do continuo goteo de cambios que fixo tanto o cadro de Freddy Álvarez como o conxunto de Borja Fernández. As millores ocasións de Lugo chegaron a balón parado, con faltas executadas por Gallar e rematadas polo central juvenil Manu Buide, e a millor do Celta nesta segunda mitade do Fortuna foi un disparo a reviravolta coa esquerda de Bernard Soumá por riba da trave, que agora defende Fernando Envalle. Estamos a no Ecuador deste período final no Municipal de Pol, 23-24, segue a victoria parcial 0-1 do Fortuna diante do Lugo.

0: Betis gañando o Celta Fortuna en Pol diante do Clube Deportivo Lugo, gañando tamén o Celta 1-0 diante do Sporting de Gijón na Lomba, un Celta que por certo esta semana pois aínda non se moveu moito en tema mercado, ademais pois segue esa procura pois por o regreso de Fer López, que por certo hoxe xogaron os Wolves contra a Real Sociedade nun amigable que gañaron os donos tierras por 1-2, e Fer López non foi convocado, segue cuns problemas físicos e non estivo nese partido. Sí que xogou e foi titular Hugo Bueno, o xogador de Gondomar, que é un deses nomes que pois se relacionaron co Celta esta semana, un nome que lle gustaría a Claudio, que pois neses ruxes do mercado de verán pois se relaciona estes días co Celta, outro xogador dos Wolves, Hugo Bueno. Estamos chegando xa ás 8:30 da tarde. Volvemos a Lomba con Gonzalo e con esa victoria momentánea do Celta diante do Sporting. Gonzalo.
1: Banca en 2 minutos, estamos xa no 25 do segundo tempo. Outras dúas modificacións no Sporting: a entrada no retángulo de xogo de Iker Martínez e tamén dun futbolista que coñecen en Casa Celta, como é Miguel Conde, o atacante. Ten eses dous xogadores, Manu Rodríguez, que segue sobre o retángulo de xogo, e tamén Miguel Conde. E marcharonse Pablo Vázquez, o ex do Depor, e tamén outra das incorporacións este ano, esta temporada do Sporting, como é Alejo Sarco, xogador arxentino. Ataca de novo o Celta, o balón para Sergio Carreira, meténdose por dentro, deixando para Ilés Moriba, este tocando para Hugo Burcio.
2: Penalti en Pol.
1: Marcos Alonso.
0: Sí, Emilio, temos ese penalti, adiante.
2: Sí, cometido por Ribe sobre Chiqui a prol do Lugo, que vai intentar convertir o punta balcánico Oje Teofilovic. Está Cayo Barón en la portería do equipo de Freddy Álvarez. Golpeará de dereita o punta serbio do Club Deportivo Lugo. E a primeira clara ocasión de gol que ten o Lugo ao longo de todo o partido. Penalti claro cometido sobre Chique. Aí vai Teo. Marca. Marcou, engañou o porteiro. Tirou para a dereita do guardarredes, que se foi á esquerda en o minuto 28 da segunda metade. Empata o Lugo o amigable do Municipal de Pol. Teofilo Victé penalti establece a igualada un tanto entre o Fortuna e o Clube Deportivo Lugo.
0: Pois empata o Lugo en Pol e volve poñer pois a emoción nese amigable, primeiro amigable do Lugo. Seguimos na Lomba, Gonzalo.
1: Un Celta que manda no marcador despois do gol de Hugo González. De novo a pelota para o conxunto celeste. Marcos Alonso con Sergio Carreira. Móvese por dentro Hugo González, o autor do único tanto que campeou o marcador. Matías Vecino soltando cara atrás para Carlos Domínguez. Este de novo para Marcos Alonso. Ven para entrar en contacto coa pelota William Swedberg, tocando para Hugo González. O envío é malo, a piques de recuperar o Sporting nese balón que pelexaba aí Miguel Conde, pero a recuperación e a pelota agora xogando pola dereita para Hugo Burcio. Hugo Burcio de novo para Matías Vecino, desmarca arriba de Hugo González, a pelota que vai para Hugo, demasiado longo, vai chegar ata os dominios de Yáñez, que golpea con perna dereita, mete a pelota, o forcexeo entre Miguel Conde e Carlos Domínguez, anticipa o defensor do Celta, mete tamén a biqueira da bota aí Javi Rueda, saltaba Iago Aspas, vai ser de novo saque lateral para o Sporting de Gijón, que derrotaba a Fortuna cos goles de Gaspar e de Pablo García. Obviamente hoxe ten en fronte o primeiro equipo do Celta e apenas inquietou a meta de Rado. Sí que é certo que neste segundo tempo apareció na segunda meta de do ruso de Nikita Yosifov, e está dando outro aire por esa banda esquerda, así que está intentando levar perigo por aí. Tivo un par de centros, pero pouco máis. Por certo, co técnico tamén o arxentino Nicolás Larcamón, foi noticia esta semana, as últimas horas había dúbidas de que se poidese sentar no banco. Finalmente xa lle validaron a licencia e polo tanto sí que vai a estar no banquiño do Sporting de Xixón. Pelota para Manu Rodríguez, o de Catoira. Manu Rodríguez con Álex Corredera xogando na esquerda, buscando agora a pelota Sporting de Xixón. Manu Rodríguez de novo de primeiras, ese balón para Iosifov, cargando pola esquerda O conxunto asturiano quere encarar, márchase, ollo que pode sacar o centro, pelota que petou en Hugo Burcio, o traballo defensivo de Hugo Burcio vai ser córner. E aí érguese Alberto Suárez, que se incorporou o corpo técnico do primeiro equipo, que fora adestrador do juvenil, para traballar sobre todas as accións a balón parado, que o debe, a asignatura pendente do Celta. Xa foi a pasada temporada, e no inicio desta pretemporada, tamén no primeiro partido, pois encaixou os dous goles ante o Braga, balón parado dende a esquerda. Incorpóranse os xogadores que van ben nestas accións a balón parado do Sporting, os centrais, e aí ven o golpe, a pelota sobre o corazón da área, o remate de cabeza, apareceu aí Aimar Duña Beitia. Parou Coque Carrillo, mira Alberto Suárez a Claudio Giraldez, pois se boa oportunidade aí nesa acción a balón parado, como se levou aí Duña Beitia, gañándolle a partida ao xogador que defendía, e o remate menos mal que foi as mans de Coque Carrillo. Minuto 75, quedan 15 por diante aquí na Lomba, seguimos co Celta 1, Sporting Decisión 0.
0: Xa tamén a estas 8:34 case minutos da tarde, a piques de comezar a segunda metade no Tartiere entre o Oviedo e o Depor, que como lles decíamos seguen están empatados a cero, nun partido que dominou nesa primeira metade o Depor de Aubameyang, podemos dicir xa que a referencia do equipo coruñés agora na dianteira, decíamos a piques de comezar esa segunda metade en Oviedo. Como segue o partido en Pol, Emilio? Temos a Emilio.
2: Sí, estamos no minuto 31, falta Proldo con su tarío armello, treito a final dominado, cecais por os contraataques, dous consecutivos do equipo que dirixe Borja Fernández, ante as perdas de balón no medio campo do conxunto vigués. Está Mateo Muñoz contra Barreira, o segundo medio Mateo, Paradón coido que é de Cayo Barone, salva a primeira clara ocasión, a parte do penalti do Club Deportivo Lugo, nunha falta con remate doble de Mateo Muñoz, do juvenil do Consulto Elío Hermello. Neste treito final, como decíamos, Lucía, está controlando máis o xogo o Consulto Elío Hermello, que introduciu a outro juvenil, Lucas Suárez. Agora de novo é córner a prol dos homens de Borja Fernández, o saca moi longo Chiqui, non pode chegar ao remate Ibaider Garrit, balón que se perde pola liña de fondo, será balón para o conxunto de Freddy Álvarez, 1-1 no Municipal de Pol, entre o Lugo e o Celta Fortuna.
0: Emilio, é unha boa primeira proba para o Lugo, non? Ese Celta Fortuna, o recén ascendido a segunda, en da que xa se viron tamén moitas caras esta pasada temporada na primeira federación, así que rival, pois, en principio da mesma categoría, en da que, como dicimos, recén ascendido o Celta Fortuna, e o Lugo, pois, aproveitando tamén, non? Ese primeiro amigable para coller boas sensacións de cara á próxima temporada. Como estás vendo o conxunto de Borja Fernández?
2: Pois verde, Lucía, hai que ter en conta que o primeiro partido
0: é un primeiro, en consecuencia,
2: claro, non está moi dibuixado, xa o dixo o propio adestrador, no? Que a nivel técnico-táctico iba a meter traballo de forma progresiva, isto evidentemente con dous dibuixos cecais diferentes, non? 4-2-3-1 máis marcado, máis definido na segunda metade, dibuixo diferente na primeira parte, pero bueno, sobre todo primeiro, porque son 7 incorporacións. Ollo de novo o contragolpe do conxunto Elío Hermello, Chiqui dentro da área, quere regatear, chega o balón cara ao porteiro do filial olívico. O Lugo agora é superior ca pelota, pero decíamos, é un test, digamos, para testar, valga a redundancia, o novo conxunto Elío Hermello, non? Posto que, xa o comentábamos antes, había 12 futbolistas, hai 12 futbolistas do conxunto juvenil do Real Clube Celta no campo co Fortuna hoxe, por mor das ausencias que ten moitas Freddy, non? 8 co primeiro equipo, lembrábamos, 3 fichaxes que quedan pendentes e 2 futbolistas de vacación. Entón, non é o Fortuna que vaya a competir en segunda división. En consecuencia, aí sí que sería un test bo para o consulto ali vermello, pero a estas alturas da pretemporada, sendo o primeiro partido, evidentemente, homes como Gavián, como Quique Rives, como Bernard Soumois, pues son futbolistas que lle exixen, non? O conxunto ali vermello que de primeira federación. No lembremos. E tamén hai outra cuestión. A meirande parte dos fichaxes do conxunto ali vermello son de segunda federación. En consecuencia, este tipo de adaptación pues ten que facelo ao longo da pretemporada Borja Fernández. Millor, para min, a imaxe do Clube Deportivo Lugo na segunda parte, Lucía, con este 4-2-3-1, con maior posesión de balón, con transicións e con finalizacións, que o que ofreceu a primeira metade, onde foi total e absolutamente superior ao conxunto de Freddy Álvarez.
0: Pois collendo ritmo, segundo pasan os minutos o Lugo en Pol nese partido, como dicimos, empate a un entre o Lugo e o Celta Fortuna. Volvemos, Gonzalo, a Lomba. Tamén se retomou agora o xogo logo desa pausa de hidratación que se fixeron tan coñecidas, tan que deron tanto que falar no Mundial. E hoxe, pois tamén aí en Vila García vai calor, necesaria esa pausa.
1: Sí, vai calor, o que pasa que hai algo de airiño nesta zona que se agradece. Non hai tanto espectáculo como no Mundial nas pausas de hidratación na Lomba, son máis discretas. E, por certo, facendo xa exercicios de quecemento sobre a banda, vai iniciar agora Starfel. Dá má sensación de que pode disfrutar de algún minuto na recta final. Estamos a 10 minutos para chegar ao final. Imos ver se só é para estar un pouco en contacto aí para adestrar, está co preparador físico, ou si vai disfrutar de minutos. Aí falta agora de Matías Vecino sobre Manu Rodríguez, o que sí que vai facer troco seu adestrador argentino do Sporting, vai facer tres dunha atacada, se reanudou o xogo de novo a pelota para o Sporting, tocando agora atrás, buscando ese esférico a Duñabeitia que vai perder a pelota, deu o esférico a Suéter para Hugo González, carga tamén con Iago Aspas, pode meter a pelota, o de Moaña, saiu Yáñez para facerse coa pelota, co esférico, nesa boa acción agora de ataque do conxunto de Claudio Giraldez. Os xogadores que van a entrar no Sporting de Xixón van ser Enol Prendes, está tamén Cris Ferreres e Bruno Rubio, xogadores do filial do conxunto asturiano que tamén van disfrutar de minutos neste ensayo. O balón agora para Álex Corredera, xogando para Duñabeitia. Duñabeitia avanzando aínda en campo propio, meta pelota arriba para o desmarque, aparición dun dos centrais como é Diego Sánchez. A pelota que se vai perder vai ser saque dende o Curruncho, vai ser córner a prol do Sporting de Xixón. As últimas indicacións para eses tres xogadores e o encargado de executar vai ser Gaspar, un dos goleadores no partido ante o Celta Fortuna, cun bo zapatazo dende fora da área. Hai un, dous, tres, catro, cinco, seis xogadores do Sporting buscando un posible remate, a ver como defende agora o Celta. Estación a balón parado, o balón que queda dentro da área, rexeitado, petou en Matías Vecino, reclamaban os xogadores do Sporting. Apertura de novo, continuación en da ataque do equipo de Nicolás Larcamón. Outro centro con perigo, a pelota as mans de Coque Carrillo, que amaga con sacar con rapidez, buscou xa Marcos Alonso, conduce con perna dereita, ten pretiño dela Sergio Carreira, para o 5 do Celta foi a pelota, de novo para Marcos Alonso, movéndose por detrás Carlos Domínguez, minuto 82 e medio de partido, 1-0 no marcador, marcaba nesta segunda metade Hugo González, o seu segundo tanto, de momento o máximo goleador da pretemporada do conxunto vigués, presiona aí Javi Rueda, Sae Yáñez, o balón que vai ser de novo para o Celta, 82, case 83 de partido, na Lomba, Celta 1, Sporting de Xixón 0.
0: Dominando aí o Celta xa tamén con oportunidades para ampliar a súa marxe ante o Sporting de Gijón, por agora 1-0, cando xa se retomou o xogo, comezou a segunda metade no Carlos Tartiere en Oviedo, nese encontro, o segundo encontro galego-asturiano da xornada, Oviedo-Depor, un Oviedo xa sen o seu capitán, sen Santi Cazorla, con novo adestrador, con Calero, pensando en volver a primeira. Temos hoxe aquí un encontro entre un recén descendido, o Oviedo, e un recén ascendido, o Depor. Comezamos a segunda metade. Alfon, tamén oportunidades para os dous equipos, e polo que vemos tamén seguen os golpes nesta segunda metade.
3: Outro máis, sí, agora o recado que deixou aí en Songovil sobre o futbolista do Oviedo, un golpe na faciana, queixase aí o futbolista, pero non terá maiores problemas para estar novamente sobre o terreo de xogo nunha segunda metade na que estamos xa no 6.5, sen trocos no Depor, o que indica que xa un partido moito máis serio que o do outro día. Supoño que agardará Antonio Hidalgo ata o minuto 60, que tamén é outro dos clásicos da pretemporada, porque ademais entre semana pois o Depor xogará outro amigable diante de Clube Deportivo Lugo, co cal máis probas antes da xira que emprenderá o conxunto branquiazul. En esta segunda metade, a verdade é que o Oviedo saiu con máis folgo, xa tivo unha ocasión que finalizou con un disparo moi desviado por riba da meta de Germán Parreño, pero o centro era moi perigoso e o Depor que tivo algún que outro problema. Xa vemos a xogadores do Depor facendo exercicios de que cemento, estaban Heiselhan, Zaka, Kevin, Cocal, pois seguramente, non? Un pouco na liña do que dicía, agardando seguramente ata o minuto 60 para que poidan entrar xa de refresco os xogadores que están hoxe no banco. Por certo, non está Ede, o central, supoño que con algunha que outra molestia típica, non, destas datas, pero non tiñamos apuntado que tivera problemas físicos.

0: pero non está no banco do Depor, tampouco José Ángel, que é un dos xogadores que en principio sairán as vindeiros días desta disciplina do Depor despois de tres temporadas, xa, nas filas do cadro branquiazul. Despexando Oviedo, controlando Cuagliata, tocando a Matucci, que nesta segunda metade estivo un poquinho máis gris, xa tivo unha perda que xerou perigo por parte do Oviedo, noutra na que sinalaron falta sobre o mediocentro do Depor, e menos mal, porque senón a ocasión era moi clara e a perda moi perigosa na frontal da área. Agora falta sobre Aubameyang, segue o xogo a trompicóns, e toda a segunda metade seguimos en goles no Tartiere, Oviedo 0, Depor 0.
1: Pois volvemos a Lomba porque estamos xa nos últimos 4 minutos deste partido, xa amigable Gonzalo, pero tamén con cartón amarelo, con un amago aí de lío.
2: Amago xa teo aí porque chegou Nikita Josifov, o xogador ruso algo acelerado, meteulle aí un empuxón a un xogador do Celta, cartón amarelo e vai entrar Starfelt no retángulo de xogo. Vai se marchar Carlos Domínguez, vai xogar os últimos minutos o sueco, que se incorporaba esta semana os adestramentos. Se fala Claudio con Carlos e xa se vai reanudar o xogo. Tamén está falando Matías Vecino, o encargado de dirixir o encontro, que é Pedro Oreiro Hermida. Pelota para o Sporting de Xixón. O balón agora neste carril zurdo, o esférico que tiña Iker Martínez, progresando por banda dereita, o Sporting de Nicolás Larcamón, outro dos históricos do fútbol español, noutro intento seguramente esta temporada por regresar á máxima categoría do fútbol español. A pelota que deixou Hugo Burcio para Coque Carrillo, a patada arriba de Coque Carrillo, ese pelotazo que chega para o xogador do Sporting, para Duña Beitia, manexando e tocando, agora entregando para Enole Prendes. Esférico que deixou aí Diego Sánchez, toca e toca o Sporting, pero sin facer dano. Agora anímanse a presionar os xogadores do Celta, con William Schroeder a cabeza. O balón de Guille Rosas para Duña Beitia, bascula cara dereita o Celta. O balón de novo para Diego Sánchez, pide ya pelota por dentro. Ese balón que vai para Enol Prendes, posesión longa do Sporting de Xixón, que agora sí que xa entra en territorio enemigo, pesando o esférico Guille Rosas. Diante del tenga Hugo González, home que marcaba único tanto do encontro. De novo xogando, agora nesta banda dereita, de novo para Enol Prendes. Retras Enol Prendes para Duña Beitia. Duña Beitia coa pelota. De novo con Enol, os brazos arriba do adestrador, pedindo tamén movilidade. Arriba os homes do Sporting. Non pode facerse, non pode cortar aí Schroeder. Continuación, intentando anticipar Marcos Alonso. Retrasaron de novo para Duña Beitia. Minuto 88 en medio de encontro. Seguimos con un cero no marcador. Agora o balón sí que se halle, chegou a Bruno Rubio. Bruno Rubio buscando na esquerda a Josifov. De novo Bruno Rubio, toca o Sporting, quere ter a pelota, pero non fai dano. Minuto 88 e medio de partido. Celta 1, Sporting de Xixón 0.
1: Seguimos contigo, Gonzalo, ata que remate este encontro na Lomba.
2: Balón de Álex Corredera. Corredera con Iker Martínez. Non se entendeu aí con Guille Rosas. E o balón que se perde directamente fora. Saque lateral de pé os dous técnicos, pedindo tranquilidade tamén Alberto Suárez. Agora os homes da cobertura. E o balón que busca Marcos Alonso. Rompe o esférico. Ese pelotazo arriba sobre o aire do Estadio Municipal da Lomba. Duña Vite e Hugo González. A pelota que é para Schroeder. Adiantouse o esférico. Control non foi boi. O balón en de novo para Guille Rosas. Tocando Guille Rosas. Habilitando agora con Enol Prendes. Para Enol Prendes. Para Alex Corredera. De novo para Enol Prendes.
1: Pois imos agora brevemente a Pol, onde rematou agora o partido con empate, Emilio.
3: Pues remató con empate a un entre o Club Deportivo Lugo e o Celta Fortuna. Goles de Teofilo Vide penalti e de Álvaro Marín para o conxunto vigués, os millores Quique Ribes, Pablo Gavián, Pablo Meixús, por parte do Celta Fortuna. Eu me quedo coa canteira, co ex do Polvorín, tanto Chiqui como Manu Guide, por parte do conxunto de Borja Fernández.
1: Xa o dicíamos antes, non? Primeiro partido, aínda buscando pois esas sensacións, esas primeiras sensacións dun equipo con moitas fichaxes, con novo adestrador, pero un resumo un pouco do que foi este primeiro partido para o Lugo, Emilio.
3: O Lugo estuvo mellor na segunda metade que na primeira. Na primeira metade defendeu no último tercio de campo, apenas tivo a posesión de balón e non chegou á área contraria. Foi o Coiro monopolizado o control do partido do balón por un Celta Fortuna moi hábil na posesión do Coiro. Na segunda metade o Lugo equilibrou o xogo, puido sacar contraataques, puido transitar. Homes como Chiqui, como Mateo Muñoz, como propio Manu Buide en defensa deronlle solvencia o conxunto liermello, que superou na segunda metade o Fortuna. Concedeu dúas ocasións de gol para o conxunto de Freddy, non estivo atinado Bernard Somoa, pero mellora a imaxe do equipo de Borja Fernández para min na segunda parte que na primeira, Lucía.
1: Pois quedamos con iso, Emilio, moitas grazas, e tamén a ver se mañá podemos escutar algún dos protagonistas deste primeiro partido para o Lugo, segundo para o Fortuna nesta pretemporada. Grazas, Emilio.
3: Un placer, boa tarde.
1: E volvemos agora a Lomba con Gonzalo, cos últimos minutos do amigable entre Celta e Sporting de Gijón.
2: Coa sprint final, o centro agora dende a dereita, ven Starfel para sacar esa pelota porque aparecía por aí Miguel Conde, e outra pelota para o Sporting. William Selber traballando agora en defensa, o balón que despesa Sergio Carreira, pero a pelota que de novo para o conxunto asturiano. Aparece Matías Vecino, saltaba Iker Martínez, o balón que queda dividido para que o gañe Sergio Carreira, pero recupera de novo o equipo asturiano, que está mellor nos tres últimos compases, por lo menos está atendo a pelota. Xa deu outro aviso por banda esquerda e Isofov, e agora de novo a pelota para esa acción de Cris Ferreras. E o Isofov, que está sendo un dos protagonistas nesta segunda metade, está tendo problemas aí Javier Rueda para paralo por esa banda dereita. Menos mal que os centros non apareceu ninguén para rematalos, porque tivo xa tres ou catro centros de esa banda esquerda. A pelota agora para Coque Carriño, minuto 47 e medio. Empeza a contar o colexado, vai golpear o de Poio, o balón sobre o aire de novo da Lomba, buscando arriba a posición de Javi Rueda. Tocou Duña Beitia e vai ser saque de banda para o Celta. Xa ollou o crono o colexado Rodrigo Oreiro Hermida. Non houve moitas interrupcións, seguramente está engadido o tempo da pausa de hidratación, un par de minutos máis ou menos, e o saque a altura da liña divisoria de novo para Javi Rueda. Javi Rueda, móvese Iago Aspas, tamén se move arriba agora o desmarque de William Suedberg. Carael, vai a pelota, ollo esta acción agora de ataque de Suedberg, intenta progresar, dio colexado que aí non hai nada, quedouse tendido sobre o retángulo de xogo. Tamén se fixo dano o xogador do Sporting no momento no que Rodrigo Oreiro Hermida sinala o final do encontro. Proba con vitoria, gañou o Celta con ese gol de Hugo González. Celta 1, Sporting de Xixón 0.
1: Pois primeira vitoria para o Celta nesta pretemporada, logo dese empate que tivo no primeiro amigable co Braga. Hoxe 1-0 diante do Sporting de Gijón, volveu a marcar Hugo González, o que está sendo pois o goleador deste Celta na pretemporada. Gonzalo, un pouco sensacións deste segundo partido para os de Claudio Giraldez, con que quedas que destacamos dos celestes?
2: Co Celta que quere seguir tendo a posesión, que quere meterlle intensidade, que por momentos intenta morder arriba para recuperar con rapidez a pelota, aínda lle falta no aspecto físico, e con xogadores que queren tirar a porta abaixo, como Hugo González, o que o toca mando ao fondo da portería, segundo gol, e tamén con papel hoxe de Hugo Urcio, que fixo unha moi boa segunda metade, con ese indicativo de que lle están tamén dicindo a Iván Villar que ten que buscar unha saída. Non conta con el Claudio, non xogou outro día, hoxe tampouco, reapareceu ou xogou uns minutos Starfel, tamén Ilais, e que pouco a pouco Celta vai avanzando nesta pretemporada.
1: Pois quedamos con iso, primeira vitoria do Celta nesta pretemporada, hoxe un 1-0 diante do Sporting de Gijón, e cun ambientazo na Lomba en Vila García. Moitas grazas, Gonzalo.
2: Veña, ata logo.
1: E agora facemos unha pequena pausa e volvemos en Oviedo co partido do Depor.
4: A boas horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
5: Es que la odio. Es que la odio.
4: Este verán a boas horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
5: Meija, eres meija. tía. Es que me caes muy mal.
6: ¡Mate, Tonel!
5: Mira qué carta nos quita. Chupa, tío, más para mí, desgraciada.
4: Os sábados y domingos de 1 a 6 de la madrugada.
5: Perdón, chupa, que te quiero moito. Si no te quisiera moito, como os días chupa. Ya me tengo a jafa en un goño. ¿Qué me va a pasar? Moito, digo que no va a pasar. ¡Paco, para eso!
4: A boas horas. O entretemento mellor a galega.
1: Pois 8:54 minutos, volvemos agora a Oviedo nese partido do Depor ante o equipo asturiano, no Carlos Tartiere. Bos minutos para ambos equipos xa nesta segunda metade, logo nesa primeira parte na que dicíamos dominou máis o Depor. Alfon, o máis destacado desa primeira metade, máis alá do Deportivo, foi a saída de Altimira. Recordamos que tivo que sair cunhas molestias.
0: Sí, agardando un pouco que poida ofrecer, ¿no?, o club do estado de Altimira. Dúbidas nas xogadas pola patada do futbolista do Oviedo por estirar moito unha perna dereita na que tiña xa unha vendase. Dereita ou esquerda, agora non lembro ben a imaxe, uh-huh. Coido que era a esquerda. Agardando polas noticias, é certo que marchou polo seu propio pé, o galla non se xa nada, non se estaba tocado seguramente. Neses momentos se sintes algo, aínda que se xa pequeno, pois optas xa por sair para evitar consecuencias maiores. Polo tanto, sí, un dos nomes propios, sen dúbida, de Altimira, esa lesión nesa primeira metade, no que tivo que ser sustituído o xogador do Depor, agardando, non? Se o club fai oficial ou pode dicir algo do estado do futbolista. En a segunda metade, Lucía, as ocasións, a máis clara pro Oviedo, nun disparo con rosca espectacular, xusto na cruceta da porta de Germán Parreño, a piques estivo aí de adiantarse o cadro asturiano nun disparo, xa digo, de fantasía, buscando a escuadra, tocou xusto na cruceta, pero ollo coas dúas xogadas colectivas do Depor, dúas contras espectaculares, a primeira delas que finalizou cun centro que non atopou rematador e a segunda nunha ocasión clarísima de Asp Jensen, que mandou o balón por riba da meta de Narváez, pero as xogadas interesantísimas do Depor, que na saída rápida, a verdade que ten xogadores que nada, nun abrir e pechar de ollos, están xa en área contraria, xeran perigo, xa digo, dúas accións colectivas espectaculares que poden ser un pouco unha das ideas, non, que vai buscar tamén o Depor ao longo desta temporada, sobre todo polo estilo de xogadores que firmou ata o momento. Chegaron os trocos, agora ordeamos un pouco porque foron unha morea deles no Depor, uh-huh. Polo tanto, estamos xa no 20:30 desta segunda metade, o que faltan polo momento pois son os goles. Houve ocasións, pero non acerto. Oviedo 0, Depor 0.
1: En eses cambios que dicías, un deles foi Aubameyang, que hoxe debutaba, que tivo tamén as súas primeiras oportunidades de marcar para o Depor e que xa está fora do terreo de xogo.
0: Sí, algúns dos que entraron, Villar, ese Ricky seguro, tamén Samu, o Canteirán, Kevin, Heiselhar, Zaka, así de memoria os que vexo agora sobre o terreo de xogo seguro, segue Barcia, segue Coagliata, o yo nesa demarcación, ¿no?, de lateral esquerdo, que o club está lóxicamente buscando máis xogadores, porque agora mesmo tan só ten a Coagliata e a Xavi Campos, ¿no?, o rapaz do xuvenil, que seguramente terá minutos nesta segunda metade, pero lóxicamente pois buscando aí tamén un reforzo. Tamén entrou Arnau Comas, así que moitos trocos no Depor. Segue aínda Germán Parreño, que ten pinta de que vai xogar o encontro enteiro no día de hoxe. Antes toca defender a falta perigosa, envío do Oviedo sobre a área, sacou ben aí o central Samu, o canteirán do Depor, segue o perigo, outro centro do Oviedo, coiro a frontal da área, a ver se quen o Depor de sacar de aí a pelota, un barullo, pero non hai quen quite a bola ao xogador do Oviedo, cantas interrupcións e finalmente, imos ver, se pita falta colexiado, non entende que se tirou o xogador do Oviedo e uno clarísimo colexiado está llevotando a bronca de feito ao futbolista do Oviedo, nunha xogada moi estrana, non había quen lle quitar aí o coiro na frontal da área.
1: Sí, aí voaban no pernas e patadas por todas
0: moi
1: partes.
0: Ben como saiu de aí, sí. E finalmente, pois sí, tirouse claramente, o central era David Costas. O colexiado non picou e, polo tanto, a bola que favorece ao Depor no saque de banda, cesión, todo esto se andó, 67 medio de encuentro, sen goles no tartiere, Oviedo 0, Depor 0.
1: Pois non nos vai dar tempo a rematar agora en directo neste este partido do Oviedo e do Depor, que como dicíamos segue en empate, pero estamos moi pendentes tamén nas, nas redes de contar todo o que ocorra. Alfon, moitas grazas.
0: A vos, como sempre, Lucía, un bico, boa tarde.
1: Boa tarde, imos pechando este Galicia en goles. Como dicimos, empate aínda a cero nun partido que segue na segunda metade entre o Oviedo e o Depor. Nos outros encontros desta tarde gañou o Celta 1-0 diante do Sporting de Gijón e empataron a un o Clube Deportivo Lugo e o Celta Fortuna en Pol. Con isto pechamos e volvemos mañán con máis Galicia en goles. Ata mañá.

Cara B, con Manuel de Lorenzo.

Moi boas. Lembrades vos de Supergrass? Foron unha das bandas máis exitosas do Reino Unido nos anos 90. As súas cancións estaban por todas partes, pero de súpeto desapareceron. Que foi deles? Que lles pasou? Por que deixamos de saber dese grupo? Normalmente, cando se fala da trayectoria dunha banda, o percorrido vai de abaixo cara arriba, non? Dende os inicios no anonimato ata chegar á cima da industria musical. Pero hoxe, con Supergrass, imos facer o contrario. Imos contar a súa historia dende a perspectiva que máis experta a nosa curiosidade, e esa perspectiva non é a que vai dende a formación da banda ata chegar ao Olimpo, senón ao revés. A súa auténtica historia, a que máis chama a atención, é a que vai dende o éxito masivo ata a máis absoluta irrelevancia. Porque sí, iso é o que lle pasou a Supergrass. Pasaron de ser ídolos dunha xeración a ser dados por mortos. Evaporáronse do panorama musical internacional. Ese é un proceso no que paga a pena profundar. E moito máis se de paso desfrutamos de algúns dos seus temazos. Así que, imos aló, benvidos todos, benvidas todas. Manuel de Lorenzo, quen vos fala. Aquí comeza este espazo sobre a parte de atrás da historia da música chamado Cara B.

A historia de Supergrass comezou en Oxford a principios dos anos 90 nun restaurante dunha cadea que se chamaba Harvester. Ali traballaban Gus Coombs e Mick Quinn. Gus aínda era daquela un neno, tiña 16 ou 17 anos, e Mick era un pouco máis vello, 7 anos máis concretamente. Gus e o seu amigo Danny Goffey, batería, xa tiveran un grupo antes, de Jennifers, co que sacaran un disco que non lle importara a ninguén, pero iso deulle esa experiencia de saber o que era un contrato discográfico antes mesmo de ter idade para conducir, non? Levaban tocando xuntos dende que eran uns cativos, necesitaban un baixista. Así que Mick, que traballaba con Gus, servindo mesas naquel restaurante, e que tamén era músico, apuntouse para encargarse do baixo. Non ensaiaban en locais profesionais, nin moito menos en estudios caros, facíano na casa da nai de Dani, ou na casa de Mick, ou onde podían. En eses ensaios tamén participaba Rob, o irmán de Gus, que tocaba o piano e tamén o órgano, malia que, como o seu aspecto era un pouco máis serio, pois non o sacaban nas fotos, non? Se cadra para non romper esa imaxe de rapaces novos e salvaxes. O núcleo da banda, polo tanto, estaba formado por aqueles tres tipos que querían facer rock and roll sen máis pretensións, sabendo os tres que Gus, ademais, tiña un talento innato para escribir cancións inmensas.

Aqueles primeiros tempos foron de patear moitos bares, moitos garitos. Unha noite, a Gas parárono cando ia cos seus amigos e a policía topoulle un pouco de hachís. Hoxe parece unha cousa non moi grave, especialmente dende o punto de vista do modo de vida das estrelas de rock de entón, pero con 18 anos en Oxford, pois o rapaz pensou que a súa vida ia rematar no cárcere e de aí sacou a letra da canción Caught by the Fuzz que acabamos de escoitar. Pero a anécdota máis importante daqueles tempos é que cando levaron a súa maqueta as discográficas, como facían todas as bandas no momento, todo o mundo se decatou de que aqueles rapaces tiñan algo. Non eran só uns nenos facendo ruido, tiñan unha facilidade increíble para facer cancións tremendas que se che metían na cabeza a primeira. De feito, Parlophone, o selo que publicara os Beatles, fichounos case o momento. E publicaron o seu primeiro disco, I Shoot Coco, e de súpeto pasaron de ser uns camareiros de Oxford a ser a banda máis vendida do selo discográfico dende os anos 60. Foi un éxito tan rápido que nin eles mesmos sabían o que facer con tanta fama, con tanto éxito e con tantos cartos, non? Pero ese éxito tan explosivo, moitas veces, no caso dos grupos musicais, tamén é moi perigoso, porque a xente empeza a querer que sexas para sempre ese rapaz de 18 anos facendo cancións xuvenís toda a vida.

Coéxito deste tema que acaba de soar, Mind Size Rooster, a prensa musical puxolle esa etiqueta de banda divertida, non? Mentre outros grupos como Oasis estaban todo o día pelexando nos aeroportos ou Blur e un pouco de intelectuais, Supergrass saían nos vídeos saltando, facendo parvo, eran os únicos realmente que parecían estarlo a pasar ben, de verdade, naqueles anos. Unha historia que pouca xente coñece sobre este momento na historia da banda é que o propio Steven Spielberg viu os seus vídeos e volveuse tolo con eles, meteuse lle na cabeza a facer unha serie de televisión para Estados Unidos o estilo dos Monkeys, pero protagonizada por estes rapaces tan salvaxes, non? Estou seguro de que calquera outro grupo diría que sí, cos ollos pechados, sobre todo polos cartos que había en xogo, pero Supergrass dixeron que non querían ser actores, que querían ser músicos. Foi unha xogada moi audaz, pero tamén foi o que fixo que nunca remataran de explotar no mercado estadounidense. Ou seja, preferiron ser fieis ao que facían antes que converterse en estrelas de Hollywood.

atmosféricas. Esa canción fixos inmortais. O vídeo grabárono nun pobo de Gales que se chamaba Port Meirion. Curiosamente, Gas tiña unha gripe tremenda naquela sesión de grabación e moita febre. Se buscades o vídeo, veredes o tipo rindo e saltando nunha bicicleta, pero a realidade era que o rapaz quería marchar para a cama. E a canción fíxose tan famosa que ao final rematou converténdose na súa propia trama.

como Lenny, por exemplo, e aquí neste éxito incontestable que foi All Right é onde comezou o camiño do grupo cara a irrelevancia, non? Porque cando unha canción se volve tan increíblemente famosa, o resto do que faz, malia que estea moi ben tamén, deixe de importarlle a xente. O público masivo é moi preguiceiro, se non lle das outra vez o mesmo que xa coñecen, comezan a mirar para outro lado.

1997, fartos de ser os nenos da bici de All Right, decidiron poñerse serios co segundo disco, titulado In It For The Money, que significa algo así como Nisto polos cartos, ¿no? O título era unha coña, ou unha ironía, polo menos, porque o que estaban a facer, de feito, era o contrario do que lles pedía o mercado, e o contrario do que lles pedía Steven Spielberg. Marcharon a gravar a un estudio illado en Cornualla, onde só se podía chegar por mar cando a marea estaba baixa, e ali pecháronse a experimentar. Comezaron a usar drogas, pero non só para estar de festa, que supoño que tamén, senón para buscar a inspiración que os levase ata sons máis densos, máis psicodélicos, deixar atrás ese aire juvenil da banda. En aquel lugar, Mick, que era o máis metódico de todos, intentaba que o proxecto tivese sentido, na mentres Gas e Danny perdíanse en grabacións que duraban horas e horas. Ao final, o disco resultou ser moito mellor que o primeiro, máis maduro, pero moitos fans que buscaban aquel pop do verán anterior quedaron fora, non? Os membros de Supergrass estaban a medrar como músicos, pero a súa audiencia non quería medrar con eles. Seguía a ser un grupo moi grande, pero o fenómeno fan comezaba a desinflarse.

Nesta época as xiras tamén comenzaron a ser menos divertidas. O tema que acaba de soar, Going Out, que na miña opinión é unha das súas mellores cancións, fala precisamente diso, non? De que todo o mundo te mira, da vaidade de sair na prensa, de como todo iso acaba por esgotarte. O que pasa é que paralelamente o Reino Unido estaba comezando a deixar atrás tamén a tolemia polo Britpop e moitos grupos comezaban a caer. Supergrass aguantaban porque eran moi bons, pero a industria musical xa estaba a buscar a seguinte novidade, non? Eles non tiñen outra cousa máis que a súa música. Eran distintos aos demais. Tiñan algo que outras bandas máis duradeiras non tiñan. Ou ao revés, eles non daban escándalos. Eles non se pelexaban entre os membros do grupo nin con outros grupos. Non saían na prensa rosa. Non eran famosos por motivos que non tivesen nada que ver coa música. E iso, por raro que pareza, tamén fai que perdas relevancia, non? Porque se non faz ruido fora da música, fora da industria, esta industria comeza a esquecerse de ti. Entón pasaron de ser protagonistas a ser un grupo do que todo o mundo dicía que estaba moi ben, pero xa non tiñan tiro mediático.

O terceiro disco, o que saiu en no ano 1999, foi ese momento no que intentaron facer un pouco de todo, non? Tiñan temas de rock máis duro, como este Richard III, outros temas máis pop, con vídeos de Moni Creques como Pumping on Your Stereo. Aquí o irmán de Gas, Rob, por fin empezaba a ser reconhecido como membro da banda, pero, en fin, é normal, porque o grupo xa non tiña intención de seguir sendo ese trío de rapaces de 18 anos, non, que saltaban en bicicletas. Eran homens adultos e, de feito, a dinámica entre eles comezaba a cambiar tamén por mor disto, porque aquela enerxía adolescente que os unira tamén comezaba a se esvaecer. Chegou un momento no que a explosión que supuxera a aparición de Supergrass na música británica atopábase xa reducida a unha mera fogueira, tal e así que moita xente pensaba que o vídeo dos Moni Creques, este o de Pumping on Your Stereo, era dun grupo novo, non recoñecían a Supergrass, non? A marca estaba perdendo forza, a marca do grupo, quero dicir, fronte a bandas de pop máis brando, mellor, que se levaban daquela a Inglaterra, como Coldplay, ou grupos americanos de outros xéneros que viñen pegando moi forte. Eles seguían a facer cancións estupendas, iso ninguén o nega, pero de algún xeito quedaranse atrás. A xente xa non lles importaba tanto Supergrass como antes.

Cando o mundo entrou nos anos 2000, Supergrass sacaron Life on Other Planets. Foi un disco moi alegre, inspirado no glam rock dos anos 70, que gravaron nunha mansión en Francia onde vivira Keith Richards. Eles contaban que o sitio tiña unha enerxía moi especial, estaban felices, contentos ali, recuperaron un pouco as ganas de xogar coa música. Pero para o gran público, Supergrass xa era un grupo dos 90, un grupo máis da década anterior. Porque na música pop daquela época pasaba iso, se non te renovabas de forma drástica, a xente pasábache factura moi rápido. Estaban nese punto no que en calquera festival onde tocaban, a xente volvíase tola cos temas bellos, pedían os clásicos, pero aproveitaban para ir buscar unha cervexa cando tocaban os temas novos, non? E iso significa que xa non estás. Xa non estás, xa non te atopas na onda e que sen decatarte convertexeste nun grupo do pasado.

O descenso cara a irrelevancia continuou co álbum Road to Rowan no ano 2005. Foi o seu disco máis triste, a dicir verdade. A nai de Gas e Rob morrera e iso notouse moito nas cancións. Deixaron as guitarras eléctricas, pasáronse un son máis acústico, máis folky, e iso non acabou de convencer as listas de éxitos. Para facer aínda máis grande o desastre, Mick rompeu o talón de Aquiles porque caeu dunha ventá mentres estaba a camiñar sonámbulo, que isto tamén daría para falar, e tiveron que suspender unha boa morea de concertos, e polo tanto o grupo quedou moi tocado. A industria musical xa nin os miraba, o selo discográfico non sabía que facer con eles porque xa non vendían millóns de copias como antes, e agora ademais nin podían dar concertos en festivais. Fora de Inglaterra a xente pensaba que xa non existían, a súa permanencia en activo converterase nunha especie de segredo para uns poucos fans fiéis, pero o resto do mundo deunos por desaparecidos.

No ano 2008 intentaron un último esforzo con Diamond Hoo Ha, que era un disco de rock directo sen moitas complicacións. Gas e Dani mesmo montaron un grupo de versións naquela época só para volver a sentir a adrenalina de tocar en salas pequenas, non diante do público, sen a presión da marca Supergrass. Pero o problema foi que a relación entre eles xa estaba moi gastada despois de tantos anos, non? Maduraran, cambiaran de xeito de vivir, xa non eran aqueles amigos de 16 anos que ensaiaban na casa da nai de Dani, eran profesionais, que de feito apenas tiñan moito contacto fora do escenario, as listas de éxitos xa lles quedaban moi lonxe, a crítica musical que antes os poñía polas nubes agora tratábaos como unha reliquia do pasado que se negaba a desaparecer, así que eles entenderon que chegara o momento de deixar de remar.

O final chegou dun xeito case silencioso no ano 2010. Estaban a gravar un disco novo que ia ser moi experimental, pero as pelexas entre Gas e Mick por como debía soar ese novo disco, por como debía ser a súa música, fixéronse xa insoportables. Unha tarde, no estudio de grabación, decatáronse de que non tiña sentido seguir arrastrando algo que xa non funcionaba, así que, no canto de sacar un disco seguramente malo por compromiso, decidiron que era mellor deixalo así. Fixeron unha pequena xira de 4 concertos, nada máis, para despedirse, e xa está. Non houbo grandes dramas, nin pelexas en público, nin páxinas na prensa rosa, só esgotamento. Pasaron de ser o grupo que Spielberg quería na televisión estadounidense a ser unha banda que se evaporou sen que ninguén fose consciente realmente de que estaban a marchar. E tras eles quedou o recordo, as cancións e a sensación de que o mellor foi un grupo demasiado bo para o que a industria musical pode soportar a longo prazo.

Isto foi todo. Ata aquí este episodio sobre unha banda que pasou do éxito masivo a máis absoluta irrelevancia sin que ninguén se decatase. Un episodio no que, como sempre, trouxemos vos outra desas historias agochadas de algún xeito nas páxinas que dan forma ás lendas musicais. Historias que nos ofrecen unha cara desconhecida da música e dos seus protagonistas, a cara da que non se doita falar case nunca, a cara B dos feitos cos que se construen os mitos do rock e o pop. Espero que desfrutasedes deste episodio tanto como a nos e que a vindeira semana regresedes connosco a este outro lado oculto da música. De todos os xeitos, se queredes atopar o resto dos nosos episodios, están todos disponibles no noso podcast chamado Cara B en agalegaaudio.gal. Buscádeo e compartídeo, por favor, con todos aqueles os que lles gustan as boas historias e as grandes cancións, porque, como sempre vos digo, nos existimos grazas a vos. Cuidadevos moito.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
3: Hola.
4: Unha nova amiga.
3: Unha nova amiga e inquilina.
4: Aluguei o piso que tiña Baleiro.
3: Ese que che daba tantos gastos.
4: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
5: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
6: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
7: Hasta que salga o sol.
6: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
8: A música mellora a galega.

0: Son as 10.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Boas noites. Os incendios forestais esténdense por toda España. Os que máis preocupan son os de Ávila e Madrid, que xa suman máis de 200 km de perímetro e afectan a unhas 45.000 hectáreas. Uns lumes extremos capaces de crear a súa propia meteoroloxía, o que complica a súa previsión e extinción. Tamén pendentes do de Almorox en Toledo, onde o vento fixo que volver a prender o lume e obrigou a evacuar tres municipios. Foi dende alí, dende onde chegaron esas lapas que arrasan agora ca serra madrileña. O Ministerio do Interior ampliou a emerxencia nacional que xa estaba implantada en Madrid e Ávila á provincia de Toledo. Os actuais focos que derivaron ata o de agora en máis de 90.000 evacuados e confinados nas áreas afectadas consideranse extremos, é dicir, quedan fora da capacidade de extinción. En Ávila sumáronse outros 4 municipios o xa desaloxados, deixando a cifra en 15 municipios evacuados. E na Serra de Madrid, 12. Pedro Sánchez asegurou esta mañá que a situación é complexa a pesar da baixada das temperaturas, pero ven unha oportunidade de controlar os incendios durante a fin de semana.
2: Que vamos a tener unas horas complejas porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana.
0: A prioridade, indicou Sánchez, es salvar vidas e reiterou a súa petición para un pacto de Estado contra a emerxencia climática. Tamén preocupa o lume de Castellón, onde outros 3 municipios tiveron que ser desaloxados como medida preventiva debido á cercanía do incendio forestal declarado hoxe no Val do Uixó. Xa son 6 os desaloxados e 2 os municipios confinados. Ademais, en Valencia un home falecía no interior do seu coche mentres traballaba na extinción do incendio declarado no termo municipal de Manises, que polo de agora permanece estabilizado, pero no que houbo outros 5 hospitalizados. E o Día Grande de Galicia centrou en Compostela, como cada ano, os principais actos institucionais. Esta mañá coa ofrenda ao apóstolo na catedral e esta tarde coa misa e posterior homenaxe á figura de Rosalía de Castro na igrexa de Santo Domingo de Bonaval. Un día, este 25 de xullo, no que a capital galega se viu chea de milleiros de peregrinos. Son a xornada donde registráronse 3.700 peregrinos en Compostela, a imensa maioría extranxeiros, no que vai de ano arredor de 293.000 peregrinos chegaron á capital galega, segundo a oficina do peregrino, un 5% máis que en 2025. Algúns dos que culminaban a súa viaxe hoxe confesaban mesmo ter planificada a ruta para acabala neste Día Grande de Galicia.
3: Este año he salido ya desde Sarria, Santiago, por fin.
4: Muy bien, la verdad que muy bien. No es la primera vez que hago el camino, lo he hecho solo.
5: Se lo lleva fenomenal, todas las etapas, de verdad, ¿eh?
6: La última la hice hace 2 años y esta es con la familia, pues la sexta que hago.
7: Lo teníamos planificado, teníamos el hotel reservado casi hace 1 año para llegar hoy. Porque tenía que ser el día grande, había que llegar. Es la cuarta vez que llego y esta vez quería hacerlo el día Santiago.
0: As previsións de ocupación hosteleira nesta fin de do Apóstolo apuntan alto. Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia.
8: Previsións de ocupación están moi elevadas e ademais hai que ter en conta tamén pois esas achegas de última hora que supoñen aproximadamente un 20% segundo os empresarios do turísticos de Galicia.
0: En Marín, unha persoa resultou ferida con queimaduras de segundo grau e tivo que ser trasladada ao hospital tras un incendio nunha vivenda. O lume iniciouse contra as 4:30 desta tarde no frigorífico da cociña dun inmoble situado na rúa Ezequiel Massoni. As lapas propagáronse rapidamente debido á presenza de material combustible, afectando o mobiliario da estancia e xerando unha intensa fumareda que tamén alertou os veciños. Foi o propio ocupante da casa quen deu a voz de alerta e ata o lugar desplazáronse efectivos de bombeiros de Pontevedra, do 061 da Policía Nacional e da Policía Local. Foi isto todo. Volvemos con máis información ás 11 en G24.

Moi boa noite, Galicia. Unha noite máis. Aquí, na medianoite da Radio Galega, pretendemos estar cerca de ti. Gústanos moito que estés cerca de nós, aquí na nosa radio, que o que pretende é acompañar. Dendo programa Seres, pois, tentamos furgar na trastenda humana de persoas que creemos que lle poden aportar moitas cousiñas, e que saiban que sentimos a súa calor a través das ondas da Radio Galega e o seu acompañamento tamén. No programa de hoxe, pois, poñemos o foco na música, unha música que mistura e que bebe da música tradicional, das nosas cantareiras, pero que realmente, a través da denuncia creativa, pon o foco en cousas moi importantes, e que é un grupo de sete persoas que están dando moito de sí, moito que falar e o que lles queda. Imos aló.

0: Eu non sei o que custa esperar a uns e a outros, pero normalmente dicen que o que espera, desespera. É o que me estaba pasando a min con De Ningures, que é o grupo que acaban de escoitar todas e todos vostedes, porque estamos falando de xente nova, con moitísimo talento, cun ritmos distintos, partindo da música tradicional galega, pero cunha diferenza no mercado que é o que precisamos. Eu tiven a sorte de coñecer a súa música nunha gala en directo que eu estaba no público da Televisión de Galicia, e a verdade é que vin que había unha proposta distinta. En esa espera, que lles dicen que me gustaría entrevistalos algún día, pois por unha cousa ou por outra non puido ser ata hoxe, polo tanto trasladarlle que para min é un placer hoxe ter no noso programa os dous integrantes de Ningures. Falamos de Adrián, natural de Carballo, que lles vou dicir eu da Costa da Morte, que son un namorado desa terra. Pois este home domina o clarinete e o dudoc, aportando, pois eu creo que profundidade e vocación nesta música que fan. Tomé, de Santiago de Compostela, toca o acordeón, as cordas, e aporta pois tamén a súa voz como solista. Pois que é un placer telos aquí hoxe con nós. Boa noite, rapaces.
1: Hola, boa noite.
2: Moi boa noite, que tal?
0: Moi ben, con moitas ganas de tervos aquí. Escoito moito en esa canción que vos puxen agora, Descolorido, evócame moitas cousas. Eu teño unha curiosidade. Cando se compuxo esa canción, en que estabades a pensar? A que nos leva esa canción? Porque eu teño distintas...

0: Hai días que me leva a pensar nunhas cousas e días que me leva a pensar noutras.
1: Bueno, pues é unha canción que depende moito de como che colla, como ben dis, pues pode levarte un sitio a outro. Sí que é certo que nos estábamos buscando unha canción que levara un pouco máis de peso, de aire, que fora máis lenta, que transmitira unha profundidade, porque todo o resto do disco de Feira, no que está incluída esta peza, pois é frenético. É festa, é feira, é todo o tempo un baile constante, non? E nesta peza, pois buscábamos algo así, non, Adrián?
2: Sí, no, é que de feito, é tal cual o que di Tomé, é de feito recorda moito unha frase que me dicía a min os vellos, non? De que os novos bailades, moi rápido todo, vivides moi rápido, entón, pois é tamén unha canción que nos leva aos referentes, aos que viñeron antes que a nós, a toda a xentiña que vivía o mellor un poquinho máis lento, un pouco máis tranquilo, é tamén un aceno, porque hai por aí unha frasecinha, non? Deixa que fuxan os ventos, creo que é toda unha declaración de intencións a un dos nosos máximos referentes, non? Entón, pois iso, aí está esa canción.
0: Pois mira, a min levoume, estou cun proxecto audiovisual agora onde estive o último mes escoitando moitos temas e teño no top 3, despois de preseleccionar moitos, e xustamente esta canción levoume o que acaba de dicir Adrián, é dicir, a ese legado, a ese vivir un pouquiño, a esa vida lenta, non, da que realmente pouco a pouco escapamos e nos fan escapar tanto, bueno, a forma de vida, os contidos. Por iso é moi de agradecer que aparezcan grupos como a vos nun momento onde creo que queda moito camiño por andar, pero que a música galega está nun momento fantástico e que realmente creo que vos sodes protagonistas dese momento fantástico, non?
1: Pois sí, a verdade é que nos sentimos que é un bon momento a nivel musical. Xa que ben se ve como outras bandas protagonistas da nosa industria, como as Tanxugueiras, Fillas de Casandra, Bayuca, tantas outras que non vou nomear porque é unha lista ben grande, están a facer moitos concertos, non solamente en Galicia, sino máis aló das nosas terras. Pero bueno, tampouco hai que decir que non foi o único momento forte destas músicas, porque ao final nós tamén bebemos de outras bandas, como ben dixo antes Adrián, pois Fuxan os Ventos foi un gran referente para moitos músicos e artistas da nosa terra, e despois pois outros referentes como poden ser, eu que sei, pois Berrogueto no seu momento, o Milladoiro, ou mesmo bandas de rock como Terbutalina, que fai un poquinho deron o seu último concerto.
0: De ben nacidos ser agradecidos e da gusto escoitar a xente nova que fai caso tamén do legado que nos deixaron, porque eu sempre digo, como acabas de decir ti, ao final que hoxe haixa esta canteira de actores, de actrices, falando neste caso do cine, por o que se sementou no teatro galego, como ben acabas de decir, nomeando a todos eses referentes que tedes. De onde, aparte dos referentes que nos acabas de nomear, que están moi presentes tamén na vosa música, pero aparte desa evocación aos artistas, eu quería agora, de onde bebedes as temáticas, de onde nacen esas cancións que chegan tan ao fondo?
2: Pois, a ver, nos bebemos moito tamén da raíz, como é normal, non? Vives nunha terra ou a donde fores tamén, non? Incluso cando sales dela, onde fores, fai o que viras, non? Entón, nos bebemos moito da raíz, bebemos moito dos cantares, das melodías puramente tradicionais, é dicir, tivemos a sorte de poder acceder tanto a bases de datos informatizadas onde hai un montón de audios de mulleres, de homes, de mulleres, de calquera sitio de Galicia que recollen aí, pois, muñeiras, xotas, pasodobles, agarrados, e tamén tivemos a sorte de poder nos acceder a esas fontes, non poder irnos ás aldeas e poder tamén falar con esa xente, a saber como era a música antes. Entón, ese pouso sempre está aí, esa raíz está aí, pero como calquera árbol, pois a raíz está ben prendida, pero tamén salen ramas que van moito máis alá. Nós só dicimos moitas veces, somos rapaces dos 90, non temos vergoña en dicir que tamén bebemos pois das plataformas digitais. Nos hoxendía temos acceso pois a YouTube, a Spotify, chegan un montón de ritmos do mundo, moitas veces que coinciden con nós, porque ao final todos os povos

polas culturas teñen un cerne común, non creemos, entón, pois, é o que nos leva, non? A mesturar, a que saian esas ideas que nos propoñemos, non? Nos nosos discos, etcétera. É dicir, ao final, todo mundo acaba volvendo a onde foi, pero moitas veces por camiños incluso de fora, non? Por iso digo, non? Un exemplo sería a música do norte de África, esas percusións con voz,

0: pois de calquera aldea galega facendo unha rubada, non? Un fin de semana ou hai moitos anos, non? Entón, pois, creo que Denijores é un poquinho sinónimo de diso, non? Música sin prexuizos, pero sin esquecer a raíz, a xente que temos ao lado da casa.
1: De onde ven o nome?
0: Interesante. Non sei se yo quero explicar ti, Tomé.
2: Bueno, pois é que tampouco ten unha explicación moi longa. Ten, creo que, dous lugares. Un é, pois, resumindo o concepto que dixo Jadrián, que é o feito de unha música sen prexuizos, que non teña o feito de unha raíz e un concepto pechado, senón que, pois, podemos mirar a outros moitos sitios e que se chama música de Ninjures. E outra, pois, tamén é o máis claro exemplo de tres comarcas que se unen de Galicia e que de aí sale de Ninjures, de Carballo, de Santiago de Compostela e de Fonsagrada, como non?
1: Ai, encantan más tres, a verdade, son un namorado en xeral de Galicia, pero ahora que dixeches de último a Fonsagrada, e tiven a sorte de vivir ali durante un tempo rodando unha película, é unha terra que a tradición tamén está moi arraigada, sobre todo, bueno, ali o Cantábrico. Quen é da Fonsagrada?
0: Pois o meu tocaio, Adrián Méndez, o gaiteiro, sí. Marta Álvarez, que é percusión e voces, Manuel Fernández, que ya podamos cataqui, que é o que toca a frauta, tamén fai percusións e voces, eles tres.
1: E que ademais currades vos moito a posta de escea, porque eu cando vos vin en directo, de casualidade, que estaba naquel acto, impactoume moito o voso a visión e sobre todo a posta en escea. Non sei quen lidera esa posta en escea, se é común, se aportades todos e todas, ou realmente hai alguén que marca esa posta en escea.
0: A verdade é que nos rodeamos dun moi bo equipo, é dicir, de Ninjures non é só as sete persoas que estamos no arriba dos escenarios, non cai todo un equipo detrás que nos foi de axuda para darlle un pouquiño de forma as notas musicais que nos reunimos nos nosos temas, non? É dicir, non só é tocar, senón tamén hai que, pues, meter como un envoltorio, enténdase ben, non isto, como unha especie de iso que dices, non, posta en este algo que acompañe, non, a esa música, e tivemos a sorte, pues, de traballar, pues, con profesionais como Melania Freire, como Arancha Brandón, como Laura Caeiro, é dicir, xente que nos dirixiu artísticamente, non, que fixe unha dirección de arte e que nos axudou a que esa música se convertira nunha feira, é que cando facemos nosa posta en escena, a xente, o público, participe do noso espectáculo, non sei se é un mero suxeito pasivo, e se sumerxa, pois, nunha feira musical, non? Entón, nos, iso para nós é un requisito sine qua non, que no noso espectáculo haxa non só música, senón tamén baile, que haxa, pois, interpretación, que haxa celebración, non? E que o público sexa, que moitas veces dice así banalmente, pero para nós é moi importante co público, porque non colle en riba do escenario, que senón meteríamos en riba do escenario e estaríamos tocando todos xuntos e celebrando todos xuntos.
1: Que boa. En que momento estades agora? Porque vese que estades a crecer dunha forma moi coherente e demais, pero eu outro día cando entrei tamén en Spotify para ver todas as reproduccións e todo o traballo que se leva feito, sorprendeume bastante. Entonces, en que punto estades?
2: Bueno, para nós o feito de dos ouvintes é algo que non lle prestamos tampouco unha atención como primaria, digamos. Creemos e coidamos que o feito de que a xente escoite é algo que sí que nos gusta, pero os números é algo que fai que a túa creatividade ou hacia onde direccionas a composición ou os seguintes pasos, pois condicionan moito, non? Entón, agora mesmo, por exemplo, nós sí que estamos nun momento de directos, evidentemente, temos concertos hasta este fin de ano, e despois, pois, tamén estamos compoñendo con outros artistas que van saindo, mentras non empezamos un novo traballo, pois como, por exemplo, foi o último lanzamento que fixemos, que foi con Ortiga. Unha simbiose entre dous proxectos que foi algo moi orgánico, porque con él temos coincidido xa en varios lugares, e pois foi evidente o feito de que nos levábamos ben. Entón, pois, iso xa foi para adiante, e con iso, pois sacamos ese tema Rosalinda.
1: Fantástico tema. Sobre todo, bueno, xa tivemos por aquí a Ortiga, que é un fenómeno, e ademais que

0: aporta sí. algo distinto, que ao final a diferenciación en toda música ou en calquera ámbito tamén é fundamental, sen evidentemente prostituirse con como hai algún tipo de música, por chamarlle música. Eu creo que hai unha xuventude como a vos que ven moi forte, moi formada, e demais, pero eu creo que despois tamén hai outra música, por chamarlle de algún xeito, que é contraproducente. Incluso outro día tivemos aquí a un rapaz que se chama Adri Galiza, que el fai rap, Guti, perdón, Guti, me está corrixindo o equipo técnico, Guti Galiza, que fai rap, e nos trasladaba un pouco como cando empezou a gustarlle ese xénero, como había... descubriuse que había artistas, non evidentemente falando do rap porque non quero xeralizar, pero sí que utilizaban o medio, esa especialización musical e artística, para facer apoloxía da violencia, do acoso, e creo que moitas das cancións de hoxendía, non é o voso caso, pois estamos nunha situación que non sei que pensades vos como creadores deste tema.
1: Bueno, a ver, non sempre se nos ensinou que hai que ir pola vida con respecto, e ademais é unha cousa que todos os do grupo vimos tamén de ambientes da música tradicional, que por sorte, sempre falamos moitas veces, se vas a unha foliada ou a unha ruada, son encontros onde hai concertos, onde hai música e hai pues, comunicación, hai compartes un espazo entre persoas, pero en ningún momento ou ata agora tocamos madeira, non houve ningún episodio pois violento nin de ningún tipo, non? Entón, creemos que nós debemos seguir con esa mena, non? Como se di na miña zona, é dicir, a nosa música sempre ten respeto, pero non por iso, sempre hai que ser como amablemente intransixentes, non? Como dicía unha amiga miña, é dicir, nós con todo que somos educados, non facemos ningún tipo de violencia verbal, nin ningún tipo, pero sí que ao mellor as nosas cancións sí que se esconde, pois ao mellor esa claro. denuncia, ao mellor de certas cuestións, como fixo toda a vida a música tradicional, non? Pero sempre por bandeira, sen facer ningún tipo de violencia cara a ninguén, non? Queixarse do que está mal, pero en ningún momento encabalearse sobre alguén, non? Entón, iso é moi importante, para nós é unha premisa.
0: Tamén dicíades antes que fixestes algunha recollida, quero decir, non sei si algún dos vosos temas, nos, aquí no noso programa temos a unha cantareira, pandereteira, Sandriña Costa, que todos os días pois, ten unha sección que vai percorrendo distintas aldeas e facendo recollidas, que despois canta aquí no noso programa, e antes creo que, non sei si foi Tomé ou Adrián, dixestes que tamén chegastes a facer recollidas, non?
1: Sí. Principalmente, bueno, no, evidentemente non todos os do grupo fixeron recollidas, como decía, físicas, es decir, de ir a unha aldea entrevistar a unha persoa, pero sí que todos en xeral tivemos conexión pues, con ese traballo de campo, ben presencial ou ben, como decía, a través dos repositorios. De feito, bueno, moitas das cancións deste disco Feira, evidentemente do primeiro, pero ora falando do segundo tema, pues, veñen desas recollidas, non? Temos, por exemplo, a Ponteada, que a melodía pues, sacámola do Bonito da Rebeiriña de Sofán, que tristemente morreu xa nos 90, non o podemos ver físicamente, pero sí que conhecíamos e conseguimos vídeos dele e melodías del, non? O mesmo tamén co último baile, con esa melodía de Salomé de Maroxo, que ademais tocaba moi cerca con algúns membros do grupo, non? E despois tamén, non está no disco, pero no directo poñemos un fragmentiño de Ludivina, que é unha señora que ainda vive, de Anxerís, das pandereteras de Anxerís, que sí que tiveron a sorte de algúns membros do grupo de ila entrevistar, de sacar a grabación e despois, con permiso, evidentemente, non? Como todo nesta vida, pois podela utilizar no directo, non? Entón, pois sí, as recollidas de campo realmente sí que están presentes de algún ou outro xeito.
0: En que momento ningures ve que o proxecto pode ter unha capacidade para poder chegar a vivir da música?
2: Pois eu cuido que foi dende a presentación de Feira un pouco, onde vimos que había algo diferenciador. Eso que falabas de cando nos biches da gala, pois nos notamos iso no público que xa nos seguía de antes e no público que xa se uniu en ese momento e dende aquela. a todas as persoas que se foron acomodando a vernos e tal, pois vimos que había algo que sí que podía medrar. Antes víamos un teito, agora pois teremos que seguir subindo para ver hasta onde podemos chegar.
0: Totalmente, con esa cercanía, eses valores, esa humildade que mostrades dende aquí, dende Seres, auguramos vos un moi, moi e fructífero camiño e colleita. Pois eu agora quería pois pedirvos dous deberes. Por un lado, que me recomendedes a outra persoa ou a un grupo de persoas para entrevistar no noso programa, é un tema musical que vexades oportuno para acabar esta conversa hoxe aquí na Radio Galega.
1: Tomé, non sei, eu, igual estamos pensando mesmo, pero eu creo que un tema para acabar esta conversa, xa que falamos por deses valores, non? Nós temos un moi importante que é o da amizade. De feito, fomos construindo con este grupo, con todas as viaxes que fixemos, con todos os concertos. Creo que gran parte da estudo de Nijores é que somos amigos entre nós. Entón, eu creo que, en fin, que máis dá, é un tema que poda quer moi ben para acabar este programa. Non sei que opinas, Tomé.
2: Sí, sí, maravilloso, perfecto. Eu penso que é moi boa decisión. E en canto a un grupo, pois así pensando agora, dándolle un espazo mellor a un grupo de xente nova aquí de Santiago, que pode ser 99, se estás de acordo, Adrián.
1: Pois sí, a verdade que sí.
2: Unha banda de rapaces que fan unha mestura tamén moi chula entre o rock e alguna melodía galega e tal. Eu penso que pode ser unha conversa interesante, seguro.
0: Pois seguro. Moito máis se ben recomendado de vos, que ao final hai que apoiarse entre os que xa están, os que xa levan tempo estando e os que están a chegar, que creo que esas sinerxias pois axúdanos a todos. Eu non creo nos enchufes, pero sí nos empuxóns, que realmente son moi necesarios, e despois aproveitar a oportunidade como estades a facer os sete integrantes de Ningures, que dende aquí vos felicitamos. Somos escoitantes, que non ointes, porque a veces unha cousa é escoitar e outra é oír. Dar vosas cancións, e que, bueno, aquí tedes a vosa casa no programa Seres na Radio Galega, e que vos agradecemos moito o tempo que nos adicastes hoxe, e que unha aperta facedelle extensiva esas apertas e felicitacións a todo o equipo, vale?
2: Faremos yo chegar.
1: Muy bien. Muchísimas sí, gracias. Sí. Moitas gracias por todo.
0: A vos, que teñades boa noite.

Na medianoite da Radio Galega, na hora meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: Pues seguramente que a nosa colaboradora Sandriña Costa está ao tanto da boa carreira que levan os nosos protagonistas de hoxe, de Ningures. Boa noite, Sandriña.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois teño que decirche que non é de Ningures, é de Ninjures. E de feito teñen como o seu lema por esta frase. Claro que os coñezo, teñolles moito cariño e a miña recomendación cando foi a miña entrevista foi unha canción deles, Eles Sábeno. Bueno, é un proxecto que desde o primeiro momento axudei facendo o meu aporte na recaudación que les fixeran a ollos cerrados e non me defraudo para nada, así que moito, moito éxito. E hoxe viño falar de algo que todos temos en común. Nada ten que ver con isto, pero, bueno, todos temos nai ou tivemos nai e é certo que todos temos moito arraigo, non? Esta figura nai, mai, mamá, chámeslle como lle chames, e é normal, porque na nosa cultura elas sempre foron o peso central na vida familiar, social e cultural. As que organizaban o traballo, ou da casa ou de fora, administraban a economía doméstica, transmitían as tradicións, non? As cantigas o que se canta hoxendía, incluso pues, os nosos invitados de hoxe, a lingua, os valores. Cando os homes emigraban, elas eran as que xestionaban todo o que se facía fora da casa, e de dentro, obviamente. Onde se dirixía o peso de toda a familia era a elas. Elas foron e seguen a ser elas, en mayúsculas. Asimismo, están presentes en innumerables coplas, cantigas, ao longo da nosa historia. Así que hoxe veñoche cantar unha xota que ali por Garjamala chamaban de xota da Iaña, e é que tocaban a con sachos e pedras de río. Eu xa vos teño falado desta festividade que era Iaña. Está recollida por Guillerme Costa e Xulia Feixó no seu proxecto de Arredor da Tradición, e as informantes son Solmira da Cesteira e Herminia do Valente.
2: Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequenos, adiós vistas.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Imos agora paseniño, pois camiño de Outeiro de Laxe, ese rural alaricano que tanta vida e tanto se me enche a boca o decir Outeiro de Laxe, porque é un nome moi sonoro e que cando penso nel penso en boa xente, como é a nosa colaboradora Lorena Quintas. Boa noite, amiga.
1: Moi boa noite, Rubén.
0: Hoxe creo que nos vas levar a un lugar, en un coñezo a mente de ben que nos traz hoxe, pero si cando me levan a Viveiro, en corpo ou en pensamento, sempre teño un sorriso, porque ali teño moi bos amigos, entre eles o querido Bernardo Penabade, un activista, como definir a Bernardo, cultural, social, grazas a este mestre xa agora xubilado, pero bueno, ten máis traballo que nunca agora, porque ten máis horas para dedicarlle aquilo que está a facer, axuda a moitas personas, pois neste caso de cor, caboverdianos, caboverdianas, que chegan a Viveiro en busca dunha vida mellor, e ali por primeira vez, e sempre me quedará no recordo, vi unha persona negra falando perfectamente o galego mellor ca nós, e que quedei totalmente fascinado. Polo tanto, para Viveiro, ese recoñecemento de que hai xa tanta diversidade nesa sociedade, e creo que dentro desa diversidade, dentro desa sociedade, hoxe varnos a conectar e falar doutro gran ser de ben.
1: Exactamente, Rubén. Mandamos un saludo moi especial a Bernardo. Bueno, tamén xa veciña de Bernardo, seguramente, tamén de Viveiro. Temos a Lea Luaces. Ela, bueno, ainda está en activo, que ten 40 anos, así que, bueno, Lea, como ti ben dis, é un ser de ben, vamos a decilo así, ¿no? Por a súa propia historia, non? Esa capacidade de resiliencia, da cal xa temos falado en varios programas anteriores, esa capacidade de resiliencia que moitas veces temos as persoas, creo que tamén é de admirar. No caso de Lea, ela é profesora de matemáticas desde hai 15 anos. Bueno, ela defínese pois como unha muller empoderada, unha muller positiva, non? De feito, falando con ela, desprende esa alegría, ese carácter extrovertido, non? Lea, pois como cualquier outra chica da súa idade, pois tiña os seus plans de futuro, a súa vida organizada, traballaba, bueno, pois tiña unha vida pois como calquera outra persoa. Que pasou? No ano 2021, concretamente en setembro dese ano, Lea caeu polas escaleiras. Pois tivo unha lesión nerviosa que isto causou o síndrome de dor regional complexa de carácter irreversible. Isto sona, a verdade, que moi mal. Eu, en poucas palabras, que foi o que ela me explicou, isto agora mesmo Lea ten unha gran dependencia de grado 3, e ademais das secuelas físicas que poida ocasionar esta lesión, porque por suposto quedou en cadeira de rodas, ten dificultades de movimento, pero a maiores disto ten dor crónica, unha dor crónica que en moitas ocasións se incapacita para o seu día a día, non?

0: Me contando que, bueno, chegou un punto que non que xa non son suficientes os calmantes, senón que ten que estar con tratamientos paliativos, non? Entonces, bueno, a súa vida deu un xiro, como podedes comprender, o que nos pode pasar a calquera, de 360 grados un bo día. Sin máis. Pero bueno, antes de continuar, gustaríame que escoitemos a Lea en menos dun minuto, sintetízanos un pouco ese cambio.
1: Son unha persoa a cal fai 4 anos a vida lle deu un xiro de 360 grados e tiven que adaptarme a unha nova situación. Eu tiña unha vida relativamente cómoda e de repente a toparme nesta situación foi moi duro, xa non só pola propia patoloxía en sí, senón polas trabas diarias ás que me enfrento. Son usuaria de cadeira de rodas e é increíble que unha das maiores barreiras non sexan as arquitectónicas, senón, por exemplo, pois as burocráticas, barreiras sociais. Pois ás veces creo que se nos ve como persoas diferentes, como que molestamos para certos traballos ou que non somos o suficiente cando antes si o éramos. En canto ao día a día, hai que lidiar con moitos desafíos diarios. Se supón que estamos nunha época na que a sociedade se considera máis empática que nunca, que miramos pola igualdade e a inclusión e a realidade non é esa. Hai moitas estigmas, eu creo que debido á falta de información, falta de coñecemento, á falta de conciencia ou comprensión, e hai moitos prexuicios cando a sociedade se atopa diante dunha persona diferente. Hai que pensar que o que me pasou a min lle pode pasar a calquera persoa.
0: Por tanto, como podemos bueno, deducir das palabras de Lea, en poucos meses tivo que cambiar a súa vida, vale? Non só adaptar a súa propia vivenda, senón que asumir todo ese proceso de cambio corporal, non? De feito, bueno, ela dicíame, a mí eu era unha persoa empática, eu penso que me daba conta das cousas, pero claro, quedou en cadeira de rodas, pois deuse conta que había cousas que se pasaban por alto, como por exemplo o que doe cando unha persoa aparca incorrectamente nun aparcamento de mobilidade reducida cando pode camiñar ou cousas así, non? Esas miradas, esas barreiras sociais, miradas, prexuicios que todavía existen na sociedade, que cando vas pola rúa te das conta porque te quedan mirando, ai pobriño, ai pobriña, mira esta rapaza, non?
2: Sí, eu creo que aquí debemos mandar unha mensaxe para todos e para todas, que é o seguinte. Eu fixen un exercicio, isto é o que eu fixen, claro, cando eu entrei no mundo da discapacidade a crear, non? No ano 2013, eu tiven que cambiar a miña mirada. Incluso no meu entorno familiar, cando empecé a facer amizades con algún tipo de discapacidade, pois entraban a casa, eu fixábame como miraban meus pais, as sobriñas, o entorno familiar, esas persoas, o primeiro día cando chegaban, que evidentemente vos dades conta, Lorena, e como cando se ían e cando volvían, a mirada xa non era a cadeira de rodas. A mirada xa non era, digamos, a discapacidade, era a persoa. Entón, eu quero mandar aquí unha mensaxe, dicir, temos que facer un exercicio cando nos atopamos cunha persoa, neste caso cunha discapacidade máis visible, como pode ser nunha, vamos poñer o exemplo da cadeira de rodas. Fagan unha prova. Mírenlle antes os ollos ca cadeira de rodas. Porque isto tamén non hai que adestrar. É dicir,
0: exactamente.
2: Porque chegaba un momento que, claro, por que é tan poderosa a cadeira de rodas? Por que a nosa mirada vai antes a cadeira de rodas e despois a persoa? Porque a persoa, ou porque moitas veces incluso cando hai unha persoa que no autobús ou no, esa mirada temos que cambiala. E iso é unha labor de todas. Evidentemente, as administracións poden facer moito traballo de visibilización, de apoiar a estas persoas, pero a sociedade en sí temos que cambiar a mirada. Nos últimos 10 anos lévase avanzado moito en cuestión de dereitos, en cuestión de normalizar, que a inclusión é necesaria, pero a normalización é fundamental. Entonces, dende aquí esta mensaxe. Empecemos por traballar a nosa mirada e que a próxima cadeira que vexan ustedes na rúa, ou bastón, ou calquera cousa que sexa de apoio e necesario para esa persoa, que nos lle fagamos a cadeira de rodas totalmente pasemos dela, non a miremos e miremos a persoa, porque se dan conta, non nos dicen nada, pero dadervos conta ou non, Lorena?
0: Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. A ver, hai persoas co fan máis disimulado, outras non tanto, pero sí que te das conta. E disto, pois, disto mesmo eu falei con Lea e díxome, claro, eu, ela pensaba iso, que era unha persoa pues que estaba sensibilizada, pero bueno, deuse conta que bueno, que sí que estaba, pero que debía estar aínda máis, non? Entón, ela en poucos meses, dun día para outro, cambiou de perspectiva. Un día andaba e o seguinte xa estaba do outro lado do, da historia, non? Xa iba sentada. Entonces viu ese cambio de perspectiva. Dice que la mesma tamén tivo que aprender moitas cosas. De feito, a modo anecdótico, dice que cando foi a dependencia, que lle falaron da figura do asistente personal. Ela que lle dixo, pero pa que quer un secretario, non? Entonces, bueno, claro, son moitas veces o non estar en contacto directo con persoas cercanas que teñan discapacidade, tampouco sabes de todo, non? Entonces, por exemplo, ahora está encantada co recurso de asistencia persoal, que non sei se te acordas, Rubén, o ano pasado tivemos unha sección, un programa dedicado a este recurso, o cal, bueno, pois eu invito a que las persoas con dependencia que poidan informarse máis acerca do recurso de asistencia persoal, porque a quen lle encaixe merece a pena, non? Bueno, despois tamén, xa que ti me facía referencia ás administracións, vamos a falar agora da adaptación do posto de traballo, porque recordemos que Lea é profesora de matemáticas. Entonces, obviamente, cando a súa situación cambiou, hai que adaptar o posto. E adaptar o posto non implica que cando ela vai ao instituto o edificio teña rampa ou teña o baño accesible ou a cafetería ou a aula, non vai máis alá deso. Hai que adaptar o posto de traballo dándolle á persoa todos aqueles medios e instrumentos que sexan necesarios para que ela desempeñe o seu traballo do xeito máis adecuado posible, non? Neste caso, Lea, para poder impartir clase, necesita a instalación dun programa informático. En concreto, ela emprega unhas tabletas gráficas que se chaman XPP, que isto ven a ser, bueno, sabedes que ahora os encerados pues son digitais, ¿no? Entonces, como ela non pode escribir no encerado, ni levantarse, ni nada, o que fai é, ela escribe na súa tablet e a tablet conectas a través do programa informático con Cerado, entonces os rapaces ven o que ela escribe e viceversa, cando os alumnos saen a pizarra, reflítese ya ela na tablet e ela pode ver o que escriben, ¿no? Entonces, isto é o seu modo de impartir clases, pero isto, este proceso que digamos é o común ou que debería ser común no seu caso, non foi tan doado, porque desde as administracións, pois ao principio puñanlle problemas para adaptar o posto. En realidade, en cualquier situación, tanto a administración como a entidade da que se trate, ten que facilitarnos os medios, porque diso se trata a inclusión, non? Temos, non só podemos falar de inclusión, sino que as institucións, sexa cal sexa, digamos o que se decía antes, non? Hai que predicar co exemplo. Bueno, neste caso a Lea costoulle, pero 4 anos despois de ter o accidente, de ter distintos problemas, pois agora mesmo está dando clases no Instituto de Xove. Está feliz da vida porque por fin ten o seu posto adaptado, está cos seus alumnos que din que a integraron moi ben, que son moi respetuosos, que axudan en todo o que sexa posible, non? Que neste sentido os rapaces e as rapazas son un exemplo, non? Desa inclusión pola que loitamos, non? Esa normalización.
2: Totalmente, non esquezamos nunca que a verdadeira normalización é tamén a inclusión laboral, porque moitas veces, pois, evidentemente, hai persoas con discapacidade que teñen moito máis complicado ou acceder ao ámbito laboral, pero hai outras moitas persoas que con formación, con traballo e demais, pois que podemos facilitar, normalizar e incluílos laboralmente, que creo que iso é fantástico. Querida Lorena, a seguir con esta maxia, con esta empatía e resiliencia, e que nos escoitamos na próxima semana.
0: Pois moi ben, moi boa noite, Rubén, a todos os nosos ointes. Escoitámonos a próxima semana.
2: Veña, boa noite, reina.

Pois cando unda con creadores como Adrián, como Tomé, pois realmente séntese agradecido de que haixa xente que crea con eses valores, recordando os nosos ancestros, facendo recollidas polas aldeas, porque se non defendemos de onde vimos, pouco saberemos, creo eu, que a donde imos. Estamos nun momento que no camiño hai distintos atajos, moitos camiños diversificados, que eu chamaría lle carrouchos, e para elixir o camiño acertado necesitamos de creadores como os dous que tivemos hoxe aquí e os outros cinco que tamén están, e as outras cinco que tamén están no grupo de Ningures. Querida Galicia, boa noite.

0: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
1: 73.546. 7, 3, 5, 4, 6. Serie 1. 0, 0, 1.
0: Así mesmo, outros 4 números e series obtiveron, cada un deles, un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
2: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo Dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
5: A información mellora a Galega.
1: Son as 11.

0: Última Hora, Radio Galega.
1: Que tal? Moi boas noites. En Vila García de Arousa, un home de 78 anos faleceu este venres tras ser rescatado da auga na praia de Viloaxoán, na parroquia de Sobrán. Ocorreu fora do horario de servizo de socorristas. Os servizos de emerxencia recibiron o aviso arredor das 9:20 da tarde de hoxe, cando un particular alertou de que varias persoas acababan de sacar do mar a outra persoa con síntomas de afogamento. A todo lugar desplazáronse efectivos do servizo de urxencias sanitarias que mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Santiago, ademais da policía local e do servizo de emerxencias de Vila García. Male aos esforzos dos equipos de emerxencia por reanimar o home, non foi posible salvar a vida. E seguimos pendentes dos incendios forestais que se extenden por toda España. Os que máis preocupan son os de Ávila e Madrid, que xa suman máis de 200 km de perímetro e afectan a unhas 45.000 hectáreas, uns lumes extremos capaces de crear a súa propia meteoroloxía, o que complica a súa previsión e extinción. Tamén pendentes do de Almorox, en Toledo, onde o vento fixo que volver a prender o lume e obrigou a evacuar 11 municipios por mor da evolución do incendio de Burongo, en Ávila. O Ministerio do Interior ampliou a emerxencia nacional que xa estaba implantada en Madrid e Ávila á provincia de Toledo. Os actuais focos que derivaron ata o de agora en arredor de 90.000 evacuados e confinados nas áreas afectadas consideranse extremos, é dicir, quedan fora da capacidade de extinción. En Ávila sumáronse outros 4 municipios os xa desaloxados, deixando a cifra en 15 municipios evacuados. En a sede de Madrid, 12 municipios evacuados. Precisamente ali, en Ávila, o Ministerio do Interior, Fernando Grande Marlaska, admitiu que hoxe non foi un día positivo para a evolución dos incendios en Ávila e Madrid, cunhas condicións meteorolóxicas que non axudaron. E anticipa unha noite complicada tras a Unión Técnica dos Incendios.
2: No ha sido un día positivo, no lo ha sido porque las condiciones meteorológicas han sido absolutamente difíciles y si no ha ido a más, ha sido gracias al trabajo de todos los dispositivos, de la UME, de los bomberos, de las brigadas forestales, de los medios aéreos.
1: Tamén preocupa o lume en Castellón, onde 16 municipios e barrios tiveron que ser desaloxados e 15.000 persoas evacuadas debido á cercanía do incendio forestal declarado hoxe no Val do Uixó. Polo momento, o lume está fora de capacidade de extinción. Ademais, en Valencia, un home falecía no interior do seu coche mentres traballaba na extinción do incendio declarado no termo municipal de Manises, que polo de agora permanece estabilizado. O Concello de Manises declarou 2 días de loito oficial polo pasamento. E o helicóptero de Pesca 2 con base en Celeiro, no municipio de Viveiro, rescatou este venres a 2 montañeros feridos no pico Teleno, no macizo galaico-leonés, tras unha petición de apoio realizada por Protección Civil de Castela e León a través do 112 de Galicia. Os feridos de 60 e 74 anos atopábanse nunha zona de moi difícil acceso, polo que foi necesaria a intervención da aeronave de Gardacostas de Galicia. Unha vez localizados, ambos foron evacuados con éxito ata o heliporto de Tabullo. A Coruña mira o seu pasado medieval coa Feira das Maravillas, con mercados, oficios, música e personaxes fantásticos que transportan os visitantes a unha época esplendorosa. O escenario non podía ser máis xeitoso, as rúas estreitas e empedradas da cidade bella. É un convite a descubrir ou redescubrirse empresas o corazón histórico da cidade entre os postos que enchen as rúas de cores e aromas. Hai mans traballando o coiro ou dando forma a madeira e música a cada paso. A Coruña vístese de medievo e dálle a benvida a miles de visitantes.
3: Yo todos los años vengo si puedo, me encanta. Hay variedad, te das una vuelta y es lo que hay.
4: Muy bien, hay de todo. La verdad que, bueno, se pasas un rato por aquí agradable, siempre ves cosas interesantes, sí, sí, sí.
1: Hoy es todo. Regresamos con toda información actualizada a las 12 en G24.

cousas que vós non creeríades. Atacar naves en chamas, máis aló de Orión. Vin rayos C brilar na escuridade, preto da porta de Tannhauser. Todos eses indres perderánse no tempo, como vaguas na chuvia, como vaguas na chuvia. Hai películas que lembramos por unha secuencia, outras por unha frase, pero hoxe falamos das que viven nunha canción. Filmes onde a música non acompaña, senón que respira, latexa e decide. Cancións que quedan dentro e que, cando volven soar, traennos de volta a un plano, a un tempo e a unha emoción. Eu son Isidro Cea e isto é Vaguas na Chuvia. Esta noite, o cine canta. E non só falamos de musicais, que tamén, porque o cine é tamén canción. Son cámaras, acción.

Leonard Bernstein quería que o nome de María soase como unha revelación. A palabra repítese, ascende, volve caer como un pensamento obsesivo. Na grabación mesturáronse varias tomas porque Bernstein buscaba a sensación exacta do primeiro amor. Frágil, nervioso, inevitable.

Esta canción non estaba pensada para ser inmortal. De feito, non ía ser na película, pero a imposibilidade de que Ingrid Bergman gravase novamente as escenas fixo que quedara. E así se construiu un mito. Sam non tocaba, porque non era pianista. E a frase «Toca outra vez, Sam» nunca se mencionou. O certo é que Max Steiner odiaba o Temiña do ano 1931, pero non lle quedou outra que tragar.

Henry Mancini escribiu Moon River pensando na voz pequena e imperfecta de Audrey Hepburn. Os produtores quixeron eliminala por ser demasiado lenta e estúpida, textual. Pero Audrey Hepburn negouse, sobre o meu cadáver, textual tamén. Total, que foi Oscar e foi Grammy, chincha rabincha. Nunha carta dirixida a Mancini, Audrey Hepburn agradecíalle: unha película sen música é como un avión sen combustible, e a túa música elevounos a todos e fíxonos voar. Oxe, Moon River é sinónimo de elegancia, melancolía e eternidade.

0: Imaginades o Mago de Oz en a canción Over the Rainbow? Pois iso estivo a piques de suceder, xa que os executivos da Metro-Goldwyn-Mayer consideraban que esa escena disminuía o ritmo da película. Por sorte, o productor, que tamén era compositor, insistiu en que o tema era clave para contextualizar a Dorothy, que atoparía un mundo novo máis aló do Arco da Vella. E efectivamente, Óscar ao mellor tema musical. Ben, quen non coñece Over the Rainbow? Outra máis que se pode unir ás anteriores como temas que non ían sair, pero que ao final non só saíron, senón que triunfaron. Que saga quase que infinita é capaz de facer que a súa canción sexe un top en todas as listaxes, cinematográficas ou non? Sí, James Bond, como supestes?
1: Bond. James Bond.

complicado elixir só unha. Diz que a de Adele, GoldenEye, é a que máis escoitas e beneficios reportou, pero sen dúbida a máis icónica podería ser Goldfinger, de Shirley Bassey. Nun principio, John Barry odiaba a canción, pero tras o éxito da grabación de Bassey, transformouse en selo característico do son Bond. Contan as lendas que Shirley Bassey tivo que gravar a derradeira nota tan intensamente que se desvaneceu no estudio, e o tema logrou desbancar os Beatles nas listaxes de éxitos.

0: En 1992, Costner e Houston interpretan The Bodyguard.
1: Frank Farmer con la señorita Marron.
2: ¿Qué?
1: Alexander Graham Bell con la señorita Marron.
2: Bien.
3: Bill dijo que trabajaste en el servicio secreto.
1: Estuve 2 años con Carter y 4 con Reagan.
3: Reagan sufrió un atentado.
1: Durante mis vacaciones.
0: Houston saltou a fama moito antes con I Wanna Dance With Somebody, pero, sen dúbidas, o I Will Always Love You foi a que consolidou toda a súa carreira. Un tema que, por certo, foi escrito no 73 e interpretado por Dolly Parton. O caso é que, como dixemos antes, desbancou os Bee Gees do liderado de bandas sonoras vendidas, logrando vender máis de 60 millóns de copias e 18 discos de platino.

0: Para non ter que empregar dobles en City of Stars, Ryan Gosling aprendeu piano moi intensamente durante 3 meses. É un dos grandes musicais da segunda década do século XXI e unha das cancións máis recoñecidas aínda que soa pequena, insegura, como o soño que tenta sobrevivir. City of Stars non celebra o éxito, cuestiona o prezo de perseguilo.
1: Sunny day today here in Southern California. Temperature is 84 for downtown Los Angeles. Overnight lows of 70.
0: Esta é a escena inicial do film, a do atasco monumental na autopista dos Ángeles, e foi rodada nunha soa toma co director agarrado á cámara e marcando o ritmo para guiar o movemento.

Hai cancións que xa non precisan soar, porque xa forman parte de nós. Recordos doutros tempos, doutras vidas. Isto foi un pequeno repaso por algúns dos temas máis icónicos da historia do cine. Hai moitos máis que quizáis algún día traeremos a este espazo. Flashdance, Gris, O Graduado, Cowboy de Medianoite, Dirty Dancing, centos delas. Gustaranche máis ou menos, pero as cifras falan alto e claro. Eu son Isidro Cea e isto foi Bagoas na Chuvia, un podcast para a Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Levalo móvil en riba, pois só tes que instalar la aplicación da túa tenda e tela ben a man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a galega.
2: ¿Y qué teñen de menudo día de verán?
3: ¿De qué día?
2: Do luns, por ejemplo.
3: ¿O luns? ¿Cómo que no?
2: ¿O xoves?
3: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
2: ¿O sábado?
3: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
2: Pues póñame todos.
4: Este verán, de luns a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿cómo que no?
2: ¿De postre?
3: De postre, fruta o yogur.
1: O humor, mechora galega.
5: Son as 12.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Coas noites falece un home dun 70 anos que foi rescatado da auga en Vila García con síntomas de afogamento. O suceso produciuse na tarde deste sábado na praia de Vilaxoán. A zona desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os sanitarios trataron de reanimar o home durante unha hora, pero finalmente non puideron salvarlle a vida. O goberno estende a Toledo a emerxencia nacional polos incendios e xa son 90.000 as persoas evacuadas ou confinadas pola proximidade das lapas ás vivendas. Crese que o lume arrasou ata o momento unhas 45.000 hectáreas. O posto de mando avanzado tivo que trasladarse a Navaluenga, en Ávila, logo de que a localidade madrileña de Cenicientos fose evacuada a primeira hora da tarde deste sábado. As condicións meteorolóxicas puxeron yo difícil os servizos de extinción. O ministro do Interior admite que foi un día moi negativo. Fernando Grande Marlaska falaba así tras presidir a reunión do Comité Estatal de Coordinación de Emerxencias celebrado a última hora da tarde.
7: No ha sido un día positivo, no lo ha sido porque las condiciones meteorológicas han sido absolutamente difíciles y si no ha ido a más ha sido gracias al trabajo de todos los dispositivos, de la UME, de los bomberos, de las brigadas forestales, de los medios aéreos.
5: O lume tamén arrasa varios departamentos do suroeste de Francia. O país galo rexistra os peores incendios da súa historia na Gironda e nas Landas, onde xa arderon 100.000 hectáreas. 200.000 persoas permanecen desaloxadas e o fogo avanza sen control e aproxímase a Burdeos, onde se acaban de ordenar novas evacuacións nuestra radio da cidade. Por primeira vez, as autoridades galas están empregando un avión militar A400M nas tarefas de extinción, unha aeronave capaz de tirar 20.000 toneladas heladas d'auga e líquido retardante en tan só uns segundos. O goberno francés pide evitar as zonas turísticas afectadas. A calor que temos este verán non axuda na loita contra eses incendios. Nas últimas horas baixaron as temperaturas, pero mañá esperamos un novo repuntamento. A Xunta activou a alerta vermella por altas temperaturas en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra e a amarela noutros 38 do noroeste da Coruña. No interior de Pontevedra, a actividade deportiva federada no exterior quedará suspendida entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. A partir de mañá luns e ata o mércores, agárdase que siga facendo moita calor por mor da entrada dunha masa de aire cálido procedente de África. A Policía Nacional dá por desarticulada unha banda criminal asentada en Madrid e a que lle imputan varios roubos con violencia a creadores de videoclips. 4 persoas foron detidas e 2 xa ingresaron en prisión tras varios rexistros realizados na Coruña, no centro de Madrid e en Fuenlabrada. Os axentes decomisaron 13 kilos de haxís, máis de 20.000 euros, 10 teléfonos, unha defensa eléctrica e un vehículo. Escoitamos a unha voceira da Policía Nacional.
8: Esta red criminal contactaba con sus víctimas a través de redes sociales para la supuesta realización de un videoclip. Alquilaban inmuebles donde esperaban a sus víctimas con pasamontañas y una vez estaban allí estas, les intimidaban, les amordazaban y también sustraían todo su equipo de trabajo, cámaras de vídeo y también fotográficas. Además, les pedían las claves de acceso a sus teléfonos móviles y también a su banca online.
5: E rematamos cun apuntamento musical que nos leva a Coruña, onde se celebra a sexta edición do Morriña Fest. O reggaetón e a música urbana son as protagonistas desta segunda xornada. A gran estrela da noite é o cantante puertorriqueño Mike Towers, que actúa a unha da madrugada no escenario Estrella Galicia do Porto da Coruña. Foi todo, así marchamos, máis novas a unha.
1: O humor na Radio Galega, como que non, con Carlos Tresandí.
9: Ola, amigos, amigas, benvidos unha semana máis o Como que non da Radio Galega. Estamos estreando outubro.
10: Ola.
9: Sí, 5.
10: Cambian ahora, eh.
9: Como?
11: Xa se notan os días.
9: Moito, se notan. 5 de outubro.
11: Xa se notan os días, moito.
9: Como se notan os días. E iso que aínda non se cambiou agora, non?
11: Non, aínda non.
9: Aínda non se cambia.
11: Esta noite cambian ahora.
9: Ah, que queres dicir? Sí, adiante, por favor. Pois nada.
11: Sí, por favor, non, é unha información de... Tomouse a decisión de última hora. A lo mellor a xente non viu no telexornal. Pero comunicaronnos hai media hora.
9: Mira, pasaron unha nota.
11: Hai media hora, pasaronnos
9: sol.
11: Un burofax.
9: Sí.
11: Logo tamén a nota. O burofax é por outra cosa, pero bueno, xa, iso non me na conto. Pero pasaron unha nota.
9: Non nos contes iso.
11: Non insistas, cabrón.
9: Non insistas, non.
11: Esta noite...
9: Xa nos veremos nos tribunais.
11: Esta noite cambian a hora. As 5 son as 5:15.
9: Ah, sí, estaba todo preocupado a Leti porque río, no, que sí.
12: Ti xa estás aquí.
13: No, Leti... eu non quería contar a verdad.
9: Sí, conta.
13: O sea, a verdad. Sí. O que nos dixeron no burofax, bueno, vos dixeron a vos que me transmitichedes.
9: Ah, sí, bueno, podes contar.
13: Que as 12 pasa a ser a...
14: ¡A una!
13: Sí. Que esto se acabou.
12: Claro. Era para adiante, era para atrás. Cuidado.
13: Claro.
11: Luego as 5:15.
9: Vale.
11: Porque se notan os días. Entón, agora o que van a facer é que cada semana son 15 minutos.
9: Xa.
11: Adiantan para que non anoitezca tan pronto, non cedo.
9: Entón,
13: xa.
9: Vale. Bueno, vale.
11: Pero entón, lembrade, as 12 é a...
14: ¡Una!
11: E as 5:15.
9: Vale. O sea, que agora mesmo son... Bueno, para mí son as 12:05 igual. Pero
11: no, a 1:05 xa.
9: A 1:05.
13: Bueno, pero o sea, en nada estamos na 1:15.
9: No, vamos dicir que
15: son as 5:15 e con respecto ás 12 ou a 1.
11: Respecto a 1.
9: Ah, bueno.
12: É que sabedes que teño unha querencia a certa rima con certo número e aquí está repetindo ese número.
9: No, pero porque
12: tú estás aí veña, porque veña.
13: Porque ti quedaste con que queres, tes que quedar con cuarto.
9: Claro, con cuarto. Non, efectivamente, claro, a unha.
12: Que día hoxe? Que día hoxe?
9: Hoxe é outubro.
12: Ah, vale.
9: Xa, onte foi o 4?
13: É outubro, todo o mes, como se traba no día de hoxe.
9: Outubro, todo o mes outubro, 5 de outubro.
12: Ves? Ves? Aí o dixeche.
9: Sí, pero bueno, pero en galego non rima tamén, eh?
13: No.
9: Ti estás pensando en rimar en castelán por aquel 2005 con Ramón García. En aquelas
15: ¿Es
9: badaladas.
15: ¿Estás con Ramón García en 2005?
9: Sí, non o contou, pero sei novo.
12: Bueno.
9: Sí, suxeitaba ya a capa.
13: Duchaxete na ducha do que apostamos.
9: Non, con Ramón García.
13: Claro.
9: Casa.
13: Claro.
9: Sí.
13: Ah, dentro da casa de Ramón.
9: Sí, sí, sí.
12: A ver, se vas a creer que Dani é o único que se encontra con Ángel Garó e con...
9: Bueno,
13: xo está hablando
12: con... Cuña.
13: Esos
12: episodios. Garó,
9: que ademais, despois de ver a foto de Ángel Garó, que agora supoño que todo o mundo que nos está escoitando e que entrou nas redes sociais, arroba Como que non radio, veu sobre todo o que pode sair mal, que pode sair mal nas redes, ou seja, cando faz cirurxía estética. Pois o que lle pasou a Ángel Garó, por exemplo.
13: Ángel Garó, que hai que advertir
12: Lucas,
13: que é o que está detrás do duro. O sea,
11: ese, no, claro.
13: Se o duro é o de diante, Ángel Garó é o
9: Bueno, o mellor parece ser máis o duro Ángel Garó que o señor que está detrás.
12: Efectivamente.
9: Por que
15: a Lucas tamén lle pasou iso das redes sociales por cirurxía estética.
9: Sí.
12: Quedou cun palmo de nariz.
9: Hai que poñer a foto de Lucas e de Ángel Garó.
12: Tamén podes poñer...
9: Ou de Vico Perfil.
12: Podes poñer tamén a de Jorge Javier.
15: También, Jorge Javier.
9: Wow, es como
11: un gumbado sí. Mario Bros.
13: Ahora sí.
9: Isto é un melón que non abrimos, pero eu creía que... Eu cando vin en redes a foto,
13: sí.
9: Eu creía que estaba reto. O sea, que era a mala fe.
13: No, a mala fe, por parte de mí, xa non foi, xa non cabe.
9: Claro, pero creía que fuera...
15: Pero ti dixes onde estaba o queixo antes e onde está agora. Buah, como, eso... como que se foi o queixo para lá, veña, para
13: ahora cuenta. Ahora ten Jorge Javier o queixo que non teño eu.
12: caducou, o queixo caducou.
13: O tema é que dimoslle tempo, porque estamos en outubro. El dixo que lle facía falta tempo para que eso baixara, para que se acomodara a cara.
15: Bueno,
11: fixo un alongamento de queixo.
9: iso vou ter que...
10: Fixo un alongamento de queixo.
9: De queixo, Arzur, yo, de Arzur o Joa, fixo. San
15: Abarti,
9: Simón.
15: Abarti.
10: Queda como, después, como un malo deras unha vez en...
9: Aquel, como, ah, como o canijo que lle
10: sí,
9: chamaban.
13: Pero deixaron lle cara de emoticón o de sticker de enfadado. O sea, as cellas quedou unha máis levantada que a outra. Ten como cara de enfadado.
9: Ay, a ver...
15: É algo máis turista, máis...
9: O mellor, para sair ese día pola tele, no. Se xa pasáis xa na tele, o mellor non estaba. O mellor sí. O mellor sí, cada un que fa o que
13: quere. Bueno, ele estaba ali de corpo presente, pero bueno. Claro, pero no, bueno. Sí, cada un que as súas cellas, que os coloque como que.
9: Jorge Javier, ese é o seu verdadeiro nome. Quero dicir que non sabemos...
13: O mellor é Javier Jorge.
9: O mellor é outro ser humano. Quero dicir, porque tampouco podemos...
15: Igual mataron a Jorge Javier e puxeron a outro.
9: Bueno, hombre, tampouco falemos de True Crime.
10: É como o de Vincent D'Onofrio en Men in Black.
9: Que claro, no... eso. Que nunca sabemos exactamente...
13: No, pues, o mellor calquer día por un módico precio en directo. Bueno. Levanta así o pelexo para atrás e descubre esa cara. Se descubre a cara que te mete o astixo dentro, gilipollas.
9: Magua que xa morrese...
12: Dick Tracy era, ¿no? Sí. Madonna era, ¿no?
9: Magua que morrese xa o doutor Bartolomé Beltrán. Porque iso facía un programa de cirurxía pola noite.
10: Morría o velo, tamén se digo.
9: Tamén é certo, sí. A mí dame moitísimo asco. Que...
10: O doutor Bartolomé Beltrán.
9: O programa, non? O doutor Bartolomé Beltrán.
15: Jorge Javier tamén.
9: Jorge Javier no.
13: Habría que presentalo como a Loli... Como era Loli?
9: Sí, Loli...
13: Loli Álvarez.
9: Álvarez.
13: Había que presentala tamén, metelo así vendado nun carrito da fruta, sabes? E ilo desvistindo pouco a pouco. O sea, como cada 15 minutos, o sea, as 5 unha venda, 5 e cuarto...
10: No, as 5 dúas vendas.
15: Cambiamos as 5 son as 5. A mí non me chama moito o programa, Jorge Javier desvestíndose non me chama moito o programa.
9: Bueno,
13: lo máis íntimo de Jorge Javier.
15: Lo íntimo.
12: Qué fuerte, qué fuerte.
15: Podría ser como un remake de alguna película de Jaimito.
9: A ver, ¿dónde que no sé por qué estamos hablando de Jorge Javier Vázquez?
12: Me parece muy fuerte.
9: Sí,
13: Javier Jorge, ahora.
9: Bueno.
12: El polígrafo dice que mentís.
15: Eso es mentira.
9: Bueno, o mellor xa non estás imitando... O mellor xa non falas, tens que facer unha...
12: Que fuerte.
15: Eu era moi fan de Conchita dado polígrafo porque era unha señora que estaba aí dicindo eso es mentira, eso es verdad. Lle pagaban por iso.
13: Eso foi moi rentable, eh?
9: Sí. Bueno, xa o fixera Julián Lago. Isto é un referente...
15: Pero bueno, Conchita tiña outro nivel.
13: Soame, pero non a visualizo.
9: La máquina de la verdad. Era un programa terrible.
13: Sei de su...
9: E Julián Lago tamén... Julián Lago tiña Bisoñé.
13: Bisoñé.
10: Tamén faleceu.
9: Bisoñé era así como...
13: Bisoñé que soñaste dos veces.
9: Sí, efectivamente. Sí, non pude... que tiña perruca un pouco Julián Lago. Ou non parecía. Eu creo.
10: Era un calvo con barba.
9: Era... non, porque tiña... Sí, barba tiña, pero...
13: Baixou un pelo da cabeza para baixo.
10: Sí.
12: Gato tendido.
9: Sempre me quedei coa...
10: Que non quería facer unha Anasagasti.
9: Claro, é unha reflexión que faco así. Caí
15: un gato na cachola, quedou morto aí, caña o gato morto.
12: Gato tendido, sí. Gato tendido.
15: Totalmente.
9: Bueno, pois nada, un saúdo para toda a audiencia de La Máquina de la Verdad, que posiblemente...
13: Sí.
9: Pois xa...
15: Estén con Julián Lago.
9: Posiblemente. Nos imos comezar o como que non, porque xe temos moito ferro que pasar, son nestes intres as 12 e 11 minutos da noite, é un momento maravilloso para poñer a sintonía do programa, que ten matices, pon aí.
12: Cuidado con matices.
9: Sí.

0: máis cousas. Hai que dicir que o centésimo segundo día do ano no calendario gregoriano. Ostras. E o centésimo terceiro... É o centésimo terceiro nos anos bisestos. E quedan 263 días para finalizar o ano, un dato que damos de servizo público, porque é interesante. Pois un 12 de abril.
1: Del 90.
0: Do 238. No norte de África, Pini, Capelia, gobernador da provincia romana de África, leal ao emperador Maximino Tracio, derrota e asasina o emperador Gordiano II na batalla de Cartago. O escoitar a noticia da súa morte, o seu pai, Gordiano I, suicídase. Temos unha data, temos un analista e temos o mellor analista de efemérides deste lado da frecuencia modulada. Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, o 12 de abril de 238 no norte de África, Capelia, gobernador da provincia romana de África, leal o emperador Maximino Tracio, derrota e asasina o emperador Gordiano II na batalla de Cartago. O escoitar a nova da súa morte, o seu pai, Gordiano I, suicídase. Hai algo que queiras engadir a isto?
2: Capelia son os antepasados de Pepe Capelán.
3: Eu tamén teño unha reflexión.
0: Sí, por favor, adiante.
3: Sí, Dani, se non se puxera a dieta de croissant, sería Gordiano III.
4: Hai que dicir... Eu fun Gordiano primeiro, realmente.
1: É da familia de Dani, antepasado.
0: Hai que dicir que ademais Capelia cantabas en música. Era unha cousa...
1: A Capelia.
0: Unha cousa súa.
1: Logo montaron clínicas para empoñerse pelo a línea no norte de África tamén.
0: Sí, sí, tamén, efectivamente.
1: Bueno, de Capelia.
0: Pois nada, a concisa, concreta, o gran, como sempre, a sección de Pini, grazísimas, Pini.
3: Grazallásimas.
0: Ahora por fin ya somos europeos.
4: No, hija no.
0: Claro, no, hija no, no sé si son cosas que entiende. No, esto no, ¿no? Buscas también al este.
3: La primera vez que voté, voté algo de Europa, pero no me acuerdo. O sea, esto que estábamos viviendo, seguro que no lo voté.
0: Bueno, desde ahí tres semanas, desde esta novena temporada, estreamos una nueva sección. Una nueva sección en la que Pablo Sanjiao va a coger una canción, no sabemos cal. É un pouco o xogo este, e vai versionala, pero vai facer unha versión, é dicir, vai collela, vai tamizala, vai pasala polo pasapuré, e vai facer unha, e cando remate, a ver se somos quen de adivinar.
1: Ou se vanme matar,
0: Bueno, que che va a matar? Non
1: poñe... matar é unha forma bueno, como pleonasmo.
0: Xa estamos poñendo carro diante dos
1: bois. Matar matado sería
0: bueno,
1: un pleonasmo.
0: Pini.
3: Antes de que empece a sección, que ya non se retrasou nada, total un segundo máis arriba ou abaixo. O de que ti teñas unha camisa de Vigo, de Nadal en outubro, que porque
0: dicen,
3: estamos en Vigo, non?
0: Xa che dixen a semana pasada que nos está de moda dende xullo.
3: O sea, vos estades en continua...
0: Sí, sí, eu non paro nunca.
1: Pero iso ten algo que ver
3: a con... A vos non vos poñen os cornos, son os renos que... Pero perdón.
1: No, digo, iso ten algo que ver con hashtag Happy Holidays.
0: Claro, como ademais sabía que aquí ten Nati das Verbenas. Digo, Leti das
3: Verbenas. Sí, está cantando para seguir Nati.
0: Vai ter un novo espectáculo que, ademais, por se alguén se está incorporando non escoitou, vai estrear...
4: Agora estás editando, non se están incorporando.
0: Bueno, xana... bueno de, o mellor alguén vai coller auga.
1: Hai xente que traballa de noite.
0: Facebook, oye, claro, bueno...
1: Se traballas na lonxa.
0: Por exemplo. No. Bueno, pero digo que se alguén está...
1: Nas panaderías.
0: Está escoitándonos agora, acaba de acender o transistor.
4: Por exemplo, recollendo a basura.
0: Que ademais, a venda de transistores... A venda de transistores, quero dicir que aumentou moito dende o gran apagón.
3: Home, porque transistimos moito máis.
0: Efectivamente, hai que ser transistentes. Pois iso, non sei que ia dicir.
3: Que temos unha sección, me parece.
0: Eso, ponga a sintonía.
1: Como me gusta a sintonía.
0: Espera, esta sintonía, que ademais, imos dedicar este comezo de sintonía a ese grande que ti e máis eu, Pini, xa fomos ver algunha que outra vez, sube de todo, que anunciou hai pouco que por mor dun tumor, nunca mellor dito, está pasando un tempo de descanso e que é un dos referentes para nós do humor, que é Javier Cansado. Como non somos de jiji jaja, un pouco dentro do gremio, pois mandámoslle unha aperta.
1: Sí,
0: e ademais, este...

0: Que esto, claro, a ver,
1: estas son canciones maravillosas. Esta canción me parece que quedó ahí, o sea, a de Fusion Os Ventos me parece que quedó 78 por ahí.
0: Sí, es
1: de... a ti que recordas, era de 78, ¿no?
2: ¿Sabes cuántos años tenía unos 78?
1: Pero cuida, tenías 8, 5.
3: Ahí.
1: Pues, pero hay una cosa, porque estas canciones, como lle gusta, ¿eh? Estas canciones para mí son maravillosas porque son. Teníamos un profesor en el instituto, ¿no? Que se llamaba Anxo.
0: Sí, Anxo. Anxo, ¿qué? Hombre.
4: Perdón, presidente de la Fundación Rosalía de Castro.
0: Promotores da hinchadiña Branca Vela, que é un evento de fan, todos os veráns en acordareime, digo. Pero bueno, Anxo Angueira, que é un tipo espectacular.
1: Pues Anxo tiña unha frase que unha cousa que dicía sempre, que decía que todos, el daba literatura galega. Nos dicía sempre: todos sodes castelán falantes, todos sodes castellanitos, pero despois, cando vades con 8 whiskies polo casco bello de Vigo, cantades o miudiño, cantades cancións de Fuxan os Ventos.
0: Iso é verdade, sobre todo unha cidade como Vigo, que hai moito castelán falante.
4: Dito así, parece que hai que encherse para falar en galego, tampouco sei hasta que punto.
1: Quizáis en Vigo en aquel momento sí que era salíanos o galego. Xa, era moito máis fácil.
0: Solamente cando estábamos bebidos.
1: Cando estábamos, por lo menos as cancións.
4: Xa.
3: Por tema urbanita, pero unha cousa rápida con Anxo Angueira.
0: Sí.
3: Eu estudiei no mesmo instituto que estudiaste vos.
0: Sí, sí, sí,
1: pero
0: tamén.
1: Eras moito maior.
0: Pero ti moito maior.
3: Sí, claro.
0: Nos entramos en primeiro de bupe, ti estabas en cousa.
3: Festival das Letras Galegas. Que tal, que cando se levaba que estaban todos os grupos punkis, porque era rollo punky, rollo tal, no sei cuánto. Chécame cunha casete, Anxo, de tens que cantar isto o no festival, da vez, digo, pero Anxo. Pero uso con guitarra, cantar esto allí, se va a estar ahí. Porque era eso, era Que Cante Cristo, que se llamaba grupo.
0: Que Cante Cristo, sí, había un grupo.
3: Pero que era todo letras de tal. Yo voy a ir allí a cantar, no niño nuevo de evento, Anxo, en serio. Pues ahí saben. Pero vamos.
0: ¿Y qué?
4: Un éxito.
3: Fue todo bien.
1: Pero es cierto, son canciones que estemos incorporadas totalmente.
0: Digo que esta versión. Por esta canción, esta versión que fixeches, porque xusto o comezo da letra é unha desas que temos máis ou menos todas.
1: Claro,
0: entón, empezas a escoitar sementar, e xa sabes
4: que canción
0: é. Pero realmente...
1: No, pero estive intentando non meter o retrouso de primeiro, pero é unha canción que como non empeces co retrouso, queda moi queda como...
3: Sabes que é como se Johnny Cash cantara sementar.
0: Claro, pero era
1: obxectivo. Porque era obxectivo.
4: Despois de cantar esto, ti morres aos 10 anos e che poden dedicar as letras galegas.
1: Mira, que ben. Vou a ter un premio.
5: Só queda morrer.
4: Nos metemos de palma
5: pronto para que podamos
4: verlo,
5: ¿no?
4: Que semejante actuación era en directo. Pues metimos de palma.
0: Un aplauso.
4: Hombre.
0: Un aplauso aparte das palmas.
4: Hombre.
0: Bueno, amigos e amigas, despois da maravillosa sección de Pablo Sanjiao, que esta temporada ten esta versión Sanjiao, e ademais, se hai 3 semanas empezábamos con Voy a por ti de Llurena, agora, xa vedes que aquí pode caer calquera, porque fomos con sementeira de Fuxan os Ventos e que pode caer calquera.
1: A seguinte teño, non vou a dicila, pero lle teño moitas ganas.
0: Va, vai, vai. Non adiantes, porque, amigos e amigas...
4: Tremendo spoiler.
3: Prepárate, nena.
0: Amigos e amigas, chega o momento de que Leti da Taberna concurse e participe no concurso de Queres! Taberna, benvida ao concurso Tequene.
4: Imos
0: coa primeira das probas que a máis doada de explicar. É un acumulador de puntos. Sempre a principio de temporada eu teño aquí unha lista con enunciados. A prova é moi sinxela. Vou che dicir un enunciado, por exemplo, a última que xa saiu a Gabriel Vilas foi nomes de grupos musicais. Tes 30 segundos para dicir durante eses 30 segundos o meirande número de grupos musicais. Cada un que digas que non repitas, sumamos.
4: Vale.
0: Se repites non pasa nada, quero dicir, non cortamos o tempo. Tes os 30 vale. segundos, simplemente non contabilizamos. Pero esta temporada quixemos establecer que axuda... Non te preocupes, Pini, non pasa nada. E quixemos que establecer que a axuda sexa oficial. Entón, como sempre andaban metendo aquí a palabra os colaboradores, un deles vai xogar contigo. Un deles vai xogar contigo, non vai falla que alternedes nin nada. Ides aí a cachón.
4: Vale.
0: Pero
5: xa quero alternar.
0: Bueno, se queres alternar despois do programa,
6: ah, vale.
0: Que son horas. Entón, o que si imos facer eres teñen cada un deles un sobre diante. Entón, aínda non o abrades.
4: Así empezou Bárcenas.
0: Sí,
4: no, pero...
0: sí. Dime un número do 1 ao 4.
3: Sé fuerte, Luis.
0: De un número do 1 ao 4.
4: O 2.
0: O 2.
4: Un parrulo sol.
0: Un parrulo. Pois entón, abrido sobres e o que teño o número 2, pois vai xogar con Sanxiao. En este caso, Sanxiao vai ser o que xogue contigo neste acumulador de puntos.
4: Bueno, indo de música, nin tan mal.
0: Bueno, non sabemos o que vai tocar.
4: Se fora de rimas, cuña, pero...
0: Mira, temos
3: soy
0: números...
3: moi rimos.
0: Temos para escoller do 1 o 14, menos o 5, polo momento, que é o único que xa está collido.
4: Está reservado.
0: Claro, ese xa non se pode coller, no porque era pa cuña.
1: Ay, pobre cuña.
0: Colle un número, cal queres?
4: Do 1 o 14.
0: Do 1 o 14, menos o 5, que está pillado.
4: O 9.
0: O 9. Bueno, pois bueno, teño que dicirvos que está ben, porque tocou vos nomes de actrices.
4: Fuá, nomes, que mal se me dá esto.
0: Non te preocupes, nomes de actrices que poden ser... españolas, galegas, internacionais, vivas, mortas, nomes de actrices,
4: vale? ¿Vale?
0: Entón, imos dar un momentito para que vayan pensando. Temos o noso pemán particular, o noso home do tempo, que é Dani Lorenzo, que xa ten aí o cencerro, a choca preparada. Vai contar os 30 segundos. En canto diga tempo,
4: sí,
0: empezades a dicir nomes como tolos. E xa sabedes, nomes de actrices. Cantas máis, mellor. E se repetides, simplemente non contabilizamos a repetición, pero tedes todo o tempo para terminar. Estades preparados?
4: Sí.
0: Preparada, Leti, preparado,
1: sí,
0: Pablo?
1: Sí, eu nunca estou preparado.
0: Bueno, é o que hai. Pois entón, o tempo do acumulador de puntos comeza xa.
4: María Mera, Sabel Arán, Aitana Sánchez Gijón, Penélope Cruz...
1: Carmen Machi, Maribel Verdú, Victoria Abril, Audrey Hepburn, Catherine Hepburn,
4: Norma Duval.
1: Bueno.
0: Dale, lleváis.
4: Belén Rueda.
0: Bueno, Belén Rueda entró.
4: No sabía moitas e non sei ninguna. No, no. ¡Qué tensión!
0: Claro, non podes falar.
4: Fixémoslo
0: fatal. Non, ni sequera che vi os ollos, porque...
3: Claro, que eres tamiana para mí, pero...
0: Non se pode.
4: A mí empezaxe a meter americanadas e o aí xa me viñen abaixo.
0: Non pasa nada, de todos os xeitos.
4: Norma Duval era actriz.
0: Sí, sí, sí, sí, fixo películas.
6: O dos vingueros, saen os vingueros.
4: Ah, nese caso.
3: Norma Duval fixo de todo.
0: De todos os xeitos. Aínda que parece que é moi, moi desastroso, non é tanto, porque Pablo e Leti da Taberna conseguiron 11 puntos, que non está mal, non está mal, un aplauso para eles, para que... Bueno, non está mal. 11 puntos.
4: Bueno, merecemos un aplauso.
0: Aplauso e medio, que decía... Aplauso e medio, decía Emilio Aragón. Aplauso e medio. De todos os xeitos, non está mal como punto de partida, porque agora chega... A segunda parte do concurso imos coas apostas, coas preguntas e coas sobre sorpresas. Pon un pouquiño de música, eso, desengrasante. Bueno, moi ben.
4: Estou sudando, ora remontamos.
0: Agora teño que dicirte, antes de que me esqueza, que non o dixen ao último, no primeiro programa da novena temporada, no primeiro concurso, que todos eles xogan contigo. Todos.
6: Sí, agora
0: todos eles axudan. Vale? Entón, vale, vouche explicar a dinámica rapidiño, que non temos moito tempo. Eu teño 6 sobres na man. Tens que responder correctamente a 5 preguntas.
4: Vale.
0: En cada un destes sobres hai unha temática.
4: Vale.
0: En canto escollas un sobre, leremos a temática e, se queres xogar, decides cantos puntos apostas por esa temática, que son os cartóns que tens diante, 2, 4, 6, 8 e 10.
4: Vale.
0: Como axuda? Como hai 5 preguntas e 6 sobres, se hai unha temática que non che presta, podes desbotala e seguimos xogando co restante.
4: Vale.
0: E o único que é o especial son os sobre sorpresa. Na segunda e na cuarta rolda é obrigatorio coller un sobre sorpresa. Vale?
4: Vale.
0: E na quinta é optativo, dependendo de como vayas. E a máis a máis, nun destes sobres hai un cartón verde. Se sai o cartón verde, inmediatamente tens que coller un sobre sorpresa.
4: Vale.
0: Bueno. Imos xogando.
4: Creo que entendín.
0: Máis menos, imos escoller un sobre, claro que
6: no explicado,
4: vale, o primeiro, Verde Esperanza.
0: O Verde Esperanza. Pois imos ver que hai no Verde
4: falta.
0: Esperanza.
1: Xeografía.
0: Xeografía. Podes desbotala ou podes xogar o que ti queiras. Está el Leti da Taberna para os da radio.
4: É que non sei cal é o
5: sistema de ejemplo, sempre está aí nos himnos, eu sempre a desbotaría.
4: Xeografía a min dáseme moi mal, eh?
5: Pero eu xeografía pouco podo axudar.
1: Pero himnos, está aí himnos, pouco,
0: pouco pode axudar.
4: Himnos existe.
7: Himnos existe sempre.
4: Eso podemos renunciar a unha vez.
7: Claro.
4: Bueno, pois xa me podedes axudar con xeografía.
0: Xogamos a xeografía.
4: Home, que himnos eu non me vou meter neso.
0: Bueno, bueno. Mira, mira, sempre din isto de himnos. Ai, non, non, non, non. Todas as... Eu creo que se acertou máis veces a de himnos que fallou, que se fallou, creo, pero bueno.
4: Que ben, moi ben, agora que xa tiña decidido, perfecto.
0: Pero non, non, non, que xogamos co que queira.
5: Sí. Vale. Aposta poucos e tal.
0: Canto queres sí. apostar?
4: Non, non, dous.
0: Dous puntiños, bueno, pois temos dous puntos, aposta Leti da Taberna, dous puntos por xeografía, e imos ver que di a pregunta do sobreverde, di o seguinte. Cal destas cidades portuguesas, cidades barra vilas, queda máis o sul?
7: Sul.
0: Vale.
4: Pero Portugal non se me dá mal. Vamos.
0: Queda máis o sul. E as opcións son Porto, Braga, Aveiro.
5: Aveiro.
7: Aveiro,
5: Aveiro. Aveiro sen Aveiro, dúbida.
4: Aveiro está máis abaixo de Porto.
5: Sí, sí, sí, sí, Steven, sí, Steven sí, hai un mes. Sí, sí.
4: Aveiro está entre Porto e Lisboa,
5: sí,
4: ¿verdad?
5: Sí, sí.
4: Vale.
5: Aveiro seguro.
4: Vale. Sí. Pues Aveiro, vamos. Ahora sabendo aposta a 10, chavales. Bueno,
0: claro. Dos
4: puntos,
0: pa. Dos puntos, pero... A resposta definitiva, eh?
4: Me confío nesta xente a tope. Aveiro, Aveiro.
5: Seguro.
0: Aveiro é correcto! Claro que sí!
4: Vamos, equipo!
0: E son 13 puntos para a Leti da Taberna, tarxetita por aí, como dicía Mayra. Mayra sí, non? É un concepto que ainda...
4: Sí.
0: Barañas. Vale,
4: sí.
0: Moi ben. Moi ben. Bueno, pois seguimos xogando. Ainda temos 5 sobres na man e unha posibilidade de desbotar un deles. Cal queres?
4: Vermello Pasión.
0: Vermello Pasión.
4: E atención, vermelho non podía decir paixón, pero
0: atención,
4: bueno.
0: Porque no vermello hai un cartón verde, polo tanto tes que coller inmediatamente un sobre sorpresa, o que ti queiras. El es, bueno, aí
4: eu vou seguir co dous, así temos os dous parrulos, o dous de antes, malo dous dous.
0: Se me faz o favor, podes abrir e ler directamente o que pon aí e
4: sumamos ou sumo 20 puntos.
7: Oh, oh, oh. Bueno.
0: Bueno, pois xa se van avanzando as cousas.
4: Isto é bo.
0: Quitamos este sobre para que non volvas a utilizalo. Moi ben. E... xa temos...
4: Estou moi emocionada.
0: Xa temos a seguinte, que é...
1: Música.
0: Música. E atención, porque hai que primeiro apostar. E despois coller un sobre sorpresa do que toca na rolda.
4: Música.
0: Vale.
5: Aquí el estrés de música ven.
4: Sí.
0: Cuña
1: fenomenal. Cuña máis.
0: Pini fenomenal.
5: Pablo fenomenal.
4: Que? Oito.
0: Oito puntos. Sí,
4: seis, oito.
5: Oito, dalle, dalle, oito.
0: Oito puntos, veña. Pois apostamos oito puntos. E agora...
7: Agora unha canción de reggaetón.
0: Agora tens que... tens que escoller un sobre sorpresa da rolda. O sea que sorte, porque hai que evitar...
4: Veña. Que pues... amarelo é para sorte, sí que vai moi ben.
0: Veña, pois pues, a ver que pongo tres... Que
4: recuperas un cartón de aposta.
0: Ou sexa que...
1: O verde, recupero verde.
0: Ou sexa que este xoito que estás xogando...
5: Pode volver a apostalos.
0: Podes recuperalo en canto remates, que supoño que é o que vas facer. Agora vimos deixalo aí, pero despois recuperamos o cartón dos oito puntos que sempre te dá unha axuda. E agora vimos escoitar, antes de nada, isto. Veña, vimos escoitar isto.

0: creo que xa sei.
1: Ese como se mire, todo depende.
2: A xente que moito a radio non ten imaxe, non nos sabe, pero están xogando as películas aquí Santiago e Dani Lorenzo, porque como levan moitos anos estando neste programa, saben por onde pode ir a pregunta. E moita xente que nos escoita habitualmente tamén sabe, porque esta é unha clásica. A pregunta di...
0: É que ve xubir.
2: En que ano foi número un de 40 principales este tema de Jarabe de Palo? E teño opcións.
0: Sí.
2: Teño opcións.
0: Sí.
2: As opcións son... 1997.
0: Iba a decir esa, prometo, bueno, sin, sin que dixeras nada.
2: 1998. 1999.
3: A ver, La Flaca é do 97. Verán do 97. Este álbum... A La Flaca é o primeiro single.
0: Pero é do mesmo.
4: É do depende.
3: É do primeiro single. Eu creo que son bueno, do mesmo.
4: En que ano saliu un carácter latino?
2: Un momento, un momento.
0: Qué mítico, ¿sí? Carácter latino.
2: Un momento, para sudar.
5: Carácter latino fue un recopilatorio que se fijó.
4: Por eso, pero...
2: Achégate,
4: pero
2: ¿qué?
3: 97, carácter latino, La Flaca.
2: A ver, un momento, porfa, para darvos ayudas.
0: 97, esto es del mismo disco, pero...
2: Para darvos ayudas. ¿Qué ano descartamos?
6: Ese 97.
0: A mí 99 parece un poquito variante.
4: O disco depende.
2: Espera, un momentiño.
6: Do primeiro penso que non é.
0: A ver, hai que descartar un. Descartamos 90.
2: Por favor, escoitádeme, porque logo estades aí. Que ano descartamos?
0: Eu descartaría 99 porque me parece moito variante.
4: Sí.
0: Non estuvo 3 anos con este disco a volta.
6: Pero este é do mesmo disco que da Flaca.
4: ¿Eh?
6: No sé. Yo
5: creo que no.
6: O da Flaca
2: que,
6: o se o siguiente.
2: No fale de esto, no sé, no.
4: Como Blanca, no. Es que pon depende arriba, no sé si ha portado disco, ¿eh?
0: Sí, pero, sí que sale el no medio como gris sí, oscuro,
3: pero después eu creo que a segunda canción importante de Jarabe de Palo después de
4: depende. Sí, sí, sí, a segunda. Sí, porque después fue todo igual, fue bonito, depende.
0: Jarabe.
4: Te quiero.
2: O sea, 99 descartamos 99. No pregunto.
3: Sí, descartamos 99.
0: Sí, yo creo que está
3: bueno,
0: entre 99.
2: Vamos a decir que o 99 es correcto que lo descartemos.
0: Vale.
4: En 99.
2: E agora estamos entre... No. Estamos entre o 97. Non digo que pode ser, pero non quero que... Pode ser o 97 ou 98. Hai unha cousa que preguntou Pini que me parece fundamental. Porque a dúbida é... Se está no mesmo disco, depende que La Flaca.
0: Ou non. No, pará, de que a mí La Flaca soname como blanco e amarelo. O sea, soname
3: pero mira,
4: a flaca foi unha canción que coñeceu todo o mundo por carácter latino, polo primeiro carácter latino que non se coñecía.
3: Por un anuncio, diría que de Ducados.
4: E por un anuncio
5: de algo. De Bacardi o algo así.
3: Que tocaban nunha azotea
5: a canción.
4: Sí. Unha canción que apetou.
3: Sí. Verando 97.
0: Pero eu eso socio portada de disco blanco con algo amarelo.
4: Eu creo que quizáis de razón a Flaca vai no mesmo disco que depende.
3: Este é o segundo single do disco.
4: Justo.
0: Pero antes tampouco se sacaban singles como ahora que se sacaba singles e non se sacaba disco. Antes os discos tamén se...
4: Por iso.
6: Claro, por iso. 98.
0: Sí, 98. Porque eu creo que as cousas non iban tan rápido. Eu diría 97.
6: E aparte, unha cousa que o saquen, pero hasta chegar ao número 1 pasan unhas semanas. E despois nese disco estaba do lado oscuro, que non sei se foi antes ou despois. Claro.
2: Anta, que acaba de meter.
0: Ay, para,
2: acaba
0: no
2: de meter.
3: 98. 98. 98.
0: Vale.
2: Eu non digo nada. Oxe,
0: 98
2: sí que non digo
0: a unha. 98 as dúas.
2: Están desenvolvendo eles o razonamento.
0: Sí, 98.
2: 98.
0: Sí, 98 eu confío neste equipo. Sí, 98 de Tochi.
2: Son 8 puntos os que están en xogo, 98.
0: Sí. Cuña, ti que, dinos
5: sí,
0: algo.
5: Sí, eu penso que é 98.
2: É correcto! De feito, depende foi o primeiro sinxelo do seguinte disco.
6: Eu penso que non era
2: que tiña, que ademais tiña un, como ben dicía, algo tiña na cabeza Leti, tiña o fondo branco, el tiña unhas letras pintadas na parede
5: sí,
2: de azul.
5: Sí, sí, sí, sí.
0: Había, sí.
2: E ese era a portada do disco, creo que este foi o primeiro sinxelo do segundo disco, sí. Porque el lado oscuro sí que estaba, no de la flaca. Bueno, dito isto, son 41 puntos na segunda pregunta para Leti da Taberna.
5: E recupera. E pode recuperar os 8.
2: E recupera os 8 porque así, mira.
0: Home, pois himnos.
2: Imos a lo maña, outro sobre.
0: Vale.
2: Outro deste.
0: Vamos coller o amarelo.
2: O amarelo agora non hai.
0: Gusta moito, así un pouco como que non tamén.
4: Series de televisión.
2: Series de televisión.
0: É que eu teño un problema cas pelis e cas series que ata que comezo a velas non sei se as vingo ou non.
4: Aí Pini controla, eh.
0: Bueno, reteño fatal estas
2: cousas. Tens moita xente aquí que e Cuña e Pini e Pablo Sanjiao.
3: Eu non.
2: Bueno, ás veces tamén ata Dani Lorenzo. Quero dicir que tes unha axuda, pode ser vale. Calquera de axuda.
0: Recuperamos oito, porque xa escolléramos porque bueno, non vamos recuperar.
2: Pareceme, ben, moi
0: xa estaba fora, que siga fora.
3: Veña, veña.
2: Ponme un poquinho desta música, porque o mellor... Claro, veña.
0: Dame desa.

0: pregunta moi sinxela. A que serie de televisión pertence esta sintonía? Non sei se o sabedes.
1: Pero que é Juzgado de Guardia.
2: Sí, Juzgado de Guardia.
3: Non.
0: Non. Ui, ui, que, ui, que...
3: Juzgado de Guardia era... Tum, tum. Tum, tum, tum, tum, tum, tum.
0: Pero un momentito, Pini. Un
4: momentito. El ciñano clarísimo.
0: Un momento. Imos poñelo de novo.
1: Ah, bueno, ¿podes, sí.
0: Podes baixar outra vez? Baixa, baixa. Mata a sintonía.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A ver, escoitamos, escoitamos. Veña, pon outra vez do principio arriba.
3: Era distinta de Juzgado de Guardia.
2: Sí, sí, sí.
0: Escoita, escoita.
1: No, ostras. No me era Juzgado de Guardia.
3: Puede parecer, pero no.
4: Gracias, Dani, por este momento.
0: No, no, lanzouse como... Lantouse Dani como... No, disparadme a mí, disparadme a mí. Que soy amigo de la Guardia Civil. Unha cousa que pasou no Congreso pues foi igual. No, eu diante.
4: No, eso sí que se estudiei, ¿no?
0: Pois...
3: Pues, que eu puedo cantar a canción de Juzgado de Guardia.
1: Sí, sí, a Juzgado de Guardia que bien.
4: Hombre, que non vai, non vai valer de nada, pero a mí isto soname como a, como a inspector, como a outra cousa.
3: Son un pouco a sitcom tamén, sitcom dos 80.
1: Claro, pois é que é unha de humor.
0: Sí. Leti da Taberna, que é convidada...
4: Vou palmar, eh?
0: Leti da Taberna. Leti da Taberna, que estás presentando, hai que recordar...
4: Bueno, o meu single, Nati das Verbenas.
0: Nati das Verbenas, estás presentando o teu espectáculo que faz monólogos, non?
4: Sí, sí. Ando enredando por aí
0: adiante. Andas enredando, fai... Fai monólogos, Leti da Taberna, non hai que esquecelo nunca.
3: Es que suena moi parecido.
0: Cosmonólogos de Leti da Taberna, que está preparando en dous meses. Por certo, que o señor que protagonizaba esta serie,
3: ¿sí?
0: Hai pouco tivo, hai unhas semanas...
3: Hai unhas semanas, perdón,
4: Carlos.
0: Tivo, tivo unha polémica porque non parecía... E os monólogos de Leti da Taberna, non vos...
4: É de comedia,
1: ser.
4: Vale, é de comedia, de monólogos...
0: Non, estou lembrando que fastidio.
4: Xa, no, pero vai ser unha pista.
1: Sí. Seinfeld, pode ser Seinfeld.
3: Seinfeld, pode ser Seinfeld.
2: Sí.
3: Ni eu non vi a Seinfeld.
4: Vale, vos... Eu, a mí,
1: sí,
4: eu
1: sí, vi.
4: Pero sí, vos decides moito, que sí. Pero vamos, no sí, sí.
2: No aparte está falando dos monólogos,
5: xa, tamén. Eu te vou dicir unha cousa.
4: Mira, pongamos...
5: Eu non sei de que serie é, pero eu teño un máster, porque o coñezo dos dos... 15 anos.
4: Sí.
5: En caras de Carlos Tresandí.
4: Sí.
5: E ten razón Dani.
4: Vale.
3: Dixeron no, dixeron no, el safe.
4: Pero que dis, que non ten que ver co 5 como contigo a tope.
2: Ten que ver co 8, ten que ver co 8.
0: Bueno, non empecemos. Resposta é...
1: É Seinfeld. Seinfeld. Para que non se me ocorre outra.
0: É que ata que non o diga.
4: Seinfeld.
0: É correcto. E son 8 puntos máis.
2: Era que non teño visto esa serie, tío. Agora estaba, pero totalmente claro. Empatado co outra, tío.
1: Claro, porque a mí se me meteu ao principio co baixo con.
0: 49 puntos para Leti da Taberna. E quedan aínda dúas preguntas e un sobre que hai que escoller agora. Veña, na cuarta ronda,
4: ¿qué?
0: Na que é obrigatoria despois de que se
4: llevamos... Collemos? Laranxa, que tamén é un pouco como que non. Veña.
0: Laranxa, moi ben, moi ben. Laranxa trae...
5: Cine.
0: Cine, bueno, de. Cine, mira, este
5: Cuña,
0: señor de Cuña,
4: sí,
0: é o momento
4: sí,
0: de
4: arriscar. Son frikis do cine.
0: Sí,
1: sí, pues porque aparte vais a de ordenar, xa sabes, sabes.
0: Hay que
4: ah, sí, sí, death.
0: Hay que decir que quede claro, que Dani Lorenzo segue estando, no como que non, con esa, bueno, con ese acordo que chegamos con el cine manicomio, que é o mellor cale
2: sí,
0: que podes atopar en Twitch sobre cine. É espectacular. El Cine Manicomio tamén en YouTube, con Dani Lorenzo e todo o seu equipo.
4: Vale. Creando necesidades, xa teño que verte agora.
0: Claro, sí, sí, sí. Pois
3: pues
0: sí,
3: adiante,
4: vale.
0: Adiante. Moi, moi, moi, moi recomendable.
4: Ben.
0: Bueno, veña. Que Leti...
4: Vamos co 10. Eu porque confío neles, porque xa vos dixen que é o cine e series ata que comezan, non sei se os vingou.
0: 10 puntos, pareceme unha boa decisión. E agora tes que coller un sobre sorpresa. Moita sorte, porque hai que evitar... Polo menos...
4: Home, vou coñer o 5 porque merece o Cuña, que é tan no, especialista no, no, no. En cine, merece o no, seu no. Número.
2: Non sei.
0: Si, non, eu non me cor... Isto sí que o digo, non sei... No,
5: non sei que non sabe o que hai
4: dentro. Mira, Cuña, vamos coñer o 5, vai... Esta vai
0: non sei que hai, non sei que hai,
4: Divides a aposta entre dous.
0: Bueno, dentro do malo...
1: Tan mal.
0: Non son restar 15 puntos. Polo tanto, vas a coñer 5 puntos e acertas a...
4: Bueno.
0: A pregunta, bueno, non está bueno. Mal. Bueno, 5 puntos, pero primeiro escoitamos isto. Veña, damos...

0: que ninguén se preocupe porque isto é un ambiente, é unha das bandas sonoras que utilizaron para a entrega dos Oscars nunha das edicións.
1: Eu iba a decir Interestelar ou algo así.
0: Bueno, non ten nada que ver co, é solamente para ambientar porque imos falar de premios de cine.
2: Veña.
0: Samantha Hudson e Antonio Durán Morris,
1: sí,
0: foron anunciados como presentadores da vindeira, sí, gala dos Premios Feroz, a que vai a acoder, por certo, Dani Lorenzo. Espero que se sente tamén ao lado daquela.
2: Ah, oh, que maravilla. Que maravilla, que mesa me tocou.
0: Que vayan a temporada pasada que está o episodio. O episodio disponible en Agarega Audio. Bueno, realizarase en Pontevedra o vindeiro 24 de xaneiro de 2026. E cantos presentadores serán en total, segundo a organización? Hai opcións?
1: Sí.
0: Poden ser eles dous, poden ser tres ou poden ser catro.
1: No, tres non van ser seguro porque son como os guardias civiles, van de dous en dous.
0: Vale. Entón,
1: catro. Porque estes dous xas non me ache ti, entón ten que haber algunha sorpresa.
2: E se na xuda, que eu non dixen nada.
0: No, sí que dixeches, pero non pasa nada. Porque correcto! Que son 54 puntos para Leti da Taberna.
1: Hai un ranking de convidados.
0: Sí, agora logo, pero sen presión.
1: Imos ben.
0: Entón, bueno, si non moche dicir, 60 puntos ten Gabriel Vilas. É dicir que, polo tanto, tendo en conta que ti tes 6 puntos que vas a apostar, obviamente, porque a máxima puntuación, estarías empatado con el entón. Hai dúas opcións.
1: Superar xa non teño opción.
0: Sí, porque quedan, dentro dos sobres sorpresas, quedan dous sobres que están moi ben e un sobre que é a morte brutal. Estas restas 15 puntos, pero tamén estas sumas 10 puntos e multiplicas o apostado por dous. Entón, como este sobre é optativo, pero se non vas empatar con él.
1: Non queremos empatar, queremos a morte.
0: Bueno, vou
1: primero. Pero a morte sea un tanatorio con ferretería únicamente.
0: Efectivamente, como ven. Bueno, primero escolle sobre, cal queres?
1: Todo negro.
0: Todo negro.
1: Sí.
3: Humor.
1: ¡Oh, qué presión! Ahora qué presión,
3: no,
1: porque
3: no va a ser boa.
0: Veña. 6 puntos, ¿verdad?
1: Eu son unha ignorante da miña propia profesión.
0: Non pasa nada. 6 puntos.
2: E vas coñer ao club.
1: É que aquí ou faz comedia ou consumes comedia, non? O sea, quero dicir en directo. Dime.
0: Que supoño que quererás
1: coñer. Non, eu vou con todo.
0: Veña, sorte.
1: Vou co 6.
0: Non sei o que hai. De verdade que non sei,
1: Sumo 10 puntos.
0: ¡Oh! Bueno, pois pues 64 xa. Con 64 xa vas quedar.
1: Vale.
0: Agora podes quedar con 70.
1: Pues vamos por 70.
0: Imos poñer, non temos case tempo, pero ponme isto que me fai moita ilusión.

0: escucha, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
2: A música mellora a galega.
3: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
4: Es que la odio. Es que la odio.
3: Este verán, a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
4: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. No te toler. Mira que carta nos quitaxes, pa tíabas pa mi, desgraciado.
3: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
4: Perdónxe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no goño. Que non vai pasar? Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas. O entretemento mellora a galega.
5: É a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites. En Marín, unha persoa resultou ferida con queimaduras de segundo grao tras declararse un incendio nunha vivenda da rúa Ezequiel Massoni. Segundo confirmaron os bombeiros de Pontevedra, o lume orixinouse no frigorífico da cociña e estendeuse ao resto do mobiliario, provocando unha densa fumeira. Entre tanto, en Redondela arderon dous vehículos e as lapas estenderonse a unha vivenda sen que se rexistrasen feridos. O lume iniciouse nun turismo que circulaba pola Estrada Nacional 550 a altura de Saxamón Monde e propagouse a outro coche estacionado e unha casa próxima na que arderon dúas persianas e o falso teito do patio. Os ocupantes do primeiro vehículo conseguiron escapar das lapas. Santiago acolleu este sábado os actos centrais do Día de Galicia coa celebración da ofrenda nacional ao apóstolo na catedral e a marcha do Día da Patria impulsada polo BNG. O presidente do Parlamento de Galicia exerceu como delegado rexio na ofrenda e no seu discurso pediu unidade a prol dun pacto pola lingua. Miguel Santalices.
7: Galegos e galegas, temos agora a mellor oportunidade para darnos exemplo de concordia e de unidade cun pacto que nos comprometa a todos ca nosa lingua.
5: Entre tanto, milleiros de persoas marcharon polas rúas de Santiago reivindicando o orgullo de ser galego e tamén máis soberanía para construir un futuro mellor. Unhas peticións ás que puxo voz a voceira nacional do BNG, Ana Pontón.
8: Construir un futuro mellor para todos e todas. Ese futuro mellor escríbese cando defendemos a sanidade pública, a educación pública, cando defendemos a nosa lingua, cando defendemos os dereitos das mulleres porque cremos nun futuro feminista ou cando este pobo consigue fitos tan importantes como que conseguimos neste ano paralizando Altri. Altri é unha rotunda victoria do pobo galego e unha derrota sin paliativos do Partido Popular.
5: O PSDG, como é habitual, celebrou o 25 de xullo en Rianxo a pé da estatua de Castelao. O líder da formación, José Ramón Gómez Besteiro, interviu dende Bos Aires, onde está a visitar a diáspora galega.
9: Castelao entendeu que defender Galicia era defender a liberdade e a dignidade da súa xente. Esa ardanza continúa todavía viva.
5: E xa na tarde deste sábado, a tradicional misa en homenaxe a Rosalía en San Domingos de Bonaval puxo fin aos festexos polo Día de Galicia. E saiban tamén que os pais galegos poden solicitar dende esta fin de semana axudas á Xunta de entre 1.700 e 3.700 euros para reducir a xornada laboral un mínimo dun 12,5% e poder conciliar. O obxectivo é fomentar a corresponsabilidade real de maneira que non sexan sempre as mulleres as que recorten o seu horario laboral. Estas axudas están cofinanciadas con fondos europeos e a partida conta cun orzamento de algo máis de 6 millóns de euros. O prazo para presentar as solicitudes remata o 24 de agosto. E atención, continúan os lumes que asolan Madrid, Ávila e Toledo. O goberno estendía nas últimas horas a emerxencia nacional para unha mellor coordinación a esta provincia manchega, a Toledo, para mellorar así a coordinación dos traballos de extinción. Este sábado as condicións meteorolóxicas dificultaron esas tarefas e a noite tamén se prevé que sexa complicada. Fernando Grande Marlaska é o ministro do Interior.
10: Hoy estamos un pouco más pesimistas de lo que estábamos ayer. Las condiciones meteorológicas, lo habéis visto durante el día, no han ayudado nada. En este sentido, se ha tenido que evacuar la zona del Valle del Tietar Alto, ¿sabéis? La Adrada, el Sotillo de la Adrada, Piedralaves.
5: Case 100.000 persoas foron evacuadas ou confinadas. O lume que afecta a Madrid é xa o peor registrado na historia da comunidade. O aire na capital é irrespirable. As autoridades aconsellan non sair á rúa se non é necesario e de facelo usar unha máscara FPP2. E rematamos cun apuntamento, unha última hora que nos chega dende Berlín, onde alo menos unha persoa faleceu e outras 15 resultaron feridas este sábado durante a festa do Orgullo LGTBI nun atropelo múltiple cun vehículo cuxo conductor se deu á fuga e as autoridades xa o están a buscar. Para lograr dar con el, despregouse un amplo dispositivo policial, como dicimos, un morto e 15 feridos tras un atropelo múltiple en Berlín durante a festa do Orgullo LGTBI. Unha noticia da que iremos dando máis datos conforme avancen as horas. Foi todo polo momento, volvemos con máis novas ás dúas. Agora comeza o programa A Boas Horas con Ida Mosquera. Moi boas noites.
11: Moi boas noites, Cristina. Boas noites a todos, unha noite máis. A última noite do A Boas Horas de xullo, porque a seguinte noite que teña Boas Horas xa será en agosto, xa estará aquí Toño, que hoxe non está, volvo estar soiña, por iso volvo a precisar moito de todos vostedes. Faltame Isi, que andará por aí sendo moi feliz, disfrutando dunhas merecidas vacacións, e faltame Toño. Pero bueno, como están aí? E sei que van facer moitas chamadas, recordo o número de chamadas, 981-540-956 e 981-540-966. Recordo tamén que poden mandar ao WhatsApp ao 687-967-147. Estamos esperando xa as chamadas nesta noite, a última, como digo, noite de Boas Horas de xullo, do 26 de xullo. Un día moi especial. Sabedes o que se celebra mañá? Santa Ana e San Joaquín. Por exemplo, hai festa en Cedeira. Bueno, en moitos sitios, eu digo Cedeira porque sabedes que sempre me vou moito ao meu pobo. E ademais de ser Santa Ana e San Joaquín, é un día moi especial porque é o día dos avós e das avoas. Eu a min tócame mandar bicos ao ceo. Eu recomendo a quen poida disfrutar deste día cos avós e as avoas que o disfrute moito, tamén a quenes o vades disfrutar cos netos e netas. Feliz día. E imos escoitar unha canción adicada aos avós.

día muy especial, día dos a vos da Saboa. Se queredes contarnos como ides pasar esa xornada maravillosa do 26 de xullo, xa sabedes, chamadas ao 981-540-956, 981-540-966, e WhatsApp, por favor, solo WhatsApp, non nos chamades aí, 687-967-147. E tamén, si queredes concursar, onte, creo que volvín a poñer moi doado. A ver se o de hoxe é un pouco máis complicado. Imos escoitar ese animal que anda por aí. A ver se anda por aí o animaliño. Aí está. Penso que o puxen bastante fácil, eh? E bueno, e tamén tedes que contarme se a semana pasada o tarot bolseiro de Pitonilda acertou. Xa vedes que hoxe volvín a vir preparada aquí os apuntamentos, aquí a baralla, teño todo, así que hoxe, se vos queredes, vai volver a ver tarot bolseiro de Pitonilda. Nesta xornada do 26 de xullo, e imos ir coa porta da noite.

Como decíamos, estamos na última semana de xullo. Aí ven agosto. E con él, moitos e moitas turistas que buscan un lugar feliz onde pasar o seu descanso de verán. Galicia cada vez está máis de moda. Supoño que xa vos daría desde conta, é verdad é que non é para menos. Paisaxes insuperables. A comida xa sabemos que é das favoritas. O mellor marisco do mundo, o raxo e a zorza que produce reaccións orgásmicas en quen as proba por primeira vez. Empanadas, larpeiras, bolas de nata, bicas, unha gastronomía salgada e doce. Unha gastronomía aclamada por todo o mundo. E dun tempo para aquí pasamos de ser os malpocados que tiñamos mal tempo a ser os do clima máis envexado de España. Podíase decir que de Europa. É o mellor ata do mundo. Estamos nun oasis real. Porque, a ver, onde se pode ir á praia a 20 moitos graus pola mañá e pola tarde e despois pola noite dormir con manta? Pois aquí, na nosa terra, considerado xa por moitos e moitas refuxo climático. Aquí vense a buscar o fresco, o disfrute, a paisaxe e a cultura. As nosas vilas énchense de concertos ao aire libre, de bailes, de feiras gastronómicas, porque é tempo de pasalo ben. E coas nosas vilas e lugares de recreo, lecer e placer ataigados de xente, veñen os pensamentos. Que ben se está aquí no inverno sen tanta xente. E digo yo porque penso que o pensamos algo todos. Eu teño que recoñecer que o penso moito. Pero estes días sérveme para ver o afortunada que son. Fai uns anos vin unha camiseta que me fixo moita gracia, que levaba escrito "Eu vivo onde ti veraneas", e quedeime coa idea. Penso que moitas veces non somos conscientes de que vivimos nun sitio privilexiado. Non somos conscientes da sorte que temos de vivir nos sitios onde vivimos. É un tema que falo moito coas miñas amizades. Non somos conscientes da sorte, da calidade de vida que se respira, por exemplo, nas nosas vilas, onde temos todos os servicios e ao mesmo tempo todas as comunidades, onde non hai distancias. Non nos damos conta ata que chega este momento e vemos que hai moitísima xente que traballa todo o ano, que apreta o cinto 365 días ou 366 para disfrutar un mes do que nós temos sempre. Como me dixo unha vez a miña dentista, que vive nun lugar privilexiado, vive en Louro, temos que compartir dous mesiños ao ano o paraíso que temos todos os días nos ollos. Pero hai de recoñecer que amola un pouco, falo por min, amólame bastante, por exemplo, non ter mesa libre no bar ao que vou sempre, ou non poder aparcar o coche en primeira fila de praia para baixar, pues, parasol, cadeira, bolsa neveira e demais trebellos para unha tarde de praia. E animo a un gremio que fai que o tempo libre da maioría se convirta en maxia, a hostelería, porque sei que están nunha época complicada. O verán non sería o mesmo sen unha caña ben

0: como son aquí, na nosa terra. Ese gremio que está todo ano facendo que o ocio de todo o povo sexa posible, nestes días tamén ten outra responsabilidade, que é a de contentar aos turistas. E aí veñen os conflitos de aténdeme a min primeiro, que son cliente de todo o ano, ou vos que din aténdeme a mí agora que venimos los de fuera a dejarte un duro. Ánimo a hostelería, porque sei que veñen unhas semanas complicadas nas que tedes que contentar a moita xente, é moi complicado. Ánimo a hostelería e grazas, porque sen bares, sen restaurantes, sen hotéis, o impulso que dan as vacacións non sería posible. As vacacións ou sair da casa é necesario para despois ter forza para todo o ano. Pero danse cousas, ás veces, chamativas. A hostelería está chea de anécdotas. A mí o que me dá impresión é que hai cousas que facemos fora da casa que non faríamos na nosa vila, no noso barrio ou na nosa aldea. Pero cantas veces non dixemos, non pensamos aquilo de bueno, veña, que aquí non nos coñecen e imos vir solo unha vez, imos facelo. Cousas que non faríamos nunca no lugar ao que pertencemos. O certo é que o turismo é moi amplio, porque hai quen visita unha vez sola un sitio e hai quen convirte un destino nunha segunda casa e incluso quen chega a amar o seu destino vacacional máis que a súa propia terra. Ata poido dicir que hai turistas que se convirten en parte da estampa dun lugar. De turista eu penso que ás veces pásase a veraneante e de aí a ser un máis dun pobo aínda que non se pase todo o ano nel. Non me queda outra que decir viva o turismo e os que viven unha historia de amor coa nosa terra. Non vos parece? Contádeme se tendes no voso pobo algún veraneante ou veraneante favorita. Eu sí que os teño e de feito hai veces que non considero que sexa verán-verán ata que vexo algunhas caras, caras que veñen acompañando de todo o ano e que sei que senten o mesmo amor polo meu pobo do que sinto eu. E penso que é unha das cousas máis bonitas que nos deixa o turismo. Así que, se tedes así historias bonitas con veraneantes, con turistas, estou aquí para escoitalas. E tamén se tedes algunha anécdota destas das de, bueno, xa sabemos de cales. Tamén, recordo os números, 981-540-956, 981-540-966 e para WhatsApp 687-967-147. Vamos recordar aquí o animaliño que anda por aí solto. Penso que ve lo puxen moi, moi, moi, moi fácil, eh? Penso que va a desacertar moi, moi, moi, moi. Moitos porque é moi, moi, moi sinxelo. Seguro que algún xa o sabedes. Non sei se me van chegar por aquí xa os mensaxes. Algún seguro que xa o sabe, porque a verdade é que o puxen moi, moi, moi fácil. E tedesme que contar, acordade, vos está ben que tedemos que contar se queredes que vos faga o tarot. Non sei se hai algunha chamada xa por aí. Creo que temos algunha.
1: Boas noites, Hilda.
0: Hola, boas noites. Mira, non sei como te chamas porque temos aquí a pantalla ahora mismo en
1: Carlos
0: negro.
1: Carlos de Redes.
0: Dime.
1: Carlos de Redes.
0: Hola, boa noite.
1: Boa noite, que tal estamos?
0: Eu moi ben, ti que tal estás?
1: Eu estou moi ben tamén.
0: E que nos contas? A ver, ti tens algún veraneante favorito de redes?
1: Pois teño unha amiga que é veraneante, se leva moitos anos veraneando aquí, ten unha casa comprada aquí, cerca da miña, a 100 metros da miña, é de Coruña, é ayudante de quirófano de operaciones del corazón, e foi quien ayudou a quien operou a mi madre, del corazón, e llevo moi ben con ella e con o marido e con os hijos e todo.
0: Digamos que sería a túa veraneante favorita.
1: Sí. Porque é a que conozco. As outras non as conozco.
0: E que tal? Como vai o verán por aí?
1: Por aquí vai de calor.
0: Ah, bueno, é en todos os sitios.
1: Sí, pero bueno.

0: ay, xa sei. Xa sei cal di, sí, os de talentos extraordinarios. Vale, vale, si é outro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, pero ese cando dan.
0: Pois pues non sei agora mesmo. Non sei a programación en que día está.
1: Pero sí que dan un día ou por semana.
0: Sí, sí, xa sei, xa caí.
1: Me parece que é pola tarde.
0: Pola tarde, pero... No, debe ser pola noite. Pero bueno,
1: pola noite, algo así. Algo así se dá pola noite. Sí, pero se dá pola noite.
0: Sí, sí. Pois pues sí, vamos a ir, bueno, a ver, bueno, que se anime a ir.
1: Pois pues a ver, votame o horóscopo desta semana, muller.
0: Vou non votar despois máis tarde para todo o mundo. A partir das 2 da mañá voto yo.
1: Ah, nas 2, bueno. Pues, espera,
0: é que é cando me veñen os poderes.
1: Ah, vale. Ti, entonces, a ti tens unha hora determinada, non como dixi, non? E se venlle cando lle peta.
0: Bueno, e si tamén suele ser hora, esa hora, é que é a hora máxica. Esa hora é unha hora máxica.
1: Claro. Bueno, pues está ben. Bueno, pues que queres que máis che conte?
0: Ai, contame o que queiras. Todo ben con a luz, estás disfrutando do verán, ainda que me dis que fai calor, non?
1: Sí, pero estou disfrutando, eu paso ben. Me fomos hoxe xunto meu fillo a buscarlo á casa del, porque durmeu, estuvo de fara de noite, durmeu pouco e...
0: Ah, onde foi dormir, de festa?
1: Cando dicir sin dormir é malo, fun buscarlo a casa, mas o paso foi cando paramos a tomar algo, compramos o décimo, e depois veo para casa, miña, con miña nai estuvo, cenamos e levei para casa dele outra vez.
0: E a que festa foi?
1: Non sei a que festa foi, foi a unha fiesta, non me dijo a que fiesta, non le pregunté.
0: Hai tantas festas agora mesmo estes días.
1: Claro.
0: Hai festas en todas partes, cada cal mellor.
1: Pois ben, que é novo, que ten 31 anos, está na edad de salir.
0: Si, está na edad de salir totalmente. É de non entrar na casa, é esa edad de salir e non entrar.
1: Sí.
0: Ou non?
1: Pero non lleveis trazas,
0: De que?
1: De salir e non entrar.
0: Él sempre, ao final, sempre volve, non?
1: Ame.
0: Pois moi ben. Bueno, pois unha apertaza.
1: Pois unha apertaza, Hilda.
0: Bueno, Hilda, pues, Hilda.
1: Hilda, pois pues, que se vai ben o programa.
0: Moitas grazas.
1: Hai unha canción que ia...
0: A ver se a temos.
1: Dedicar a todo o mundo.
0: Cal sería?
1: Te lo voy a poner fácil. De Café Quijano. Café Quijano, la canción esta que es, sí, Mujeriego.
0: Ah, Mujeriego y Pendenciego, lo seré hasta que me mueras, vale.
1: Sí, sí, esa me gusta mucho. Me gustan todas las de Café Quijano, pero esa me gusta, es una de las que más me gusta. La puedes poner cuando el descanso o cuando quieras.
0: Vale, pues a ver si ya tenemos ahí no banco y poñámosla no transcurso del programa.
1: Le dedico a Mari Carmen de Lugo, a Manuel de Berlocido y más a la compañera de Mari Carmen de Lugo que está con ella en Las Puentes. Y más bueno, y para todos vosotros también, y para todo el mundo. Pero en especial para esa gente que dice. Vale.
0: Perfecto, pues adicada a ellas.
1: Un abrazo, Hilda.
0: Unha apertaza, bueno, moitas grazas.
1: E máis a tu compañero de trabajo tamén, que sois moi buenos. Venga, un abrazo, chao.
0: Picazos. Temos tamén ao outro lado do teléfono a Pepe dos Pozos. Hola, boas noites.
2: Boas noites, Hilda.
0: Que tal?
2: Ben, ben, moi ben. Se sabes que te dixen que foi a ti, que non te vamos a deixar solos. Sola, a da Radio Galega, imos a estar contigo sempre.
0: É verdad que estades cumplindo moito e moi ben, eh?
2: Ah, a verdad que estás contenta.
0: Estou moi contenta, sí. Hai moitas chamadas, e moi ben.
2: Aunque vou che dicir unha cousa, Bueno, dixo xa a ti, ese cara non te me enfadas, porque onte fui chavo infiel.
0: Ah, é iso?
2: Pois estuve nunha festa, xa había tempo que non estaba, coa miña amiga, que vai comigo á luna, como comentei,

0: Tuve que estar más de las 3 de la mañana.
1: Pasaste de lo bien, entonces.
0: Muy bien, muy bien. Bailé como suele ser habitual. A culpa tuvo un bien conocido de Radio Galega.
1: Pepe.
0: Sí, Pepe Capelán.
1: ¿Por qué que estaba Pepe tocando allí?
0: Claro, eu cando li no cartel de anunciador das festas de Viescón, cantos de taberna, dixen eu, esta é a miña, aquí non perdo de saudar, que hai case 3 anos que non saludaba a Pepe Capelán, e a lá que fun.
1: Entón, ese grupo que ten Pepe debe ser moi marchoso.
0: Foi ese motivo.
1: Bueno, me si é con Pepe, perdónocho.
0: Chegué a casa xa pasaba das 4 da mañá. Escoitite despois, ainda moito non, porque un é un ser humano, ten que dormir tamén algo.
1: Sí, no, a ver, tamén entendo que nestos días de festa, pois que tamén vaya desde festa. Home, se está Pepe, pois claro, hai que ir a apoiar
0: claro.
1: A Pepe.
0: Era que fun, é logo. Tuveron ali, empezaron as 12 e pico, hasta as 2 e pico, cerca das 3.
1: Ni má.
0: E...
1: Entón tocan música de bailar?
0: No, bailamos máis co orquesta que alguna dar de o son da taberna bailamos, pero pouco, máis ben escoitamos.
1: Ah...
0: Sí. Pero eu bailei coa orquesta que tocou antes deles.
1: Uh-huh.
0: E despois se teño que confesar que non, porque había que ir vindo para casa, sabes?
1: Sí.
0: Porque pasaba das 3,
1: Uh-huh.
0: E ainda, talmente, se eu era, o sitio era cercano, 8 kilómetros da casa.
1: Uh-huh.
0: Pero aquí lo vamos a casa, que hay que cumplir.
1: E logo, non pode, non vai para a túa?
0: Non.
1: É iso?
0: Non. Pois non. Foi para a súa.
1: Pero nunca vai a túa?
0: Era máis cercano, si, sí, a idea era boa, pero non houve trato.
1: Non lle apetecía a ela ou non te apetecía a ti?
0: Pois parece que non. Entonces fui a levar
1: pero bueno,
0: povo.
1: Pero a relación vai ben, no. Polo que vexo, non? Porque vades ás festas...
0: Vai indo.
1: En que fase
0: vai,
1: está?
0: Nunca peor.
1: Nunca peor. En que fase dirías nunca que estades?
0: Sí. Sí.
1: Sí, de que?
0: De
1: en
0: momento,
1: que fase?
0: Pois pues, agora quedamos para mañá a partir das 5:15, tamén a ir a buscar e para a luna que iremos.
1: E por que quedades a partir das 5:15, a esa hora tan exacta?
0: Porque hai que ir lá, ir a buscar, daqui hai uns 12 kilómetros, e despois, pois... A luna empeza a 6:30, hai que ir con tempo. Que
1: sí.
0: A 6:15, 6:20, quero estar ali.
1: É que ademais mañá vai haber xente, hai que aparcar e todo.
0: No, é que así na primeira xa poño onde quero poñer o coche.
1: Porque ti querías poñer o coche tú... ao lado da porta, non?
0: Pois se máis ben, sí. A máis así do xeito que non haxa que facer maniobras se un encende... Xa fala así de frente para diante, sin ter que facer maniobra, porque a esa hora é complicado, por exemplo, dar para atrás.
1: Por que é complicado dar para atrás a esa hora?
0: Sempre, o coche hai que deixar sempre listo pa salir, porque é de noite, ou polo que sea... a non ter que dar para atrás, a facer maniobra, canto menos mellor, non vai a ser, é que...
1: Sí.
0: Que se lle dê un golpe. Hai que deixarlo sempre da mellor maneira para salir.
1: Sí, iso é verdade,
0: Sí, eu polo menos procuro, porque o primeiro día

0: Deixei-no ao revés. Entonces, claro, hai que dar para atrás, non hai moito espacio, e hai que ter cuidado, non vai a ser.
1: E a ti por que non che gusta... Por que non che gusta deixalo máis alo? Para non ter que ir tanto polo parking para non ver cousiñas ou...
0: Tá ben. No, eu se vexo falco moco do vicio por un carreiro, claro, eu vou a traballo, millor dito viña. Xera así a tarde desto xa de inverno, que xa as noites e o día máis curto. Entón, topou unha aparencia que estaba a faena, claro. Ele era un home grande. Entonces, un pasou, dixo, que aproveche.
1: Pero era conocido teu, o que lle pasou?
0: O que os encontrou, sí. Xa non está neste mundo porque hai moitos anos. Porque mira que Montecelo hai moitos anos que se construeu. El viña de ali de Montecelo. Montecelo parece que é do 73. Non xo sei porque eu daquela non estaba en Galicia. Pero ouvido.
1: Mira, ti antes de ucha risa, ti alguna vez pasouche de ver cousas no aparcadoiro da Luna?
0: Non.
1: En outro sitio?
0: Non, ademais, que vira non esas cousas.
1: Pero sin dar nomes, sin dar nomes.
0: Non hai moita luz.
1: Entón non se ve nada, poden estar... Pero oise.
0: Se cada vez as aves ti máis camín,
1: Do parque, do aparcadoiro. Non, porque eu chamo taxi, entón xa me collen na porta tamén.
0: Ah, mira para ela.
1: Claro, é que eu... non me gusta moito conducir.
0: Xa, ademais, falando disso, xa non falo do que quero falar. Ai, por Dios, como me lías, Linda.
1: Pero de que querías falar?
0: O outro día dixo, eu ali unha vin que facía varios viaxes afora, non sei eu.
1: Varios viaxes afora?
0: Dixo ele, Eu dixo que non dixo que non contou, nin eso, pero ainda non hai moito que eu dixe así, nun bar que moveu, dixo, ali unha vida que saleu varias veces. Non sei, se era que fumaba moito, se non sei, ele dixo así, eu como contaron,
1: Mira, na túa relación... Que non me dixete exactamente en que fase estabas. Xa hai bicos apasionados e iso, non?
0: Non, vai, si... A veces, xa dixen o outro día. Queres que volva a repetir? Pero que
1: outro día. E agora xa pasaron máis días.
0: O outro día o que escoitou e fixen ese comentario, porque ali cerca donde estamos a miña parexa máis eu, A mí, eu xa, pois xa, ademais de bailar, ademais de cando daba así un biquiño desos de piquito, como fixo o presidente da Federación Española, ben recordado, Rubiales.
1: Home, pero queremos pensar que o da Luna sí que era consentido por ambas partes, non?
0: Eu penso que sí.
1: Ah.
0: Eu quero creer que sí. Eu quero creer que sí, polo xeito non é como de Rubiales.
1: E non vos deu a ti máis a túa parella por imitalos, por decir, pois non vamos ser menos.
0: Oi, non. Non, porque non. E aunque fora, non te iba a contar agora a ti, ó.
1: E logo, por qué?
0: A que? Porque mira que che me escoita moita xente.
1: Pois que morran da envexa.
0: Van contar, e no outro día lle contaron de que falei eu, de que cantei, que despois...
1: A quen lle contaron?
0: Nunca acabei a canción, contanche todo.
1: Pero a quen?
0: Todo.
1: A quen lle contaron?
0: A miña parexa.
1: Bueno, tamén a xente que está todo, eh? Aí de...
0: Cando foi iso que falei dos biquiños desaparexen, jarabaron-no, e pasaron-mo estuveron escoitando ali, tenes ou catro da andaina.
1: Pero porque sabes que pasa?
0: Non sei que vía que...

0: Mire, mire, mire, escoita aquí isto, que eu non sei como arribei ali a orella. E dixen eu, pero estes, estes son eu falando na Radio Galega. Son chugas pillas a xente.
1: Pero sabes que pasa? Que contáchelo tan ben, puxéchelle tanta paixón, tanta como lle estaban botando eles cos bicos, que a xente, eu penso, que lle entraron a todo o mundo ganas de estar así nesa situación como eses dous bicándose. Sabes, contáchelo moi ben, puxéchelle moita vida.
0: Mira, as sobre todo, porque eran mulleres casadas, as, a maioría, as que as contaron, non teño problema, que como lle dixen que eu dunha vez, unha non sei que dixo, bueno, dixo o que dixo, e eu tamén, a resposta non foi moi acertada, porque non sei que, e dixen, non sei que, e dixen eu, pois se quere, porque se quere saber a papa, aí escapouse, bec. Ela é unha muller casada, pido perdón, pedinlle mil perdóns, se quere saber se son unha palpa. E dixo ela así, media seria, oye, tiña que agapar na casa, eh? Ai, perdón, por Dios, non foi esa miña intención, pero escapouseme.
1: Pero unha pregunta.
0: E pasou ao veciño de enfrente, eh?
1: E que pasou?
0: Por lo tanto, estas que escoitaron o que eu dixen teñen a que embicar na casa.
1: Entón, por que crees que lle chamou tanto a atención?
0: Non, creo que non. Creo que non.
1: Simplemente o comentaban porque eras ti o que falaba.
0: Sí, puxeron ali, porque foi puxeron ali esa unha hora... as novas tecnologías e as novas cousas, poño con poca, e poden escoitarme mañán, pasado, ou a semana
1: que non,
0: que eu estou falando agora contigo, a miga máis ou aos demais?
1: Sí, sí, a todos.
0: E aos demais, sin problema, claro. Entón, pois, estas cousas ocurren, eu, pois, eso. Falando dos que veñen de Bran, eu tamén aquí, a pesar de ser unha aldea, tamén che veñen de Madrid.
1: Ajá.
0: De Madrid porque teñen raíces aquí.
1: Ah.
0: Entonces veñen aquí e están encantados. Encantados porque andan por aquí, nin vai moita calor. Veñen agora en agosto, casi sempre veñen. Entonces eu tamén aproveito para vai que decir, practicar un pouco o castelán con acento galego, pero practico o castelán, sabes?
1: E ti levaste ben con todos os que veñen, non?
0: Eu con todos, máis son aquí case veciños que veñen aquí á casa de un pouco máis arriba da villa. Veñen de Madrid. Ele é de origen extremeño, pero leva moitos anos en Madrid. Ela é de origen galega, pero marchou de nena por aí adiante, porque o pai traballou en dragados, e pois anduveron por aí, por toda España. Entón, conoceronse en Madrid, e veñen aquí. Agora, desgraciadamente, falleceu a nai dela, pero ainda quedou un irmán aquí, e máis o irmán, e veñen aquí.
1: É que en Galicia estáse moi ben no verán. Bueno, estáse ben todo o ano, pero no verán como que estáse mellor que noutros sitios.
0: Ai, pero eso de pasar así algo de calor pola noite, pola día e a noite dormir coa mantilla, iso é verdade, é verdade. É iso, somos a mexa do mundo mundial, sobre todo de Madrid para baixo.
1: Pois sí,
0: A veces hasta máis para arriba, porque eu cando oio temperaturas de 42, 44 grados, dame non sei que, e 27 moitos sitios pola noite, É que é tremendo,
1: É que somos uns privilexiados aquí,
0: Eso ten que ser, eu antes oía, porque...

0: Claro, así cada día como que
1: aí, aí non hai normas, non hai normas, así que se iso quedamos para un sábado, pero ti o sábado traballa.
0: Claro, que o sábado traballo.
1: Ti agora acabas o xoio.
0: Sí, pero bueno.
1: Entra, en agosto xa entra Antonio Casares.
0: En agosto vai estar aquí Toño, sí, sí, sí, sí. Sí.
1: Pois,
0: si vou en agosto, eu avísote. Tamén, sabes outra cosa que se me ocurre? Ao mellor, se bailamos varios, ao mellor, se facemos así como un círculo os tres, ao mellor anímase tamén a ela a bailar. E así xa non hai tantas...
1: Non, posiblemente non.
0: Non. Non vai a tampouco de tres.
1: Iso sí que xa non, iso sí que non garantizo.
0: Non.
1: Bueno, se cadra así, depende.
0: Nunca se sabe.
1: Hai veces que bailamos o solto e ao mellor somos máis parexas. Sí, sí, ao mellor sí, depende do momento.
0: Claro.
1: Ademais, iso, ti arde cair ben, seguramente.
0: Home, eu son simpática.
1: Eu non te podo ver en televisión, porque eu son che de radio, Hilda.
0: Non pasa nada.
1: Non sei se como é. Non serás moi alta, Hilda.
0: Non, moi alta non son. Son rubia. Teño os ollos azuis. Pero moi alta non son.
1: Iso xa é, dende agora, xa é minibilidade. Bom. Ai, rubia de ojos azuis.
0: Sí, así como esta modelo que había nos 90 que te chamaban Claudia. Sempre me confundiron con ela. Pero eu son máis nova.
1: Claudia Schiffer, claro.
0: Esa,
1: claro.
0: Esa.
1: Cara. Ese día viveu unha festa en certo sitio, aquí cerca de... En Cotobade era, pero... Entonces vi ali unha rubia, pero espamparante. Eu era máis novo. Pero xa estuve en Suiza. Pero, en fin, tiría uns 30 e moitos anos. Entonces dixe, voa lá. Entonces pedí... Fracaso total, pero era unha rubia guapa, cuidadín. E fuga lá, dixenlle eu, vamos a, se vou plena, se a demoa, se falei en francés.
0: Saber idiomas está moi ben, para todo.
1: Non valeu de nada, dixenme, non. Xe, merci, previen.
0: Nin sabendo idiomas, Mira, van vir agora as noticias, pero vamos facer unha cousa. Van vir agora as noticias, pero despois das noticias vas nos contar ben como foi esa historia, porque quero preguntarche aquí uns detalles. Si non colgas.
1: Di, eu sou un libro aberto para ti.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Boas noites, un morto e 16 feridos en Berlín tras un atropelo múltiple durante a celebración da festa do Orgullo LGBTI. Un portavoz policial explicou que se teme pola vida dalgunha das vítimas. O suceso produciuse en Tiergarten, un céntrico parque onde milleiros de persoas participaban no evento que xa foi cancelado. O condutor abandonou o coche e escapou. Un voceiro policial explicou que están a buscar varios sospeitosos polo que se despregou un amplo dispositivo na zona. O chanceler alemán Friedrich Merz solidarizouse coas vítimas nun comunicado no que expresou que as forzas de seguridade clarexarán e castigarán este acto atroz. Aquí en España unhas 100.000 persoas permanecen fora das súas casas ou confinadas nelas por mor dos incendios que afectan a Madrid, a Ávila e tamén a Toledo, onde o goberno estendía a emerxencia nacional pola gravidade do lume de Almorox. Esta noite foron evacuados 8 novos núcleos nesa provincia manchega ante o avance das lapas que proceden de Burgoondo en Ávila. En total, en Madrid, Ávila e Toledo foron desaloxados uns 40 municipios. O delegado do goberno en Madrid asegura que as próximas horas son decisivas para controlar un incendio que xa é o peor registrado na historia da comunidade. Francisco Martín Aguirre falaba dende a localidade abulense de Navalcarnero, onde se tivo que desprazar o centro de mando ou se achegaren as lapas á localidade madrileña de Cenicientos, onde se instalara inicialmente.
4: Va a ser clave el trabajo que se desarrolle esta noche. Estoy convencido de que estas condiciones favorables nos ayudarán